osturinn til dæmis hjá okkur, þó að ég sé nú ostagerra maður, mentaður, að þá það samt sem á þannig að fyrstu árin þá hafði ég kannski ekki tök og tíma á því að stunda ostagerrina. Þannig að við fórum að leita eftir fólki erlendis sem væri tilbúið að koma verið í 6 vikur, 2-3 mánuði og það má eiginlega bara segja það að flestir ostarnir sem við erum að bjóða í dag eru ostar sem að þetta fólk skildi eftir sig þegar það fór. Það kom hingað með nýjar hugmyndir og nýjar uppskriftir og fekk bara mjólkinn í hendur og ég

0: Hlustendur góðir, nú komið að næturútvarpi, því fyrsta í júlímánuði. Við byrjum á því að endurflytja speilin.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað upplýsingamiðlun og áróður í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En við byrjum á glæpum Ísraela gegn palestínskum börnum.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025.
1: Víðtæk og kerfisbundin dráp og misþyrmingar á börnum hafa verið framin á milli 23. oktober 2023 og 23. oktober 2025, sagði Srinivasan Muralitar, formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu, þar að segja Gaza, Vesturbakkanum og Austur Jerusalem, þegar hann kynnti nýjustu skýrslu nefndarinnar í liðinni viku. Markmiðið með stofnun og starfi rannsóknarnefndarinnar að reyna að tryggja að alþjóðalögu mannréttindi og mannúð séu virt á þessum svæðum og í Ísrael að auki. Þessi nýjasta skýrsla sú 17. sem frá nefndinni kemur fjallar sérstaklega stöðu palestínskra barna á hernumdu svæðunum og niðurstaðan blátt áfram hryllingur. Muralitar var enda ekkert að skafa utan að því.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate targeted killing of Palestinian children, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities.
1: Rannsóknarnefndin fann óyggjandi sannanir fyrir vísvitandi og markvissum drápum á palestínskum börnum, sagði Muralitar. Pyntingum, ómannúlegri og niðurlegandi meðferð þar á meðal kynferðis og kynbundnu ofbeldi á palestínskum börnum. Líka fyrir markvissum árásum og innviði sem eru sérlega mikilvægir fyrir börn, svo sem munaðalesingja heimili, heilbrigðisþjónustu og skóla. Í skýrslunni kemur fram að Ísraelar hafi drepið yfir 20.000 börn og sært rúmlega 44.000 til viðbótar í þjóðarmorði þeirra á palestínumönnum sem þeir hófu eftir mannskæða hryðjuverk árás Hamasliða á Ísrael 23. oktober 2023 og að þeir séu enn að. Jafnvel eftir að sami varum vopnahlið í oktober í fyrra enn verið að drepa börn og særa alvarlega, sagði Muralitar, og Ísraelar halda áfram að hundsa vopnahlið og þá vernd sem börn eiga að njóta samkvæmt alþjóðalögum. Og börnin í Palestínu, sagði hann, eru einkum drepin með tvennum hætti.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Börnin eru annars vegar drepin í loftárásum þar sem notuður afar skilvirk sprengiefni sem hafa áhrif á stórum svæðum, sagði Muralitar, og í öðru lagi með notkun árásardróna og langdrægra leyniskyttu rifla sem vísvitandi beint að börnum og þau skotin í höfuðið og efri hluta líkamans. En ísraelskir hermenn víla heldur ekki fyrir sér að drepa palestínsk börn í návi eins og ástralski mannréttindalagfræðingurinn Chris C. Doty sem einnig á sæti í rannsóknarnefndinni rakti á fréttafundinum. Einhver í ísraelskri eftirlitssveita á Vesturbakkanum sagðan skaut og drap 14 ára dreng þar sem hann var að yfirgefa heimili sitt í Al-Fara flóttamannabúðunum í bænum Túba á Vesturbakkanum. Sveitin hafði verið þarna sveimi hríð en allt var þar með kyrrum kjörum og engin átök í gangi.
3: He was shot, badly injured and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death.
1: Hann var skotinn og illa særður og lá á jörðinni, sagði sí Doty. Hann var umkringdur flokki ísraelskra hermanna sem voru að spjalla og líklega einhver þeirra reykja í 45 mínútur á meðan þessum 14 ára dreng blæddi út. Sí Doty segir drengin hafa sýnt lífsmörk til að byrja með, reynt að vekja athygli hermannanna á því að hann væri lífs og þyrfti hjálp. Þeir hundsuðu allt slíkt, nema hvað þeir stugguðu við honum með fæti og lögðu svo stein nærri hönd hans til að freista þessa útmála hans sem grjótkastara, þótt ekki spendið til þess að hann hafi verið að gera nokkuð annað en að ganga út fyrir hússins dyr. Þegar móðir hans freistaði þess að koma síni sínum til hjálpar, skutu hermennirnir að henni og í hverskipti sem næstaðir bráðarlega reyndu að koma honum til bjargar á sjúkrabíl, beindu hermennirnir vopnum sínum að þeim. Og enn eru ótalin öll þau börn á herðmyndusvæðinu sem dáið hafa úr hungri, vospúð og sjúkdómum vegna langvarandi lokunar ísraelskra yfirvalda og aðflutning hjálpargagna, hvort sem það matur, lyf, lækningavörur eða aðra nauðsynjar og vegna tregðu þeirra við að leyfa flutning veikra barna eða fólks yfirleitt til lífsbjargandi meðhendlunar utan Gaza. Þetta á til dæmis við 12 ára stúlku sem var með alvarlegt glútenónæmi. Það deyr engin úr glútenónæmi, sagði Sidoti, sem sagði dauða stúlkunar sitja illilega í sér, sem skelfilegt dæmi mannvonskuna sem einkenni framgöngu ísraelskra hermanna og yfirvalda gagnvart fólkinu á hernumdu svæðanum, sem þeim beri þó að venda samkvæmt öllum alþjóðalögum hernað, mannréttindi og mannúð. Börn deyja ekki úr glútenónæmi, sagðan, og það gerði þessi stúlka ekki heldur. Hún dó úr hungri, úr skorti á réttum lyfjum og réttri meðferð. Næring og lyf bárust ekki og umsóknum heimil til að flytja hana var hundsuð vikum og mánuðu saman, en barst loksins 2 vikum eftir að hún dó. Allt þetta og mun fleira sem ísraelskir hermenn og yfirvöld hafa gert palestinskum börnum og hernumdu svæðunum og rakið í skýrslunni hefur ekki bara kostað þau líf og limi og ómældar líkamlegar þjáningar heldur líka valdið þeim stórkostlegum andlegum skaða, rænt þau allri öryggistilfinningu og framtíðar von tjóni sem fæst þeirra muni nokkur sinni jafna sig á til fulls. Með því að ræna palestinsk börn æskunni af yfirlögðu ráði hafi Ísraelar jafnframt grafið undan möguleikum palestinsku þjóðarinnar til að lifa af og dafna sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. Og þetta, segir í skýrslunni, rennir enn frekari stoðum undir ákæruna þjóðarmorð Ísraela á palestinumönnum. Það ekki minnsti vafi, sagði Sidoti, enginn sem hefur lesið skýrsluna getur efast aðgerðir ísraelskra yfirvalda gegn palestinskum börnum séu brota á öllum alþjóðlegum og lagalegum reglum og það verður að láta þau standa reikningsskil gjörða sinna.
3: There is no doubt whatsoever. There can be no doubt in anyone who reads today's report that every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.

0: þingi og af öllum málum var það lengst talað þingsályktunartillögu utanríkisráðherra atkvæðagreiðslu. Sljákkaði kannski í umræðinu þegar þingi lauk en vissulega ber töluvert á umfjöllun atkvæðagreiðsluna og ESB í fjölmiðlum, ekki síst í skoðanagreinum og á samfélagsmiðlum.
1: Við vitum bara ekki alveg hvernig fólk mun nálgast þetta því að þetta frekar óvenjulegt.
0: Segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem hefur kannað í íslensku kosningarannsókninni hvernig fólk aflar sér upplýsinga og fylgist með stjórnmálaumræðu. Hann segir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf verða annan en fyrir þingkosningar sem við séum vön.
1: Þá svona þekkja allir sitt hlutverk tiltölulega svona skýrt. Við erum með þessa stjórnmálaflokka, þeir eru með sína leiðtoga eða talsmenn og þið á fjölmiðlunum takki viðtöl við þetta fólk eru svona rýna í hvað áherslur þessir flokkar eru með, hvað þeir vilja gera ef þeir komast í ríkisstjórn og svo er verið að líta yfir farin veg, síðasta kjörtímabil og svo framvegis. En í þessu þá er þetta ekki svona skýrt. Þetta er mjög skýrt að þýleitinu til að það er bara spurt já eða nei. Það er engin einn leiðtogi flokksins sem að stendur fyrir já eða nei. Ég meina við erum með hreyfingar sem að þetta er að berjast fyrir sínu en svo erum við bara með alls konar hagsmunasamtök svo erum við þetta með leiðtogana á þingi sem að hafa sína skoðun þannig að þetta er miklu dreifðara og flóknara.
0: Afstaða stjórnmálaflokkana og forystumanna að mistkosti sumra er þó skýr, sérstaklega þeirra sem eru á móti, miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknflokksins. Af stjórnarflokkum er viðreist afdráttarlaus í sínum stuðningi, forystumenn flokks fólksins og samfylkingarnar talum að treysta verði þjóðinni þótt afstaða flokkana hafi verið hvor á sinn bóginn.
1: En svo sér maður líka bara frá því að þessi umræða byrjaðin og þinginu, hún snerist líka bara að mörguleiti mjög mikið ferlið sjálft og einhvern veginn hafa verið að ræða þessa spurningu og líka hvort að þetta væri lýræðislegt ferlið eða ekki lýræðislegt ferlið að vera með tvær svona, eða sérst, ef við segjum já núna í haust og þá verður þetta önnur kosning eftir samningin, er það lýræðislegt eða er verið að blekkja kjósendur og þetta var mjög mikið svona umræðan á þinginu. Frekar en kannski að vera að ræða svona efnislega kost og galla þess að ganga í Evrópusambandið. Það eru miklu fleiri aðilar sem að koma að þessu að það er mjög oft talað að umræða rugglist og verði oft það verið mikil upplýsingaóreiða og annað emitt þegar að það er verið að dæla í okkur efni úr ólíkum áttum og þetta verður að svona hálfgerðum hrærigraut og svo eru bara ólíka miðlunarleiðir og annað. Núna opna maður eða allan ég samfélagsmiðlana mína og sé fullt af fólki vera tala að þau alltaf segja nei, fullt af fólki sem að segist þetta segja já og það er ennþá þetta bara frekar langt í þetta þannig að maður sér fyrir sér að þetta munu þetta ígjast svona þegar að nær dregur.
0: Og hann á vonaði að verulega herðist umræðinu þegar líður á sumarið og atkvæðagreiðsla nálgast.
1: Íslendingar eru miklir stór notendur samfélagsmiðla og það rannsóknir sína það að þegar þú ert með svona póla eða svona frekar einfaldar svona línur, þú veist hérna ertu bara með já eða nei og þetta er tilfinningahlaðið. Þetta er mjög heit umræða og fólk hefur mjög sterka skoðanir á því margir hverjir og kannski fólki sem hefur hvað hæst þetta á samfélagsmiðlum. Kannski þeir sem eru óákveðnir eru ekki kannski mikið að tjá sig þetta. Og ef við hugsum þetta aðeins til dæmis í tengslum við þessar ISAFE þjóðaratkvæðagreiðslur sem að orðið tölvert síðan það var en ég man mjög vel eftir því og var svolítið að rýna í það sjálfur að þá sá maður svona þegar nær dró að það var bara það fylltist allt af allskyns upplýsingum og mjög svona mikil skautun í umræðinni. Þannig að maður sér að þetta getur gerst mjög hratt og núna þetta erum við svo mikið að neyta upplýsinga í gegnum annars eða samfélagsmiðla og hins vegar bara svona netmiðla. Það er sístreymi upplýsinga allan daginn. Þetta efni er svo að mata þessa margumrættu gervigreind. Hún er ekki endilega að gera greinamun á því hvað eru vel unnar fréttir eða fréttaskýringar, djúpar greiningar og annað slíkt eða bara einhverju skoðanapistlar

0: eitthvað svona í þeim dúr. Skoðanapistlar og fólk að hafa skoðanir á þessum máli, mér finnst það bara mjög heilbrigt lýðræðismerki, en við verðum að gera greinamun á því hvað svona eitthvað sem að fólk að tjá sig út frá sinni afstöðu og hvað frekar svona vel unnið efni það sem að blaðamaður hefur tíma til að rýna í einhverjar skýrslur og greiningar og annað eða fræðimenn sem hafa sökt sér ofan í málin.
1: Jón Gunnar telur fyrst núna sé fólk að átta sig á samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka en leið þá rís alveg nýr veruleiki gervigreindarinnar.
0: Við vitum að Facebook ennþá langvinsælasti miðillinn hérna, unga fólki meira að nota TikTok. Ég aðeins búin að vera að rýna þetta í tengslu við síðustu alþingiskosningar, þannig á samfélagsmiðlum, þá fólk alveg að ræða málefnin, en það hefur óbúslega lítið verið rannsaka enn sem komið svona hvernig fólk að leita sér upplýsingum stjórnmálatengt málefni með gervigreind, bara alþjóðlega líka en það eru þessi mál bara á fleigi ferð maður fer okkur námskeið gervigreind eða reynir að lesa sér til eitthvað svo bara tveimur vikum setna þetta orðið bara úrelt hann að leiða rannsóknan Hafsteinn Einarsson dósendi í tölvunarfræði aðeins búið að vera að skoða svona eða þú ert að spyrja gervigreindina allskyns málefni tengt Evrópusambandinu komið ljós að bara næstu í helmingur svarana að þá var verið að styðast við einhverjar heimildir sem að voru ekki svona sem við myndum kannski segja í hefðbundnum skilningi svona traustar. Það kom ekki endilega fram á hverju svo heimild byggði. En það ekki þar með satt að það sem að kom þar fram hafi endilega verið rangt. En þetta var meira svona einhverju skoðanapistlar eða fólk svona með frekar svona sterka skoðanir á málinu. Og þetta eru þetta líka það sem hefur oft verið gagnrýnt varðandi samfélagsmiðla. Og það sem svo hættulegt að bara rannsóknir sína og þessi tæknifyrirtæki eru mjög meðvituð það að það sem að vekur svona hjá okkur tilfinninga viðbrögð, það það sem að fær okkur til að vera þarna inni lengur og bregðast við og fleira. Og það oft efni sem að þá verið oft að reyna að bulla eitthvað í umræðinni. Þessi gervigreindartól eru auðvitað bara í eigu, já, flest sem að við erum að nota eitthvað bandarískra stórfyrirtækja. Og ef að það farin að vera svona helsti vettungur þar sem að fólk að fara inn, spyrja spurninga og við vitum ekkit nákvæmlega hvernig þau eru að forgangsraða hvað kemur efst og hvað ekki. Og þá finnst mér bara að skipta greiðlega miklu máli að bara hefðbundnir fjölmiðlar standi sig vel og við þekkjum það alveg í aðdraganda kostninga hérna á Íslandi að fólk mjög mikið að hlusta á ríkisútvarpið, á sýn og þessa helstu miðla farin á MBL og Vísi og svona. Þannig að bara það skiptir greiðlega miklu máli að hefðbundnir fjölmiðlar á Íslandi hafi tök á því að greina efnið og kaf og dýftina og þannig að hérna, engin pressa á ykkur en það skiptir greiðlega miklu máli og ég þykist vita það allan að við berum þetta saman við þingkosningar að þegar að nær dregur að þá fer fólk í ríkari mæli að leita til hefðbundina fjölmiðla.
1: Jón Gunnar telur ástæð til að áhyggjur af mögulegum afskiptum erlendra aðila.
0: Við þekkjum það bara á kostningum annars staðar, það sem hefur verið að kjósa Evrópusambands aðild að erlendir aðilar hafa oft verið að skipta sér af og það svo auðvelt núna á tímum samfélagsmiðla. Kostar ekkit sérstaklega mikið að bara kaupa aðgang að einhverju svona efni sem að fer þá bara í dreifingu og að rugla umræðina og fólk getur bara, það getur verið allskyns tilgangur í því en þetta eru þetta hefur áhrif á mögulega þróun Evrópusambandsins sama hvað við ákveðum að kjósa bara staðsetninguna landfræðilega hérna og annað. Maður sér allan að fyrir sér að ýmsir aðilar geta alveg haft hag af því að skipta sér af. Mér er miklu meiri líkur á því að það gerist í svona kostningum frekar en þú veist, sveitastjórnarkosningum á Íslandi, ég veit ekki af hverju erlendir aðilar ættu mikið, eða nema að það tengist þá einhverjum málum sem að þeir geta grætt á, en þetta er svona dæmi sem að maður sér frekar fyrir sér að gæti svona gerst.
1: þótt að þetta sé já nei spurning má segja að það sé verið að kjósum flókin mál sem að er svo reynt að innfalda.
0: Það er verið að fá alls kyn svona landstekta aðila en líka bara fólk úr ólíkum svona geirum samfélagsins sem er að segja hvað þau ætla að kjósa og segja af hverju og fleira. Og þannig að ég held að það verði mjög áberandi líka bara sérstaklega ljósið þess að þetta er svo tæknilegt og flókið að setja sig inn í fyrir kjósanda ætla einhvern veginn að reyna að átta sig á því hvaða máli skiptir þetta fyrir sjávarútveg, landbúnaða, gjaldmiðla, fullveldi, lýðræði, EES-samningin, menntun og svo mætti lengi telja og þá er bara, þannig að ég held að báðar þessar fylkingar munur reyna að búa pakka efninu inn á svona aðgengilegan hátt og til að reyna að ná til líka ólíkra aldurshópa. Þannig að maður sér alveg fyrir sér að það verði fundarherrferðir en það mikið verið að nýta samfélagsmiðla og ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt og fyrir mig sem fræðimann ég alveg hlakka til að fylgjast með þessum. Ég held að þetta verði mjög mikið fólk að tjá sig en bara miklu dreifðara en það sem við sjáum í alþingiskostningu.
1: En svona mestur hitin verði þarna kannski síðustu tvær vikurnar?
0: Já, maður sér það fyrir sér og það eru þetta bara eins og í alþingiskostningum og öðru. Við erum ekkit endilega með svakalega langa kostningabortu venjulega á Íslandi, bara ferur glá fullt eftir Vestlumannahelgi.
2: Sagði Jón Gunnar Ólafsson. Fleira ekki í speglunum. Verið þið sæl.

0: Komið sæl, við séum er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 30. júní. Við sjá hefst hér á slagaranum Ain't Misbehaving eftir Harry Brooks og Fats Waller en í forgrunni er auðvitað sveiflumeistarinn jazz kóngurinn sjálfur Louis Armstrong en hann mun koma meira við í þessum þætti á dagskrá við sjá er aðeins eitt þann 14. júní var opnuð ný sýning í Sveinsafni í Sveinshúsi í Krýsuvík og nefnist hún nú er það afstrakt og fjallar endalókin á listferli Sveins Björnssonar. Hún mátar sig við sýninguna sem var fyrir í Sveinshúsi, en hún var upphaf listferils hans. Eins og titill nýju sýningarinnar ber með sér, er hún tilkomu afstraktsins í list Sveins Björnssonar og baráttuna sem sú stílbreyting hafði í för með sér. Sýningin verður opin í sumar annan sunnudag í mánuði í stað þess fyrsta og samkvæmt hefðir boðið upp á leiðsögn og kaffiveitingar á opnunadögum. Sveinshús, allt er til sýnis að vanda en það er steinhús sem stendur áberandi í sterkum bláum lit í mögnuðu landslagi, fjallvatna, sprengigíga og gulra fjallslíða þar sem hverareikurinn liðast upp til himna. En þar var Sveinn Björnsson með vinnustofu sína lengi vel. Halla Harðardóttir gerði sér ferð í Sveinshús fyrir 3 árum síðan og hitti þar Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar og ræddi við hann safnið. Við ætlum því í dag að gefnu til henni að rifja upp þá heimsókn hennar í Sveinshús.
1: Sveinn Björnsson var fættur árið 1925 í Hafnarfirði og byrjaði ungur að starfa við sjómennsku, en hafði alla tíð mest yndi af því að teikna og skapa. Á ákveðnu tímapunkti lífi sínu fekk hann vitrun út á halamiðum og ákvaði kjölfarið að segja skili við sjóin og helga líf sitt listagiðjunni. Landslagið í Krýsuvík var hans helsti innblástur og birtist í mörgum verka hans á samt táknæmi sem hann skapaði sér yfir ævina. Synir Sveins, þeir Erlendur, Þórður og Sveinn, halda utanum Sveinshús í dag. Ég mælti mig mót við Erlend Sveinsson, en á leiðinu vestur í Krýsuvík kom ég við í geimslu nokkuri í Hafnarfirði, þar sem að hjarta þessa safns að finna. Þar sitja þeir feðgar, Erlendur og Hallur, alla mánudaga og skrá ævistarf Sveins í gagnagrunn. Og þar ótrúlegt magn verka. Fleiri og fleiri hillur fullar af möppum sem aftur eru fullar af allskins verkum, bæði skissum og fullkláruðum verkum. Þar að auki eru þarna heilu kassarnir af bréfum sem að hljóta að teljast ómetanleg heimildum listasinu þessa tíma, en Sveinn átti í bréfaskriftum við fjölskyldu og aðra samtímamenn sína þeirra á meðal Júlíönu Sveinsdóttur, Gunnlaug Skefing, Jóhannes Kjarval og Jón Engilberts. Eftir að hafa komið við í geimslum Sveinsafns lá leið okkar Erlends í Krýsuvík, framhjá Kleifarvatni og Grænavatni og inn afleggjaran sem liggur að bláa húsinu. Við erum hérna komin út af bílnum. Það grenjandi rigning. Þrátt fyrir rigningun Erlendur þá nú bara mjög auðvelt að sjá hvað umhverju hér í fagur. Það þungt yfir en... Hér blasir nú bara við ótrúlegt útsýni hérna úr þessu húsi og að bæjarhlaðinu þá horfum maður hérna yfir gamla fjósið og súhreisturnana og í áttina hér uppbyttir þá sjáum við bara hverasvæði byrja, lituð fjöllin og svo hérna vá komum við hér inn takk fyrir Erlendur
2: það ekki sko, hægt að hugsa sér annað þessu útsýni og einni vinnustofu eins og 2 stöðuvötn í forgrunni bæði sprengigígar og síðan Atlantshafið í bakgrunni
1: Þetta Grænavatn hérna og hér beint, hvað heitir litla vatni áttur hér?
2: Þetta Gestaðavatn Gestaðir voru hérna fyrir handan landnámskot eða þannig og fór í eyði á miðöldum þykir merkilegt hvað það varðar hefur síðan samt ekki verið rannsakan og alls ekki ná þannig að við erum með menningaminni hérna það er blasa við hérna út um hennar glugga mm-hmm. eða væri ekki svona mikið rigning og þoka þá sægjur í Krísuvíkukirkju upprisna þarna fyrir handan
1: því það er nú í góðu samstarfi við hana
2: já við köllum það svona systrasamlaga það, já. Já, trúin og listin eru systur
1: já.
2: Og það var trú mín eftir andlát höfum ís að leiðin til að sjá fyrir sér að þetta hús varvittist og það yrði kannski eitthvað úr þessum hugmyndum hans um safn og það sem við bræðum voru fannin að velta fyrir okkur sambandi við þá fylgja því eftir og stopna listasafn því þetta var það stórt í sniðum að hérna þá væri leiðin svo að jarðan í Krísuvík og við fengum leiði til þess og það var svona fundið út að kirkjugarðurinn í einhverjum Krísuvík kirkju hann væri enn helgur en hann náttúrulega með rætur áttur í miðaldir og hann var jarðaði þar og upprisumyndin sem hann hérna málaði í kvikmynd sem ég var þá að gera hann rétt náði að ljúka við að taka áður hann dó með því að jarða hann þarna í garðinum og síðan var upprisumyndin sem var til í kvikmyndinni fyrir Krísuvíkukirkju altaristöflumynd sem að kirkjuna vantaði hengd upp þá vildi maður trúa því að þetta væri mögulegt að þetta væri svo orka þetta væri svona, maður búin að hlaði borku
1: Eimitt.
2: Sem að gæti nýst við framhaldið
1: Eimitt. Á hvaða tímapunkti kemur þetta hús inn í líf höfðins?
2: Það er þegar það hann finnur að hann bráðum vantar vinnustofu vinnustofan sem hann notar á heimilinu hún ekki nógu stór fyrir hann svo bara atvikast að þannig eins og ég sagði á hann hann mikið að mála hinn í Krísuvík þetta hans sæði hann tekur eftir því að þetta hús hérna það bara í niðurníslu gengur búfé inn og út kindaskítur á gólfum og hann kemur á máli við aðila bæinn og þá sem að þá réðu við þessu húsi það er hvort að hann mætti bara ekki fá þetta hús undir sko sitt sína myndlist og það var tekið vel í það og þá bara hérna hófst minn maður handa og hérna djöflaðist hér heilt sumar náðu góðum samningi við hérna Jón Loftsson hérna verslununa húskana verslununa miklu fekk þar alls konar luti sem hann vantaði hérna í húsið og skipti bara málverkum fyrir vikið voru heilmikið stórum málverkum í fórum þeirra fjölskyldu og það var bara endalaust rennir í úr Hafnarfjörður og Reykjavík hingað upp til þetta sömari 74 sem endaði síðan með því að hérna að þetta var orðið íbúarhæft og hérna vinnustofan komin í gagnið
1: og hér átti hann alltaf sitt afdrep og eitti alltaf hvað meira og meira tíma en næst því sem árin liðu eða hvað
2: Já, það var svona, ég veit ekki, það var nú allir gangur á því, sko, eftir að var, sko, rannsóknarlögreglumaður, þá voru það yfirlega, þá var munstri hjá hann þetta að hann fór hingað uppbyttir á föstudagskvöldum og heima á mánudagsmorgni. Eða sunnundas eftirmiði, eða var spurningum að fara á sýningaröld hjá öðrum. Og, en sko, hann var þannig gerður að hann skaust hingað uppbyttir hvernig sem hann sýndist, sko. Og þetta var hans afdrep, sko, hann lýsi því í kveikmyndinni minni, sko, hvað þessu gott þegar hann er að keira enga uppbytti, sko, þá skilur hann lögregluna og allt þegar hann er að fástu í bæinu bara eftir þar þú kannski fundið þessi fyrir þessu keira enga uppbytti maður svona, hefur svona tíma til þess að stilla sig hérna inn á þetta svæði, sko bara þegar maður keirir í gennu slétt raunni þingað uppbytti, sko og hann byrjaði oft á því bara að leggja sig þegar hann kom hérna og svo fór hann að fjöks eitthvað að borða hérna og þá vilja tala með eftir að varum neitt sko og svo málaði mikið á kvöldinu og nóttinni alveg framöndu morgun það var svona því að það vildi oft koma til að skestir svona banku upp á og það vildi hann ekki vera staddur inn í miðjum málverki eða er eitthvað fólk burtu það þróast hann í sko
1: Erlendur, hér auðvitað úr og grúra allskins fallegum hlutum og meðal það sem ég sé hér er hérna plötu cover, hérna er engin annar en Louis Armstrong.
2: Já, hann er mjög gaman að spila Louis Armstrong hérna við listsköpunina. Ég ætla mér að hafa komið honum til þess að fá þennan áhuga. En þess að ég var sko, meðan allir voru sko upptæknir af bílnus og hérna allir sem var að gerast hérna inn í 60s, þá var ég og Kavi Lúi Armstrong, hafði heyrt bara örf á lög í útrafinu og hann var minn maður og við fórum fjölskyldanleiklega, eða pappi og við bræðunir á tólingarnas Lúi í háskólabíói 1960 og hvað var að eitthvað og það náttúrulega er einhver magnuðusti tónleika sem að maður hefur nokkuð tíma að upplifa sko. Lúi sko með All Star bandi sitt í háskóla bíó og Jón Múla sem kynni og hann spilaði hann gjarnar hér en líka Jón Leifs svo liðis að hérna hann var fyrir þess að svona þess að grófu kalla svona hjálpa honum sko svona í innblastirinnum

0: Erlendur, áður við förum hérna að ganga sýninguna, þá langum að fá að ganga hérna þessum húsi með þér og fara upp á efri hæðina og kannski við tillum okkur í betrustofuna og fáum að heyra hans meira af föðunum og svona hans leið til listarinnar.
1: Já, þú svolítið hérna á stiganum upp.
0: Já, þetta er magnað, þessi teppalagning er mjög skrautleg.
1: Þetta er teppalistiverk.
0: Já.
1: Þetta er klippimynd. Og ég hef verið að velta að öngum yfir í hvernig við þurfum að varveita þetta. Þess að nú ganga allir gestir á þessum teppum og það fara á þetta á sjá. En það er ekki hlaupið að því að fá svona teppabúta í dag. Þeir eru faktisk ófáanlegir, sko. Það er svo margt sko sem það komið að svo mörgu í sambandi við viðhald þessa hús og að verjast sko átróðninum sko. Það er kannski aðalsmerki þess að fólk fær að vera hér allt. Settast einn inn í stofu sem við erum að fara upp í. Hún kom upp í hana.
0: Já.
1: Og það er þessi nánd við húsi sko.
0: Einmitt.
1: Sem að gestum býst og alls ekki kannski almennt í söfnum.
0: Nei, það er auðvitað það sem er bara svo einstakt við þetta safn að fá að skoða myndir í þessu samhengi sem hann var að skapa þær í og sjá hvernig hann kom sér fyrir og bjó og hvað. Það er náttúrulega dásanleg stofa hérna og litirnir á veggjunum hérna. Er þetta eitthvað sem hann valdi sjálfur
1: eða? Já. En sjáðu, það vantar myndir hérna veginna, mér langar að hengja þar upp, ég veit ekki hvað við gerum, það er í sambandi við glugga í setninguna, það er...
0: Já, að það er náið þar bara núna.
1: Það, já.
0: Já. Það ég hjálpa þér.
1: Já, nei. Þetta er Einar Hákonarsson.
0: Já, þetta er allt annað.
1: Er bara kastið sem
0: það. Það er nefnilega ekki bara verkir eftir föðin, því þetta er nefnilega þetta geymir safn margra annara listamanna.
1: Já, við erum með hérna 109 listamenn aðra. Og hér til dæmis myndi eftir hérna Ebbu Carstensen sem var vinkona Júlíönu Sveinsdóttur í Danmörku og þetta er mynda dóttur Ebbu sem heit Tove. Þessar konur, Júlíana, Ebba Carstensen og fleiri konur sem voru í myndlistarni í þessum litla bæ Hornby á Norður-Sjálandi, þær voru eiginlega spyrtar saman í grúppu og talaði þær sem Hornby meðlaganu. Sem er áhugavert fyrir Sveinsafn sem er nú svona einn af sko mikilvægum sem er mikilvægt verndarsafn sko fyrir Júlíönu og talar máli Júlíönu talsvitt mikið. Það er mikið að hérna gripum hérna á húsgögnum og eru frá henni sko.
0: Kannski að við staldrum hér aðeins við.
1: Setjum
0: Ebbu upp á vegg og fyrir þá hlustendur sem ekki vita að Sveinn og Júlíana voru tengt fjölskylduböndum.
1: Og Júlíana var, segir maður, móður systir pabba, amma, móður föður míns hét Sigurveig Sveinsdóttir og Júlíana var systir hennar. Þetta fólk er hérna, eru börn Sveins Jónssonar í Völundi, sem stofnaði Völundi í Reykjavík. Timburversmiðuna og það var Sigurveig, það var Júlíana, það var Ársæll útgerðarmaður í Vestmannheim og Sigurður og ég er að gleyma ykkur, þau voru mest kosti 5 og hérna Júlíana hún bjó í Kaupmannahöfn, hún bjó í Nýhöfninni bara steinsnar frá akademíunni. Þegar pappi er komið með þessa vitrun af halamiðum að hann er að vera í myndlistina að þá er fljótlega hjá honum sko löngu til þess að læra eitthvað í þessari grein. Hann hefði verið á einhverjum kvöldnámskeiðum hjá einhverjum en sko hann var ekkit sko, hann var bara liðtækur og fínn teiknari í skóla, í barnaskóla og svona en hann þarf að komast á akademíuna og hann sækir og sendir ykkur á myndir og hann kemst inn og Júlíönu fannst þetta raunverulega ganga allt og vel hjá hún. Hún hafði þurft að fara á sko svona í enga kennslu í sýndir mynd og eftir það sem hugsa verið til sko þegar Júlíönu er að berjast fyrir því að komast inn á akademíuna og þannig að og þá náttúrulega veit pabbi af henni þarna, hann hafði einhvern tímann verið ekki langt á þessum tíma, þá hafði hann verið að flytja heim til Íslands sem stýri maður þá orðin hérna Svíþjóðabáta og kom við í Kaupmannahöfn og heitti Júlíönu og hún fór með hann á söfninu og svona og þetta hafði svona allt sín áhrif Og svo þegar að hérna að hann hérna siglir með Gullfossi með sína fjölskyldu og til þess að fara að hefa námi í listakadíminni, þá er hann alltaf svo fyrsta sem tekur á móti okkur á kæjunum, það er Júlíana sko. Og tengslin með hennan, þetta ár sem við vorum að úti við Júlíun voru ansi mikil. Hún var nú örglega einhver harðasti gaggrinandi sem að pappi hafði fyrir hitt sko. Og hérna stundum sko tókust þau svolítið á að hérna hún sagði segir að hún hafi hérna hringt í mömmu daginn eftir og spurt hvað er ekki alltaf lægi með Svein, er ekki alltaf lægi með Svein, við vorum svolítið að kýta í gær sko. og þetta hélt áfram sko, því að svo alltaf setna þegar við erum flutt heim og hún er í Íslands, hún kom mjög oft til Íslands á sömurinn til þess að mála, Júlíana. Að þá kom hún í heimsókn, við erum búin að kynnast vel í Danmörku og þá kemur hún í heimsókn og fyrir að skoða það sem við bræðinum að tekna og hjálpa okkur eitthvað í sambandi við tekningu og svo fyrir hún að skoða það sem að húsbóndin hafi verið að gera nýjast í vinnustofunni og þá átti hann til að ganga einhverju mynd og segja, hörru Sveinn, er þessi mynd bara ekki einhvern veginn betri svona og sneri myndinu við og sýndi okkur bara bakið á henni, sko, það sem ekkit var. Þetta er náttúrulega eitthvað sem pappi gat alveg tekið, sko. Já.
0: Það er auðvitað mikilvægt að vera með svona manneskju í sín lífi og geta sko diskuterað og tekist á listina.
1: Já, veistu það, sko, við tölum hérna um þessa sýningu núna sem sko kona mína heitir sýningin og það er aðalpersonan konan sem að kannski uppalega var huldukona, þróast síðan yfir í það að verða listagiðja, heilukona og en hún er útlitslega eiginlega þrí ein. Hún er svona dæmigerð svona helgimynd af konu með geislabaug um höfuðið, mjúkan geislabaug, en svo er hún líka þríhind og í þriðalagi þá er hún sko sólartákn og hérna hann hefur sagt mér, faðir minn, ég var að kvikmyndan og þetta, að þessi kona sem að hún finnst stundum standa fyrir aftan sig þegar hann er að mála, hann er alltaf að líta við og við tökum hvað að sjá við og hún finnst hún vera þar og hún sé samsett úr þremur konum, mömmu, ömmu og Júlíönu og þá finnst mér nokkuð gefið hinn hvasshinda, þríhinda gerð maddununa þar er Júlíana Sveinsdóttir. Júlíana sko eins og við vitum er náttúrulega brautryðjandi í listum sko einn fyrsta konan á samt Kristínu Jónsdóttur sem að fer í listir, fer í nám og nær langt en hérna eru sem sagt mikið að húsgóðun vegna þess að það atveikaðast þannig að eftir andlát Júlíönu þá eignaðist faðir minn og bróður hans Ingólfur Ísibarn sumarhús Júlíönu hann í Hornibý sem ég nefndi og þeir áttu það í 10 ár og einhvern veginn atvikaðast það í arfskiptum og einhverju að mikja þessum húsgögnum og endanum komu hingað og enduðu hér í Sveinshúsi og sömuleiðis eru hérna nokkrar stórar teikningar frá akademíu árum hennar hérna líka og hanga hér uppi þannig að Júlíana sko hún er stór partur bara okkar lífi fjölskyldunar sko.

0: Erlendur, við höfum aðeins vera að ræða Kaupmannahöfn og þessi ár eftir að faðinn fór út og ákvað bara að hella sér út í myndlistina og fara í nám í Kaupmannahöfn. Segðu mér aðeins frá föðunum fyrir þann tíma og svona þegar hann var að uppgöta, þú segir hann hafi alltaf verið að teikna en þú segir hann hafi fengið, hann auðvitað vann við ýmislegt, hann vann hér sem smiður, hann vann á sjónum og hann var verkamaður og sem fekk vitrun og halamiðum eins og þú sagðir á hann.
1: Já, ég kallaði það, hann hafi byrjast verið slegin, sko það var, hann hafi verið slegin niður sko af þessari fegur sem blasti við honum þegar að hafísin ísreikið frá Grænlandi birtist einhvern veginn, það hafi verið sól og það hafi verið sko fyrna fallegt sko og það, hann segir sjálfur sko og hann hafi bara orðið að ná þessu á blað og það er bara eiginlega elsta myndin hans sko, þetta er maður sem er fyrir 14 ára gamall á sjóin og hann er hann á útgerð Ársæls Sveinssonar hann frænda og hann er nú bara sko strákpatti einhvern tímann í London sko að gogga fisk og hendi upp á bryggju gengur eitthvað brjósulega og stendur Ársæl allt í henni byrtist hann á bryggjunni og horfir hann á frænda sinn guttan og sagði, stendur ekki almenna drengur þá rekin úr ættinni og þannig að vinna var alltaf eitthvað sem að sko varð síðan alveg starðar en að þema held í lífi við höfum í sko og hann tekur upp á því að fara fyrst að hérna teikna á dýftamælispapír sem að gengur af þarna hjá þeim og tórunum hann var sko fyrst á gamla mæ og svo fer hann tekur hann þátt í nýsköpunni og fer yfir á nýsköpun og tórana hann fer sko ég er aldrei óskipulegur hann fer sko í stýrmannsskólan eftir stríð og næli sér í mestakosti stýrmannsréttindi og minna skipstjóra próf en þetta stígur síðan skrefið enn lengra þarna um borð að hann er fann að fara með sko striga um borð í tórana og hann er á frívöktum að mála upp í brú gjarnan það mikið að myndum sko svona, sem sjónarhóðnir er úr brúnni og niður á dekkið Kollanum listinu ekkit náðu vel á þetta sko sjómönunum hann með honum sko þeim fannst þessi ilmur að þessari olíumálingu ekkit skemmtilegur og þeir eru stundum að nutta sér í stakknum upp við myndindar hans og skemma þeir og það var alls konar átök að komast upp með það að vera að mála á frívöttum og tógra nýskupan og tógra það er alltaf ekkit sjálfsagt sko og þakka fyrir að hafa plássið sko og svo heldur hann fljótlega sýningu í Hafnarfirði 1952 heldur hann sýningu hann er líka málað þegar hann kemur í land svona Hafnarfirði svona sjáarplássið og bryggjurnar og þetta og hann verður svolítið svona menn taka eftir honum fyrir það að sko þarna er sko sjómaður með reynslu sem er að mála sjáarmyndir og þetta verða þetta sé kannski að parti til ákveðin dokumentasjón en það séu jafnframt líka litauðugar en þetta er náttúrulega byrjunarbragur áhrugla á þessum höfumönum fundist svo liðis að hérna sko anstatt við Gullus Geving sem að legði hjá föðum mínum og sunnuvinum í Hafnarfirði og hann var líkandi miklum árum að kynntist mjög vel að Gullus meira svona hann sá fyrir sér hvernig þessi veiðskapur átti sér stað hann stúdraði bátana við Bryggju í Grindavík en hann var aldrei sjómaður Sveit Björnsson sjómaður sko. og segir sjórið var mín akademía og þetta náttúrulega bara gekk ekki lengur sko. Listagiðan var hann algjörnum tökum á honum og kallar hann í land og hann segir hefnilega skili við þetta lífstar sem var fyrirhugað sjómaðskan
0: Þannig er þú bara strák pjakkur, manstu eftir þessu
1: sko.
0: Manstu eftir þessu, það hefur verið ansi stóra ákvörðun
1: Já, ég man ekki eftir því
0: Nei.
1: Ég man bara eftir stóra ákvörðunni þegar það var að fara til Danmerkur og ég held að mamma hafði fengið tauga áfæll sko. Og eftir það var alltaf að glíma við andateppu því að þetta er alltaf hún er hvað hún er sko, hún er bara rúmlega tvítu og stúlka þetta bara gerði enginn á þessu tíma
0: Nei, maðurinn bara hættur á sjónum og Já. Þau með tvo litla stráka og Já. Hann alltaf bara að fara til Danmerkur og læra að vera myndlistamaður
1: Já, það bara svo lífs. En þá finnur hann út sko þegar að hann svo langa hann þetta gati ekki orðin um eitt ár. Hann leigði húsið og hann ætlaði virkilega að reyna að bæta einu ári við. Hún fannst hann þyrti það. En það var eiginlega ekki hægt og lögreglan fikk ársfrí í lögreglunni og það var ekki. Já, hann var sem sagt búinn að hann var sem sagt á þessum tíma var hann samt búinn að finna það út sko þegar hann fór í land að hann yrði að ná sér í einhverra lifibrauðsvinnu. Mm-hmm. Lifibrauðu, hann talaði alltaf lifibrauðu. Og það fann hann í lögreglunni vegna þess að það hentaði honum, þetta var vaktavinna. Hann gat sko búið til frívaktinu svo sjónum og málað. Mm-hmm. Þannig að sko þetta var náttúrulega rosalegt kannski fyrir fjölskyldumann að sko lifa með þessum hætti og þess vegna er þessi sýning núna kona mín dáldið afleðingarnar af því vegna þess að það má kannski segja að þetta kemur alltaf niður á móður minni hún á ekkit von að þetta er ekkit sem að hún sá fyrir sér sko að hvernig tíminn færi sko ekki það fyrir að hann þegar áleið þá var hann sko með hesta og svo var hann í golfi og maður bara ekki í þessu sko hvernig hann komið svo allir heim og saman en hann má kannski segja hann ekki svolítið haldið fram hjá eiginkonunni með listagiðinni það er mynd hérna sem hann gaf mömmu þegar hann varð fertug og þar er sko listamaðurinn inn í þessum fantasíu heimi sem að maður getur lúlega sagt sko því er að áhorfundum þetta er listamaðurinn hann er með svona stór augu og marga augasteina og blár því að þegar hann kom í land þá var sálalífi blátt og grænt þá er hann sko eins og hengdur upp á þráð milli huldukonunnar og raunverulegukonunnar gefur síðan konun sinni þessa myndi í afmæliskiðu sem er sko þetta er ég sko þetta er minn vandi í lífinu sko

0: Sko, hér er oft mikil stemning þegar í ropið er í Sveinshúsi. Fólk situr bara hérna í eldhúsinu og upplifir gömlu eldhússtemningarnar hérna frá síðustu öld, sko.
1: Já, hér er náttúrulega heitt á könnunni og verið að baka vöflur stundum og sunnudögum, ekki satt?
0: Jú, allt svo liðið, sko.
1: Á þessari Rafa eldavél?
0: Segir það nú ekki, sko. En hún er lagi, það er stundum verið baka, heitað kjötsúbróin hérna, fyrir velunar á safsins, sko.
1: Og hér horfum við, bara ef við setjumst hérna tillum okkur við eldursporðið, þá horfum við hérna yfir græna vatn og gamla fjósið.
0: Já, og við sjáum austurunda hver hérna beint fyrir framan, það sem að ríkur hann upp úr líðinni. Mm-hmm. Hann er nú ekki minna ævintýri heldur en seltúnið. Og svo sjáum við hérna yfir á Kleifavatn. Og sko, út frá þessari hlið þarf að rísa tengibygging og síðan þjónustskáli sem saminar það að vera sko, þjónustskáli fyrir grísaukusvæði og auki sýningarými fyrir sveinsal og aðstaða fyrir fasta sýningar sem að draga fram jarðfræðisvæðisins og væntalega orkun hérna, nýtingu því að það er í alvöru verið að tala um það núna að hafa þessu orka kominga inn og virki í heitt vatn í Grísvík búti rafmagn og heitt vatn og ef það verður ofan á og það er búið að við mynda hérna hóp sem við kallum Grísvíkurhópin sem er að pæla þessum hlutum með svona framtíðasýn fyrir Grísvíkina og Sveinsa að þá er þetta sko lífsbjörg þessa hérna hús að fá þennan þjónustskála og soga að sér hérna allan túrismann sem er gríðarlega mikill hérna allan ársins hring inn á þetta svæði hérna sem ég kalla heimsmiðu svæðisins og annar félagi mínir og hópi kalla lið svæðisins og þú sér það þá þetta útsýni sem við erum að tala um frá Kleifavatni, Austurindakver hérna Grænavatn Atlashafið þetta er með endemum sko miklum ólíkindum.
1: Ég sé að hérna, það er nú oft þannig að við eldursborðið hérna gerast hlutirnir og ég sé að hér er þú komin á flugu með skýra framtíðasýn fyrir þetta safn.
0: Já, þetta, og þetta felur það í sér að við þurfum sko að færa safni núna af þessu fjölskylduplani sem það óneitalega er á yfir á alvöru safnaplan þar sem að kemur til fagmannskja og tekur við rekstrinum og gerir allt sem að gera þarf og losar okkur sem erum að komin á áttræðisaldurinn undan þessu og það verður þetta skilað í hendur samfélagsins sem geti þá haldið áfram að njóta þess. Þetta er alltaf alveg gríðalega mikilvægt og til þess hef ég hugsað þess að þetta ákveðna leiðir, það eru nokkra máttastólpa undir þetta safn. Það er hérna, ef að háist orkasími nefndi hérna og þessi skáli verður raunveruleika, kemur hérna inn, þá gerum að svona þá er búið að ræða það við þá svona óformlega að þeir hljóta að láta eitthvað renna til innviða hérna þessa svæðis á móti og ef í gegnum stuðning frá HS Orku og hérna þess vegna hafnafærabæ líka væri hægt að fjármagna eitt starf þá myndi sá starfsmaður kannski geta síðan soga til sín fé úr sjóðum hingað og þangað og hérna og ert safnið verandi alhuga í því þannig að hann geti bætt við sér fleiri starfsmönnum. Mm-hmm. Og ég held að þetta sko með þessari þjónustumistöð þá er þetta sko virkilega í alvörunni sko. Mm-hmm. Ég komið hérna til Queens og séð safn Louis Armstrong, þá var það bara svona heimili og það var alveg magna að koma inn til Louis Armstrong og sjá eldhúsi hjá hann og sjá segulbandasafnið og sjá allt sem hann var að gera, en núna eru þeir búin að bæta við einhverjum briljant viðbyggingu sem passar inn í umhverju þannig Queens það sem þeir sko hlúa öllu þessu safni og búin að færa það upp á allt annað plan.
1: Já, það eru þetta bara stórkostleg svona safn út um allt í heiminum það sem að þú getur komið inn og svona einstaklingssafna sem er verið að segja söguna og setja í samhengi og magnað fyrir gesti að koma og upplifa staðinn þar sem að listamaðurinn var að skapa á og einmitt eins og þú segir, við sittum hér í eldhúsinu sem er nákall eins og það var þegar hérna faðinn var að vinna hér og hér er bara, þú veist, gamli leppurinn yfir kaffekönnunni og Rafa eldavillinn
0: og Westinghouse ískapurinn sko.
1: Já, það þarf ekki bara að vera fólk sem eru áhuga myndlist sem að kemur hérna. Nei. Þetta er bara fyrir hvaða ferðamann sem er, þá er þetta kúriósa að koma einhver.
0: Það er það sem maður upplifir, það er ofta að koma fólk sem ekki endilega mikið inn í myndlist. Mm. Því finnst mjög gaman að koma inn í húsið og hérna kynna þess andrúmi sem er hérna en svo færða bara svolítið áhuga listin líka og sko tenging, sko ég tekur rætt það, tenging sko þess að saps við kirkjuna er mjög mikilvæg og að því ég nefndi þess að þjónustumistuð sko, Krýsvíkur kirkja það er engin aðstæðar og nú messa hérna á sunnudaginn næsta og þess að var hefðin svo að fólk kom alltaf hingað í messukaffi og eftir fólk úr ýmsum áttum er komið inn í þetta hérna þrönga samingi þessu húsi hérna eins og þessi komið bara í ekkert sko bóð, fjölskyldibóð mm-hmm. og það sem að fólk blanda geði hérna bara inn í stofu og sömur eru neyðra sko á sýninguna ég kannski með einhverja leiðsögn þar og svo eru einhverja kjaftagangur og einhverja sögur hérna í eldhúsinu og þetta er einstök stemning sem ég veit ekki til að sé bara sko sé í bóði víða og það er það sem er stóra yfirskriftin yfir þetta allsamæðina, það er sérstakt þetta er fullkomlega sérstakt að vera með safn hér og með listamanninn sem að málaði hér í þessu umhverfi allan sinn tíma vera með kirkjuna hérna vera með allar þessar menningaminjar, vera með mögnuðu náttúru stærð safnsins stofnun þess með hérna þessari jarðaför hérna upp í Krýsuvík og hann jarðaður hérna bara fyrir andan. Þetta er allt mjög sérstakt.
1: Mm-hmm. Svona er þetta. Maður fer alltaf á flugu í eldhúsinu, er það ekki?
0: Jú, það er alltaf svo leið, sko. Fríða,
1: ég skal bara hérna þetta. Þessi stigi er náttúrulega alveg magnaður, sko.
0: Þú þekkir hérna
1: Jú, hér er ýmsir
0: einmitt. Þetta er Jón Tór og hérna er Teppi Júlíunu.
1: Einmitt.
0: Hérna er Jóhannes Geir.
1: Eins og segir Erlendur, þá sjáum við alltaf þessi sömu tilbrigði við stef. Það er hérna þessi mótíf sem koma fyrir aftur og aftur. Ja. Og mörg hver eru trúarleg. Var faðin trúaður?
0: Já, ég myndi nú segja það sko. Og hans trú fókus er það mjög mikið á trúna á sjálfan sig. Sko, trúna sem hreyfiafl. Og eins og hann segir sko, ef maður hefur ekki trú á sjálfan sig, þá verður ekki neitt og neinu. Þá voru bara evi. En ætlum að vera ekki að hafa Guð í fyrsta sæti bæta sig að við hún er margþætt hjá honum sko vegna þess að hann villum þess meina að huldufólk hafi bjarga lífa sem var krakki það var þókuð með bróðu sínum og langanesi og þeir stendu á þvernýpi sem þeir hefðu þá dottið fram af ef ekki hefur verið kallað í þá og þeir snúið við svo áttuður sig að voru undrast þetta eftir á áttu svo þið hvað hefðu verið og hvað var stutt í það að þeir hefðu farið fram að hömrun þannig að það kemur inn í þetta og svona alltaf hans uppbyldi með móður hans og svona hún náttúrulega dreymdi bara Jesúsi sagði við hérna kona takk föggu þínar og flyttu frá Langanesi og til Vestmannaeyja og hún bara bandaði sig fardaginn eftir svo gamla og fór með allt sitt fólk til Vestmannaeyja þannig að hann er inn í svona umhverfi sko svo er þetta náttúrulega sjómaður sko og menn þurfa náttúrulega á svona trausti á almættinu að halda sko mm-hmm. og ekkit hefði gerst í þessar lista sem að hann var sem er eilig barata í honum nema því hann hafði þess að trú á sko með þessum hætti sem ég reyna að lýsa og þú sér sko og þetta tjáir hann sko með listakýðu sinni sem heldur utanum sko höfuð listamassi sko bara varvitir höfuðið sko

0: tvö galleríherbyggi sem við innréttuðum hérna strax þegar við tókum húsinu. Við fengum húsi til umráða árið 2000. Það var nú niðurstað hjá Magnús Gunnarsson bæjarstjóra þá. Við fengjum bara húsi til umráða. Eignuðum stað með því skilið að halda út í hérna samlastarfi. Og þá bara fórum við strax í það að útbúa hérna þessi tvö galleríherbyggi og tengigangin og húsum sem svo. Þetta ekki stóri salir. Hvað getum við gert? Við getum þá verið með sko reynt að gefa innsýn í verkin í staðins að þú að vera svo miklu fjarlæð og getur verið að velta fyrir svona fegur myndana og svona fjarlæð litið. Þannig að alla sýningarna hafa verið þema sýningar og þessi núna tekur utanum sko stóra þema sem hefur svo sem verið bakvið í öllum hinum sýningunum sem er Madonna, krísjúku Madonna, Madonna sem sagt konan mín og sem er þessi undirstöðu fígúra í fantasíu heimi Sveins Björnssonar þróast yfir úr huldukonunni yfir í það sem ég myndi vilja kalla listagiðuna og þetta við erum í minna herbygginu núna þú sér að fyrir þessa sýningu þá máluðum við alltaf veggina bláa og þessi deild eða kafli sýningarinnar heiti sagt, kona mín og almættið hérna við getum ekkert farið í það neitt sko, neinu viti af því að við erum í útvarpi en það er þó þannig að upp á við þekjum hérna veggina að myndum og hugmyndin er sko salón uppbygging í Fraklandi og hérna og maður verður í hérna 19. öld og hérna og líka mynd skreitingarnar í miðaldakirkjunni og þannig að það er veggin eru taktir hérna er hérna konan mín út af liggjandi í landinu og hefur oft verið kölluð móðu jörð á honum hún liggur í landinu það haustar og landi deyr og hvað verður hana þetta er dauðin hann hérna frá toppi til táar hér og þú sér á sem teikningum það er verða til þegar að hérna þegar hann býður þess að konan hans deyji og mamma fekk krabba minn og hún reyði ekki við það og hún og þá er það þannig að hann heldur sko tilfinningum sínum gangandi með teikningum frá degi til dags þetta er frá öðrum janúar þetta er fyrsti janúar hérna og hún er með græðling í hérna í fanginu sem er kannski einhver tákmynd fyrir sko einhvern framhald einhver á von það er hér líka þessi er myndteimi hvernig hann raðast í kringum hana hérna er hún kannski jafnvel bara komin í kistuna hérna vakir hann yfir henni og þetta mynd sem að tekur hann og notar í þessa tjáningu í þessum mikilvæga atburði í lífa sko. En það er til það er komið inn í heim myndheimina slöngu fyrir sko, 1980 hérna er sko verið mér þá er ég yður
1: og við færum okkur hér úr einu herbergi yfir í gang
0: Það eru allt myndir skissur sem verður til á lögreglavakt og hann er í símanum að vinna sem lögregla svipað hann var á sjónum sko að vinna sem sjónmaður þá var þeirra lögregla en þá var hann líka tegna sko
1: Hann er bara alltaf að tegna
0: Já. Og það mætti tala svolítið um það og alls konar þemu og sér að hann er að vinna með þessi þemu sín hérna í þessum teiningum og mér er svolítið gaman að setja nota þær á sýningum með þessum hætti sem koma úr litlum svona dagbókum og hérna er kona mín umhverfis mér þá er hún hérna allt í umhverfinu sko. hérna svífur hún yfir gestaðavatni um nótt með fiskinn í fanginu og það sem er svona með fiskinn í fanginu það sé ég sem sko sáttagerðuna milli listarinnar og sjómasins ef að hann er fiskurinn svo hann er hérna fiskurinn með stort blátt auga og hún heldur auðvitað hérna á þessari stóru mynd hérna og hérna er hún sko í kleifavatni og hérna er hún þessi hérna venjulega helga Madonna með geislabauginu hérna er hún í sólargerfinu og sko síðan eru hér myndir þar sem að sko hún raunverulega er að hverfa úr hún er að hverfa fantasíun er að hverfa inn í heim litarins liturinn er að taka yfir og það sem hann gerði hann í lokin eða hann vildi það hann stemdi þangað hann gat aldrei sleppt fantasíun alveg koma á daginn sko
1: Það er virkilega gaman að ganga einu myndi föðins með þér Erlendur þú fyllist miklu eldmóð og hérna bara mæli með því að hlustendur komi og sjái þetta. Mér langaði bara til að spyrja að lokum Erlendur áður við göngum hér úr Sveins safni. Hvað svona, það ljóta bærastaldið svona blendnar tilfinningar í þínu brjósti að vera að vinna í þessar arleið með alla þessar pappíra sem við sáum fyrst í geimstunni og koma svo hingað og vera, hafa verið að vinna í þessu og hafa þetta svona lausu lofti og viti ekki alveg hvað verður þetta fallega og skemmtilega hús.
0: Já, það það sem erfiðast. Ég hérna, ég veit ekki hvernig ég á að svara þér öðruvísi en að sko þetta er sko sko nei, ég get ekki svara þér. Ég finn það. Tilfinningarnar eru blendnar en þær eru þannig að sko það verður einhver tíman að segja hingað ekki lengra. Það verður einhver tíman og nú segjum við bræður 100 ár fæðingarammæli Sveins Björnssonar og ekki lengra. Þá verður samfélagið að vera komið með okkur í lið til þess að og taka við þessu vegna þess að ef maður getur ekki sagt svona þá verður maður bara áttræður og ef maður lifir þá verður maður 85 og öllum finnst það allt í lagi nema þetta þegar maður er að tala við fólk hérna þá skilja þetta allir þeir gera það en ég myndi vilja sjá á eftir þessu í hendunar á fagfólki en leið þá myndi ég vilja að það fylgdi sko passion hjá þeim sem tekur við þetta koðin ekki niður sko það er ákveðna hættur og ég myndi vilja sjálfur sko hafa lungu til þess að halda svolítið áfram

0: verið í einhvern veginn í, á pappír í einhvern verk sem að stendur
1: Einmitt Þakka er innilega Erlendur Sveinsson fyrir að fylgja mér þetta hús og hérna þessa arleið föðins og þetta fallega svæði Takk fyrir
0: Takk mín var ánægðan að fá þig í heimsókn
2: Halla rætið hér við Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar listamanns í innslagi frá því árið 2023. Sýningin sem þau rættu er því miður ekki uppi, en ný sýning var opnuð í Sveinshús í sumar sem nefnist Nú það afstrakt og fjallar endarlokin á listferli Sveins Björnssonar og verður hún opin annan sunnudag í mánuði í sumar. En vísa dagsins hér með lokið. Takk fyrir í dag. Lead me one thing before we part. A kiss to build a dream on.

Ágætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi.

áberandi í verndun villtra dýra. Darrell fæddist á Indlandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum breska heimsveldisins, það var árið 1925. Eftir lát föður Darrells fluttist fjölskyldan fyrst til Englands, en síðan til grísku eyjarinnar Korfú, þar sem hann dvaldi á árunum 1935 til 39 eða frá því hann var 10 ára og fram á unglingsár. Þar kviknaði ævilangur áhugi Darrells á dýrum, fuglum og skordýrum af ýmsu tagi. Eftir síðari heimstyrjöldina þá vann Darrell við söfnun viltra dýra fyrir dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sína dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrulega, grunnað nýri hugsun dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda og starf Darrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einkum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður Ameríku og Asíu, en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú. Og fyrir nærri hálfri öld þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius frægasta bók Gerald Darrells af þessu sviði, en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr, kom út á Bretlandi árið 1956. Fyrsta bókin í þríleik bernsku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina. Þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni, litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það er í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú. En fjölskyldu Darrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú. Larry, elsti bróður hans, var þá 23 ára, Leslie var 19 ára og Margot var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára. Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Darrell, hann varð setna einn af frægustu rithöfundum Breta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandriu fjórleikurinn og þótti fyrna gott verk á sínum tíma. Ég veit ekki hvort það er lesið mikið nú orðið, en það er líka önnur saga. Við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Darrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óks mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú, enda moraði þar allt af lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrirsátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir ultu ofan í grefjurnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og lindust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær. Á blómum beitilingsins sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund.
Í greinum sýpurustrjána áttu bókfingur sér snirtileg hreiður full af gapandi stóreigðum unga krílum og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá ysta á greinunum með hausinn niður og rák upp tíst af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá konguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þið skutust milli trjáskuggana. Ekki leið og löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í leynibak við runna og byðum þolinmóður eftir því að stórt fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremt það. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast, eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í úrskopunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti, moldvarpa. Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræðring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skel. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skelin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun depluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, rölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbakunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skelinni og lá þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega á fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga sýprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum, skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að iðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrstu máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda á jafn litlu svæði, sumar stórar eins og súpudiskar, aðrar á stærfi kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarófu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sæti maður svo sem klukkustund á sama stað þá mótti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þeir fyrr búnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu en karldýrin hugðu á ástir. Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væbluðust áfram í leitað maka, stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem er hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lyngbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar.
Tveir eða þrír karlar stemdu venjulega á hámarkshraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafmóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu lofti í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum, því keppinautarnir höfðu korki til að bera hraða né fimi til mikilla umsvefa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins og lyft honum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hliðar á rás, þá var það leggja þar til atlögu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo smalli í skeljunum, íttust á og rendu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuðir og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma baráttu gleðin var svo mikil að karldýri varð á að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldbökur róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum í nánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lingbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana á marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver er því sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum ég vel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt eða réttar sagt brúðkaupsdagur, skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin að þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallot er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var brölt og basl og maður mátti stilla þessi og maður hlaup ekki til og hjálpa aumingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag, en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist af honum, kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni sem horfði á eftir honum án hugar angurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón. Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum nöglum og þar fram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einigð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestu mátar
og hún hætti alveg að draga sig inn í skellina þegar ég kom, heldur teygði fram hausinn til að vita hvort ég væri ekki með eitthvert góðgæti eins og salatblað eða smásnigla sem voru hennar eftirlæti. Hún valdraði áfram við sitt daglega amstur þó að við Roger værum á hælum hennar, en það tók við hana stundum með okkur niður í smáralautina svo hún geti fengið sér sérstaklega gómsæta máltíð. Mér féll þungt að fá ekki vera viðstattur brúðkaup hennar, en ég var svo lánsamur að fylgjast með afleiðingum þess. Dag nokkur, neður ég kom að henni, var hún í óðaðinn að grafa hólu undir moldarbakka. Hún var búin að grafa nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldinu upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skilinni. Mér var ekki vel ljóst hvað hún ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo snýr hún sér við, lét aftur hlutan síga ofan í holuna og satt þar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, níu að tölu. Ég varð glaður og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldarhúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða gera eitthvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöl til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, líkti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávaltað lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskisvísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blési ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út og greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sumar var ég niðursokkin í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúin að kveðja einn hópin og varpa öndin léttari verið að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, semdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt, þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háfleir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfur grátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bar einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulaust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri komin til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu síst tekin að fölskvast. Að vísu sýndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku, en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði.
Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Meir að segja Luca Rezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún glimdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá á brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðlega kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíl, Dúran og Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Durant var magur og mæðurlegur og svo taugaveiklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum, væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendalegur, myndi á soðna rækju en hafði hrokkið svart hár. Þessir þremenningar höfðu aðeins eitt sameiginlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl lét að umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég ekki komin til að liggja í leti, sagði hún hvast, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þess áttar kona góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sakbitin, eins hún hefði ætlað að búa Jón Kvíl hverja vistluna eftir aðra út í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl, ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttlátu, þar til hún kvaddi og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eitti bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitað hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hóf að mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu, líka garðin hans. Ég lamaðist, sagði hann við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sóra ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreyfst af litskrúði eyjarinnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Um miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hitta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilega aftur á bak í rúmið og að því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu þá fór honum síversnandi þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans.
Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, hvað minnir þetta sókljóð þig á? Mikael hristi bara á höfuðið. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér, ammoníak geða einhverju svoleiðis, sagði Margo. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það er ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengi hann ammoníaks gufu ofan í sig, þá myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það er dálítið stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess á stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkru, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út um gluggann en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn. Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hlyti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku. Þetta fór svoleiðis með veslingsmannina, hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum, lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelvingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlöpan og svift honum af sér, en undir var berskallótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég ný staðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði að þennu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvíslaði hún titrandi. Heyrur þú hvað hún sagði? Og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa. Ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþolandi. En hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma, láttu ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hættu á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundin lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum, mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró um borð í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér marga kassa víns. Næsta dag birtist Theodore og var sumarklæðinaður hans í því einu frábrugðin vetrarfötunum að hann var með stráhatt í staðin fyrir harðkúluhatt. Mömmu gafst ekki neitt tækifæri til að vara hann við sköllótta gestinum því Larry kynnti þau þegar í stað. Læknir, spurði Melanie, hertogafrú de Torres með glampa í augunum. Þá geti þér kannski gefið mér gott ráð. Ég er sem sé ný staðin upp úr Erisipelas. Aha, einmitt að, svaraði Theodore og leita rannsakandi á hana. Hvaða læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lífandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það sem hún var ensannfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks.
Ég og Dóri er ekkert betri en kvenmaðurinn, sagði hún við Larry. Ég reyni að vera frjálslynd en það er þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki eigi að tala við teborð. Seinna náði mamma Theodóri á eintal og fekk að vita hefur rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heltekin samviskubiti og var ekki nema ljúfmennskan við hertogafrúna þar sem eftir var dagsins, bauðinu meira sig að taka ofan hárkolluna ef henni væri of heitt. Kvöldverðurinn var viðburðaríkur og dásamlegur og ég var svo heillaður af öllu þessu sérkennlega fólki að ég vissi ekki á hvernig ég átt að hlusta öðrum fremur. Lamparnir ósuðu svolítið og vörpuðu mildum hunangsgulum blæja á borðið, svo borðbúnaðurinn glóði og rauðvínið sindraði rúbín rautt þegar því var held í glösin. Kæri vinur, þú hefur engan skilning á þessu. Víst það satt, þrumaði rödd Satopex, leið og Arnarnefið laut að vinglasinu, skáldskap skilgreinir maður ekki eins og húsamálningu. Ég lét hann hafa það, ekki minnstu teikningu fyrir minna en 100 kall skepnaðin, en það það hundódýrt, segi ég. Og setna, og um morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og þarna stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar... Vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 9200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodóre, Leslie hnoðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, Mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með lúkaretsíu. Undir borðinu satt Roger og þrýsti kaldri snoppu byðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Loren standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki. Tökum leiti í Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði Sjösúlur viskunnar eða hvað hétt hún nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorensum, en það kom ekki að sök. Larry og hertogafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleik að skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, En hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það eðlilegt, eftir alla þessa fyrirhöfn, má ekki bjóður svolítið meira hrís? Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu, hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið, gegnum víravirki vínveðarins og öglurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifiðast upp fyrir Theodóri, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaðan, þá var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfú á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum, þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning, er líki með orustunni við Thermopíli eða laugaskörð og tjaldið átti að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar hefði ekki þótt þeim hart að þurfa að leika persa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr sviði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Þetta var þetta slís, mannum ekki nætlaði ekki að gera það,
en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hopa, þá lögðir til allugu. Leiksviðið varð einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikil einlifun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég vissum að þú skrökvar þessu Theodóri, það Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodóri, þetta alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt þetta nú ekki. Ég á Korfú, sagði Theodóri með glettnis glampa í augunum, getur allt gerst. Milli trjána sá á tunglskins mörglað hafið, niður við brunnin, kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalirnar, upp yfir okkur lættust eðlurnar í vinnviðnum og byðu þólinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Durrells fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í vegnum. Veggurinn umhverfis garðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smávar og stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vegginn sem staður höfðu losnað heilar flögur og sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmáir sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakin var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var veggurinn eyðimörk. Þar var svo þurft að ekkert trefst nema örlítið af ryðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðframvegnum óks mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar. Sumir störfuðu á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðimenn næturinnar voru pötturnar sem bjöggu undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæð augu sem bjöggu í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, næturfiðrildi af öllum stærðum og skraut mikil fiðrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sægist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstað í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lág hann þær í hnipri. Lítill svartur sportreki tomma á lengd, líkastur svörtum súkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur, þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþórn. Sportrykin lá þarna grafkir meðan maður athugaðan rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann.
Ef sólin skein of lengi á hann, þá skreið hann rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sporðdrekana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni, reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljótaði að verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum að vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalag sporðdrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá éta hvern annan, en þeim síð kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum. Ég lá í leyni við vegginn á kvöldin með vasaljós og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sporðdrekana. Þarna stóðu þeir og heldu í grip arma korannars, reistu búkana beint upp og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum, en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar dansparið nam staðar, og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökva, þá snýru þeir frá og röltu virðulega og braut, en héldu traustutaki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sporðdrekum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sporðdreka inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sporðdreka í vegnum og við fyrstu sín var engu líkar en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari athugun reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hingu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður á fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þó var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arnhilluna í dagstofunni og gætti þess að sporðdrekarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi beitum að rót sér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég stenglimdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafi tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkin. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sporðdreka mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti grömi við að hafa verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skaust upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún. Vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búin. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu, svo að Lucarecci misti fat úr lúkunum, Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sporðdrekinn þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Ungahópurinn hraut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sporðdrekamamman orðin alvarlega reið og þaut í áttina að Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sporðdrekinn vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver heimlest hefði mótt vera hreikin af. Mamma botnaði ekkert í hvað allir þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir borðdúknum til að komast að orsökinni. Á samri stundu henti Margo fullu vasklasi í áttina að sporðdrekanum. Guðsann snert ekki skepnuna en skall á mammu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sporðdrekinn komin í skjól undir diski Leslies en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum
en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varð ykkur, þeir eru að koma, vældi Margo. Náði bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjið þau bara með bók. Hvað eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurrkaði glerugun. Það strák skrattinn, hann drepur okkur all, líttu á borðið, allt morandi í sportrekkum. Fljótt, fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herrans nafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttur, hann stakk mig sportrekkinn. Hvaðan komið þessi sportrekkar upp á borðið, væni minn? Það strák afmáninn, hver einasti elsbítustokkur í þessu húsi lífshættulegur. Sko hann stefnir á mig sportrekkinn, fljótt, fljótt, gerið eitthvað. Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum segi ég, sláðu. Þar sem enginn útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana. Nú var Luca Reggia eina aðkomumannskjan í stofunni, svo hann dróð þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í öklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin erði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeið á bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftir sjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Kristján Kristjánsson stýrir nú þættinum á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Robert Johnson tók upp alls 29 lög, svo vita sé, í tveimur atrennum. Fyrst var hann á hótelherbyggi í fyrraskiptið 1936 og ári síðan 1937 þá tók hann upp nokkur lög viðbót í vöruskemmu. En lagi sem við heyrðum eftir hann, Steady Rolling Man, var hljóðrita í november 1936 á Gunter Hotelnu í San Antonio í Texas.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Big Bill Bronsi með lagið I Can't Be Satisfied frá 1930 þegar hann var 37 ára gamall. Á sjötta áratugnum ferðaðist hann Evrópu og lék sína tónlist þar við mikinn fögnuð heimamanna sem kunna meta þessa sérstöku tegund alþýðu tónlistar sem var að ryðja sér til rúms

Muddy Waters flutti Willie Dixon lagið Someday I'm Gonna Catch You. Lagið að finna á breiðskifinu hans Can't Get No Grinding sem kom út 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pine Top Perkins leku piano, Sam Lawhorn á gítar, Calvin Jones á bassa, Willie Smith á trommur og Pee Wee Madison leku á gítar.

Tom Waits flutti eigi lag Come On Up to the House, lag sem að finna á breiðskifinu hans Mule Variations frá 1999.

Port Wagoner heitir þessi maður sem að flutti lagi Daddy and the Wine sem fjallar drykkfelldan föður. Port Wagoner var þekktur fyrir ljósan lubba sinn og skrautlegan klæðnað. Hann starfaði í mörg ár með Dolly Parton þegar hún var að byrja. En hún ákvað eftir 7 ára samstarf að fara sína eigin leiðir sem hefur reynst henni ágætlega.

Bítlarnir, The Beatles, leku og sungu lag sem að Burt Bacharach samti. Lagið heitir Baby It's You og lagið hljóðrituðu þeir 1963 fyrir breiðskífuna Please Please Me. Þetta var fyrsta breiðskífa Bítlana. Hún var tekin upp á 12 tímum og innihélt 14 lög. 8 lög eftir þá sjálfa og 6 lög eftir aðra. Það má segja að þeir hafi spilað tónleikar í hljóðveri EMI sem að George Martin stjórnaði upptökunum á. Því nárast engu var bætt við eftir á. Svona hljómuðu bílarnir. Upptöku kostnaðurinn á plötunni var 400 pund sem eru 1 000 000 krónur í núvirði og bílarnir fengu hvorum sig 20 pund á mann fyrir hljóðverisvinnuna eða sem samsvarar 60 000 krónur í dag.

All right, she's all right. She's good. All right, she's all right. Bandaríska tvíeikið Sonny Terry á munnörpu og Brownie McGee á gítar og báðir syngjandi lag Ray Charles, I Got a Woman.

Bandaríkjamaðurinn Jim White með eigið lag Turquoise House, lag sem að finna á plötunni hans Transnormal Skipperó sem kom út 2008. En það kom að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hér í lokin hlýðum við á Mississippi John Hurt sem flyttur lagið The Angels Laid Him Away og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var þátturinn á Reki með KK í umsjón Kristjáns Kristjánssonar. Nú höldum við áfram með þáttaröðina Hljóðrás æviminnar. Það komið að öðrum þætti af 5 í umsjón Höskuldar Þráinssonar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta annar þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Fyrsti þátturinn tengdist aðalega uppvexti mínum í Mývatnssveit á 7. áratug síðustu aldar, en haustið 1960 fór ég í Laugaskóla í Reykjadal og þá breyttist tónlistar umhverfið svolítið, en þá enn meira þegar ég fór seinna í Menntaskólann á Akureyri. Í Laugaskóla átti ég engin hljómflutningstæki frekar en áður, en ég hafði með mér útvarp og hlustaði talsvert á það. Fyrir veturinn bjó ég á herbyggi sem hét Þrastastaðir, 4 manna herbyggi í heimavist. Það leiti var lagið 4 kátir þrestir vinsælt og við sem byggum í þessu herbyggi tókum það til okkar. Fannst að við værum þessi þrestir sem sungiður í laginu. Söngkonan var Sigrún Jónsdóttir sem var vinsæl á þessum tíma. Hún sló fyrst í gegn í gagnfræðaskóla söngsveitinni Öskubuskum sem var svo setna duett. Í þessum duett voru Sigrún og Margrét Björnsdóttir. Þau fluttu meðal annars Bjartar vonir vakna og það var svo vinsælt að það var setna heiti á knattspyrnuliði eldri borgara í Mývatnssveit. Það leiðis hafði auðvitað Bjartar vonir árangur. Sigrún söng með ýmsum hljómsveitum á Íslandi, meðal annars KK Sextett. Svo fluttist hún til Noregs og þar var þetta lag tekið upp með hljómsveit Kjell Karlsen. Sigrún Jónsdóttir flytur lagið 4 kátir þrestir eftir Sam Samson og Fritz Gustaf Sundelöf. Jón Sigurðsson Bónkamaður gerði íslenska textann.

Kristján Kristjánsson, saxofónleikari og hljómsveitarstjóri, var áberandi á þessum árum. Hann hafði farið í tónlistarnám til Bandaríkjanna, eins og segir í textanum, Svavar Vestur sér vett og Kaká skellti sér með. Þeir voru músíkalst par. Þeir spiluðu reyndar stundum saman. Svavar var til dæmis um tíma trommuleikari í hljómsveit sem Kristján stjórnaði. Kristján var með margar hljómsveitir og margir þekktir söngvarar sungu með honum. Sigrún Jónsdóttir, Elli Vilhjálms, Ragnar Bjarnason, Óðinn Valdimarsson og fleiri. Hann var oft með skemmtilegar og vandaðar útsetningar. Eftirfarandi lag er minnisett frá þessum árum. Hér hlýtur Kaká sextettinn lagi Kvöldljóð eftir Jónas Jónasson, textin eftir Ólaf Gauk.

þetta leiti var líka slegin nýr og spennandi tónn á dægursviðinu. Savanatrjóið kom fram. Í því voru Tróels Berntsen, Björn Björnsson og Þóri Baldursson. Svona tríó voru nýrung á Íslandi, en kannski hafa þær haft bandaríska þjóðlagatríóið Kingston tríó sem fyrirmynd. Svo eru þeir sjálfur fyrir annar íslensku tríóana Þrjú á palli og Ríó tríó. Þeir leiku allar á gítara, Þórir sá útsetningar og samti sum lögin. Þjóðlög voru áberandi í dagskrá þeirra, en líka gamanvísur og aðrir textar stundum eftir Sigurð Þórarinsson. Við skulum hlusta saman tríóið flytja lagið Jarðarfarardagur, það eftir Þóri Baldursson og textin eftir Sigurð Þórarinsson.

Í framhaldi af laugaskóla fór ég svo í menntaskólan á Akureyri. Þar var meira tónlistarlegt áreiti en í laugaskóla. Þar var til dæmis skólahljómsveit og hún var kölluð busamhaldið. Þetta var einvala lið, svo lítið breytilegt frá einu ári til annars. Aðalmaðurinn var Arnmundur Backman sem spilaði á saxofón og stjórnaði þessu öllu saman. Þetta var líka Friðrik Guðni Þorleif sem spilaði á píanó. Þeir voru báðir skagamenn og höfðu komið við sögu í hljómsveitinni Dumbo og skaganum. Svo var þarna Birgir Karlsson og gítar sem var setna áberandi í íslensku tónlistarlífi. Jóhann og Halldór Þorsteinssynir sem spilaði gítar og trommur. Og Vilhjálmur Vilhjálmsson sem þarna spilaði alveg á baksa var ekki farin að syngja mjög mikið. Arnmundur efndi til svona nokkurs konar söngkeppni eða idol í menntaskólanum og af mínum íveska lítilleiti dreif ég mig í það. Við máttum velja okkur nokkur lög úr lagasafninu og ég valdi lagið South of the Border. Þetta eru kvikmyndir með sama nafni og ég notaði enska textan en ekki texta Skafta Sigþórssonar sem ágætur, suður höfin. Við skulum hlusta á Frank Sinatra flytja þetta lag, South of the Border og það eftir Michael Carr og Jimmy Kennedy.

Þetta ævintýri mitt með busabandinu hafði talsverðar afleiðingar. Ég var í framhaldinu ráðin í hina skólahljómsveitina sem ég minnir að heitið Echo. Þar voru Haukur Ingibergsson, seinna áberandi í íslensku tónlistarlífi, Egil Edvarðsson, ekki síður áberandi, Snæbjörn Kristjánsson frá Akureyri, Þóður Blöndal frá Seyðisfirði og svo seinna Jósef Blöndal og Ólafur Karvar Pálsson. Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar þessum tíma, bítlarnir voru einleikja orðnir eins frægir. Aðalmaðurinn í The Shadows var Hank Marvin og hann gekk með gleraugum með áberandi svörtum umgjörðum. Haukur Ingi Bergson var mjög hrifin af Hank Marvin, svo hann fekk sér svona gleraugu. Ég held að hafði kannski bara verið rúðugler í gleraugunum eða kannski bara ekkert gler. Eftir menntaskólan fór ég svo sumarið í hljómsveitina Kóral í Mjóðsveit og tók þar við af Kára Jónassinni. Spilaði samsamt á trommur og söng. Jón Illóðsson var hljómsveitastjóri, Jón Árni Sigfússon frændans var líka í hljómsveitinni og Jón Stefánsson líka frændans var í hljómsveitinni. Svo ég hef stöndum grínast með það að við allir heitið Jón, nema náttúrulega ég. Ég var samsagt settur í söngin, en líka við trommunar. Ég hafði nú aldrei komið nálægt trommum, svo ég þetta að fá leiðbeiningar á fyrstu æfingunni sem voru kannski eitthvað þessa leið. Þetta heitir hi-hat, þú notar bara vinstri fótinn á það. Þetta svo snerildrömmann, þú notar kuða og busta og það annað svona eftir smekk. Svo þetta bassatrömmann, þú notar hæri fótinn á hana. Svo hérna simbalaði diskur og þú mátt lemja í hann með kjöða eða busta eftir smekk. Svo eru hérna hristur og kubbar og alls konar svoleiðis, bongotrommur og svona. Og þú slær bara það eins og þeir sinst viðingandi. Ekki slá bara á einum og þremur í 14 dagli, frekar á tveimur og fjórum. Ég var nú aldrei góður trommuleikari. Eignaðist er enda ekki trommusett fyrir ég fekk trommusett í afmælisgjöf þegar ég varð 75 ára. Það gaf fjölskyldan mér trommusett. En það var nú kannski orðið full seint. En sem sagt, Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma og við skulum hlusta á eitt lagi sem þeir fluttu þá og við reyndum að flytja líka í kóral. Cliff Richard og The Shadows, Summer Holiday eftir Bruce Wells og Brian Bennett.

Í framhaldinu tóku bítlarnir svo yfir sviðið og það þarf ekkert að tala þá. Þeir breyttu dægursenninu til frambúðar. Söngvarar og kórar og sinfóníuhljómsveitir hafa flutt lög þeirra öll lönd. Svo það eru mörg að velja, við ætlum að velja eitt lag með þeim. Við getum tekið þetta dæmi sem kallakurinn Stefnir fluttur hinda síðar þegar ég var í honum. Bítlarnir flytta í lagið Yesterday eftir Lennon og McCartney.

En ég ætla samt að spila hérna annað lag með honum. Hér flytur Óðinn Valdimarsson lagið Augun þín blá með hljómsveit Finns Eydal, lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir Jónas Árnason.

Af þeim hljómsveitum sem voru á Akureyri á þessum árum er hljómsveit Ingimars Eydal líklega frægust. Það voru ágætir söngvarar með henni og lögin vel valin. Ingimar og Finnur voru reyndar miklu djassistar og spiluðu stundum djass í sjálanum áður en dansleikir hófust. Og Ingimar kom líka og spilaði djass í menntaskólanum þegar ég var þar. Ég fekk reyndar að syngja með hljómsveit hans eitt kvöld í sjálanum. Því miður eða því betur er ekki til neinar upptökur af því. Tökum þessan að þetta lag sem varð strax vinsælt. Svo gekk það í endurlögin lífdagana í flutningi sveitunga minn úr Mosfellsbæ, Kalle og. Hér það Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Ingimars Eydal sem hlýtti lagið Vor í Vaglaskógi eftir Jónas Jónasson, textin eftir Kristján frá Djúpalæk.

0: Það er auðvitað gægt að ganga fram hjá Helenu Eyjólfsdóttur og Þorvaldi Halldórssyni þegar hljómsveit Ingimars er á dagskrá. Helena kom að sunnan með Finni Eydal manni sínum og hafði sungið með ýmsum hljómsveitum þar. Þorvaldur hafði verið í busabandinu í Emma en var hættur í því þegar ég kom í skólan. Raddir þeirra mynda skemmtilegar andstæður og þau eru kannski skemmtilegust þegar þau syngja saman, eins og í þessu lagi. Hér hluti Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimars lagið Ég tek hundinn. Lægir eftir Johnny McRae og Gilly Barton, en Ómar Ragnarsson gerði íslenska textan.
1: Við erum nýkomin af fundi hjá fógetanum og hann veitt okkur skilnað svo að lindi þrefinu.
2: Og öllum eigum okkar verða skipt og stýjaði sundur eins og stendur í skilnaðarbréfinu.

0: Hvíldu nú, kallinn. Þú getur ekki tekið hundinn frá mér. Það ég sem gef honum að ég tók hverjum degi. Held honum raunum og þrýð eftir hann.
1: Nei, þetta ekki hægt, góða mín. Þú burðist gleyma því hver fór alltaf með hann til dýralæknis. Já, var það ekki ég sem leitað að honum þegar hann týndi.

En meðan Ingimar og félagar spiluðu í sjallanum að menntaskóla ára mínum á Akureyri var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit á Kea, eins og ég nefndi áður. Haukur Heiðar píanóleikar og læknir og spilaði lengi undir með Ómari Ragnarssyni. Hann var aðeins á undan mér í menntaskólanum, ágættur söngmaður. Ég var til dæmis í sönghóp með honum sem Ingimar Eidl stjórnaði og kom fram á einni skólaskemmtun. Hann var nú reyndar ekkit beðin að koma fram oftar. Haukur smekklegur og ljúfur píanisti, vinsæll dinnarmúsíkmaður og þetta kemur mig vel fram á diskum sem hann hefur gefið út. Við skulum hlusta á eitt dæmi, Something Stupid, sem feginin Frank og Nancy Sinatra gerðu frægt á sínum tíma. Ég prófaði einu svona að syngja þetta með dóttur minni þar sem hún spilaði millikablan á fiðlu, en lagið hefur nú ekki slegið eins mikið í gegn í þessum búningi eins og frá þeim Frank og Nancy. Haukur Heiðar Ingólfsson og félagar, Something Stupid, eftir sí Carson Parks.

En það voru ekki bara íslenskir flytjendur sem höfðu áhrif á mig á þessum árum. Aðdáun mín á suður-amerísku tónlist var að vakna þarna, einhverjum bossa nova tónlistinni. Eitt fyrsta lagið að því tagi sem slóðu gegn á heimsvísu var Manja de Carnaval. Það þýðir líklega kjöt kveðju hátíðar morgun, en það nafn hæfi náttúrulega ekki vel þessu romantíska lagi. Elli Vilhjáms söngu það lag seinna við textaður Orlof Gögg og þar heitir það Um þig, sem eru auðvitað romantískara nafn. Þetta lag verið miklu á uppáhaldi á þessum árum hjá mér og kærustunni minni sem var seinna eiginkona mín og ég reyndi meira sig að semja íslenskan texta við það fyrir hana. Lagið eru kvikmyndin Orfeu Negro eða Black Orpheus, þar sem sagan Orpheus og Evridís færð til Rio í Brasilíu í romantískri og tragískri mynd. Hlustum á Antonio Carlos Jobim eða Tom Jobim flytur Manja de Carnaval eftir Luis Bonfa.

0: Nú skulum við skipta alveg gír. Haustið 1966 bauðst mér að fara í 6 vikna ferðalag til Bandaríkjanna í bóði bandaríska utanríkisráðuneytisins, State Department. Þetta var eitthvað program sem hét Young Student Leader Program. Þetta var algjör ævintýraferð. Við vorum 4 sem fórum í ferðina, Katrín Fjellstedt sem er alþingismaður, Guðmundur Þorgeirsson, læknir, sonur Þorgeirs Gestssonar sem söng fyrsta tenor í Emma kvartetinu, Garðar Valdimarsson, skattarannsóknarstjóri og skattstjóri, allt þjóðkunnur Íslendingar síðar. Fyrstu helgina dvöldum við í sumarhúsi á Long Island í bóði American Scandinavian Foundation. Við fórum í ýmsa skoðunarferðir, lendum meðal annars á Powwow sem útihátíð innfæddra. Þar hittum við indjánahöfðingjan Chief Red Thundercloud. Hann sagðist vera síðasti indjánun sem talaði Catawba-málið. Hann hefði verið að vinna við MIT-háskólan í Cambridge til þess að kynna þeim þetta tungumál þar. Við lögum nú takkmarkað trúna á þetta. En það reyndist sem samt er rétt. Ég frétti það seinna þegar ég var við þennan skóla. Hann var ráðinn tíma sem vísindalegur aðstoðamaður og fekk skrifstofu og það þetta náttúrulega setja skilti á hurðina á skrifstofunni. En þeir í skólanum kunnu ekki við að setja Chief Red Thundercloud á skiltið, svo það stór bara RT Cloud. Við keftum á honum plötu og ég á afréttaða plötu frá honum. Það standur á henni Hodduga Húk, tú höskuldur. Ég man bara ekki hvað það þýðir, en það rárana eitthvað fallegt. Það þýðir ekki að spyrja neitt þetta lengur því að nú Red Thundercloud dáinn. Ég á mér að sé að lósirta minningagreinum hann sem byrtist í New York Times 1995. En við skulum hlusta á hestadansinn af þessari plötu. Þetta lag vinsælt í fjölskyldubóðum heima hjá mér. Chief Red Thundercloud félagar feitja The Horse Dance.
1: We aradre in Catawba king I baria hu king suk da hem Atanate yin cha king Yan wen king Yamu si king Yamu si king Haure

Við komum líka til Washington í þessari ferð. Leiðsögumaður okkar, þegar við vorum með leiðsögumann allan tíman, allar þessar þrjár vikur. Hann hafði sérstaka fjárveitingu fyrir þess að kaupa miða á leiksýningar og tónleika og fleira. Og við fórum til dæmis að tónleika hjá Dizzy Gillespie þarna í Washington. Gillespie var trompetleikar og hljómsveitarstjóri og frumkvöðull í svokölluðum bebop jazzi ásamt Charlie Parker og fleirum. Þetta var spennandi. Ekki síst að fylgjast með kinnum trompetleikarans, einhverjum hægri kinninni, þegar hann spilaði. Hún tútnaði alveg svakalega út. Hann kom svo í hliðinu og spjallaði aðeins við okkur. Hann samdi tæft þetta lögum, en við skulum samt ljúka þessum þetta að spila lag sem ekki eftir hann. Hér leikur hann lagið Caravan á samt Óskar Pítersson, píanuleikara. Lagið eftir Juan Tíson og Duke Ellington. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson sáum annan þátt sinn af fimm í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar. Og það var Dizzy Gillespie sem blés í trompet loka tóna þáttarins.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í lestinni í dag ætlum við að krifja lag í liðinum poplagakrufning, nema þessu sinni verið poplagið rocklag.
1: Þetta rocklagakrufning í dag. Friðrik Margrétar Guðmundsson ætlar að vera með okkur, tónskáld og tónlistamaður og við ætlum að krifja lag með rockljónsveitinni Hasar, lagið heitir Gera sitt besta.
0: Við höfum nú rætt við Örn Gauta, forsprakka sveitarinnar í lestinni áður. En nú var þetta lag algjörlega krufið í öreindir hérna í þetta dagsins. Ég heiti Lóa Björk, Björstóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin þriðjudaginn 30. júní.

0: þetta verður síðasta poplagakrufning fyrir sumarfrí. Mm. Og við ætlum að já, ekki ráðast á garðin það sem er lægstur. Það hasar. Og lagið gera sitt besta. Lagið reynda kom út alveg í fyrra, fyrri part síðasta árs.
1: En platan kom út,
0: en
1: já.
0: En platan kom út núna bara á dögunum og hefur fengið góð viðbrögð. Sérstaklega hjá mér.
1: Góð viðbrögð, hérna, í útastættinum lestin á Rosa Hits.
0: En ég veit fleiri sem eru ánægði með þessa plötu.

0: Friðrik, ert þú að fíla hasar?
1: Já, mjög mikið og ég hef alveg svona vitað þessi bandi alveg bara frá stofnun, þú veist, þannig ég hef verið að fylgjast alveg með þeim. Búin að vera svona, já, alltaf að tjekka á þeim og ég reyndar aldrei ná að sjá það á tónleikum sem mér finnst mjög leiðilegt. En ég var bara mjög hrifin strax af fyrstu lögunum, þú veist, hlustaði mikið á drast þegar það kom út.

0: það var á hérna gestalæti stuttskífinni og bara var svona bara mjög mikið að bíða eftir þessari plötu og hún hérna olli engum vonbrigðum.
1: Nei. Þetta platan sem sagt nýjasta þýska náttla mikið af þessum lögum einmitt hafa heyrst áður. Þetta náttla bara eins og svona útgáfu aðferðin orðin svolti í dag að maður svona að malla út lögum og svo bætast nokkur við og þá ertu komið með plötu hvernig einn. Mm.
0: Já einmitt en ég samt ánægð með þú veist eins og þau gáðu þessa stuttskífu sem að í rauninni smá eins og smáskífa því að þú veist út með gestalæti lagið sem svo á plötunni en svo ertu með fullt af öðrum lögum sem ekki á plötunni en þetta svona þegar hefur greinlega haldið svolítið sko þessari plötu einhvern veginn og hún svolítið heilstift hvað var það svona hljóðheimin og lögin sem á gestalæti eru svolítið kannski hefði ekkit endilega passa á plötuna þannig að ég svona ánægð með það það ekki verið bara eitthvað að hérna troða öllu sem eiga inn á plötuna heldur bara þú veist lög sem eiga heima saman
2: Ég með leið til að staðsetja þessa hljómsveit fyrir fólk sem hlustar ekki og kemur á fjöllum kannski hjálpar að fólki að hugsa skemmtistaðan röngan á hverju skötu þetta svona röngan hljómsveit Já, ég held að örgauti söngurinn hefur að vinna röngan og þetta svona hljómsveit sem ég tengi á eitthvað með röngan
1: þannig
2: að þeir eru svona þar ef það hjálpa fólki að pikka upp eitthvað væp

0: Já, ég veit ekki, ég hugsa meira einhverjum svona einhverjum rock búllu, ég veit ekki Dillon eða Lemmy kannski hérna niðri í Austurstræti eða einhverjum svona tónleikastæði ég veit ekki að því að ég hef séð á tónleikum annars er á Gauknum og svo hérna á ég veit ekki hvaða staður þar núna það sem að einu sinni hétt Amsterdam hétt síðan Jörgensen og börn ég held að sér enda kannski bara lokaður núna en hérna ég hugsa meiri svona meiri sutta rock orka
1: fyrir neðan lækin
0: já,
1: ég fyrir neðan fyrir læk ok
0: á hvað skemmtist að staðsindir þú hérna hasar
1: nei, þetta er röngan gaugs hybrid held ég, röngan gaugs hybrid okay. Hvað segir þú fyrir ekki?
2: ég ekki spyrja mig íslenska skemmtist
1: Ok.
0: En hvernig eigum að staðsetja það á öðru í sig ef við notum ekki skemmtist að það hvaraðan? Hérna, hvernig myndirðu staðsetja þessar hljómsu?
2: Sko, það eru margar leið fyrst mér þetta að gera. Fyrst, hérna, það er svona svolítið á Íslandi síðustu ár, finnst mér hafa verið svona það má bara vera eitt cool íslenskt rockband í einu. Ég myndi segja að Hasar eru akkurat núna með sitt augnablik í sólinni þar sem þeir eru cool íslenska rockbandið. Space Station var kannski fyrir tveimur árum. Svo þú veist, ef við fyrir lengra aftur, það var eitthvað svona grísalappa lísa, gróa, eitthvað svona hormónar, þú veist, það var alltaf verið svona ein hljómsveit sem er eitthvað, hann er eitthvað svona cool, svona punk rock hljómsveitin. Og nú eru Hasar að gera það. En þeir eru að gera svolítið sko öðruvísi því að þeir eru að leita í svona hjólabrettarokk, myndi ég segja. Ég myndi lýsa þessu sem hjólabrettarokki.
1: Þú staðsetur það á Lækjartorgi.
2: Já, eða kannski Ingólfstorgi.
1: Já, ég meina það, sorry. Þú staðsetur það á Ingólfstorgi, það er torgi sem ég var að meina.
2: Algjörlega.
0: Við ætlum að tala þetta lag sem heitir Gera sem besta, sem að mér finnst eiginlega sko þessi plata, minnst öll lögin hafa sinn sjarma, öll lögin eru skemmtilega og góð en þetta er kannski svona mesti slagarin hvað hérna, hvað er í gangi í þessu lagi, Friðrik?
2: Lagið er sko textalega sé svona eins og svolítið þú ferð á hérna svona grunnskóla reunion og þú ert að tala við fólkið sem þú hefur ekki hitt svo ótrúlega lengi og þú tekur neginn alltaf að eiga sömu samtölin og eitthvað svona hvað ertu að gera og eitthvað já og þú ert kannski ekkit eitthvað mjög sáttur með hvernig lífið þetta er akkurat núna og þú verður svolítið svona þreyttur á þessum samtölum sem eru eitthvað neginn yfir einla kvöldstund í gangi aftur og aftur og þar til í endana þá bara svona gjössamlega snapparu. Það finnst mér vera orkan í þessu lagi.

0: Já, og það svo fyndið að í nútímanum þá erum við, veist, við fáum ekki, við komist ekki upp með að eiga þetta samtal bara á 10 ára grunnskóla reunionu. Við þurfum að vera að eiga þessu samtali alla daga í gegnum samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Allir vit, allir úr grunnskólanum þínum vita hvað þú ert að gera alla daga. Þannig að svona, ég skila gremjan hún komin, eða pyrringurinn.
1: Já.
0: Hann svona mallandi alla daga, sko. Maður þarf að horfast í augu við þetta.
1: Mm-hmm. Já, og Örtgöti, hérna, söngvari og textahöfundurinn, hérna, hefur talað að þetta sé líka svona, því hann er leikari að mennt og hérna, það sé alltaf verið að spyrja eitthvað svona, er ekki eitthvað í gangi, hvað ertu að gera, hvað ertu að gera, hérna.
0: Fæst ykkur hlutverk.
1: Já, fæst ykkur hlutverk og þannig að hann er, þetta er svona, virðist vera mjög svona persónulegt, hérna, lag, þó þetta sé svona skemmtilegu texti og hérna, og einmitt gremja þannig í eins og.
0: Já, þetta kannski frekar einmitt þetta frekar LHÍ útskriftar reunion eða heldur grunnskóla, sko. Þetta frekar
1: en,
0: það.
1: Já, en ég held að, tengi samt örugglega flestir við þetta og einmitt flestir sem hafa verið í þessum aðstæðum að vera ekki með gott svar við spurningunni hvað ertu að gera núna og eitthvað svona.
2: Já, ég tengi alveg rosalega mikið við þetta svona einmitt verandi líka sjálfstæðstarfandi og svona það ekki alltaf brjálega að gera, svona kemur hún í bylgjum þannig að maður hérna, ég misti þetta alltaf mjög eitthvað einn kvíða valdandi að eiga þessi samtöl sérstaklega þá mér finnst ekki þetta gaman að tala vinnuna mína, en...
3: Hvað segir þið? Hvað þetta?
4: Bara brjálega að gera
5: Sama hérna, bara brjálega að gera
3: En já, ykkur, brjálega að gera
5: Ákamlega, það brjálega að gera
3: Það má ekki bjóða ykkur smá snittur
2: En hann er svolítið persónulegur í þessu, mér sko ég pikkaði sérstaklega beina línu, þá hann náttúrulega ekki bara lærður leikari, hann sko báðir foreldrar hans eru leikarar svona ástsælir leikarar þannig að hérna, svo var ein lína sem ég pikkaði upp sem er hérna nægu tími en skugginn orðin þungur þá fór ég svona, já, einmitt, hann kannski að upplifa sig svolítið í skugga foreldrar sinna sem eru líka leikarar
1: Já, einmitt, en svo er það náttúrulega líka þetta einhvern veginn að við erum svolítið svona skilgreind og svona bara virði okkar er svolítið svona ákvarað að því hvað við vinnum við, einhvern veginn hérna, hvað við erum að gera og þú veist, þess vegna verður þessi spurning einhvern veginn svolítið pirrandi líka og hérna og mér finnst það einhvern veginn þannig að vera bara komið með einhvern veginn fullkomna svar við þessum pirrandi spurningum hérna hvað maður að gera, þú veist, af því að mér finnst það bara ótrúlega flott að geta sagt bara, þú veist ég að gera mitt besta, þú veist það bara Já, mér finnst það hefði fullkomna svar, sko.
2: Mm-hmm. Já, ég að gera mitt besta og vona það versta. Mér finnst það svo góður endur á svo líni. Því að mér finnst, sko, þetta er eitthvað sem að Íslendingar eru rosa hrifnir á að gera í textagerð. Það er svona að taka einhver orðatiltæki og málsætti og svona og snúa svona aðeins upp á þá. Skilur setja svona óvænt, annarkort svona einhvern veginn fylla inn í það á óvæntan hátt. Og stundum finnst mér að vera svona of mikið að reyna að vera sniðvitt á þess að ég vilji nefna eitthvað svona sértæk dæmi en þú veist eitthvað svona þú veist eitthvað að taka eitthvað málsótt og skjóta einhverju öðru orð eitthvað svona þú veist, badni vex og brókar því svo skilur eitthvað svona veist, sem eitthvað svona að reyna að vera aðeins of sniðugt en mér veist örgöti fara svo flottan milli við með þetta þetta er svona bara, veist, þetta er ekki eitthvað svona of mikið he-he þetta er bara sniðugt mér er svo gaman að sjá allar þessar vísanir sem gera þetta svo svona svo rosalega íslenskt og einhvern veginn þetta er svo í svo miklu samtali við menninguna veist, og það er svo margar vísanir í popmenningu íslenska sem að ég greip, það er svo þannig að Lítið vel og baby frá bært hár hef ekki séð því 17 ár sem er náttúrulega úr svona mannstækki eftir mér með stöðmönnum Þannig að hann er svona að taka því setningar sem er einhvern veginn tengdar við þessa svona þetta kurteisis hjal sem maður á í svona samtölum og það kemur hann að setna er mamma þín en þá pappi þín sem er vísun í næturvaktina
1: Já, einmitt, það var eiginlega eina línan sem ég ná eða sem sagt, ég heyrði ekki hvað hann sagði því þannig, og ég var ég, mér heyrðist hann segja þetta en ég fattaði ekki vísunina þannig, ég...
2: Já, þetta er hann að þegar að Pétur Jón eða Ólafur Ragnar svo hann heitir að hann lýgur að því að Hann hafi sofið hjá Birgitu Haugdal en svo kemst maður að því að hann var frændennar og Björn Bjarnfreðarsson er eitthvað svona þú veist, Birgitu Haugdal er sérst í á bensínstöðinni að Vestla og Georg Bjartfræðarsson er eitthvað svona svafstu hjá frænguðinni og hann eitthvað, nei, þetta er miskilningur og eitthvað svona og svo lítur Birgitta Haugdal á hann og er eitthvað bara eitt spurningamerki og hann eitthvað hvað segirðu, mamma er alltaf pappiðin já, hérna þetta er svo hérna, æðislega lína
4: hafðir þú samfæri við frængu þína
6: nei, ég gerði það ekki sko, það þetta miskilningur sem að
4: sko, ímsu hefði ég trúað upp á því, Ólafur en ekki þessu Sylvia Spett
6: Hérðu, hérna, það var rosa gaman að sjá því, þið eru að stökka aftur henni og smustu og svona, sko. Er ekki pappið henni alltaf, mamma henni og svona? Ég beðið að heilsvóðum og þessu lið, hérna.
2: Þannig að það svona þessa vísanir sem að mist. og náttúrulega alltaf í boltanum fá, hérna, næ ekki andanum, alltaf í boltanum. Þetta er eitthvað svona skemmtilega svona andstæður, hvernig hann, þú veist, púslar svo saman. Þetta er svo, já, ég mjög gaman að þessu og gaman að rýna í hennar texta, sko. Þetta er svona, ég myndi lýsa þessu sem, þetta er ekki óheflað málfar í þessum lögum, þetta er svona hálfheflað, þú veist, það er eitthvað svona sleggja í andlitið eða eitthvað svona haltu kjafti, en það er ekki eitthvað svona það er ekki gróf blótsýrið mikið viðst, það er líka fyndið, það er eitthvað svona að veit ekki, þetta er smá svona hrækja á stjettina skilu ég, þetta er ekki hérna, þetta er ekki að ganga yfir strikja, en þú ert að augra sko.
0: Ég hef nefnilega einmitt ekki heyrt neitt segja haltu kjafti í bara rosa langan tíma held ég.
1: Nei, einmitt. Nei, þetta er hérna, þessi textar eru, þeir ná einhverju svona rétta jafnvæginu, einmitt, í að vera einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja háflegir, víst, þeir eru, eða ljóðrennir, þú veist, þeir eru, þetta er ekki talmál, einhvern veginn beint, þú veist, þetta eru textar, en þeir ná samt alveg að kjarni eitthvað, sko.
2: Þeir eru láflegir, ég getur sagt það, þeir eru bara láflegir.
1: Það eru láflegir, já.
2: Ljóðrennir en láflegir. Mm-hmm.
0: Er þetta mesti slagarinn á þessari plötu? Ég veit að þetta kom fyrst út og svona, en er þetta mesti hittarinn eða? Þetta svona lagið sem gæti haft hvað breiðast að skýrskotun til almennings?
2: Sko, eru önnur löðana sem eru kannski meira svona útvarpsvæn eða kannski, hefist, sem að geta kannski frekar ímynd að segja að fólk myndi hlusta á í partí eða eitthvað. Ég veit það ekki, en ég myndi allavega að setja á þetta lag held ég. Mér finnst það aðlega sko þessum að einhvern veginn vekur áhuga minna á þessu lagi bara einhvern veginn hvað er mér finnst að vera svo bæðist texti svo skemmtilegur en líka hann er bara málu upp þessa mynd svo vel þú veist og líka bara fyrir mér er þessi endir þessi þungi endir er bara svo góður hápunktur á þessu lagi því að ég er bara einhvern veginn ég er svo með honum í liði bara eitthvað vá hvað ég er ekki að nenni þessum aðstæðan sem hann er í og bara mér langar að öskra og svo gerir hann það og maður fær svona þetta er
0: Mér, það er eiginlega uppáhaldsparturinn minna þessu lagi, endurinn. Þegar þannig svona dregur allt út. Já.

0: Þú talaðir þetta sem sko hjólabrettarokk. Getum við eitthvað svona sett fingurinn betur á það í, með tilliti til þessa lags nákvæmlega? Hvað, hérna, hvað er að gerast í tónlistinni, í rockinu þannig?
1: Já, þetta svolítið sko, það svona lítur svolítið aftur til aldamótana fyrst mér. Svona bæk, alveg hvernig kannski gítarinn að spila, hann svona, ég þetta útskýra, hann að spila svona riff sem að minna mann á einhvern veginn bönd svona sem að komu inn í svona post-punk og svolítið kannski, viðst, já, kannski meira einhvern veginn eftir post-punk og svona meira inn í svona pop-punkið, skilur, ég hugsa svolítið svona, þú veist, Offspring,

hugsa svolítið Blink-182 og jafnvel svo meira svona inn í metalið svona Slipknot eða Korn, Limp Bizkit þetta eru svona böndin sem að ég er þegar ég hugsa tónlistina undir svona sem þetta minnir mig svolítið á

0: svo þú veist, er þetta líka svona náttúrulega hvernig hann fer með textan og syngur, að þetta er svona svolítið svona ljóðaslam, þetta er ekki alveg inn í svona rappið og númetal og eitthvað svona þannig heldur er þetta svona meira kannski átta svona klassískara punki, getum við sagt þannig að þetta svolítið dansara og mist það líka smá svona minnum á The Offspring, svona hvernig röddinn hans virkar inn í hljóðheimnum en hérna en svo þú veist, er svo hægt að svona það er hægt líka að lýsa sem svona rófi þú veist, mér finnst oft svona poppunk verða svona aðeins meira melodískara mér finnst eins og til mér Blink 182 er rosalega melodist band þú veist, það er bara svona, svona mikið svona laglínur og allt er svona svolítið fallegt í rauninni ef þú tekur í burtu eitthvað neginn hraðan og orkuna og eitthvað, þá er þetta oft svona svolítið fallega laglínur Mér finnst það líka svona önnur tónlistastefna sem enginn þetta tímabil er svona emo-rockið, þú veist, My Chemical Romance og svona og það er svona oft svona einhvern veginn svona, svona, svona stóru laglínur sem er svona fallegar en það er ekki það sem er í, sko, sem er í gangi í hasar, það er svona, svona, svona skarpt og svona meira svona bara talrythmi.
1: Einmitt.
2: Já, ég einmitt fór aftur til aldamótuna sko í hlustuna þetta lag og Já, þetta er hljómsveitin sem er að spila lokalagið í hérna, college myndinni sem er að horfa á þegar maður er úlingur, svona meðast að alveg þetta moment, sko.
1: En mér finnst sko, það kannski hefur það með að gera sko, sko bakgrunn hljóðfaraleikarana, að mér finnst vera meiri þyngd í þessu heldur en kannski svona þessu þú myndir ekki kannski alveg heyra þetta í American Pie myndinni sko
2: Nei, og sérstaklega í lokin á laginu, eða ekki, það var rutað svolítið svona
1: Jú, og það í raunin kannski nánast eini staðurinn á plötunni það sem að við fáum sko svona öskur svona sko þungarokk svona, svona harkjarna öskur frá söngvaranum sko hérna. En mér finnst bara, mér finnst maður alltaf finna fyrir sko þyngdinni í hljóðfaraleiknum sko þó að þeir séu kannski að spila svona frekar létta sko létt riff einhvern veginn sko þá er alltaf einhvern veginn finnum maður fyrir þyngdinni
0: Já, algjörlega, þessi náttúrulega strákar hérna, allir fyrir utan Örgöta eru þeir hérna Steini, Fannar og Leifur eru allir viðlunir unmissér hljómsveitina sem er svona svona já, í það svona þyngsta í íslensku metali held ég geti sagt og örgleinkur að fara dissa mig fyrir þetta en hérna
2: Það er engar áhyggjur

En alltaf, þannig að já, mist maður alveg klálega að heyra þyngdina og það kannski þessana sem svona stundum finnst mér þetta detta meira út í svona hljóm eins og kannski eitthvað léttari Slipknot lögunum eða, eða svona þyngri Limp Bizkit, svona eins og á fyrstu plötunni, þú veist að hjá Limp Bizkit, svona það sem þetta svona svolítið meira einhvern veginn í átt að metali. Og lík út að þú veist, einmitt, þessi riff eru svolítið svona, já, kannski létt á einhvern hátt, en þau eru svolítið svona hljómrænt, smá óþægilegt, þú veist, það verið að fara svona einhvern veginn á milli, svona dúr og mól þrýundar og inn í stækku við ferhendurna eða, eða tónskrattan. Þannig þetta svona svolítið oft svona, svolítið abstrakt laglínur í riffinum sem líka svolítið svona metalegt, einhvern veginn ítir undir þessar smá svona hljómrænu óvissu sem að yfirilega öllum lögunum.

0: Vá, gott orð, hljómræn óvisa nafn á næstu plötu
1: Svo já, talið nöfn Mér finnst fyndi hérna þegar þeir gáfu út plötuna þá auglýstu þeir hann á samfélagsmiðlum með setningunni sko bara bensín, enga bremsur Mér finnst það vera líka mjög svona úr hjólabretta rokkinu það svona Sum 41 var með plötu sem að hétt All Killer, No Filler og Simple Plan sem raunir svona hjólabretta rocksljómsveit var með plötu sem heita No Pads, No Helmets, Just Balls en þetta svona eitthvað þessi svona bara setningsuppbygging var bara strax eitthvað já þetta inn í fagafræðinni
2: Einmitt mm-hmm. Örngauti kemur úr hjólabretta menningunni, við rættum þetta í viðtali hérna í lestinni og hann var að tala það hvað hann væri innblásin líka af tónlistinu úr sko hjólabretta myndböndum og svoleiðis og draumurinn væri að tónlist Hasars myndi enda í hjólabretta myndbandi og sérstaklega yfir kaflanum þar sem allir að detta sem svona sér kafli í hjólabretta myndböndum og ég sé það alveg fyrir mér sko.
1: Já og mér líka svo gott við sko þessa plötu hvað sko einhvern veginn tempóð í henni það svolítið svona samfellt rætt tempó sem einhvern veginn að þó þetta sé svona svolítið mikið svona rock og punk og kannski smá metal að þá þetta rosalega svona dansvæn tónlist, mann langar smá svona að hreyfa sig og þú veist, ég mitt hlusta á svo plötu í þú veist ræktinu og ég held að ég bara aldrei svitna jafn mikið í ræktinu, ég var bara einhvern veginn ég gat ekki stoppað
0: Knýjandi tónlist
1: Já, knýjandi, minnst það fallegt
2: En það er annað, þú veist, það er líka söngurinn, þannig að ég þessum viðlögum eða kannski brunni hérna í aðdraganda viðlagsins þá hérna koma líka svona bakrættir inn sem að svona einhvern veginn tóna hérna söngin hérna gefur þessu svona aukna melodíu þarna
1: Algjörlega og hann svona einmitt að fara þá sko, það svona eiginlega einu skiptin það sem hann finnst hann vera að syngja ykkur á svona laglínur þá hann alltaf að fara hann að Bíða Við stundum verið að tala þetta að fara á milli fimmundirnar og þríundirnar, þá ertu að hoppa svona litla þríund, þú veist, eins og þú veist, allt í svona öllum poplögum frá fyrir svona 20 ára síðan, þá var þetta mjög vinsælt að dansa á milli þessara tóna og það eitthvað svona, bara grípum maður strax og líka bara hvernig, þú veist, mitt minnst það líka mjög mikið svona eins og Blink 182 nota mjög mikið að í viðlögunum að þá kom einhvern veginn kemur þetta svona teppi af röddum einhvern veginn og rosa mikið svona bakrættir og svona margar upptökur saman Vist, það líka verið bara flott hvernig þetta er einhvern veginn pródúserað og það hérna vekur einmitt upp þennan tíðaranda eða tilfinningu af tíðaranda

Ég hugsaði líka sko allavega svona eins og íslensku samingi ég hugsaði svona hljónst eins og botleðju þetta myndi mig svolítið á botleðju hérna, sérstaklega kannski svona söngurinn og texta hérna, nálgunin og hérna

Já, algjörlega botlega og ég hugsaði reynda líka svolítið, ég veit ekki hvort það var fyrsta önnur plat, jú, örgulega fyrsta með hana 200.000 naglbítar sem var svona smá í þessum anda og svolítið svona einmitt svona textar sem voru svolítið svona

0: Ég sé á netinu fólk vera svolítið að bera saman hasar við purkur pilnik og ég svolítið ósámála því mér finnst það ekki eiga heima saman en svona, já botlega get ég algjörlega séð að þetta sé partur af sömu sögulínu
1: Einmitt, hérna ég stundum svona svolítið skeptískur þegar leikarar eru
2: tónlistamenn
1: eru frontmenn í hljómsveitum og sérstaklega í einhverju svona eins og kannski pönki þar sem maður vill fá einhverju svona alvöru
2: Já.
1: Þú veist, það bara eitthvað svona kjarnin í pönki að fólk þarf að vera einhvern veginn þar af einhvern veginn fullum heilindum en hættan að pönk verði að leikriti sko ef þú ert með leikara fremst á sviðinu mér finnst það í þessu tilviki einhvern veginn virka fullkomlega þú veist, þetta, mér finnst ekki verða að einhverju svona skúaspili sko
2: Já, nei, ég skil alveg hvað þú ert að fara sko þarna, maður er alltaf stressaður að leikara sé að leika
1: En þú veist, þetta væri sama bara með rappara, sko, þú veist, ef þú veist með leikara sem að á feril sem rappari, þú veist, þú veist alltaf hrættur að hann missi einhvern veginn ráu alvöruna sem þú vilt að sé kjarnin, sko.
2: Aha.
0: Ég ætla að vera ósammála þessu. Ég ætla að segja bara að það er engin munur á því að vera upp á sviði sem leikari eða tónlistamaður. Ég myndi segja að ef þú ert ekki einlægur, þá mun komast upp við þig. Og já, þannig ég held að skipta ekki máli, hvort sért leikar eða ekki
2: Mér, sko, ég ætla bara að taka hérna Childish Gambino sem dæmi sem er leikarinn Donald Glover
1: og rapparinn Childish Gambino
2: og hann hefur aldrei fengið algjörst rappar swag mögulega til hérna leikari
0: já, en hugsaði svo Will Smith því hann sko
2: friki Ok, ég skil núna að varst að tjóka.
1: Jóhann Kristoffer, ég veit ekki hvað meginn hann fellur, hann leikur mikið.
2: Já, rundar.
1: En já, en það kannski annað þegar hérna, tónlistamenn fara einmitt að leika, þú veist, já. En það er það sem ég að reyna að segja. Ég held að Örn Gauti sé í grunnin, í hjarta sínu og í kjarnan er hann rock tónlistamaður.
0: Já, ég hugsaði líka og allavega svona mest þau samtal sem ég átt við hann tónlist, þá er þetta svona bara líka bara einhvern veginn þessi tegund af tónlist er eitthvað sem hann brennur mjög mikið fyrir og bara mjög vel að sér í og þeir allir í þessari hljómsveit þetta alveg svona já, ég held að þeir séu mjög samkvæmir sjálfum sér þannig í þessu bandi
1: Heyrðum,
2: allavega Rocky lifir í Reykjavík
0: Rocky lifir, eitt band í einu þá lifir Rocky
1: Friðrik Margrétar Guðmundsson takk fyrir að vera með okkur í poplagakrufningu í lestinni þennan veturinn þetta var síðasta skiptið okkar við ætlum að hlusta á lagið í heildsinni þetta hljómsveitin Hasar
2: og lagið gera sitt besta

0: Þannig heyrðum við heildsenni lagið Gera sitt besta með ríkvísku hljómsveitinni Hasar sem við erum búin að vera að pæla í núna í þættinum í dag með Frikka, Friðriki Margrétar Guðmundssyni pop laga, já, tónlistar sérfræðingi lestarinnar þessa myndir.
1: Já, en við verum ekki lengri í dag, lestin verður einn aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Lóa þökkum fyrir samfylgdina. Tæknum aðra og Lydia Grétarsdóttir.
0: Heyrumst.

Hér endaði lestin. Nú komið að þætti sem ber heitið Sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmælandan í sikkvort viðtalið. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að gefa gaum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandi þessarar viku Ragnhildur Helgadóttir lagaprófessor og nú það Baldvin Þór sem spyr.

0: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin í sama viðtalið.
1: Takk.
0: Herðu, við erum hérna til þess að ræða í tilefni því að hafa kjósum það 29. ágúst hvort að Íslendingar vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið held ég eins og það sé orðað. Þú hefur nú ýmsa reynsla þessu. Þú varst hér síðast þegar við fórum í gegnum svona ferli. Varstu þáttakandi í þessu. Mér langar aðeins til að bara fá bara smá yfirlit það hvernig þetta var síðast. Hvað var gert?

0: af hverju við gerðum þetta eins og við gerðum þetta þá hvar að byrja?
1: Við getum til dæmis byrjað á því að þá ákvað alþingi að hefja viðræður og þá var settur niður svona ákveðið strúktúr til að tala til þess að hérna vinna í því auðvitað á hérna sem að utanríkisráðuneyti stýrði og þannig að það var svona byrjunin að þá ákvað alþingi það þá var ekki svona atkvæðagreiðsla eins og núna um það hvort eigi að fara inn í ferlið
0: Nei.
1: Og eins og margir vita þá endaði það með því að eftir kosningar 2013 þá var ekki lengur pólitísku vilji hjá hérna ríkisstjórn til að halda áfram og þá var þetta svona sett á ís þannig að það var bara það var þarna 4 ára tímabil sem var unnið í þessu og svo var því hætt
0: og eiginlega ekki og það var nánast ekki sko 4 ára tímabil því að þetta einhvern veginn svona það fjaraðis undan þessu var það ekki
1: ég skal ekki segja ég hreinlega man ekki mjög vel hvernig það var
0: Nei.
1: Ég man eftir vinnunum við þetta en þetta var svona formlega
0: Já.
1: Þú veist, var þetta sett á ís eftir Já. Hérna kosningar
0: þannig að þá það bara alþingi sem að tekur þessu ákvörðun að fara á stað með þetta þessa umsókn, núna erum við með þjóðratkvæðagreiðslu, þar sem að þjóðin á að ákveða það, hvort Já. Að við eigum að fara aftur á stað með þessa viðræður hvort betra?
1: Sko, fullta fólki sem að ég hef talað við til dæmis erlends frá segir þetta rosa flókið eins og þetta gert hérna núna vegna þess að þið hafið ekki neitt að tala annað en hugmyndina. Svona eigum við, þú veist, að það ekki, það erfitt að hafa mjög svona konkrétt umræður. En hérna, og maður sér það líka bara af bæði, af málflutningi bæði þeirra sem eru ákveðni með og ákveðnir á móti, að það það bara verið að rífast absolút nei sama hvað, absolút já sama hvað, einhvern veginn í að semja ekki, hérna, og það í raun og veru, svolítið flókin staða vegna þess að umræðan verður flókin. En hins vegar held ég alveg að þetta sé klókt upp á það að það sé þá ekki verið að rífast allan tíman sem viðræður fara fram ef til kemur það hvort að þær hafi meiri hluta, ekki meiri hluta hvernig það sé. Þetta er svona verið að skjóta styrkari stoðum undir ferli ef það verður.
0: Já.
1: Og mér finnst vegna sem ég nú stjórnskipunar hérna kona í grunninn, sko, það mitt fag ekki Evrópurétturinn. Að mér finnst bara skipta máli fyrir íslensku stjórnskipunina og íslenska pólitík að við tökum umræðuna almennilega, tökum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu alvarlega og hérna klárum þá málið heiðarlega hvort sem það verður af eða á.
0: Þetta líka staðan kannski einkennilega vegna þess að við erum ríkisstjórn þar sem að eitt flokkurinn stýður ekki, hérna stýður ekki inngöngu í Evrópusambandið og svona hafa kannski verið með mismunandi skilaboðum það hvort að þau ætli hérna kjósa með þessari tillögu í ágúst eða ekki. Þannig að kannski þetta þá leið þessara stjórnar til þess að ef til þess kemur að fá umboð hreinlega til þess að fara inn í svona viðræður.
1: Það getur alveg verið og eins og ég segi, mér finnst þetta þýleiti klókt og það er klókt að vera þá með klárt umboð ef að afverður og fólk getur kosið núna vitandi að það kemur önnur atkvæðagreiðsla sem verður meira konkrétt.
0: Já.
1: Því þetta meira svona óljóst kannski.
0: Já. Aðeins að áður en förum hérna og skoðum aðeins ferlega eins og þetta var síðast betur. Hérna því að það það kemur þessi þingsályktunartillaga inn á alþingi og þar spurningin orðið á ákveðin hátt svo fer þetta í umsögningu og þangað meðal annars til fyrirbæri sem heitir Feneyjanefndin.
1: Já.
0: Getur þú útskýrt aðeins bara hvað það og getur þú útskýrt kannski bara af hverju það skipti svona miklu máli að hennar mati og mati fleiri sérfræðinga að spurningi þjóðaratkvæðagreiðslu sé svona ofboðslega skýr að þú geti verið með svona mjög skýrt já og nei og afleiðingarnar af því að segja annarkort já eða nei séu fullkomlega ljósar öllu sem taka það.
1: Feneyjanefnd sem sagt undirnefnd Evrópuráðsins sem er líka með hérna mannréttindasáttmála Evrópu og mannréttindadómstólinn. Það eru aðrar og hún sem sagt ráðgjafanefnd stjórnskipunarmál og gaf meðal annars álit stjórnarskrár draugin hér þegar var seinast unnið svoleiðis.
0: Ímsar athugasemdir
1: sem gerði. Já, og ímsar athugasemdir. Og aðalatriði er að þjóðaratkvæðagreiðsla er alveg stórmál í öllum stjórnskipunum. Það eru mjög algengar sumstaðar, mjög sjaldgæðar annarstaðar, en það er alltaf stórmál að fá alla kjósendur til að taka þátt. Og það er bara eitthvað sem maður á að vanda sig við. Maður á að sýna fólki þá virðingu að það sé alveg skýrt hvað er verið að tala og allt svoleiðis og það er það, og eitt af því sem að þannig verið að hjálpa með. Annars finnst mér á vissanhátt að þarna sé bara ekki verið að horfa á aðalatriði málsins og þá ég ekki að tala fyrirnefndina, heldur þegar við erum alltaf að tala hvernig var þetta 2009-2013 og hvernig á spurningin að vera. Mér finnst það sem að við til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan þjóni sínu tilgangi, þá þurfum við að fara fókus á, ætla ég að segja já eða nei, ég sem þjóðaratkvæðagreiðslu af hverju? Já. Við þurfum að hætta að hugsa hvort að Jón átt að segja eitthvað annað við Gunnu í apríl sem að pínulítið stundum það sem við erum að horfa
0: En þetta svo, eins og segir, af því að við erum að sko atkvæðagreiðsla snýst um það hvort að við erum að fara á stað með einhverja viðræður
1: Já.
0: Þá er þetta þetta er ekkit einfalt mál fyrir kjósanda endilega að taka þessa afstöðu af því að eins og inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópu samtið ekki
1: Já, og það við vitum ekki nákvæmlega á hvaða fórsendum það væri sumir og margir telja sig vita einhverja stóra línur aðrir ekki og þú veist, þá maður alltaf að rífast kannski
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg, við erum dálítið að rífast annars vegar hver sagði hvað við hvert hvenar Já. Og hins vegar kannski og það sem að stjórnskipunarkonin í mér langar svo til að við gerum að við tökum alvarlega að það verið að senda til okkar sem kjósenda ábyrð sem við þurfum að takast á við, bara hvað ætla ég að segja.
0: Ertu með leið fyrir fólk, það núti, kannski sem að hlusta, til þess sennilega að hjálpa þeim að mynda sér skoðun í þessu hvernig getum við eitthvað neginn getur við rálað fólki eitthvað hvað á það að skoða, hvað á það að vera að hugsa hvað á það að kynna sér hvað getur við sagt
1: ég myndi kynna mér Evrópusambandið ég myndi kynna mér og það er bara með ágæta vefsíður ég myndi kynna mér EES-samningin sem við erum í eða EES-samstarfið og það er líka með það var allavega ágætt vefefni hérna það á vef íslenska stjórnvalda og bara svona hugsa út frá hérna bara eins og alltaf maður hvetur kjósendur til að hugsa sjálfstætt á grundvelli síns lífs og sinna gilda og sinna skoðana og það finnst mér skipta mestu vegna þess að þá getum við öll sem samfældi samfélag bara verið ána með niðurstöðuna hversu hún verður ef að við höfum tekið þetta alvarlega tekið ábyrðina vegna þess að þannig við, og það hefur algjörlega virkað á Íslandi að við virðum skoðan ykkur annars við getum verið hjartalega ósammála þetta mál en ef að þú ert af heilum hug og ég er af heilum hug en að reyna hugsa þetta að takast á þetta og þetta er niðurstöðan nú þá bara Vel gert við.
0: hérna, sko, að því þú nefndir sko EES-samningin, við erum hluti af EES, ekki hluti af ESB.
1: Nei.
0: Stjórnskipunarlega, hvaða þýðingu hefur þetta?
1: Sko, ESB felur í sér meira framsal á valdheimildum, miklu meira, heldur en EES-samningurinn. EES-samningurinn alþjóðasamningur og Ísland hefur gert fullt af alþjóðasamningum og margir þeirra fela í sér eitthvað framsal á valdheimildum í raun og veru, já, heimildum ríkisins og bara til dæmis þegar við gengum í sameinuðu þjóðunar til að taka dæmi og það er framsal og það er líka EES og það hefur verið núna í 30 ár mjög mikil umræða það hjá lögfræðingum út af mismunandi málum sem að koma inn í EES-samningin hvort að það sé mikið framsal, lítið framsal jafnvel svo mikið að það þurfi hérna einhvers konar heimildi stjórnarskrá en það klárlega meira það sterkara yfirþjóðlegt vald í ESB og það svona stóri stjórnskipulegi munurinn ég þeirra skoðunar og allir held ég eða langflestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnarskrábreytingu Ég hins vegar þeirra skoðanar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samlingum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. En þannig að þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekkit sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum, mm-hmm. bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna, mm-hmm. en líka í Noregi sem það ekki.
0: Svo, bara, og svo það sé alveg skýrt, í stjórnarskránu þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða og það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu Exxon seta það má ekki vera hvað sem og það þarf hérna það þarf að vera afturkallanlegt það þarf að vera eitthvað svona þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráfa var sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur, eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á köttunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Nei. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmæðfisangandi. Ja. Og það held ég að sé engin að deila, það allir að tala
0: Já, og manni heyrist það nú umræðunni að hérna og manni heyrist nú svona bjartsýnustu jáliðar telja að það sé hægt að ljúka samningi og mögulega færi stjórnarskrárbreytingar bara samhliða næstu mögulegu þingkosningu sem ætti þá verða eftir tvö ár, réttrúm.
1: Það ekki verkvinni.
0: Nei, það ekki verkvinni.
1: En þú veist, við höfum alveg áður ef að vilji til þess hefur alveg verið hérna unnið hratt og það hafa í stjórnarskrár drögunum sem hafa verið saminund að fara nár hefur oft verið að minnstakosti rætt og að ég held Já. Svona teiknuð upp svona ákvæði. En við erum ekki að kjósum það í ágúst. Það sem við erum að kjósum hvort eigi að taka upp þessar hérna viðræður og sjá hvert það leiða.
0: Talandi það, 2009 kemur sem sagt ríkisstjórn samfylkingar og Vinstri grænna, hún kemst í valda. Hún tekur þess ákvörðu, Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hérna fer á staði þessa vegferð og það ákveða sækjum inngöngu í Evrópusambandið. Hvað gerðist þá bak við tjöldin? Og það nú ekki menna pólitískt, heldur bara hvað þurft að gera? Ég meina, þetta er marga samninganefndir.
1: Já.
0: Hvað þurft að gera?
1: Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu, og þetta er bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríkismál og hérna mannréttindi og þar bara, þú veist, allir eru aðvilar að mannréttinda sáttmála Evrópu, íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá, byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman? Og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á eða ekki.
0: Mm. En ein af og umræðan sem í gangi núna, það hreinlega bara við það að fara staði við ræður, að þá muni þurfa að gera ákveðna breytingar á íslensku stjórnkerfi, stofnanir þurfa að fara í einhver aðlögun. Hvernig var þetta
1: síðast? Hafi ekki allir eiginlega mótmælt því? Ég meina, ég auðvitað var...
0: Jón Bjarnason til dæmis, hann segir að það hefur verið gerð krafa um það að þeir farað að staða með breytingar í sjávarútvegi og landbúna, hann var náttúrulega sjávarútvegi og landbúna ráð þar á þessum tíma. Þetta er svolítið svona, fólk virðist ekki alveg vera sammála.
1: Mér finnst einfaldast að taka dæmi úr því sem að ég var að vinni fyrir bara í félagsdómur. sem að dæmir hérna málefni tengt kjarasamningum. Þar eru tilnefndir hérna dómarar frá í raun og veru aðilum alls. Og það hérna þá spurning, skilur við, það stendur allstaðar, reynda líka í íslensku löggjöf, að það verða að vera sjálfstæði dómstólar og óháðir. Og þá þetta svona eitt sem að þegar báðir aðilar hvorum sig horfa á þetta, þá kemur bara svona spurning, þú veist, hvernig lítið þið svo á að félagsdómur uppfyllir þessa kröfu? Bara skilur við og hún, það ekkit rosalega formlegt það bara með, og maður sér strax að þetta eitthvað sem að ef maður hefur útskýrt íslenska dómskerfi fyrir útlendingum bara, wow, sumir hverjir og þá segir maður þetta í raun og veru gerðardómur tiltekið samlinga það allir bara, ok
0: Já.
1: Það þekki allir svolega kerfi skilur, þannig að þetta eru svona óformlegu sem ekki það ekki aðlögun, það útskýring það hvernig fer þetta saman og annað, þú veist, ég hef ekki dæmi annað á þeim sviðum sem ég var á, en ég ætla ekki að fara rífast fólk sem vann í svipuðum verkefnum fyrir 15 árum það hvort að ég einhvers staðar annars stað var það við á en þetta ekki sem sagt, þetta ekki formleg krafa, það best ég veit
0: en það kannski munur eftir flokku eftir málum flokku
1: eða sko, það sem að ég að hugsa og nú aftur veit ég það ekki, kannski munur eftir málefnaflokkun, en kannski líka og við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli, þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt það aðlögun að Evrópusambandinu eða það hérna eitthvað sem kemur ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkit bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eitthvað, já, veist, já, já. Vegna þess að það nú ekkit eins og að sitja hópur manna okkur, allan svona. Daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem það, sem að það snertir eru upp samslagjöfun
0: en svolítið að kíkja undir mottunar en það fer tímu orka þetta það ekki
1: jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að það verður farið í viraður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanginni
0: Sjáum hvernig það fer ég ætla að setja gott að minni hálfu í byli, Ragnhildur Helgadóttir lagaprófessor, takk fyrir að koma saman við talið
1: Takk fyrir

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson ræddi við Ragnhildi Helgadóttur, lagaprófessor. Næst stýra Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir, sumarmálum.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur, það þrítugasti júní.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það bara þannig. Júlí hefst á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að forvitnast í dag Kristján Gauta Karlsson. Hann var áður blaðamaður á Skessuhotni, hann var opngæslumaður í Járnblendinu á Grundartanga, hann var starfsmaður í Þörungaversmiðu á Reykhólum og auk þess að frista loðnusopn og vinna við þýðingar, þar að segja með öfsulóni, frista og þýða, ekki þýða.
0: Nei, emmi.
1: Eins og hann orðaða, hann vinnur núna í auglýsingabransanum, hann fekk hugmynd sem átti bara að vera brandari og átti alls ekki að kynna fyrir viðskiptavini, en til að gera langasögustutta, þá var hún bara, ekki bara kynnt fyrir viðskiptavininum, heldur var hún framleitt sem heil herferð upp úr hugmyndinni og vann fern verðlaun hér á landi og nú síðast tvenn verðlaun á auglýsingaháttíðin í Cannes í Frakklandi þannig að við ætlum aðeins að forvitnast það hvernig hugmynd getur orðið að svona eða brandari jafnvel að veruleika og já, og já meira því hér á eftir.
0: Einmitt, svo ætlum að spjalla eins við Hinrik Völer, hann sendir okkur bæjarperlur á þriðjudögum í sumar eins og í fyrra og í fyrsta innslagi sumarsins þá kíkir hann í dalina, spókar sig í Búðardal og nágrenni og fyrsti áfangastaðurinn var Erpstaðir, þar fer fram fjölbreytt starfsemi en á þeim bæ rekið kúabú samhliða framleiðslu á ostum, ís og skýri. Og Hinrik ræddi þarna við bóndan og mjólkufræðingin Þorgrím Einar Guðbjartsson og síðan lá leiðin niður á höfninni í Búðardal í Vínlandssetrið Leifsbúð og við fáum að heyra þetta allt saman hér í dag í bæjarperlum. Heyrum aðeins í Hinriki líka áður.
1: Já, svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað og við fyrirum ekkert að segja strax. Ég var næstu búin að segja nafnið á honum.
0: Meina, já, ég skrifaði.
1: Ég ætti hættulegt að skrifa það svona fyrir allt.
0: Já.
1: Ég las næstu því bara það sem stóð hérna.
0: Já, ég setti sem sagt í sviga nafnið á fugli dagsins.
1: Já.
0: En við fáum eins og alltaf eitt lag og síðan það fugl dagsins og við gefum vísmyndingar og setjum hljóðið fram.
1: Já.
0: Og þá hafið þið nógan tíma til að reyna að giska.
1: Já, það eru keppnir hér og þar á vinnustöðum og fjölskyldum og allt með þetta.
0: Já, landið undirlagt.
1: Já, við byrjum á Snorra Helgasinni og lagi hans Torfi á Orfi.

0: Já, þetta er hann Snorri Helga. Þetta er að, er þið ekki að Borgatúnsplötunni? Nei, sennilega.
1: Nú þarf ég ekki að segja, nei, ég held að þetta sé að plötuna svona. Undan. Sko.
0: Já, kannski plata undan, þetta er flott lag.
1: Torfi og orfi.
0: Já, eftir Snorra lag og texti.
1: Já.
0: Og þá er það fugl dagsins.
1: Þá
0: og...
1: er komið að
0: hann. Já.
1: Hvað getum við sagt sko til þess að hann er allan í allt öðrum stærðaflokki en sá sem við tölum í gær.
0: Já.
1: Gær var það... Var ekki þúutillingurinn?
0: Það var þúutillingurinn í gær.
1: Já.
0: Þessi er sko sækir í ber og rætur á haustin. Þetta það sterkur fugl sko.
1: Já, já. Og hann sko, ég ætla að reyna að reikna, ég held að hann það vil 100 sinnum þingri.
0: Já, það.
1: Já, með að við þúutillingin.
0: Já, með
1: sko.
0: Þúutillingin.
1: Það segja hann 2000 grömm og meðan hinn var held ég 17 grömm með eitthvað
0: slið. Já, og þessi er hópfugl. Og hérna, og er svona frekar í þéttum og óskipulögðum hópum eða löngum röðum.
1: Já.
0: Og aðalega farfugl.
1: Á ég ekki bara koma með fræðið því að það er nú, jú. Branta leukopsis.
0: Já.
1: Ef það segir einhverjum eitthvað.
0: Já, kannski þeim sem hafa lesið fuglabókina fram og aftur.
1: Já, og í samanburði við sko þúutillingin frá því gær. Þessi verpur 4-5 eggjum og liggur helmingi lengur á eggjunum en þúutillingurinn. Það eru 25 dagar með að við hvað var 12 eða 13 í gær.
0: Já. Og þessi sem sagt stofnin var í vexti frá aldamótum en í rénun frá árinu 2017.
1: Já. Og hann er fargestur hér á landi og fer líka á líka vetrastöðar, sko, í rauninni svona bara við ströndina, norður og suður ströndina og austur kannski. Það er ekki nema 700 varppör hér á landi og svo er hann líka með varpstöðar sko við Grænlands, austurströnd Grænlands.
0: Já, og dvelur þar, hluta ársins mitt. Og hérna, það hefur verið heimilt að veiðan.
1: Já.
0: En eigum að heyra hljóðu. Heyrum. Ég er ekki viss að það komi upp
1: Nei, fuglin. Ég er ekki viss það heldur, sko.
0: Það séu við.
1: Já, heyrum.
0: Við höfum svona lítið vita á þessu.
1: Jú, sko, ég held að þetta komi upp flokkin, það að segja, á hvaða ættan er. Þetta er svona, ef ekki segja, gæsalegt hljóð, er það ekki?
0: jú, það er það.
1: Já, en eitt sem að hann gerir samt sem áður, öðruvísi en flestar gæsir, því að hann heitir
0: öðru nafni.
1: Mm-hmm. Hann flýgur sjaldan í oddaflug,
0: já.
1: Flugi, eins og aðrar gæsir.
0: Já, og hann er auðþekkjanlegur á svörtum hálsi og hvítu andliti og bringu.
1: Já.
0: Og ég myndi segja þetta væri mjög fallegur fugl.
1: Virkilega fallegur, virkilega. Og hann er svona áberandi skörp skil, þar að segja, dökki liturinn að ofan og hvítur litur á neðan og svo hvíta andlitið.
0: Og hann er grasbítur.
1: Já, eins og margar gæsir, mikið af gæsum. Já, hann er gríðalega fallegur. Hann er eins og hann sé með hvíta grímu.
0: Já, einmitt.
1: Eitthvað slíkt.
0: Já, og það er sem sagt einu sinni kannski er það ennþá en fuglin var nokkuð vinsæl veiðibráð á Íslandi en árið 2025 bara í fyrra þá er einungis heimilt að veiðan frá 1. september til 15. september en það er sölubann á fuglinum og afurðum hans þetta sem sagt áður fyrr það hófst veiðið tímabilið síðar í austur og vestur Skaftafellssýslum en það var fært svona til þess að beina veiðum frekar að þeim hlutastofnsin sem verpir hér á landi bæði til þess að verja tún fyrir ágangi þeirra og þess að verja þann hluta sem verpir á Grænlandi og áundir höggasækja.
1: Já,
0: og það eru heilir 3000 fuglar veittir árlega.
1: Nú? Mm-hmm. Og fyrst að komið fram sko þetta sé í rauninni gæsa tegund, þá var alltaf að segja nokkur hérna af öðrum heitum til dæmis bíldgæs grænlandsgæs prompa
0: Já.
1: Krankfugl sjófarrafli og trégæs,
0: já.
1: Já en svo kom þú núna með hérna vísbendinguna sem að þú ætlar að koma með á hann í segja, nei, býðum aðeins með hann því hún segir eiginlega allt.
0: Já, nafnið á fuglinum er mjög líkt heiti höfuborgar á Norðurlöndunum.
1: Já, Þannig er að komi.
0: Oslo.
1: Stokkólmur. Nei.
0: Stokkgæs.
1: Fugl dagsins í dag heitir...
0: Helsingi.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það hafið það. Ekki Helsingfors, heldur Helsingi.
0: Já, Helsingi.
1: Til hamingju kæru Helsingjar.

0: Já, þetta átti nú ágætlega vel við í, eftir fugldagsins
1: Já.
0: Sem að, ég held að Helsingi fljúi á, á
1: Vængjum ástarinnar
0: Vængjum ástarinnar
1: Já, með við hvað hann fallegur, það finnst mér það mjög líklegt
0: Já, þetta voru auðvitað Olsen bræður Bræður er hann Olsen
1: Já, en auðvitað, eins og gesturinn okkar sagði, þá það náttúrulega hljómar þetta betur á dönsku
0: Smug
1: Summit Janisku Já, við skulum spila einhvern tímann seinna á
0: já.
1: Dönsku
0: Já
1: Það svona meira þeir bræðirnir.
0: Og þessi gestur sem að benta okkur á þetta, Kristján Gauti Karlsson, hann hingað komin velkomin í sumarmál, ég var næst í búin að segja mannlega þátti.
2: Jó, takk kjærlega fyrir.
0: Sko, hérna, við erum að fá því hérna því mér varst mjög áhugavert. Ég hef ábendingu að þú ert sem sagt höfundur auglýsinga herferðar sem að hefur alveg slegið í gegn og bara fengið verðlun ekki bara hér á landi, þó hann fekk fern verðlun hér á landi, heldur í kann.
2: Já, það passar. Ég sem sagt text og hugmyndasmiður á PPLTPH, auðlýsingastofu.
0: Byrjum aðeins, bara spólum aðeins tilbaka, að því þú átt svo margvíslega reynslu áður en þú verður,
2: kemur í þetta starf sem...
0: Já, þú sko varst blaðamaður á Skessuhorni.
2: Já, í sex ár,
0: já. Um það bil. Og sem frábært, við fylgjumst mikið með því og skoðum og fáum oft hugmyndir að efni úr Skessuhorni, sko, allt þarna, þetta svæði þarna í kringum, borgarnes og borgarfjörð og víðar. En svo ferðu hvað? Þú veit, opn gæslumaður í játblendi á Grundartanga?
2: Já, passar í játblendi vestmjörn á Grundartanga. Ég vann þar sem sumarstarfsmaður og svona með skóla og svona íhlaupamaður, sko.
0: Já, og hvað, sko, opn gæslumaður gerir hvað?
2: Hann býr til játn.
0: Hann býr til
2: kísiljátn sem búið til í játblendinu á Grundartanga.
0: Einhverjum þúsund stegi hitta eða eitthvað? Hvað er opnarnir?
2: Opnarnir?
0: Já, þarna.
2: Sko, þegar málmurinn kemur út úr opnunum, er hann á, nú manni ég 800 og eitthvað, nei, hann upp undir 1000 gráður.
0: Já,
2: 900 og eitthvað mjög algengt. Ef hann fer neyri svona 820 ef mann rétt, þá byrjar hann svona þykna og vera svona eins og svona, smá svona segur.
1: Já.
2: Játblendið þarna. Og ég vann sem sagt við að taka við deglunum og steipa þeim út, sko, í plötur.
1: Þetta er ekkert hættulegt?
0: Já, einmitt.
2: Þetta er allt... Þú veist, jú, en
0: mikið öryggjur.
2: Já, það bara, þú veist, það allt bara ferlað hvert einasta handtak er, þú veist, því líst og það á að vera svo öryggt og hægt er, sko, og maður allur í svona leður dressi og í undirfötum sem að eiga hrinda, þú veist, vera tregbrennaleg og svo leði, sko.
0: Já.
1: Og hönskum, svaka hönskum.
2: Já, alveg bara bestu grillhönskum sem þú getur fengið, sko.
1: Tókst það ekki með þér bara því að hætti?
2: Herru, ég var ekki orðin húseigandi þá byrjaður að eiga mitt eigi grill, en ég þarf kannski að blikka einhvern vinn minn sem vinnur þarna til þess að redda mér hönskum.
0: En svo ef við höldum áfram á þínum starfsfelli, það er í gegnum þörungaversmið á Reykhólum, svo fer það frista loðnurrokk, en þarna fer að koma inn í einhvers konar skrif, því að þú ert líka að vinna við þýðingar, ekki að þýða loðnurrokkninn með einföldu í heldur uppsilunni.
2: Já, þetta er reyndar í aðeins svona fram og tilbaka, sko.
0: Já, í tíma.
2: Loðnuvertíðin er náttúrulega bara, februar, mars, svona nokkuð veginn á hverju ári en ekki alltaf og þetta þegar ég fór sett í fjölbrautaskaganum og hafði kost á því að hlaupa á loðnuvertíðir svona með skólanum, þannig ég tók oft frá 4 til 12 á kvöldin, sko. Og svo lengri og svo 12 tíma vaktir kannski helgar.
0: Já, en þarna byrjaru að, er það á sama tíma sem þú byrjar að þýða, eða hvað?
2: Nei, það er rauninni bara eftir að hætta á Skessuhorni, sko. Þá fyrir ég að vinna á máltækni fyrirtæki,
0: já.
2: Sem er Grammatek,
0: já.
2: Lítið fyrirtæki og er að þýða skýslur sem að hérna, þarf að skila til stjórnvalda, bara svona frammyndu skýslur verkefni af því að máltækni fyrirtækin í landinu er í rauninni verktakar hjá stjórnvöldum.
1: Já.
0: En þýða yfir á hvaða tungumál?
2: Íslensku.
0: Já, byrja úr.
1: Og engin gervigrein þarna?
2: Jú, en svona miklu skemur auðví komin og hérna það sem var verið að vinna í á þegar ég er þarna, er í rauninni vísirinn að því sem að síðan er núna, sko, varandi íslenska tungu, þetta var snerist bara að, hérna, máltækni og íslensku.
1: Já.
0: En sko, ef við gerum, að þið nú þurfum að koma okkur síðan í efni sem þú kemur upp fyrir, að þetta bara, þú er mjög...
2: Kemur þá að erindinu.
0: Já, þú er mjög svona fjölbreytan bakgrunn. En nú ertu farin að vinna á auglýsingastofunni Pipar. Og þú færð bara hugmynd sem átti bara að vera brandari fyrst, útskýrið aðeins.
2: Já, þetta er sem sagt, við erum að vinna fyrir Kólas, malbyggunarfyrirtæki.
0: Já.
2: Og hérna... erum bara að leggja drög að sumar herferð síðasta árs Kolsvill vera sýnilegt á sumrin þá er þeirra aðal törn náttúrulega
1: Já, auðvitað
2: Og ég og Agga sem hérna sköpunarstjóri á Pippar og stýrir sem sagt Kólas verkefninu þessum listrænum hluta við getum kallað hann svo við erum bara á hugmyndafundi, við erum bara tvö og við erum bara að kasta á milli okkar og bara kasta upp öllu sem okkur dettur í hug og erum jú, komið með einhvað blað og svo bara segi ég við hana og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur ég segi, en hvað ef við erum bara með gaur sem tala spænsku og segir Hola! og það í rauninni bara öll hugmyndin, við hlægjum saman okkar í millum og höldum svo bara áfram.
0: Já.
2: Og jú, dettum niður á ýmislegt annað, sko.
0: Já.
2: Ítum þessu bara til hliðar sem brandara af því að þetta á þessu augnabliki var þetta alltaf bara brandari.
0: Mm-hmm.
2: Já, svo veljum við eitthvað sem okkur líst besta á, teljum að, þú veist, muni ná í gegn hjá sem sagt viðskiptavininum
0: mm-hmm.
2: og förum bara svona að reyna að möndla því saman og það er allt annað sko ekkert líkt þessu það ekki fyrir en að samstarfsfólk okkar fer að forvinnast af því að þau vita að það nálgast fundin með viðskiptavininum og hvað við ætlum að sína þeim og svona og jú, við bara rúlum í gegnum nokku tilbúna kynningu af annari hugmynd fyrir þau og hérna sýnum það og þau svona horfa á okkur þegar við erum búin og fannst greinlega einhver að vandu upp á því að fyrsta spurningin er voruðið með einhver fleira
1: já.
2: og þá kannski þarf maður aðeins svona að stíga tilbaka og svona já, heyrðu, þetta kannski ekki alveg nógu gott og Agga sérst segir já, svo þú veist, þetta er það sem að okkur leist best á en svo var Gauti reynda með hérna Hola! Og hérna hendir næstu glæru upp á skjáin
0: Já.
2: Og þau bara eitthvað er bingo allir í hópnum fattaði þetta
0: Þetta er bara einfalda, bara spænska halló,
2: Já, bara, hola bara grín Já. Í rauninni
0: og enda er það, ég meina ef að Kólas er að gera við vegi þessa lands, þá er það nú mest megnis að laga hólur
2: Hólur er allavega augljósasta birtingamyndin af skemmtum vegum
0: Já.
2: Og þú veist, já
1: Eitthvað sem allir tengja við.
2: Eitthvað sem allir tengja við, sko.
0: Já. Því rauninni, ég meni eins og þeir hafa verið að benda á undanfarin ára, þetta er svolítið bara við erum að fara að vinna núna mjög mikið á vegum landsins, ef að landsmenn myndu kannski hjálpa okkur aðeins við að vera tillitsum. Já,
2: hæja á sér og svona bara.
0: Já, þannig að þetta bara vekur mikla athygli á þessu, það þarf ekki meira en bara líka við eitt orð.
2: Nei, og það var, þetta er það eina sem var sagt allt síðasta sumar.
0: Og tóku þau...
2: sem leikarinn sagði.
0: Já, hérna, hann tók viðskiptavinurinn strax mjög vel í hugmyndina.
2: Já, sko, við áttum þennan fund með þeim og hann frestaðist í mjögur meitt dag og hitti akkurat þannig á að ég átti tíma hjá sálfræðingi og var fyrir sér að ég myndi hérna missa á hálfum fundinum. Ég og Agga ræðum saman og reynum svona að sjá út að ég muni koma inn það bil þarna með kynninguna sem við vorum það bara búin að við vorum hætt við hérna hugmyndina og ætlum bara að kynna hola og ég kem cirka þarnin ég klára tíma minn og allt það, geri niður í Pippar aftur, hleyp niður og að fundarherbyggjum tekið svona eitt svona smá til að vera ekki alveg móður á fundinum, banka létt á hurðina og opna og þá segja bara allir í fundasalnum, hola, í kór, taka móti mér
1: og Já.
2: Mér bara brá, daldið við þetta. Þá er Agga bara búin að spæna í gegnum klukkutíma kynningu að hálftíma og allt bara... keft bara leið, sko.
0: Þessi var tekið svona vel.
2: Það tekið rosalega vel og það hef sjaldan verið léttari stemning
1: á fundi
2: það sem við erum að kynna hugmynd og er hún nú oft mjög skemmtileg, sko.
0: Já, en svo sko
1: fáiði
0: fernvelun, fjóra lúðra sem eru auglýsingavelun í íslensku,
2: Já.
0: Þessi herferð.
2: Já, og áruna meira sér líka sem er árangursríkasta herferðin.
0: Já, þannig að ekki nóg með þetta var bara brandarheldur, það var mjög árangursrík auglýsingaherferð sem fylgdi.
2: Já.
0: Og núna bara í hvað? Í...
2: Síðustu viku fengum við hérna
0: tvö ljón
2: á Cannes Lyon velunaháttíðin í Frakklandi sem er stærsta auglýsingavelunaháttíð í heimi. Það er bara, þetta er Óskarsvelun bransans í henni, sko.
1: Já. Og þurfti þá einhvern veginn að þýða þetta þannig að fólk svona vissi að þetta þýtti hola á íslensku eða hvernig...
2: Já, það þurfti að segja fólki það,
1: já.
2: En
1: auðvitað.
2: Svona sumuleiti ekki mikið meira.
1: Nei.
2: Við hefum ágætis kontakta í hérna TBFA keðjunni og þar á meðal á Norðurlöndunum og við vorum búin að útbúa svona smá kynningamyndband þessa herferð sko. Sem við sýndum þeim, það bara mjög rátt sko. En hérna og þau föttu þetta sko.
1: Já.
2: Þau kveikt á þessu úti og þá fyrir að hugsa með okkur ok, þetta, þú veist, við getum alveg mögulega átt bara smá sjens út í heimi fyrsta Norðurlandabúðanir kveikja á þessu eittur og bingo
0: og hann leikari sem leikur þetta hvað er hann, Juan
2: já,
0: sem við höfum séð í til dæmis í kvikmyndum og sjónvarsþáttum Benedikts Ellisonar, hérna kona fyrir stríð eða
2: Krossjós og dönsku konunni líka
0: já, hann er alveg frábær og hann talar þetta íslensku og spænsku, og kveikti hann strax á þessari hugmynd
2: hann kveikti strax á þessari hugmynd ég var í sumafríði þegar að Agga hitt hann en hérna, ég vissi að það stæði til og svo leið hún er búin að hitta hann þá sendur hún mig skilabóð og segir þetta er maðurinn sko. Þegar við þetta, hann er komin sko, hann er alveg geggjar og hann var alveg frábær sko. Og hann virkilega hann svo heillandi og sjarmerandi og þetta var algjörlega lifnar við þessi karakter verður bara til
1: já.
2: Hann hérna sem við skýrðum náttúrulega Nikolas í höfuð á fyrirtækinu
0: skýrðu hann það?
2: Já, hann er Nikolas
0: Já, kemur það fram í auðlýsingunum?
2: Nei, svona í hliðarefni hér og þar
0: já.
2: Og svona
0: En þannig að nú eru bara Íslendingar líklega keirandi vegina, ég held að þetta sé ósjaldan sagt í bílum landsins í dag Það er óla, ef eitthvað gerir
2: Ég vona það var í gaman sko og hérna, ég hef nú heyrt að fólk gerir þetta
1: Já
2: Sýsti mín vildi voru að tala við mig einhvern tímann fyrir daginn eða voru hann að minnast á þetta og hún vildi nú meina að ég hefði gert þetta sjálfur einhvern tímann þegar ég var yngri stundum Já. Ég minnist þess ekki en hérna það má vel vera en hérna ég og konu mín segjum stundum hola og gerðum áður en þetta var til sko
0: Þetta hefur verið einhverstaðar í bakminninu
2: Þetta hefur verið einhverstaðar svona djúft í heilanum eða hjartanu
1: og hugsa sér og svo fer bara þessi hérna, svona einfaldi
0: orðaleikur
1: já, já, brandari bara alla þessa leið
2: nærflugi, já, og þetta er og það er náttúrulega það er fyrir auglýsinga að mann er náttúrulega ótrúlegur heiður að vinna ljón og bara frábært og það er við gríðarlega ánægð öll nýr á stofu og náttúrulega teimi og allir sem að þessu standa þetta er fyrsta sinn sem að Íslands stofa vinnur tvenn velun á hérna sömu hátíðinu
1: já.
0: Til hamingju með þetta, Kristján
1: Gauti
0: Karlsson og til ykkar allra
2: Jú,
0: og hérna, svona getur oft brandari orðið að einhverjum meiru
2: Já, muna hlæja
0: Takk fyrir að segja okkur þess að segja
2: Takk fyrir mig

0: Já, þetta Pálmi Gunnarsson að syngja þarna nýtt lag eftir Magnús Eiríksson skref fyrir skref, þar að segja hann var að takað upp á nýtt núna bara mjög nýlega og það ný komið út svona til minningar Magnús.
1: Já, einmitt, en að bæjar perlunum, þær voru á dagskrá hjá okkur sumarmálum í fyrra einsinni viku,
0: Já.
1: Hinrik Völer umsjónamaður og við bara endurtókum þetta í sumar.
0: Já, það að segja Hinrik.
1: Samningin við hann, já.
0: Já, hann á línunni, komdu sæll og blessaður.
2: Jú, sæll verið þeim.
0: Hérna, þú fórst í hinn ýmsu bæjarfélög í fyrra og ætlar að endurtaka þá núna. Hvert á að leggja landundi fót þetta sumarið?
2: Herðu, ætlar maður reynir ekki aðeins að fara út fyrir ringveginn. Og hérna, við byrjum hérna í Búðardal, allan að þessu fyrsta einslægi. Mér hafði borist að þetta eyrna að opna glæsileg sundlög í Búðardal, en ég ákvað að gera mig ferðangað og hitta mann og annan. En allir það, já, svona kannski Norðausturland, Vestfyrir, jafnvel. Það kannski kíkja mitt fólk á Raufarhöfn. Það aldrei að vita. Kópasker.
1: Það nú fallið þar.
2: Já, þetta í nefnd, þetta í ferðanefnd heimilisins, hvert á að fara, ég að reyna að koma sig gegn.
0: Já, þannig að þú bara farandi all land með hljóðnemann á lofti, bara stoppar.
2: Já, og fjölskylduna í eftirdragi,
0: þannig
2: að svolítið svoleiðis.
1: Þannig við þökkum fjölskyldunum fyrir líka.
2: Já, ég gera líka, en ég maður svo sem ekki, sko, maður kannski ekki finnur pjólið, Gísli Einars er nú verið að flakku landið og tala við hérna. Skemmtilt fólk sem að gera áhugaverða hluti en svona mitt markmið svona þokkalega bara að koma að segja að gefa smá innblástur fyrir ferðalög sumarsins.
1: Já, einmitt.
0: En þá bara í rauninni, þetta verður næstu þriðjudag hér í sumarmálum alveg bara út nánast já, við þurfum að skoða hvort að það verði alveg út ágúst og við bara fáum að fylgjast með og þú sendir okkur þessa frábæru perlur sendum bara kveðju á þig Hinrik og takk fyrir svona aðeins að spjalla við okkur í upphafi áðurnum við setjum fyrstu perlun í gang viltu segja eitthvað rétt fyrir að þetta, sem sagt, þessi nefnist dalirnir eins og segir Búðardalur
2: Já, ég kíkti hérna á Erpstaði sem kúabú hérna rétt sunnan við Búðardal og fór svo hérna niður höfnuna í Vílandsetrið ég þakka bara dalamönnum og að taka vel á móti mér og glæsilegt hérna útsýni í sundlauginni og þetta var bara ánægjuleg ferð og ég verið bara gaman að hérna flakkulandi í sumar.
0: Erum við að ná þeir einhverstaðar út á landi núna?
2: Nei, ég nú bara austurbæ Reykjavíkur.
0: Nú, já.
1: Aðeins að hvílaðu að milli.
2: Já, hann líka framandi, fallist það hér, grasagarðurinn og meira til.
1: Auðvitað.
0: Já, ég ætla ekki að spyrja þá hvernig veðrið ég horf bara út gluggann.
2: Já, það svona lala.
1: Já.
0: En Hinrik Völer, takk hjá fyrir spjallið og við hendum bara hér í loftið fyrstu bæjarperlu sumarsins 2026. Það eru dalirnir.

Er ég kem heim í Búðardal, býðu mín brúðaval og ég veit að verður svaka partí, segir í hinu sígilda lagi heim í Búðardal með The Lonely Blues Boys. Það auðvelt að rífast með slíkum gleði söng og því liggur leið mín að þessu sinni í Dalabyggð. Bæjar perlur nefnast þessi innslög og líkt á síðasta sumar heimsækju við áhugaverða staði víðsvegar landið. Vonandi gefa innslögin hlustendum einhverja góðar hugmyndir fyrir ferðalög sumarsins. Í fyrsta innslagi sumarsins ökum við Vestfjarðaveginn í fallegu sumarveðri og kynnum okkur það sem Búðardalur

0: Guðbjartsson, bóndi og mjólkufræðingur á Erpstöðum, tók á móti mér og sagði mér frá lífinu á bænum og þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram.
1: Við hérna erum rekonsinat kúabú, erum með 60 mjólkandi kýr að jafnaði, 400 lítrar kvóta og ölum þar að ekki kvígur og naut, naut fyrir kjöteldi og kvígur til að búa til nýja kýr. Þannig við erum með svona í kringum 200 hausa sem við fóðrum og þar að ekki þá erum við með ferðaþjónustu. Þegar við byggum nýja fjósi hérna 2007-2008 þá var strax ákveðið að vera með að taka móti gestum og selja einhverjar úrvinnsluvörur úr sveitinni og þar sem ég mjólkufræðingur þá lá beinast við að gera eitthvað mjólk og sumari 2009 þá opnuðum við með ísbúð og þetta sem þetta 18. sumari núna sem við erum að selja bent frá bíli og fyrstu tvö árin var það eingöngu ís en síðan hefur verið að bætast í flóruna skýrið kom hann að fljótlega vettir og ostar og í dag erum við að framleiða milli 20 og 30 mismunandi tegundar ís og 10 til 15 mismunandi tegundar ostum auk þess sem að við höldum skýrinu vel að gestum bjóðum meðal annars upp á bara hreint og óhreint skýr til að smakka og seljum svo líka skýr á sumrin með tilbúið til neyslu með þá einhverjum heimatilbúinu söltum úti til að brabæta berjasöltum, rababarasöltum eða einhver slíku.
0: Þið byrjuðu á ísnum og svo vatnum upp á sig.
1: Já, já, og í dag er þetta orðið bara mjög fín verslun. Við erum farin að taka inn vörur frá öðrum smáframleiðenda hér á svæðinu. Það hefur verið að aukast að fólk hefur verið að taka eitthvað smá heim og vinna eða komið kjötinsla hérna í sveitina sem fólk fara inn í með sína vörur og skila það af sér vörum samkvæmt eftirliti og reglum inn til endursölu. Svo eru mjög margir sem eru að framleiða grænmeti. Ég segi mjög margir, þú veist, þegar það er orðnir þrýr eða fleiri, þá er það mjög margir á svæði sem er ekki þekkt fyrir grænmetisframleiðslu. Svo fór ég núna stað fyrir 3 árum með verkefni sem kallast Íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og þá er ég búin að komast að því eftir 2-3 ára rannsókn að það bendir allt til þess að þessir Íslensku jólasveinar sem að við þekkjum í dag, þessi 13 bræður, að þeirra saga hafi kannski orði til eða allavega hafi varðveist best hér á þessu svæði. Til fyrstu skriflegar heimildir þessa 13 jólasveina eru hafðar eftir manni sem var fæddur og alinn upp í Dölunum, bjó á Norðurlandi og í kjölfarað honum kemur Jóhannes úr Kötlum og yrkir vísunar, jólasveina vísunar sem við öll þekkjum og hann var fæddur og alinn upp á svipuðum slóðum á þessi ágæti maður. Þannig að ég fullir því og er tilbúin að standa við að íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og til að halda minningu þeirra og sög á lofti fyrir ferðamenn og Íslendinga að þá höfum við farið að stað með þetta verkefni að koma þeim fyrir víðsvegar dalina og hér á Erpstöðum lá beinast við að gera grein fyrir skýrgámi.
0: Já, það er vel við hæðið að hafa skýrgámin hérna fyrir framan hús. Og það er þessi íslenski matar menninga arfur, skýrið, er mikill áhugi fyrir því og þið hafið einmitt verið að gera ýmis konar bragðtegundir og annars slíkt.
1: Já, það er mjög mikill áhugi fyrir því. Þegar við tökum móti hópum þá fá allir að smakka á hreinu skýri eins og við framleiða, það er mjög þykkt. Það er bara eins og var í gamla dagar þegar ég var krakki, þetta er alveg hnaus þykkt. Og við berum það þannig á borð, það er engu bætt út í það og síðan þegar fólk er búið að smakka það hreint, þá býðst ég að leggja út á það síróp, rafabarasíróp, fíblasíróp eða krækiberjasölt eða blábyrjasöltu til að fá smá sætu og smá bræðni. Og þegar við segjum þeim til dæmis söguna af því að setna part sumast þegar berjasprættan er í hamali að þá voru börnin rekinn til fjalla að tína ber til að setja út á skýrið. Og þetta þótti náttúrulega rosalega merkilegt þegar ég var krakki í mínum augum að hlaupa upp í fjall og sækja ber í fötu og koma með heim og leggja til matarins og geta með því bragðbætt skýri og þau eru gendilega að borða það alltaf bara eins og það var framleitt dagstaðlega.
0: Og það er stríður straumur til ekkar þrátt fyrir að vera ekki í alfara leiða, þá meina ég ekki við ringveginn.
1: Já, og það er meira sér orðið þannig að fólk tekur uppeyju til þess að komast hingað er kannski á leiðinni

0: í norður og þá ferða yfir Bröttubrekku, kemur við hjá okkur og fer svo Laxdalsheiðina eða að koma norðan, fara út á Snæfellsnes þá tekur það smá dítúr hérna frá Snæfellsnesvegi og hingað yfir og við erum með opið frá 15. maí til 15. september að jafnaði en það má ég að segja að traffíkin hefist alltaf páska
1: og svo fá við starfsnema og starfsfólk hvaðan að vað úr landbúnaðarháskólum í Evrópu stækkar þetta sjóndeildar hringin að fá starfsfólk frá öllum þessum löndum
0: Já, það gerir það þetta er ostrun til dæmis hjá okkur þó ég sé nú ostagerra maður, mentaður að þá það samt sem á þannig að fyrstu árin þá hafði ég kannski ekki tök og tíma á því að stunda ostagerrina þannig að við fórum að leita eftir fólki erlendis sem væri tilbúið að koma að vera inn í 6 vikur, 2-3 mánuði og það má heila bara segja það að flestir ostarnir sem við erum að bjóða í dag eru ostar sem að þetta fólk skildi eftir sem þeirra fór. Það kom hingað með nýjar hugmyndir og nýjar uppskriftir og fekk bara mjólkinn í hendur og ég sagði bara gerðu eitthvað sem að við getum selt og fyrst þá ætlaði fólk ekki trúa því að það fengi þetta traust til þess að bara að vinna góðu mjólkinni Allir höfðu unnið einhvers stað þar sem þeir voru með bara fyrirmæli, þú ætti að gera þetta og þetta og þetta. Og eina sem ég gerði á 5 tíma, það var skýrið og ég geri það enn sjálfur, held alveg utan að það. En þegar ég með vinnufólk í ostagerðinu, og annað þá læti það meira ostin. Og nú eru að byrja að tínast inn starfsnemannir, ég hef komið með franskan 23-ara gamlan dreng sem að læra matvælafræði í frönskum háskóla og hann með mér í ostagerinu og að læra hjá mér hvernig hann að gera osta og svo spyr maður, þú veist, hver uppáhaldsosturinn þinn og á einhverju tímapunkti þá fáum við tækifæri til að gera hann saman. Við erum með pólskan strák í okkur núna til dæmi sem mikill skák áhuga maður. Hann kom með tafl með sér og það var það fyrsta sem hann tók upp úr töskunni hann var taflið og það var spurt, tefluru? Og nú allir að tefla.
1: Já, ljófandi, ég laga til að koma sér í sumar og tefla eins og hérna bragða á þýsk, frönskum, íslenskum ostum.
0: Já.
1: En það er ekki bara, ég hérna þakka að kjalla fyrir spjallið og gangu vil í sumar.
0: Sumuleiðis, bara takk fyrir.
2: Ég segi skilið við Erpstaði, enda nóm að vera hjá Þorgrími og ferðamenn á staðnum forvitnir að bragða á íslenska skýrinu og öðrum afurðum búsins. Næst liggur leið mín niður á höfninni í Búðadal, þar sem Vínlandssetrið Leifsbúð er til húsa. Þar eru sagðar sögur af landnámi norrænna manna og ferðum Eiríks Rauða og Leifs Heppna vestur haf. Staðsetningin er vel við hæfi. Eiríksstaðir í Haukadal eru skammt frá Búðadal, en talið að þar hafi Eiríkur Rauði og kona hans Þjóðhildur Jörundadóttir búið skeið. En nógum það í bili, við lítum inn í Vínlandssetrið og fáum stutta kynningu á þessu áhugaverða safni og sýningunni sem þar að finna. Anna Sigríður Grétarsdóttir tók á mót okkur.
3: Húsinu vantaði hlutverk og þessi hugmynd hafði komið upp af því að þetta bara svona svæði sem ríkt af sögur og Eiríkur Rauði kemur hérðan, að við teljum að sjálfsögðu, og hérna og Leifur. Þannig að þetta var bara... að hann Ragnar og hún Sirri sem eru með landnámssetrið á hérna í Borgarnesi þau voru með þessa hugmynd í maganu og þau eru rauninni sko hugmyndarnir af þessari sýningu og hún kannski svipar svolítið til sýningarna þeirra í Borgarnesi þannig að það og svo eins og ég segi vantaði húsinu hlutverk þannig að þetta rann bara vel saman og hér er þetta í dag
1: Og þetta eru hérna fræknar sögur frá þessum landafundum fyrir 1000 árum eða síðan. Getum við slegið föstu að þetta sé allt satt og rétt?
3: Að sjálfsög, bara alveg sem jólasöngnir og guð. Nei, ég hérna, já, okkur finnst allavega að það er bara búið að byggja vel undir þessa sögu. Það er búið að skoða fornleifar og það er búið að rýna í sögur og sagfræði. Þannig að Já, það er allavega mjög margt sem að svona bendi til að þetta hafi átt sér stað. Hvort að allar persónur og leikendur eru háréttar, ég veit það ekki.
1: Nú leikni að ná til allra aldurshópa. Hvernig farið það ef þú svona lýsir þessu fyrir hlustendum?
3: Já, það alveg bæði gagnvirk verk hérna og svo er þetta hljóðulegði sögn þannig að þú ferði gegnum sýningun og hlustar á hvert og eitt verk í rauninni og þetta byrjar hérna á því að þú fer svolítið í gegnum þetta akademíska þar sem þú heyrir söguna og það er kynnt fyrir þér hvernig þetta var skoðað og kannað og rannsakað og svo þegar þú ert komin í gegnum það þá komum við bara að sögunni sjálfri og þar er hún sýnd með alls konar listaverkum og þar er líka svona gagnvirt það sem að krakkarnir getur verið að snerta og sjá og pæla þannig að þetta hentar öllum aldurshópum og það eru margir krakkar einnig sem hafa komið oft það finnst bara gaman, þetta er skemmtilegt, þetta er fallegt og svo er líka, svolítið svona hræðilegt þeim finnst það alltaf, það þarf alltaf að vera einn úlfur í öllum sögum, sko þó að sé kannski ekki úlfur í þessari en eitthvað sem svona pínu hællett
1: Hér með ýmsir spúki munir og beinagrindur það kannski vekur lukku eða já, hræðslu líka
3: Já, við segjum stundum að þegar þú kemur að beinagrindunum þegar þú kemur að gröfinni þá fyrir svona, þetta satt og hérna, okkur finnst það náttúrulega rosa skemmtilegt og það mikið búið að pæla í hvort þetta sé alvöru við náttúrulega segjum að svo sé
1: En aða leikundur hér er það þá Eiríkur Rauði og Leifur Heppni eða eru fleiri hér sem leika stórt hlutverk?
3: Já, þeir eru sjálfsögðu stórir og hérna og konurnar í þeirra lífum og svo er það hún Guðrur Þorbjarnardóttir sem fær svolítið pláss hérna í sýningunni líka og fari vel yfir það hversu mikill landkönnur hún var og hversu víða hún fór þannig að hún á gott pláss og bara alveg verðskuldað
1: Hún var ansi víförul á þessum Já. Tíma
3: Bara virkilega sko bara það Dóra Landkönnur, hún á ekki róði hana
1: Nókvælega, ég er hérna smá svona takkaborð sem mikill leik kemur í og séð ferðir hennar mm-hmm. En hvernig hefur safninu verið tekið að heima og ferðafólki?
3: Bara virkilega vel bara fólk sem kemur hérna upp það er bara mjög ánægt með upplifun sína að bara virkilega, en sagan hefur svo sem ekki neitt breyst, sko, hún er alveg ennþá svo sama, þannig að það er ekki þeir sem sést að fá nýjar fréttir ef þú þekkir söguna en fyrir þá sem að hafi ekki verið að spá í þessi langa tíma og vita bara að þessir menn voru til og þá er þetta mjög upplýsandi sýning og hún fræðir
1: og svo er hérna, já Eldborgarsalur Hörpu, hvernig tengist hann sýningunni?
3: Já, hann á að svona sýna fjölda fólks sem bjó á Grænlandi á þessum árum. Og svona það talið að þeir hafa ekki verið mikið fleiri en sem rúmast í Eldborgarsalur Hörpunar. Fámyndin góðmet.
1: Fámyndin góðmet, svo sannarlega og svo á neðri hæðinni þá eru þið með, já, það er ýmis listaverk frá já, Grænlandi og alls konar keramík.
3: Já, við erum aðeins svona sína frá líka því sem hægt er að búa til úr leirnum sem að leynist í, hérna, í Dalabyggð og gólfið okkar frammi eru sérst flísar hefan og, en ekki það, það er ekki verið flókið að búa til mikið magn af hérna nýtsamlegum hlutum úr íslenskur hófni en það eru samt alltaf inn á milli ótrúlega þraut segir listamenn sem að reyna við hennan leir með góðum árangri
1: Ég legg ekki kera mikið en svo er þetta að fara svo upp á hellinga einnig þegar er ekki veitingastað
3: Já, á sumrin erum við hérna með bara súpur og brauð og tökum á móti mörgum hópum og svo matseðill og kaff og kökur þannig að það ætti allir að geta fengið eitthvað smá í gogginn sko
1: Við kveðjum alltaf til að kíkja í Búðardal í sumar ný sundlu líka búin að opna
3: Já, hversu frábært er það Það er, hún er svo dásaleg og fólk er svo ánægt og strax fyrir að trekja mikið af fólki þannig að útsýnin er náttúrulega alveg upp á tíu þannig að hvetjum alla til þess að koma í sund og hérna og sýningu og fá sér smá kaffi
4: Já, þetta var fyrsta bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer í sumar þannig að kíkta hann í dalina og hann talaði við Þorgrím Einar Guðbjartsson og önnu Sigríði Grétarsdóttur
3: Já, fór hann að fyrst á Erpstaði einmitt
4: já.
3: Og já, við höfum eftir að heyra Jónum Hinriki hér og hans gestum í sumar
4: Já, þetta var líka þá kannski bara síðasta efnið í þættinum í dag
3: Já bara alveg örugt.
4: Alveg örugt með það.
3: Klukkan er alveg að verða.
4: Já.
3: Og við verðum hér aftur á morgun, þá er miðvikudagur.
4: Já, við bendum aftur á og bara auglýsum að því að við er að segja á föstudögum ætlum við að hafa ferðasögur.
3: Já, svona oftast,
4: Já.
3: Stundum svona annars konar gesti.
4: Já, og þegar við fáum skemmtilegar ferðasögur í fangið, þannig að endilega ef við vitið einhverja sem hafa farið í skemmtileg áhugaverð framandi ferðalög til framandi staða, þá endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: Já.
4: Og við og helst endilega að fólkið hefði gaman af því að koma og segja frá sko.
3: Já, það væri verra að fá einhverja sem segja bara já og nei.
4: Já, og að við þurfum ekki kannski að snúa upp á hendunar á þeim til að koma.
3: Já.
4: en já, endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: En við þökkum samfylgdina þennan þriðjudaginn.
4: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir sáu um. Þá komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugásborg. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vaknar alltaf í meðvitund?
1: Já. Já, ég hef gert það sem ég var 21 árs.
0: Var það bara einhver ákvörðun eða hvað?
1: Já, það ákvörðun sem ég tek eftir eignast dóttir mína. Já. Að hérna, búa til nýjan farveg fyrir okkur og vanda mig í lífinu og vera bara góð manneskja og láta gott að mig leiða því að já, það svolítið fann mig, ég vil vera þar og já, ég bara þannig gerð, ég get ekki breytti.
0: Nei, en af hverju þurftur nýjan farveg?
1: Ég er alveg upp í alkoholisma og það bara þýðir það að það hefur áhrif og ég vildi meira heilbrigði í mitt líf og þá þarf að koma bara nýr farvegur sem ég bara bý til með mínu lífi skapa set bara nýtt inn og já en, bara auka heilbrigði mitt
0: Já, en að því að þú ert svo ung þegar þú tekur þessu ákvörðun 21 árs
1: Já, ég er bara mjög gæfusum en það er dóttir mín það er dóttir mín að þakka ég eignast barn 21 árs Og ég segi ofta að það er henni að þakka. Af því að þarna kemur hún og ég vil, og eins og við öll, við viljum öll að besta fyrir börnin okkar. Og við erum öll alltaf að gera okkar besta. Og ég er mjög þakklátt. Þakklátt fyrir mína rætur, þakklátt fyrir allt sem mér var gefið. Og ég fekk þetta tækifæri og ég hef notað það. Og ég er enn á þessari vegferð. Mm. En það hugsa ég oft það að hérna, hvenær skildi ég vakna bara í kæruleysi og gera eitthvað sem ég á ekki að gera eða, þú veist,
0: það er að... Sko, hefur einhvern tíma reynda, hefur hugsa, já, nú ætlum ég að vera kæruleysi í dag.
1: Já.
0: Það er að gera það?
1: Já, ég bara, í alvöru, ég hugsa bara, ég hef gert það, það er mjög fyndið, en það er bara ekki lengur mitt element. Ég get skemmt mér, það er gaman, en ég bara... Já, og mér er gaman að gera eitthvað svona af mér, þú veist, ég er alveg prakkari, sko, og ég er svona rebel, þú veist, mér er gaman að brjóta reglur og eitthvað svona að gera eitthvað sem að á ekki kannski að gera, en, þú veist, ég brýta ekki lög, en, þú veist, mér er bara gaman að gera eitthvað sem að, þú veist, eins og, hérna, Já, eins og að fara í vatnslag. Þú veist, það byrjaði bara, ég er allir upp í fiski, ég er allir upp bara í þorpi og á leikskóla sem ég var 2001, þá var brunaslanga. Það fannst mér spennandi. Tók brunaslanguna og bara með hana út og ég bara auðvitað sprauta fólk, sprauta kennarna. Og þessi vatnslagur er fyllt með síðan. Af því að það er bara gaman að leika sér, gaman að gera eitthvað skemmtilegt og ég bara elska það. En ég lifi í meðutund. Það er allt annað.
0: Já, akkurat. Þannig að næstur og planar að vera kærilaus og þú ert bara kannski undirbúið betur. En sko, því var nefnir litla þorpið þitt. Hvaða þorp er það?
1: Það er Ólafsvík.
0: Já.
1: Ég fætt þar og uppalinn. Ég fættist í húsi sem að heita Sólvellir. Og mér þykir svo vænt það. Og mér þykir svo vænt að húsið heiti Sólvellir, þessi sól í nafninu.
0: Já.
1: Og... Já, þetta er bara, mér þykir svo vænt þorpið mitt og fólki sem að bara ól mig upp, allt þorpið. Og það er svo skemmtilegt að alveg saman hvort að ég sko mitt nánasta fólk eða bara nágrannin eða bara því að þú varst í þessu þorp á sama tíma og ég, þá bara svona, það er einhver tenging og ég bara faðma. Ég faðma mjög mikið. Ég bara, já, ég elska það.
0: Og hvað, byrjar að vinna náttúrulega?
1: Já!
0: Bara, hvað, 12 ára? Fórstu að vinna fiski?
1: Já, það er sem fjölskylda mín er með útgerð þarna, Stakkholt, og ég fæ að fara 12 ára í fiskvinnsluna hjá þeim, pappa og mömmu og sískinum hennar. Og ég get sagt þetta, ég gleymi aldrei, ég var að moka salt og ég var svo dugleg og ég var svo stolt. Svo fæ ég, það var sko útborgun eins og í vik.
0: Jú.
1: Og ég fæ útborga fyrsta vikan mín það var svo skemmtilegt ég semst bjó efst upp í þorpinu og Stakkholti niður við höfnina og launaseilnum voru bara afhendur á staðnum og ég fæ launaseil og ég labba upp allt þorpið og sýndi öllum sem ég hitti og ég tengdi, ég veit ekki hvað það ég tengi svo við eldra fólk og það var ein eldri kona sem ég hitti ekki á förnum vegi þannig ég fór að banka í hjá henni ég bankaði hjá henni það sýnin launaseilin og mér þykir svo væntum þetta í dag ég veit ekki hvað þetta ég bara svona gerð og ég bara, ég gleymi svo aldrei ég man leiðina sem ég labbaði og þetta var 12.000 krónur bara, já, þetta var og ég bara búin að vinna síðan
0: Já, síðan þá?
1: Já, ég hef alltaf unni mikið
0: En þú eru ekkert vilja bara búa á Ólafsvík? Í Ólafsvík, ekki?
1: Jú, í Ólafsvík Nei, ég leiði mín að lágu bara annað Ég Já, ég fer aðna í menntaskóla Akureyri og svo bara, já, leiði mín lág bara út úr þorpinu en hjartað í þorpinu það bara þannig, það þar
0: En sko, 21 árs þóttu já. Það ungt eða hvað eignast barn?
1: Nei, ég myndi halda ekki sko, ég, það var ekki það sko, en ég var bara ung og bara óþroskuð bara ofsalega óþroskuð kom með barn í hendur
0: en samt er þetta búa til þarna eins og þú sagðir sko búa til nýjan farveg samt varstu þannig í meðvitund og þú vissir
1: já.
0: Hvernig þú vildir hafa já. Lífið bara já. Þetta strax
1: ég ofsalega þakklátt fyrir það og ég held að það bara sko upplæði mitt að ég tek bara ábyrðu mér ég er bara svona gerð og ég fótt sálfræðings og þarna ég fótt sálfræðings og ég segi hvað að hjá mér ég fór ekki að kenna öðrum eða hafði mig einhver aðra að gera heldur bara svona ok, límit búið að vera svona fram að þessu hvað að hjá mér ég vildi skilja það til þess að ég geti unni með það þú verður að taka eignarhald á líðaninni og þinni stöðu til þú hafir eitthvað að vinna með þannig að í afsakanir það bara fyrirstaða eða kenna öðrum ég geri það bara aldrei
0: Nei.
1: aldrei þannig að ég tek bara eignahald á því og ég fer og segi hvað að hjá mér ég vil bara skilja mig, ég vil skilja bara slóðina mína og taka bara eignahald á því svo ég geti unnið og fara að byggja mig upp og búa til nýjan farveg og til að rjúfa nýjan farveg sko, það þarf ekki litla skúblu þú þarf bara vinnuvélar þetta bara þannig, þetta bara alvöru verkefni og ég elska það en ég svo þakklátt fyrir að elska það og þetta bara áhugamál mitt í lífin líka, bara að vera betri manneski að láta gott þessi leiða og það bara fer saman, það stækkar mig sem manneski og það stækkar mig sem móðir að börni mín eru mér allt þau ytta mig okkur með einu steg svo kom barnabörnin það náttúrulega alveg stórkostlegt
0: já sko pappin býr hjá þér það ekki hann er semst enn á lífi 90 eitthvað það ekki
1: pappi 92 ára, Herma Hjartason heitir hann og þegar mamma deyr í júní 2008 þá bara gerist það eins og ellast hlutur í heimi hann flytur bara inn til okkar
0: já
1: Og það bara guðskjöf, hann búinn að vera svo mikil styrkur fyrir mig. Og við erum opbóðslega bara mikil feðgin. Þannig að, já, ég mjög þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Bara verð mjög meira að hugsa pappa.
0: Já, ég ekki eins og því.
1: Já.
0: En þegar mamma einn deyr 2008, hvað kom?
1: Mamma deyr úr krabbameini, blessuð sem minning hennar. Og hún var óbóðslega sterk kona, þessi móður ætt mín, móður fjölskylda. Þetta óbóðslega sterkt fólk og...
0: Sem er frá Ólafsvík.
1: Já, sem bara móður fjölskylda mín. Þetta óbóðslega sterkt og duglegt fólk og bara heldur áfram og ég tek rosalega mikið þaðan. Ég rosalega mikið í móður ættina mína. En sko, mamma bara... algjör jötun en á sama tíma var hann ofsalega góð manneskja óbúslega dugleg og það til marga skemmtilega sögur af henni en svo var hann svo góð manneskja var bara alltaf fyrst á staðin hef átti einhver áttu sátt að binda ég man það því ég fylgd henni ég var svolítið bara alltaf að fylgja henni til gamla fólksins til dæmis
0: Já.
1: og á líknadeildinni þá móðir mín bara, hún gat ekki haldið á sígarettunni að reyna að gera arbeigjur við rúmgaflin veist í alvöru þetta var svakalegt sko blessunin, hún var að reyna að gera arbeigjur ó, þetta er svo magnað og hún svo
0: og hvað, já, reykti hún alveg
1: já,
0: til enda?
1: Hún reykti sko fram yfir það að geta haldið á sígarettunni að bara, það var rosalt sjá það
0: kom ekki til greina
1: nei, bara nei, hún gat ekki þú veist, þetta bara já, þetta svo magna að sjá þetta og bara, já elsku hjartans móður mín
0: já, þannig að pappiðinn flyttur inn
1: já,
0: þið búið saman
1: já, bara
0: fjölskyldan
1: já, í sátt og samlindi og já. Það bara gjöf ótrúlega mikil gjöf að vera þrjár kynslóðir saman á heimili og hann er svona auðmjúkur, nægjusamur og bara svo margt heilbrigt í honum og auðvitað teki margt frá föðu mínum en ég alinn upp með móðurfólkinu mínu og ég hef verið að tilenga mér þessa eiginleika hans þessa auðmýgt og amma mín Jensína sem að varð sko næstu 100 ára hún semst föður amma mín hún er svona verkakona all lífið bara gildin hennar liggja þarna og mér þykir vænt það og ég þarna sjálf ég bara þú veist, já
0: Mér langt svolítið að halda áfram að vera inn á heimilinu þínu
1: Já
0: Þetta var áhugavert sko. Þegar að þú missir frænku þína
1: Já, Kolbrúnu
0: Kolbrún frænka þín
1: já.
0: Og þannig að þá ferð þú að hvað er þetta, skoða dánabú eða ferð
1: að Já, nei, sko, nei, Kolbrún föðursýsti mín var einstæðingur
0: Já
1: Og þannig að sko þar sem faðir minn er á lífi og systir Kollu frænku og mákona, þau eru allan þrjú og svo ég og Jensa frænka, við erum nánasta fólkið. Þannig að það okkar að mæta því að fara heim til hennar og ganga frá dánabúi. Mm. Og hérna, það var bara mikil lífsreynsla, þarna er kona einsömmul, býr ein. Ég lærði bara svo mikið að þessu, þetta kendi mig svo margt í sambandi við bara hvað þú átt til hvers, hvað ertu að geyma, af hverju, fyrir hvern. Og ég bara fer heim til mín í kjölfarið, ég náttúrulega mjög sko kjörnuð, þú veist, ég alltaf að vinna með það, bara minna meira. En þarna bara fer ég og tek þetta bara á næsta level sko, að kjarna heima hjá mér. Og það endaði þannig að ég var svo heiðaleg við sjálfum mig, ég bara svona horfði á hann að vasa og ég man sérstaklega eftir þess að því að ég tók nú ekki margt úr vallholtinu heim í Ólafsvík en ég bara tók eitthvað svona smá sem mamma hefði átt og ég meira að segja ef ég hafði ekki not fyrir það þá bara segi bara takk og bless og bara takk mamma og bless af því að ég losaði mig við allt geymslan var tóm Og ég kjarnaði allt ef ég á skál og ekki að nota hana á ferun. Og þetta svo góð tilfinning.
0: Og þú ert ekki að ýkja?
1: Nei, ég ekki að ýkja. Ég ekki að ýkja. En þetta veitir svo mikla vel í þann. Þetta svo holt, þetta svo heilbrigt. Alveg eins og við lokum vallholtinu heim í Ólafsvík. Við bara vorum þarna með okkar æsku heimili, mamma og pappi byggja það. Við bara þökkum fyrir og kvöttum að vera í þakklætinu gjöf. Og eftir þetta með Kollu frænku, þetta eru bara svona 4 ár síðan, þá bara fer ég heim til mín og ég geng ennþá lengra.
0: Já.
1: Og það svo ótrúlega fyndið, ég segi bara við börni mín, það ekkert dánarbú hér.
0: Já.
1: Og dóttir mín bara, mamma, ekki enda og mamma, hvað þetta nú búin að gera?
0: Já, en mér finnst þetta svo góð setning, það ekki dánabú hér.
1: Nei, vegna þess að vinnan fyrir eftirlifendur og heiðarleikin í því, hver að fara hirða dótið, hver er að fara geyma gömlu kápuna sem þú tímdir ekki henda, why? Þetta er bara alveg, veit það, svo gali.
0: Þetta er aldrei námskeið.
1: Já.
0: Myndum þið leysa alls konar vandamál.
1: Vissi það, já, og frænka mín, hún Jensa, frænka mín, mér svo ofsala nánar, og hún alveg, ég vildi og kæmir heim til mín, og ég bara, veist það, Jensa, nei, þú færir að gráta.
0: Já.
1: Það bara myndi slíta okkar vinskap, sko.
0: En ertu, Jensa, ertu ekki með neitt í geimslíðinni lengur eða? Geimslan tóm.
1: Ég með svona vottor og svona jú, maður minn búin að setja fyllt af sínu dótiðar inn, en ég læta ekki trufla mig, sko. Ég með bara það eitt sem ég hent ekki það frímerkja safni mitt.
0: Já, ég veit bara að það hefur verið eitthvað skrítið að þú gert það.
1: Nei, ég var rosalegu frímerkja safnari og ég bara elska það og bara, og það er bara
0: það er ennþá, þú átt það, ég er nú fegin að heyra það.
1: Já, nei.
0: En hannig að, sko, tók fólk eftir því þegar kom heim til þín að það var eitthvað tómlegt eða þú veist, er tómlegt heim hjá þér?
1: Já, já, það er það alveg, sko. Það er það, sko. Já. En þú veist, það alltaf gaman heima, það eru gestir, það líf, okkur líður vel og bara, já, það svolítið.
0: Já, þannig að þú kaupir, þú fer ekkert að kaupa þér
1: eitthvað. Nei, það er nefnilega eitt sem ekki nógu gott við þetta. Að þegar að þú ert búin gjörsvæmlega henda öllu,
0: já.
1: Alveg sama hvað það er, alveg sama hver átti það.
0: Segja takk mamma og henda
1: já, því. Það já, það er svolítið. Þá bara ekki til bóði fyrir því að labbin næstu búið að kaupa ykkur sem þið langar. Þú getur ekki réttlæta. Og meðan þetta pingu svona, ok, þetta var áskorun.
0: Já.
1: Af því að þú veist...
0: En af hverju að kaupa kannski einhvern vasa eða þú hendir einum vasa?
1: Það er nefnilega máli.
0: Það er kannski.
1: Og líka bara ég veik hvað ég ger. Ég er að fara kjarnar þetta út.
0: Já.
1: Það fær ekki að vera.
0: Nei, grátt. Þú veist, ég bara... bara henda peningunum.
1: Já, já.
0: Það gengur ekki.
1: Nei, þú veist. Nei.
0: En ég meina þú veist, þú kaupið þið föt. Við skulum alveg, þú veist, þú ert alveg...
1: Já, áhugin liggur þar.
0: Já, áhugin liggur þar, fallegum fötum, þannig gott.
1: Já, það er þannig, sko. En nú á ég orðið bara svolítið mikið og það líka orðið svolítið erfitt að bæta við. Af því ég vil ekki eiga mikið af neinu. Ég á ekki fimm pör á skóm og geng bara í tveim.
0: Mm.
1: Nei, þú veist, það er ekki þannig. Ég vil ekki eiga fulla skáp og ég hef einmitt sko sent vinkonum eða frængum og mynda fattskápnum mínu, það sem bara mjög kjarna og bara þessar, þetta er bara svona eins og í búð. Þannig að, já, ég...
0: Er það?
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, þú gætir,
1: nei, ég...
0: þú gætir haft námskeið, sko.
1: Já,
0: veistu það. Ég er að segja það, eins og.
1: Nei, mér veist, þetta er svo gaman og ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er bara hlut af því bara að skoða kjarnan sinn og vera í kjarnanum og vera nálagt sér og lífið snýst bara það sem lifir og ég er svo mikið, mér er svo gaman að vera í samskiptum og ég tala gjarnan við fólk, ég er í örsamskiptum, ég heilsa og bara, já, og tengi, þessar tengingar, eins og ein vinkon minn sagði, Jensa minn, þú ert eins og gott millistykki.
0: Já.
1: Það er bara svo leins.
0: En þegar þú, sko, þú ert náttúrulega líka, ég glemd að setja það í kynningu þetta, þú ert reykvíkingur ársins.
1: Já.
0: Þetta er ekkert smá titill.
1: Nei.
0: Hvað gerir maður við svona titill?
1: Nei, afsakið.
0: Nei, bara, afsakið, fyrir gefið
1: þig. Já. Nei, það er bara auðmýkt. Af því ég veit að bara, þú veist, það er bara hver dagur sem að, hver dag sem þarf að vinna.
0: Já.
1: Og, en ég er þakklátt, þetta er virðing. Og ég er svo þakklátt Hildi fyrir að hafa séð mig og okkur á Laufásborg því að ég er af því að Laufásborg er. Og ég fór til hennar með smá þakklætisvott, það er alltaf gaman hjá skemmtilegum, vegna þess að ég er svo innilega þakklátt og við erum svo innilega þakklátt á Laufásborg.
0: En varstu hissa?
1: Var ég hissa? Já, ég fór að hágráta.
0: En það?
1: Já, þymdi yfir mig.
0: Já.
1: Ég veit að ég er búin að vinna hverjum einast degi sem Guð gefur yfir í 25 ár við það að vakna, gera góðan skóla fyrir börn og það þymdi yfir mig. Þetta var svo mikil viðurkenning já, og ég fór að hágráta. Ég bara, já, ég græt gjarnan, ég er mjög berskjöldu tilfinningalega.
0: Já, það er bara gott.
1: Já, ég er eins og ég er og ég umgjast fólk sem tekur mig eins og ég er og ég má ruglast og bara verið eins og ég er og bara metin af vellegum, sko.
0: En sko, hugsaðu, þú veist, af hverju af hverju ég, hvað hef ég gert? Ég bara, jú, ég hef mætt í vinnuna, alltaf, þú veist, fólk segir það alltaf. Já, það nú fá velun fyrir að mætt í vinnuna, eins og þegar fólk er balka orðuna.
1: Akkurat.
0: Sem bara frábæra viðkenning.
1: Já, en ég veit að það líka þetta, þessi eldmóður og þessi aukaskref sem ég tek. Ég vakin og sofin yfir Laufásborg. Og ég tek aukaskrefin, ég hef kjark í að standa með börnum til að barni gangi vel. Ég, þú veist, já, ég stend með börnum og það þarf kjark í það, það þarf heilbrigði í það, það þarf einlagan ásetning og styrk, það þarf mikinn styrk. Að því að börnin eiga allt undir okkur og ég þarf að vera það heilbrig manneskja og heiðarleg manneskja að vera alltaf að horfa bara horfast í augu sjálfa mig að ég sé að gera rétt að ég sé alvöru að standa um barni þannig að þú veist það bara ótrúlega mikil gjöf og þú er bara sterkar og sterkar í manneskja af því að þú veist alltaf að æfa því þessu
0: og það að því að þú talar sko heilbrigt fólk, heilbrigt börn
1: já, það þannig og ég búin að vinna með börnum síðan síðustu öld og við erum alltaf að læra það meira og meira Laufásborg og við erum með fólk með okkur í liði sem kennir okkur eins og Kristín Sigurðar, lækni, bráðalækni við Edda Björgvin sem líka góð vinkon okkar þetta allt konur sem eru að hjálpa okkur að eins og til dæmis Kristín hún kemur vísindalegu liðin á því hvað yfkunn okkar, hverju hún skilar bústu hormónukerfi við erum alltaf að æfa síði að vera betri manneskja æfa síði í þakklætinu æfa sig í samskiptunum, samskipti bara flösku hálsin í öllu í lífinu og það svo gaman að fá hennar þekkingu inn, þess að vísindalegu þekkingu á því að raunvöla sem við erum að gera líf eðlisfræðilega bara ótrúlega mikilvægt og bara ótrúlega dýrmætt og hérna eitt námskeiðina var þannig að hún var búin að gera svona gult, rautt og grænt og hún var að hjálpa okkur að skilja þú ert á rauðu ljósi, þá ertu í svona djúpa áfalli, þú ert á gul ljósi svona áföll missir eitthvað svona og þú ert á græn ljósi, þá ertu í heilbrigði og ef að við veljum það að horfa á börn fæðast á græna ljósinu, það fæðast heilbrigð það bara heilbrigði þetta bara barn, ósnert barn svo komum við fullandum fólki, hvar erum við? Erum við á rauðaljósinu? Erum við á gulljósinu? Erum við á grænljósinu? Vegna þess að barnið, það ekki þannig að það segir við mig, eins að kom þú til mín á græna ljósið, vert þú hérna á græna blettinu með mér. Við tökum börnin þanga sem við erum. Þannig ef ég er manneskja á gulljósi, þá teki barnið til mín. Ég horfi þannig á það, ég lít það mjög alvarlegum augum, ég tek það mjög alvarlega að alu barn og þannig að það ofsalega gott svona myndrænt að horfa svona á þetta. Þannig að til að ég geti alu upp heilbrigð börn og ég bara tala um börnum mín til dæmis, þá þarf ég að vera grænljósinu og hvað ætli ég að gera því? Ég byrja á að fara til sálfræðings, ég segi hvað er að hjá mér og fer að vinna vinnuna sem ég þarf og búa til farveginn. Til þess að ég sé á grænu vegna þess að þá eru börnum mín þar. Ég get ekki vera á rauðu ljósi öðrisi, af því að barni segir ekki, kom þú til mín, vert þú hér hjá mér í heilbrigði mínu. Þau koma til okkar, af því að við erum fullanum fólki, við erum ábyrðar aðlinn, við erum vísirinn. Og mér finnst þetta bara, þú veist, mér finnst þetta mjög umhugsun og vert að hugsa um þetta svona. Þannig að
0: þú fær fólk til þín til að svona, tala um þessa hluti fyrir þá sem eru að vinna
1: Já, við sem stöndum að Laufásborg við erum bara alls saman í því að gera góðan skóla við erum allir jöfn við fáum fólk sem er með þekkingu sem við höfum ekki til þess að lyfta okkur í því að bara verða heilbrigðari manneskjur sterkari manneskjur betri uppalendur Og bara svo læru við líka allt hitt. En númer 1 og 3 er að vera heilbrigð manneskja og vera með sjálfstraust til þess að geta alltaf horft í barm til að þér gangi vel hvað geri ég. Takk alltaf eignarhald á því að saklaust barn er í þínum höndum og þá allt undir þér að því gangi vel. Þannig að, já, þetta bara ofsalega gaman og bara...
0: Og hvað skrifstofa þín stór, Jensa?
1: Það ekki skrifstofa. Það engi skrifstofa og við erum bara saman að gera góðan skóla. Mm. Við tölum saman þar sem við erum og við pössum orðin okkar og það ofsalega mikilvægt að passa orðin sín og við tölum að virðingu við hvort annað og hvort annað. Og við erum lausna með þess. Þannig að allt sem við gerum og segjum er til þess að betur gangi. Mm. Og vegna þess líka að það svo holt að hugsa það að þú ert að tala aðra manneski að taka niður eitthvað svona, það mætir þér fyrst. Það bara mætir þér fyrst. Þannig að þú tekur sjálfaði fyrst niður, án tekur aðra niður. Og þetta er bara ofsalega skýlis krafa og við erum bara vaksin upp í þetta og við erum æf okkur í því. Að bara það er virðing og við megum ruglast, við þekkjum styrkleika og veikleika hvors annars.
0: En þetta er svo skemmtilega, sko, maður hefur bara heyrt þetta gegnum tíðina, þú veist alltaf, þú veist, þið notið þessi orð eins og veist, að hún ruglaðist aðeins.
1: Já, það er bara, það er svo gott að megum ruglaðist að má gera mistök.
0: Það er svo góð lýsing, að hún ruglaðist, ég bara ruglaðist aðeins.
1: Já, og það er svo gott, ég segi það líka, ég er allt nema fullkomin og þegar ég fór bara að standa með mér í því og ég er ekki að vinna með það að vera fullkomin, það var svo mikið frelsi bara take it og leave it, sko ég,
0: en eins og þarna já, þú veist að þú veist, passa orðin sín
1: passa orðin sín
0: allt þetta, sko en hvað, ert þú ekki alveg upp við það, var ekkert verið að blóta í
1: heyrðu, jú
0: er það ekki, jú. Ég var rétt að vona þú blóta
1: já,
0: stundum
1: já, veist það jú, systir mín myndi segja það
0: já
1: Já, en ég er náttúrulega sko aln upp af bara sjómunum.
0: Já,
1: ég, þetta er bara, það er bara sjórinn.
0: Það getur verið hressandi að blóta.
1: Hann er bara alveg, ég veit allt það, það blóta ekki út á spið.
0: Nei, að sjálfsög ekki.
1: Já,
0: já. Já, þannig að, en sko, það, maður, að því þetta er svo mikla pælingar og þeir eru búin að vinna svo mikið í þessu, á Laugarsborginni. Mm-hmm. En af hverju er þetta ekki bara í fleiri skólum? Af hverju er þetta ekki verið að nota þessar pælingar á fleiri stöðum?
1: Já, ég veit ekki hverju það sætir. Við erum bara...
0: Er fólk sem er á móti ykkar pælingum?
1: Nei, ég held nú ekki að það sé þannig, sko.
0: Nei.
1: Ég held að allt sé bara gera sitt besta og vinna með það sem það hafa.
0: Já, já.
1: Og við höfum... gert svo margt öðruvísi bara hvernig sko Laugarsborgin er hugsuð og svo erum við með hjallastefna sem áhald, sem er líka snild, þannig að hérna já, ég veit ekki hverju það sætir, en það er líka ótrúlega holt fyrir samfélag að ef að það er talið og fólk er að segja Laugarsborg hafi náð árangri að ef að við viljum það besta fyrir börn að horfa þá þangað þar sem verið er að ná árangri og ég veit að við byggjum upp börn og við bara hérna höfum náð miklum árangri og já ég veit ekki hvað það er, ég get ekki svara fyrir það
0: nei.
1: En samfélagi okkar er svona uppbyggt og það er líka svo holt fyrir konur og þetta er líka kvennastjætt og við erum að æfa okkur í þessu á Laugarsborg að horfa til þeirra sem ná árangri til þess að sko af því að við viljum að bæta okkur og sjá fólk sem nær árangri fagna því klappa fyrir því og í staðin fyrir kannski að vera í lægsta samnefnaranum eins og ég kalla það svona einföldun á aðstæðum að segja bara lagst í samnefnarinn að þú veist auðvitað drengi gera það miklu meira, þeir horfa meira til þeirra sem ná árangri bara váka, hann gerir þetta geggja flott ég ætla að gera þetta og við stúlkurum erum svona æ, meittur þig eða þarftu að fara að pissa, ég ætla að koma meira á klósitið, afsakið bara, ó, ég kem með þér afsakið, þetta er ofsalega mikil einföldun
0: já.
1: En það er sama og og ég gríðarlega metnaðarfull. Ég bara rosalega keppnis. Þannig að hérna, ég inn á þessum vettvangi. Ég komin inn í skólakerfið og síðan erum við systur með Laugarsborgina og við bara sjáum konseptið. Mm. Bara skilgreiningin á því hvað leikskóli og Laugarsborgir í dag miklu meira svona mannræktar stöð og menningastofnun sem að stækkar fólk hvert einasta sem labbar þar inn. Mm. Og þú veist, þú breytir bara þessari skilgreiningu af því að þú ert bara með þetta hús, þú ert með þetta fólk og þú býr til samfélag.
0: Já, en af því við töluðum þú veist ekki með skrifstofu,
1: Nei.
0: Þetta er bara svona þetta rými.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega alls konar litlir rangalut, þetta er náttúrulega gamalt hús,
1: þannig Já.
0: Að krakkar þurfa að læra strax að labba upp og niður stiga,
1: Já,
0: sem eru bara mjög gott.
1: Já, bögs, við veistu það, börn, þau vaks upp í þær væntingar sem við gerum til þeirra
0: já.
1: Og bara elsku samfélag, bara tökum það ekki frá þeim.
0: Nei.
1: Vegna þess að þessi miskilda góðmennska bara þroska þjófur þegar þú vilt gera allt fyrir barnið og ég bara þar sko, ég... sko veit best hvað það alltaf bara, ég elska að gera fyrir börnum mín, ég elska það svo mikið og ég veit alltaf þegar ég að ruglast og búin að gera það mikið og bara svona, ég ræði ekki við mig mér bara gaman að gera fyrir fólk ég bara ræði ekki við mig en ég þarf að passa að vera ekki þroska þjóð fyrir börnum mín en þú veist, yngst 26 ára þetta búið
0: já, já.
1: Og ég man þegar hann 25, ég bara ok eins að heilinni full þroskaður, þetta búið sleftu
0: hættu,
1: bara hættu
0: já.
1: En svo ertu alltaf móðir allt lífið bara breytist og ég man þegar ég og Kolla fórum samt til San Francisco fyrir mörgum árum þá horfði ég til þess þá hún örgla bara að vera þrítugu eða eitthvað, man það ekki 28 ára, þá hugsaði ég með þessa ferð sem svona fyrir okkur til að skoða okkar samband
0: já.
1: Hvernig hefur mér bara hvernig okkar samband, hún fullorinn er þetta tvær fullorna manneskir að fara að hafa gaman, mm-hmm. er þetta móður og dóttir, og ég svo þakklátt fyrir það að ég fekk út niðurstöðuna tvær fullorna manneskir
0: já, einmitt
1: að því að, þú veist, við viljum gefa börnunum rætur, sterkar rætur en líka sem vængi og þetta er svona mest óeigingjarnasta starf sem hún tekur aðeir lífun við eigum ekki sem börn bara í alvöru, þetta er bara opbúslega óeigingjarn starf og þú kannski helgar líf þitt þessu og svo bara bless
0: Já.
1: Bless og takk, kannski
0: kannski eða það kemur kannski setna Já.
1: En það er bara þannig að hérna á Laugarsborg er sem þess að í rauninni snýst allt börnin og við erum það sem börnin eru og við förum öll inn í dagskrána, bara klukkan 8 og klukkan 9 þegar hún mætir og við förum úr dagskráni bara klukkan 3 eða 4
0: Þannig að þú ert í því, ert þú að gera alls konar?
1: Nei, ég bara með minn hóp, við erum öll hópstjórar eða hópstýru og ég hópstýra
0: já.
1: Og við erum bara öll að vinna þarna saman og við erum alltaf í dagskráni ég sko í alvöru búin að vera iðkun með börnum frá því 1997
0: Já.
1: Á síðustu öld og ég elska að segja það
0: Já.
1: Að því ég bara, þú veist ég var allar 50 því ég sagði bara ó, nú ég að vera 60
0: Já,
1: ég elska peppi. Svo mikið og ég peppi það skilur þetta engin sko en ég bara
0: Já.
1: En svo aldrei fyndi núna 60 nálgast og þá ætla ég að segja, vá, nú ég að vera 70 kom svo,
0: Já.
1: Ég keppni og allt ég bara, oh my god
0: Já. En samt í mikilli meðutund
1: Ó, bóstlega
0: Mjög mikilli
1: Nei, bara grínlaust Það er nú
0: Þannig að svona láta gott að sér leiða Þetta eitthvað sem að bara Þú hefur alltaf svona haft að leiðaljósi
1: Já. Já Og ég finn bara Ég held bara að það bara Já Ég held að það hafi verið að því ég fann bara Hvað mér líður vel Mér líður vel Og mér stu svo mikil gjöf til mín Að láta gott að mér leiða kynnast fólki, vera innan fólk og bara, já, mér þykir bara vænt fólk, ég bara, og já, ég bara mjög þakklátt, ég svo þakklátt fyrir samfélagi sem að við höfum skapað eins og Ála Öfarsborg, þetta bara mín önnu fjölskylda
0: mm-hmm.
1: og já, og bara þessi persónlegu tengsl, þessi þú veist, og ég vill kynnast fólki, ég, já, þetta bara ástriða mín, já, og ég þarf ekki dót.
0: bara ekki takk dót. Mamma fyrir hann að vasa, en hann farin.
1: Já, hann farin.
0: Hvaða lag viltu að við heyrum í lokin, Jensa?
1: Mér bara, þetta væntum eitthvað lag með Sigri í Tollasíus, vinkonu minni.
0: Já, hún ekki slæmur söngvari.
1: Nei, veistu það, bara...
0: Ljúrvíkshóll, það ekki bara fint?
1: Jú, það bara dásamlegt.
0: Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugarsborg og Reykvíkingur ársins, höldum því til laga. Takk fyrir að koma.
1: Nei, takk bara innilega fyrir mig, takk fyrir, þetta var gaman.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Jensínu Eddu Hermannsdóttur, leikskólastýru Laufásborgar, en hún var á dögunum útnefnd Reykvíkingur ársins. Í lok þáttarins hljómaði lagið Ljúflingshóll eftir Jón Múla Árnason við texta Jónasar Árnasonar. Sigríður Thorlacius söng, með henni léku heiðurspiltar. Þetta lag kom út árið 2009.

Kæru hlustendur, þið eruð stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ég vona að þið hafi skemmt ykkur vel yfir síðasta lagi sem hét Enjoy Yourself. Það var Sahara All-Stars hljómsveitin frá Jos í Nígeríu sem flutti lagið í hljóðritun frá 1974. Magnað vestur afríst föng. Hér norður evróst föng næst. Hér Mezzo Forte og lagið Waves af plötunni Rising frá 1984.

Norður Atlantshafs funk fusion breyttist í skandinavíska melankólíu hjá sænsku söngkonunni Lenu Villemark. Þetta var lagið Traten eftir Óla Magnell. Förum svo alla leið í íslenska sorg og heyrum lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar, hinstu þakkarorð sem ég skrifa. Kristinn Sigmundsson syngur við undirleik Péters Mati. Takk fyrir samfylgdina. Góðar stundir.

0: Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað upplýsingamiðlun og áróður í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En við byrjum á glæpum Ísraela gegn palestínskum börnum.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025.
1: Víðtæk og kerfisbundin dráp og misþyrmingar á börnum hafa verið framin á milli 23. oktober 2023 og 23. oktober 2025, sagði Srinivasan Muralitar, formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu, þar að segja Gaza, Vesturbakkanum og Austur Jerusalem, þegar hann kynnti nýjustu skýrslu nefndarinnar í liðinni viku. Markmiðið með stofnun og starfi rannsóknarnefndarinnar að reyna að tryggja að alþjóðalögu mannréttindi og mannúð séu virt á þessum svæðum og í Ísrael að auki. Þessi nýjasta skýrsla, sú 17. sem frá nefndinni kemur, fjallar sérstaklega stöðu palestínskra barna á hernumdu svæðunum og niðurstaðan blátt áfram hryllingur. Muralitar var enda ekkert að skafa utan að því.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities.
1: Rannsóknarnefndin fann óyggjandi sannanir fyrir vísvitandi og markvissum drápum á palestínskum börnum, sagði Muralitar. Pyntingum, ómannúlegri og niðurlegandi meðferð þar á meðal kynferðis og kynbundnu ofbeldi á palestínskum börnum. Líka fyrir markvissum árásum og innviði sem eru sérlega mikilvægi fyrir börn, svo sem munaðarleysingja heimili, heilbrigðisþjónustu og skóla. Í skýrslunni kemur fram að Ísraelar hafi drepið yfir 20.000 börn og sært rúmlega 44.000 til viðbótar í þjóðarmorði þeirra á palestínumönnum sem þeir hófu eftir mannskæða hryðjuverk árás Hamasliða á Ísrael 23. oktober 2023 og að þeir séu enn að. Jafnvel eftir að sami varum vopnahlé í oktober í fyrra enn verið að drepa börn og særa alvarlega, sagði Muralitar, og Ísraelar halda áfram að hundsa vopnahléið og þá vernd sem börn eiga að njóta samkvæmt alþjóðalögum. Og börnin í Palestínu, sagðan, eru einkum drepin með tvennum hætti.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Börnin eru annars vegar drepin í loftárásum þar sem notuður afar skilvirk sprengiefni sem hafa áhrif á stórum svæðum, sagði Muralitar, og í öðru lagi með notkun árásardróna og langdrægra leyniskyttu rifla sem vísvitandi beint að börnum og þau skotin í höfuðið og efri hluta líkamans. En ísraelskir hermenn víla heldur ekki fyrir sér að drepa palestínsk börn í návi eins og ástralski mannréttindalögfræðingurinn Chris C. Doty sem einnig á sæti í rannsóknarnefndinni rakti á fréttafundinum. Einhver í ísraelskri eftirlitssveita á Vesturbakkanum sagðan skaut og drap 14 ára dreng þar sem hann var að yfirgefa heimili sitt í Al-Fara flóttamannabúðunum í bænum Túba á Vesturbakkanum. Sveitin hafði verið þarna sveimið hríð en allt var þar með kyrrum kjörum og engin átök í gangi.
3: He was shot, badly injured and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death.
1: Hann var skotinn og illa særður og lá á jörðinni, sagði sí Doty. Hann var umkringdur flokki ísraelskra hermanna sem voru að spjalla og líklega einhver þeirra reykja í 45 mínútur á meðan þessum 14 ára dreng blæddi út. Sí Doty segir drengin hafa sýnt lífsmörk til að byrja með, reynt að vekja athygli hermannanna á því að hann væri lífs og þyrfti hjálp. Þeir hundsuðu allt slíkt nema hvað þeir stugguðu við honum með fæti og lögðu svo stein nærri hönd hans til að freista þessa útmála hans sem grjótkastara, þótt ekkert bendir til þess að hann hafi verið að gera nokkuð annað en að ganga út fyrir hússins dyr. Þegar móðir hans freistaði þess að koma syni sínum til hjálpar, skutu hermennirnir að henni og í hverskipti sem næstaðir bráðarlega reyndi að koma honum til bjargar á sjúkrabíl, beindu hermennirnir vopnum sínum að þeim. Og enn eru ótalin öllu börn á hernumdusvæðinu sem dáið hafa úr hungri, vosbúð og sjúkdómum vegna langvarandi lokunar ísraelskra yfirvalda og aðflutning hjálpargagna, hvort sem það matur, lyf, lækningavörur eða aðra nauðsynjar og vegna tregðu þeirra við að leyfa flutning veikra barna eða fólks yfirleitt til lífsbjargandi meðhendlunar utan Gaza. Þetta á til dæmis við 12 ára stúlku sem var með alvarlegt glútenónæmi. Það deyr engin úr glútenónæmi, sagði Sidoti, sem sagði dauða stúlkunar sitja illilega í sér, sem skelfir þetta dæmi mannvonskuna sem einkenni framgöngu ísraelskra hermanna og yfirvalda gagnvart fólkinu á hernumdu svæðanum, sem þeim beri þó að venda, samkvæmt öllum alþjóðalögum hernað, mannréttindi og mannúð. Börn deyja ekki úr glútenónæmi, sagðan, og það gerði þessi stúlka ekki heldur. Hún dó úr hungri, úr skorti á réttum lyfjum og réttri meðferð. Næring og lyf bárust ekki og umsóknum heimil til að flytja hana var hundsuð vikum og mánuðum saman, en barst loksins 2 vikum eftir að hún dó. Allt þetta og mun fleira sem ísraelskir hermenn og yfirvöld hafa gert palestinskum börnum og hernumdu svæðunum og rakið í skýrslunni hefur ekki bara kostað þau líf og limi og ómældar líkamlegar þjáningar heldur líka valdið þeim stórkostlegum andlegum skaða, rænt þau allri öryggistilfinningu og framtíðar von tjóni sem fæst þeirra muni nokkur sinni jafna sig á til fulls. Með því að ræna palestinsk börn æskunni af yfirlögðu ráði hafi Ísraelar jafnframt grafið undan möguleikum palestinsku þjóðarinnar til að lifa af og dafna sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. Og þetta, segir í skýrslunni, rennir enn frekari stoðum undir ákæruna þjóðarmorð Ísraela á palestinumönnum. Það ekki minnsti vafi, sagði Sidoti, enginn sem hefur lesið skýrsluna getur efast að aðgerðir ísraelskra yfirvalda gegn palestinskum börnum séu brot á öllum alþjóðlegum og lagalegum reglum og það verður að láta þau standa reikningsskil gjörða sinna.
3: There is no doubt whatsoever. There can be no doubt in anyone who reads today's report that every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
1: Í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þar sem spurt var atkvæðagreiðsluna í lok sumars, kom fram að mjótt á munum milli þeirra sem hallast að því að segja já og hinna sem ætla að segja nei. Heldur fleiri segjast öryggir með jáið eða 39% en 35% segjast örugglega munu segja nei.
0: Síðsumars 29. ágúst stendur fyrir dyrum þjóðaratkvæðagreiðsla. Þar á að svara spurningunni á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með jái eða neyi. Það var togast á orðalagið á spurningunni, þetta var hitamál og þingi og af öllum málum var það lengst talað þingsályktunartillögu utanríkisráðherra atkvæðagreiðslu. Sljákkaði kannski í umræðinu þegar þingi lauk en vissulega ber töluvert á umfjöllun atkvæðagreiðsluna og ESB í fjölmiðlum, ekki síst í skoðanagreinum og á samfélagsmiðlum.
4: Við vitum bara ekki alveg hvernig fólk mun nálgast þetta því að þetta frekar óvenjulegt.
0: Segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Ísland sem hefur kannað í íslensku kosningarannsókninni hvernig fólk aflar sér upplýsinga og fylgist með stjórnmálaumræðu. Hann segir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf verða annan en fyrir þingkosningar sem við séum vön.
4: Þá svona þekkja allir sitt hlutverk tiltölulega svona skýrt. Við erum með þessa stjórnmálaflokka, þeir eru með sína leiðtoga eða talsmenn Og þið á fjölmiðlunum taki viðtöl við þetta fólk eru svona rýna í hvað áherslur þessir flokkar eru með, hvað þeir vilja gera ef þeir komast í ríkisstjórn og svo er verið að líta yfir farin veg, síðasta kjörtímabil og svo framvegis. En í þessu þá þetta ekki svona skýrt. Þetta er mjög skýrt að þýleitinu til að það bara spurt já eða nei. Það engin einn sko leiðtogi flokksins sem að stendur fyrir já eða nei. Ég meina við erum með hreyfingar sem að þetta að berjast fyrir sínu en svo erum við bara með alls konar hagsmunasamtök svo erum við þetta með leiðtogana á þingi sem að hafa sína skoðun þannig að þetta miklu dreifðara og flóknara
5: Afstaða stjórnmálaflokkana og forystumanna að minnstakosti sumra er þó skýr, sérstaklega þeirra sem eru á móti, miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknflokksins. Af stjórnarflokkum er viðreist afdráttarlaus í sínum stuðningi, forystumenn flokks fólksins og samfylkingarnar talum að treysta verði þjóðinni þótt afstaða flokkana hafi verið hvor á sinn bóginn.
4: En svo sér maður líka bara frá því að þessi umræða byrjaðin og þinginu, hún snerist líka bara að mörguleiti mjög mikið ferlið sjálft og einhvern veginn hafa verið að ræða þessa spurningu og líka hvort að þetta væri líraðislegt ferlið eða ekki líraðislegt ferlið að vera með tvær svona, eða sérst, ef við segjum já núna í haust og þá verður þetta önnur kostning eftir samningin, er það líraðislegt eða er verið að blekja kjósendur og þetta var mjög mikið svona umræðan á þinginu. Frekar en kannski að vera að ræða svona efnislega kost og galla þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru miklu fleiri aðilar sem að koma að þessu að það er mjög oft talað að umræða rugglist og verði oft það verið mikil upplýsingaóreiða og annað emitt þegar að það verið að dæla í okkur efni úr ólíkum áttum og þetta verður að svona hálfgerðum hrærigraut og svo eru bara ólíka miðlunarleiðir og annað. Núna opna maður eða allan ég samfélagsmiðlana mína og sé fullt af fólki vera tala að þau ætla að segja nei, fullt af fólki sem að segist að segja já og það er ennþá þetta bara frekar langt í þetta þannig að maður sér fyrir sér að þetta munu þetta ígjast svona þegar að nær dregur.
5: Og hennar vonaði að verulega herðist umræðinu þegar líður á sumarið og atkvæðagreiðsla nálgast.
4: Íslendingar eru miklir stór notendur samfélagsmiðla og það rannsóknir sína það að þegar þú ert með svona póla eða svona frekar einfaldar svona línur, þú veist hérna ertu bara með já eða nei og þetta er tilfinningahlaðið. Þetta er mjög heit umræða og fólk hefur mjög sterka skoðanir á því margir hverjir og kannski fólki sem hefur hvað hæst þetta á samfélagsmiðlum. Kannski þeir sem eru óákveðnir eru ekki kannski mikið að tjá sig þetta. Og ef við hugsum þetta aðeins til dæmis í tengslum við þessar iSafe þjóðræðkvakarislur sem að orðið tölvert síðan það var en ég man mjög vel eftir því og var svolítið að rýna í það sjálfur að þá sá maður svona þegar að nær dró að það var bara það fylltist allt af allskyns upplýsingum og mjög svona mikil skautun í umræðinni. Þannig að maður sér að þetta getur gerst mjög hratt og núna þetta erum við svo mikið að neyta upplýsinga í gegnum annars eða samfélagsmiðla og hins vegar bara svona netmiðla, það er sístreymi upplýsinga allan daginn. Þetta efni er svo að mata þessa margumrættu gervigreind. Hún er ekki endilega að gera greinamun á því hvað eru vel unnar fréttir eða fréttaskýringar, djúpar greiningar og annars slíkt eða bara einhverju skoðanapistlar eða eitthvað svona í þeim dúr. Skoðanapistlar og fólk að hafa skoðanir á þessum máli, mér finnst það bara mjög heilbrigt líðræðis merki en við verðum að gera greinamun á því hvað er svona eitthvað sem að fólk er að tjá sig út frá sinni afstöðu og hvað er frekar svona vel unnið efni það sem að blaðamaður hefur tíma til að rýna í einhverjar skýrslur og greiningar og annað eða fræðimenn sem hafa sökt sér ofan í málin.
5: Jóngur að telur fyrst núna sé fólk að átta sig á samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka, en leið þá rís alveg nýr veruleiki gervigreindarinnar.
4: Við vitum að þetta Facebook er ennþá langvinnsælasti miðlinn hérna, unga fólki meira að nota TikTok. Ég er aðeins búin að vera að rýna þetta í tengslu við síðustu alþingiskosningar að ná samfélagsmiðlum. Þá er fólk alveg að ræða málefnin, en það hefur óbúslega lítið verið rannsaka enn sem komið er svona hvernig fólk er að leita sér upplýsingum um stjórnmálatengt málefni með gervigreind, bara alþjóðlega líka. En það eru þessi mál bara á fleigi ferð. Maður fer okkur námskeið gervigreind er en að lesa sér til eitthvað svo bara tveimur vikum setna er þetta orðið bara úrelt. Hann er að leiða rannsóknan Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði, er aðeins búið að vera að skoða svona eða þú ert að spyrja gervigreindina allskyns málefni tengt Evrópusambandinu. Komi ljós að bara næstu í helmingu svarana að þá var verið að styðast við einhverjar heimildir sem að voru ekki svona sem við myndum kannski segja í hefðbundnum skilningi svona traustar. Það kom ekki endilega fram á hverju svo heimild byggði. En það ekki þar með satt að það sem að kom þar fram hafi endilega verið rangt. En þetta var meira svona einhverju skoðanapistlar eða fólk svona með frekar svona sterka skoðanir á málinu. Og þetta eru þetta líka það sem hefur oft verið gaggrínt varðandi samfélagsmiðla. Og það sem er svo hættulegt er að bara rannsóknir sína og þessi tæknifyrirtæki eru mjög meðvituð það að það sem að vekur svona hjá okkur tilfinninga viðbrögð það er það sem að fær okkur til að vera þarna inni lengur og bregðast við og fleira og það er oft efni sem að þá er verið oft að reyna að bulla eitthvað í umræðinni. Þessi gervigreindar tól eru auðvitað bara í eigu, já, flest sem að við erum að nota eitthvað bandarinska stórfyrirtækja. Og ef að það er farin að vera svona helsti vettungur þar sem að fólk er að fara inn, spyrja spurninga og við vitum ekkit nákvæmlega hvernig þau eru að forgangsraða hvað kemur efst og hvað ekki. Og þá finnst mér bara að skipta greiðlega miklu máli að bara hefðbundnir fjölmiðlar standi sig vel og við þekkjum það alveg í aðdraganda kostninga hérna á Íslandi að fólk er mjög mikið að hlusta á ríkisútvarpið, á sýn og þessa helstu miðla farin á MBL og Vísi og svona. Þannig að bara það skiptir greiðlega miklu máli að hefðbundnir fjölmiðlar á Íslandi hafi tök á því að greina efnið og kaf og dýftina og þannig að hérna, engin pressa á ykkur en það skiptir greiðlega miklu máli og ég þykist vita það allavega ef við berum þetta saman við þingkosningar að þegar nær dregur að þá fer fólk í ríkari mæli að leita til hefðbundina fjölmiðla.
5: Jón Gunnar telur ástæð til að áhyggjur af mögulegum afskiptum erlendra aðila.
4: Við þekkjum það bara á kostningum annars staðar, það sem hefur verið að kjósa Evrópusambands aðild að erlendir aðilar hafa oft verið að skipta sér af og það er svo auðvelt núna á tímum samfélagsmiðla. Kostar ekkit sérstaklega mikið að bara kaupa aðgang að einhverju svona efni sem að fer þá bara í dreifingu og er að rugla umræðina og fólk getur bara, það getur verið allskyns tilgangur í því en þetta eru þetta hefur áhrif á mögulega þróun Evrópusambandsins sama hvað við ákveðum að kjósa bara staðsetninguna landfræðilega hérna og annað. Maður sér allan að fyrir sér að ýmsir aðilar geta alveg haft hag af því að skipta sér af. Mér finnst miklu meiri líkur á því að það gerist í svona kostningum frekar en þú veist, sveitastjórnarkostningum á Íslandi, ég veit ekki af hverju erlendir aðilar ættu mikið, eða nema að það tengist á einhverjum málum sem að þeir geta grætt á, en þetta er svona dæmi sem að maður sér frekar fyrir sér að gæti svona gerst.
5: Þótt þetta sé já nei spurning má segja þessi verið að kjósum flókin mál sem að er svo reynda einfalda.
4: Það er verið að fá allskyn svona landstekt aðila en líka bara fólk úr ólíkum svona geirum samfélagsins sem er að segja hvað þau ætla að kjósa og segja af hverju og fleira og þannig að ég held að það verði mjög áberandi líka bara sérstaklega ljósið þess að þetta er svo tæknilegt og flókið að setja sig inn í fyrir kjósanda ætla einhvern veginn að reyna að átta sig á því hvaða máli skiptir þetta fyrir sjávarútveg, landbúna, gjaldmiðla, fullveldi, lýðræði, EES-samningin, menntun og svo mætti lengi telja og þá er bara, þannig að ég held að báðar þessar fylkingar munu reyna að búa, pakka efninu inn á svona aðgengilegan hátt og til að reyna að ná til líka ólíkra aldurshópa. Þannig að maður sér alveg fyrir sér að það verði fundarherrferðir en það er mikið verið að nýta samfélagsmiðla og ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt og fyrir mig sem fræðimann ég alveg hlakka til að fylgjast með þessum. Ég held að þetta verði mjög mikið fólk að tjá sig en bara miklu dreifðara en það sem við sjáum í alþingiskostningu.
5: En svona mestur hitin verði þarna kannski síðustu tvær vikurnar?
4: Já, maður sér það fyrir sér og það eru þetta bara eins og í alþingiskostningum og öðru. Við erum ekkit endilega með svakalega langa kostningabortu venjulega á Íslandi. Bara ferur glá fullt eftir Verslunarmannahelgi.
1: Sagði Jón Gunnar Ólafsson. Fleira ekki í speglinum. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 1. júlí. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Nærvera. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við erum oft fjarverandi í nærveru. Hugurinn flakkar á milli þess sem að var, er og verður. Nærvera er ein dýrmætasta gjöf sem við getum gefið, bæði sjálfum okkur og öðrum. Hún krefst ekki fullkomnunar, heldur einfaldlega þess að vera hér og nú. Nærvera er líka kærleikur í verki, þegar við hlustum að virkni, þegar við horfum í augun á þeim sem við erum að tala við, þá erum við að segja þú skiptir mig máli. Og það getur breytt meira en við gerum okkur grein fyrir. En nærvera snýst ekki bara að vera til staðar fyrir aðra. Hún snýst líka að vera til staðar fyrir okkur sjálf. Að staldra við, finna hvernig okkur líður, hvers við þörnumst án þess að dæma, að sitja við eigin hugsunum og tilfinningum. Já, nærvera ekki bara að vera líkamlega til staðar, heldur að gefa augnablikinu athygli með hjartanu og huganum. Augnabliki sem að segir, vertu hér, ekki í gær, ekki á morgun, heldur núna. Kannski þetta góð áskorun inn í þennan góða dag, að hæja eins á, anda dýpra og leifa lífin að ná til okkar. Að taka eftir andardrættinum, fólkinu í kringum okkur, augnablikinu sem við erum í. Að taka eftir gróðrinum, birtunni, suðinu í flugunum og fuglasöngnum, hlusta og sjá. Og mitt í þessari meðvitund Guð ekki langt í burtu. Guð hér í þessu augnabliki. Og þegar við finnum það, að þá breytist eitthvað. Það eitthvað svo kraftmikið í öllum samskiptum þegar við erum raunverulega til staðar. Þegar við gefum hvort öðru óskipta athygli þar sem að manneskja finnur að hún séð og heyrð. Stundum það einmitt það sem að við þörnumst hvað mest. Nærvera. Við skulum biðja. Góði Guð, hjálpaðu okkur að vera til staðar í dag. Láttu okkur finna fyrir nærveru þinni í öllu því sem að við gerum. Amen. Og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megið þú taka á móti þessum fallega degi með opið hjarta og ró í huga.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 1. júlí, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn í Katar en ekki beinar samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
1: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bager Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Staðfesti að tæpla 2000 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga. 50,000 manns enn saknað. Þrátt fyrir að vonin að finna fólk á lífi farið dvínandi, tókst jórdönsku almannavarnaliði að grafa upp 3 ára dreng úr húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. Hérastómi Vestfjarða dæmdi nýverið konu á 30-aldri í 3 mánuða skilorðsbundi fangelsi og til greiðslu tæpra 1,2 miljóna króna auk vaxta fyrir misneytingu á debetkorti Vismans á hjúkurunar og dvalarheimili. Vismarinn með vitræna skerðingu og vangetu til átta sig á fjármálum. Konan notaði kort hans alls 48 sinnum og tók rúmlega 1,2 miljóna út á kort hans. Mexíkó vann Ekvador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexíkóborg í nótt. Þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexíkó vinnur leik í útsláttarkeppni á HM. Það svo 2 leikir í dag. Kongó mætir Englandi klukkan 4 og Belgía mætir Senegal klukkan 8. Í kvöld mæta svo Bandaríkin og Bosnía-Herzegóvína. Fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Það komin júli, fyrsti júli í dag. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir sjáum þáttinn.
1: Já, góðan dag. Fyrsti júli já og árið hálna þegar þar bil dagur 182 í árinu í dag, 183 dagar eru eftir. Og hitinn á landinu nú í morgunsárið frá 9 stigum upp í 13, 13 stiga hiti á Raufarhöfn og Skeltingstöðum í Vopnafirði, 9 stiga hiti með vesturströndinni, 12 gráður á Akureyri og Húsavík, 10 með suðausturströndinni, 11 stiga hiti á Hólmavík.
0: Og það verður sunnanátt á landinu í dag, 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum, en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Og hitinn 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Og á morgun gert ráð fyrir suðvestan og vestanátt, svolítið hvassari 8-15 metrar á sekundu og skúrir, en úrkomu lítið á austurlandi. Hitinn 6-16 stig á morgun mildast fyrir austan og það dregur úr vindi annað kvöld og spáin fyrir föstudag fremur hæg vestlæg átt með einhverjum skúrum víða land. Yfirleitt þurft hins vegar í spónni fyrir laugardaginn og það gildir landið allt. Og sömuleiðis á sunnudag hitinn að 17 stigum ágætisveður helgina og milt í veðri segir í spónni fyrir fyrstu daga næstu viku.
1: Ljómandi. Við ætlum að eftir að fjalla byggðamál.
0: Já, blómlegar byggðir og öflugir byggðakjarnar, bætt lífskjör landsmanna og búsetu frelsi með sem jöfnustu aðgengi að grunnþjónustu og fjölbreyttum tækifærum og grunnþjónusta í nær samfélaginu. Svona einhvern veginn hljómar framtíðar sín stjórnvalda í draugum að nýrri byggðaáætlun sem hefur verið birt og við skoðum byggðamálin þegar Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði, kemur til okkar upp úr klukkan 7:30.
1: Nú enn dólar skipið Bandero í íslenskri landhelgi síðast þegar við vissum var skipið úti fyrir Snæfellsnesi en það er hér til að stöðva hvalveiðar. Hvalur 8 og 9 eru hins vegar í höfn, það er bræla. En má Bandero vera á íslensku hafsvæði? Mega allir sigla allstaðar? Við sökkum okkur ofan í grunnatriðin í haf og siglingarétti og eftir, hér eftir morgunfréttir verður hjá okkur Bjarni Már Magnússon, hann sérfræðingur á þessu sviði.
0: Svo verður á dagskrá örlítið brot úr sögu Bandaríkjanna. Þar lendir fagna 250 ára afmæli ríkisins á laugardaginn, að því tilefni höfum við fjallað sögu lands og þjóðar síðustu vikur. Og sem sagt, lítið brot verður klukkan 8:30.

Gerður Benediktsdóttir söng Æ, ó, aumingja ég. Lagið erlent en Ólafur Gaukur gerði íslenskan texta og tríó Árna Ísleifs lék með Gerði. Hún Dísa, hún sveitastúlka sælleg, rjóð og feit. Við sjáum í dagbók að 145 ár eru í dag síðan Alþingishúsið var tekið í notkun. Það var gert með formlegri vígslu hátíð sem að efnt var til samhliða þingsetningar athöfn. Og í vígsluræðu sagði Hilmar Finnsen, landshöfðingi meðal annars, að risið væri skrautlegasta og öruggasta hús sem nokkur tíma hefði verið reist á Íslandi, landi og líð til sóma. Byggingasagan rakin á vef Alþingis, segir þar að 1867 hefði verið stendt að því að minnast 1000 ára Íslandsbyggðar 1874 með því að reisa Alþingishús af íslenskum steini. Afla átti fjár með almennum samskotum sem alþingismenn áttu að gangast fyrir í kjördæmum sínum. En fjórum árum setna kom á daginn að samskotin dugðu engan veginn fyrir byggingunni. Og 1879, þegar alþingi var orðið löggjafaþing, það var samþykkt að reisa því og söfnum landsins, hús, er ríkissjóður myndi kosta. Í fyrstu var ákveðið að húsið skildi standa við Bakarastíg eða Brekku, nú Bankastræti, en áður höfðu verið viðraðar hugmyndur að reisa það á Arnarhóli. Yfirsmiður var sóttur til Danmerkur, Bald hétt hann, og hafði hann með sér nokkra samlanda sína, steinsmiði og múrara. 1879 var byrjað að grafa fyrir grunni, en þegar Bald kom til landsins voruð eftir, þá taldi hann ómögulegt að reisa húsið í Hallanum í Brekkunni, og var því þá fundin staður við Austurvöll. Og veð þingsin segir, talið að 100 Íslendingar hafi fengið vinnu við Alþingishús smíðina. Grjótið í Alþingishúsið var aðlega tekið úr Þingholtunum, þar sem nú Óðinsgata. Var það klofið með járn eða stálfleigum eða sprengt með púðri. Grjótið var síðan flutt í vinnuskúr og höggvið til. Og ýmist ekið á vögnum eða dregið á sleðum að Alþingishús grunninum. Ja, það óhætt að segja að verkið hafi skot gengið. Húsið var risið rúmu ári eftir að fyrsta skóflustunga var tekin og það þrátt fyrir að veturinn 1880 til 1881 hafi verið óinu harður. Miklar frosthörkur geisuðu sem kunnugt Og það talsvert lesefni á vef þingsins Alþingishúsið, kringluna sem kom seinna, skálan auðvita og smiðju og ýmislegt fleira. Og áfram með söguna, í dag 100 ár síðan landhelgisgæslan var sett á stofn. Gæsla í landhelginni eldri, hún var með ýmsu móti framanaf, en 1913 voru samþykkt lög landhelgissjóð sem átti að kosta kaup á varðskipum. Og 1919 voru svo samþykkt lög landhelgisvörn og í framhaldinu var Óðinsmíðaður. Það var 1925. Og árið setna, 1926, keypti landhelgissjóður björgunarskipið Þór af björgunarfélagi Vestmannaeyja. Og afsal fyrir Þór fékkst 1. júli 1926 og skoðast landhelgisgæslan stofnuð þar með. Það stóð til að fagna þessum tímamótum með sýningu og athöfni í Vestmannaeyjum í dag. En hátíðahöldunum hefur verið frestað vegna anna gæslufólks. Nokkur viðbúnaður á þeim bæ vegna Paul Watsons og Bandero sem kunnugt Það stóð til að sigla Óðni í friðarhöfn og bjóða fólki borð, forsetum að væntalegur. En þessu hefur sem sagt verið frestað. Í safnahúsinu í Eyjum verður þó hægt að skoða ýmsa muni sem að tengjast sögu gæslunar og gæslusögunni sem slíkri og meðal annars eru þar sýndir munir úr gamla Þór sem Eyjamenn já, keyptu og áttu á sínum tíma. Já, ég talaði þessum þinghúsi hér áðan. En þó að þingi starfi ekki þessa dagana, þá berast inn á vef þess þingskjöl og í gær barst dálítill bunki af svörum frá ráðherrum við fyrirspurnum sem að laðar voru fram einhvern tíma í vetur eða vor og starfsmenn ráðuneyta hafa unni við að svara og meðal annars þarna svar við
fyrirspurn frá Karli Gauta Hjaltasinni útgáfu frímerkja. En Karl Gauti spurði, stendur til að óska eftir heimild byggðastofnar til að gefa út frímerki í tilefni af almyrkva á sólu sem sjást mun hér á landi 12. ágúst næstkomandi. Og svarið, samkvæmt 14. grein laga póstþjónustu veitir byggðastofnun póstrekendum heimild til útgáfu frímerkja. Byggðastofnun einnig heimild að kveða á að alþjónustu veitandi skuli gefa út frímerki. Kvöð útgáfu frímerkja féll niður árið 2020 og þá hætti Íslandspóstur útgáfu frímerkja. Eftir það hefur fyrirtækið aðeins gefið út frímerki einu sinni. Árið 2023 til að minnast þess að 150 ár voru liðin frá því að fyrsta frímerkið var gefið út hér á landi og var aflað leyfis byggðastofnunar fyrir þeirri útgáfu. Innviðaráðuneytið hefur aflað upplýsinga frá byggðastofnun og Íslandspósti hugsanleg áform útgáfu frímerkja vegna almyrkva á sólu í ágúst 2026. Ekki vita til þess að áform séu uppi útgáfu frímerkis. Innviðaráðherra hyggst ekki hafa frumkvæði að útgáfu slíks frímerkis. Karl Gauti spurði líka stendur til að óska eftir heimild byggðastofnunar til að gefa út frímerki í tilefni að því að í júli 2027 verða 400 ár liðin frá Tyrkjaráninu, svo kallaða. Og svarið vísaði til svars við fyrsta tölulið fyrir spurnarinnar að breyttu breytanda. Það var frímerkjamál. En svör við alls konar fyrir spurnum sem satt inn á web

0: fjallaði þessi fíkniefnamál sem voru í fréttunum í gær. Tollgæsla og lögregla, löggæslu yfirvöld lögðu halda á 177 kíló af fíkniefnum í tveimur málum á fáanum dögum. Annars vegar þessi 106 kíló sem að koma með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku, þar var kókainaræða og svo þessi 56 kíló af amfetamíni sem að koma með bíl með norrænu daginn, með húsbíl og ekki nómið það, þarna voru líka alls konar önnur eitulif, en já, 177 kíló og aldrei lagt hald á meira magn, segir hér á forsíðu Morgunblaðsins og frekar fjallaðan þetta inn í blaðinu undir fyrirsögninni kókaini streymir inn til landsins.
1: Lítum þá nokkrar erlendar forsíður. Byrjum í Bandaríkjunum. Þar eru fréttir á forsíðum blaðana síðustu úrskurðina frá hæstarétti Bandaríkjana. Við höfum nefnt þetta hér fyrir vikunni að þeir væru væntanlegir og voru svona hafa verið á forsíðunum eftir því sem að þeir eru gerðir opinberir og á forsíðum, já, þó nokkra stóru blaðana er fjallað niðurstöðuna sem að hæstaréttur komst að í gær eða niðurstöðurnar en þá sérstaklega sem fjallar rétt til ríkisborgararéttar. Það var sem sagt fyrir dómnum mál vegna þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði sett svona forseta tilskipun og vildi binda endi á þá reglu í Bandaríkjunum að fólk sem að fæðist þar í landi hljóti ríkisborgararétt, séu bandaríkir ríkisborgarar og hæstiréttur komst að því í gær að það ætti að vera þannig áfram þannig væru það væri gert ráð fyrir því, það væri löng hefð fyrir því og í meira hluta áliti kom meðal annars fram að þá og nú þá væri ríkisborgararéttur rétturinn til þess að hafa réttindi að vera frjáls þáttakandi í bandarísku samfélagi og þetta sé skýrt í viðauka við bandarísku stjórnarskrána og það verði þannig áfram og þetta er forsíðu efnið fleiri líka dómar sem að eru á forsíðu meðal annars hér á forsíðu New York Times þar sem að hæstiréttur hélt í gildi banni í einhverjum ríkjum við því að trans íþróttamenn fái að keppa í sem sagt, skólum sérstaklega varðaði þetta mál og líka voru reglur rýmkaðar það hvernig og hverju stjórnmálaflokkar og frambjöðendur mega verja peningum í baráttu sína. Og svo er líka ein frétt sem að bæði er á forsíðum hjá Washington Post og Wall Street Journal og fjallar fjárhæðirnar sem að Bandaríkjaforseti hefur grætt eftir að hann settist aftur í stól forseta Bandaríkjana. 1 miljardur bandaríkjadala, meira en það, eru tekjur sem að Trump hefur fengið inn í þessum rafmyndum, kryptómyndum sem hann hefur var áður á móti, er það ekki lengur og hefur verið að fjárfesta og fá sér satt 1,4 tæplega 1,5 miljard bandaríkjadala í tekjur.
0: Hann er í þessu sýsli bara meðfram vinnunni?
1: Já, hann er það og það er mjög umdeilt og en sem sagt hann hefur greint frá þessu eða skila skattskýslu eða hvernig sem þetta er. Þetta er allavega núna til umfyllunar bæði í bandarískum blöðum og fjölmörgum fréttasíðum nú í morgunsárið og sem sagt meira en 1 miljardur kom úr þessum rafmyndum og viðskiptum hans með slíkar myndir. Og ein fréttin sem fjallar bandarísk stjórnmál er á forsíðun

Washington Post og það er greint frá því að það hafi í leyni eiginlega verið gerður samningur þessa uppbyggingu á austur álmunni í Hvítahúsinu sem var rifin og á að byggja þar og kannski verið að byggja þar nú þegar stærðarinnar sal 500 milljónir dollara sem að þessi samningur er upp á og venjan svo að allt svona fer í svona útboðsferli og valið úr tilboðum en það var ekki þannig í þetta skipti frekar en þó nokkur önnur sem að greint hefur verið frá að undanförnu og ef við færum okkur til Bretlands þá sagt frá því á forsíðun á Financial Times tengist reyndar líka Bandaríkjunum að Mark Rutte framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sé að reyna að sannfæra Trump Bandaríkjaforseta að vera áfram í NATO og taka þar fullan þátt styðja við bandalagið með því að segja að aukin áhersla Evrópuþjóða, Evrópuríkja á varnarmál hún sé að viðhalda tæplega 200.000 störfum í Bandaríkjunum vopna framleiðsla og alls konar varnarmál sem eru mikið í Bandaríkjunum og Evrópuþjóður að verja miklum og háum fjárhæðum í það annars fjallaði bresk varnarmál á fjölmörgum forsýðum, Kýr Starmer fráfarandi forsætisráðherra kynnti áætlun í varnarmálum í gær og flestar forsýðunar með það þann útgangspunkt að þetta plan sé ekki fjármagnað og það sé sem sagt það svona sumstaðar kallað svona gjöf innan gæsalappa til verðandi forsætisráðherra Andy Burnham það vanti 5 miljardar punda upp á að þessi áætlun sé fjármögnuð. Á forsíðun á politíkan fjallað það að bandaríkjumenn hafi notað það sem kallast eilíðar efni, svona efni sem að leysast ekki upp í náttúrunni og eru hættuleg. Þau hafa verið notuð í Pituvík þar sem að bandaríkin hafa verið með herstuð á Grænlandi án þess að láta grænlendinga svo mikið sem vita af því. Það forsíðu fréttin þar. Og að lokum frétt frá Svíþjóð, svenska dagblaðið heilbrigðismál. Heilbrigðiskerfi í Svíþjóð er í heimsklassa þegar kemur að svona bráðum vanda, segir hér, en þegar kemur að bið eftir aðgerðum og mönnun á heilsugæslum þá er það á botninum. 140.000 svíjar býði í röð eftir aðgerðum og fjallaðum þetta inn í blaðinu líka. Og svo auðvitað fótboltinn víða á forsíðum en við komum kannski inn á hann síðar. Við ekki hlusta á smá tónlist. Þetta Paul Simon og 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin? Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarna af plötuútgefendum og teknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndaviðskipti sem forseti og hlotið gagnrýni fyrir. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekund í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætu landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur komin 1. júlí. Já, júlímánuður hafinn. Og árið það bil hálnað. Klukkan núna réttliðilega 7:30. Við setjum hér Þórunn Elísabet og Björn Þór og fylgjum ykkur til klukkan 9. Og útlit fyrir, já, getið sveður, skulum við segja, sólin mun skína eitthvað á norðaustur horninu, en annars staðar verður meira að minna skýjað eða skúrir. Til þess að gera hægur vindur víðast hvar, kannski 5-6-7 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis. Og hiti að hvað, 16-17 stigum, ég sé ekki betur en að vera 17 stiga hiti bæði í Vopnafirði og á Akureyri hátíðarspili í dag. Ég minni á að við ætlum að fjalla hafrétt og siglingarétt hér eftir fréttnar klukkan 8. Má hver sem sigla allstaðar. Bjarni Már Magnússon, sérfræðingur í hafréttamálum verður hér hjá okkur og svo klukkan 8:30 lítið, örlítið, en á sinn hátt stórt brot úr bandarískri sögu.
1: Innviðaráðuneytið birti fyrir nokkrum dögum síðan hvítbók byggðamál. Í hvítbókinni eru drög að byggða áætlun til 15 ára og aðgerða áætlun til 5 ára. Drögin eru nú í samráðsferli og verða fram í ágúst og svo sem stemt að því að lögð verði fram stefna á alþingi í haust. Lagður eru fram tillögur að 41 aðgerð í byggðamálum og þar kennir þetta ýmissa grasa. Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, hefur skoðað þær nokkrar byggðastefnurnar í gegnum tíðina og hann kominn hingað til okkar til þess að fara yfir þessi mál. Velkomin á morgunvaktir.
2: Takk.
1: Bara rétt í byrjun, Þóroddur, að fara aðeins yfir þetta ferli sem að ég nefndi, sem fer í gang eins og regluverkið núna. Fyrst gerð grænbók, hún fer í samráð, svo kemur þessi hvítbók, aftur samráð og svo verður til stefna. En svo getur hún auðvitað að tekja einhverjum breytingum í meðförum þingsins. Er þetta fyrirkomulega gott eins og það er búið að setja það upp?
2: Já, sko, þetta hefur verið að þróast í rúmlega 30 ár. Þannig að fyrsta byggðastefnan er sett 1994 og það er á tíma sem er sko mjög erfiður tími fyrir landsbyggðar á Íslandi. Það er miklar tæknibreytingar, það er sko kvótakerfið að komin, það er röskun í sjávarbyggðunum, það er miklir flutningar til Reykjavíkur og fyrsta byggðastefnan hún reynilega sett í kringum það að það þurfa að treysta byggðina til þess að sé hægt að nýta auðlindi lands og sjávar. Það eigi að sko reyna að draga úr fólksflutningum til Reykjavíkur og það er reyna að efla einhver vaxtarsvæði það sem einhver möguleiki sé á því.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona það sem var að gerast á þeim tíma. Sko, nýjastu byggðastefnunar að þær sko, þær er tilhæmis bara ekkert minnst á sjávarútveg. Og landbúnaður kemur bara mjög lítið við sögu. Jó, það talaði nýliðun í landbúnað eitthvað slíkt.
1: Já.
2: En það verður að horfa einlega allt öðruvísi á þetta varðandi sko atvinnu og þjónustu.
1: Já.
2: Þar sem að sko þessi straumur fólks til höfuðborgarsvæði hefur náttúrulega stöðvast. Og það nánast jafnvægi flutningum til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að svona í nýju byggðaáætluninni verður að tala meira sko ójafnvægi. Vandar sem skapast ef það er fólksfækkun á einhverjum tilteknum stað, en líka vandar sem skapast ef það er mjög mikil fjölgun. Það getur líka verið vandamál.
1: Já, já.
2: Þannig að byggðastefnurnar þarf auðvitað að endurspegla ástandið á hverjum tíma.
1: Já.
2: Og það sem að fyrsta byggðastefnan, hún var bara sett á mjög einfaldan hátt, það var bara nánast bréf frá Davíð Oddssyni sem sagði gerði svona stefnu og hérna byggðastofnun gerði stefnu. Og nú erum við komin inn í þetta OECD-ferli sem gengur miklu meir út á samráð, byrja á grænbók, það sem fær viðbrögð, síðan kemur hvítbók sem er svona stefnumörkun á sviðinu og svo kemur þessi þingsályktun og stefnumótandi byggða á öllum.
1: Mm.
2: En þetta er orðið miklu fastar í skorðum. En það er líka verið að horfa allt aðra hluti heldur en var verið að horfa á fyrir 30 árum.
1: Já, einmitt. Já, fyrir 30 árum, eins og sér, þá var þetta fyrst og fremst til þess að, já, kannski, halda atvinnunni í byggðunum. Nú er áherslan meira á, sko, að það þurfa að vera miklu fjölbreyttara atvinnulíf. Það er ekki verið að hugsa einmitt bara sjávarútvega eða landbúnað eða fleira heldur talaði allavega í þessari stefnu svona fjölbreyttari tækifæri. Það megi ekki vera eiginlega bara svona einhver einnaður eða eina atvinnugrein sem að stjórnar.
2: Ég er nákvæmlega og líka það þetta læra minn af reynslunni. Eins og í fyrstu stefnunni þá að talaði að sko flytja stofnanir út á land og það hefur náttúrulega verið rosalega umdeilt og sársaukafullt og nýja hugmyndin er að borgi sig ekki að svona draga stofnanir öskrandu hárinu út Reykjavík.
1: Mm-hmm.
2: Það er frekar að vera með sko störfum staðsetningar, þar sem fólk getur það valið sér hvar það býr og svo framvegis sko. Þannig að það eru alls konar svona, maður getur líka sagt við lærum af reynslunni hvað hefur virkað, hvað hefur ekki virkað, en líka þessi sko breyting sem hefur orðið á því að sko, í lok síðustu aldar að þá náttúrulega þurftu bara næstu allir að búa nákvæmna það sem þeir unnu. Nú hafa trosnaði þessi tengsl milli hvar þú vinnur og hvar þú býrð. Það kannski ekki þannig að þurfi þessi margir sem þurfi aldrei nokkuð tíman að mæti vinnuna. En það eru miklum fleiri sem hafa sveianleika geta kannski farið þegar þarf að halda og svo fram við þannig að þessi vöxtur til þess á suðvestursvæðinu sem mikla fjölgun alveg frá sko, Akranesi og nýr á Selfoss og Keflavíkur að hluta til er vegna þess að fólk eru orðið miklu frjálsara í búsetuvali heldur en það var.
1: Já, einmitt. Sko, í þessari hvítbók er talað um að þetta sé það sem kallast bottom up hugmyndafræði, sérst mótuð frá botninum, grasrótinni kannski og upp. En er það þannig í raun? Eru stefnur í byggðamálum fyrst og fremst byggðar á hugmyndum úr byggðunum?
2: Sko, það varð stór breyting eftir hrun þegar að voru teknar upp þessar sóknar áallinu landslutana. Þar sem hugmyndin var, við skulum ekki ríkis stýra þessu, við skulum fá sveitafjölinu hverju landsluta til þess að ákveða og forgangsraða og þau hafi fjármuni til þess að vinna samkvæmt sinni áallinu. Mm-hmm. Og þetta held ég hafið gefist afskaplega vel. Það sem hefur eins og að gerst er það og maður sér í þessari áallun að sko peningarnir fylgi ekki endilega hérna, þessum breytingu. Það verið að tala það að sko skera niður framlög til þessa málaflokk sem 1,5 miljard úr svona 10,5 nýr í 9,1 eitthvað svo leiðis og þessi niðurskurður, hann allur svona grasrótamein niðurskurður á hérna, sóknir áallununum á framlögun til atvinnuþróunar en framlögun sko til byggðastofnunar sem ríkistofnunin að þau eru nánast óbreytt og það þýði það þó sem ekki verið að auka sko peningallið byggðastofnunar að þá er verið að sko auka hlut þessari ríkistofnunar í þessari byggðaþróun þannig að þetta kannski stemmir ekki alveg hvað sagt í áætluninni og síðan fjárhagsraminn sem settur fram
1: Já, já, maður sér það í þessum drögum sko bara það nú ekki mikið fjallað peningana en það eitt graf og þar sést greinilega að það gert ráð fyrir því að framlögin já þau eru í svona hámarki á þessu ári ef að frá er skilið COVID árið 2020 en svo fariðu lækkandi næstu 5 árin
2: já,
1: sem þessi aðgera áallun tekur
2: til og til sóknar áallun held ég sko 27%
1: já.
2: Samdráttur Þannig að hérna, það er svona maður ágjöð því, annað sem að manni finnst sérkennilegt í þessari áætlun er að það, sko, í síðustu hvítbók að það voru sett fram mælanleg markmið. Það er að segja, ef markmiði var að tryggja verslun á smæri stöðum, að þá átt að mæla, sko, hefur fækka verslunum, hefur, sko, hlutfall þeirra sem í göngu fjalla frá verslun, hefur eitthvað slíkt, sko,
1: Já.
2: Ef það var malbygga fáfarna vegi, hversu margi kílómetra hafa verið malbyggaðir. Þetta er allt tekið út úr byggðaáætlun núna og það sem sérkennilegt að það sagt skýrum orð, það sagt sem sagt, byggðaáætlun hún svo vanfjármögnuð að hún getur ekki haft mælanleg áhrif á þróunina og þróunin hvort sem svo flókin. Og þá auðvitað spyr maður sig, sko, já, það hefur samt nú verið að setja 9-10 miljardar í þetta. Þannig að það svona svolítið skrítið að segja þetta hefur engin áhrif, eða hefur engin mælanleg áhrif. Því að við vitum líka auðvitað getu, það eru 40 svona tölusettar aðgerðir hann inni og þær hverjir sig að sjálfsögður mælanlegar ef að það verða að, sko, ef það var að styrkja sko, hlut örnáms á háskólastigi, þá sjálfsögðu getur mælt hvort það hefur fjölga nemendum í örnám á háskólastigi. En þetta einhvern veginn tekið út og í staðinu meira svona, já, þetta svona margt í mörgu og við þurfum bara að mæla borð og eitthvað en við getum ekki mælt hvort að við séum að skila þeim árangri sem stemta þannig að það er svolítið sérkennilegt.
1: Já, einmitt. Maður skilur þetta sumt að þessu er kannski svona óáþreifanlegra en annað en einmitt það eru mörg svona alveg föst dæmi aðgerðir sem að á að fara í sem að hægt væri að mæla sko en það er þetta, það er svona margt óáþreifanlegt, það er til dæmis sko talað og það er svona þetta er falleg sýn sko, það er að vera blómlega byggðir öflugir byggðakjarnar stuðlega bættum lífskjörum landsmanna og búsetu frelsi og fjölbreytt atvinnutækifæri grunnþjónusta í nærsamfélaginu og fleiri svona setningar og eins og ég segi, þetta eru falleg orð en það eru ýmsar áskoranir í þessu öllu saman sko, hverjar eru kannski stærstu áskoranirnar sem að ég bæði eru fyrir hendi og koma fram í þessari Já, stefnu
2: sko, ég held sko, eitt sem að, ég held að sé, sko, var mjög gott í síðustu stefnu sem var það það var sko stemt að því að fá háskólasamfélagið meira inn í þetta vegna þess að sko, rannsóknir á háskólastigi að það eiga þetta gang út af það að segja, ja, ertu nú viss um þetta sé eins og heldur að sé þú ert þeirinn að gera eitthvað, ertu viss um það og í síðustu hérna áætlunlega áherslaði það að skapa einhver svona þekkingargrunn með því að efla svona frjálsarannsóknir á þessu sviði og svona sem konkrétt dæmi að þá hefur til að vera þessi stefnu um það að fjölga óstaðbundnu störfu og það á að vera gott vegna þess að það þýðir það að þú getur sótt um opinber starf hvar sem þú ert á landinu þú getur flutt með starfið út á land og þetta hljómar allt saman vel en það eru þetta svona martraðar útgáfa af þessu sem er svo að sko Já, gæti verið þetta virki í hináttina. Gæti verið það starf sem að var einu sinni auglýst á Egilstöðum ef það er óstaðbundið að þá sé bara einhverju Reykjavík sem fá við það.
1: Já.
2: Eða getur verið það einhver sem er í óstaðbundinu starfi á Egilstöðum ákveði bara að flytja með starfi með sér, skiljið. Og þetta hefur bara verið sko rannsaka heil mikið og það er bara bæði sko fræðafólk við Háskóla Íslands, Háskólan á Akureyri, Háskólan á Bifröst hafa verið að skoða hvernig virkar þetta í raun. Er þetta að gera það sem að þá að gera? Og þetta virðist vera svolítið dottið út núna. Núna er ekki, það er búið að taka háskólan út, það sé ekki lengur markmið háskólanir byggina þekkingagrunn og sko og það er ekki verið í rauninni það er sett fram einhver stefnu það að fjölga óstaðbundnu störfum en það er ekkert samtal við svona þessar rannsóknir sem að kannski geta vísbendingu það hvort að hlutinni séu virka eins og þeir eru sko
1: Já.
2: Þannig að þarna hefur maður áhyggjur að sé að verða kannski svona svolítið svona teknokrataleg skipting þar sem menn er að leggja áherslu á framsetningu á gröfum búa til vísutölur en ekki kannski svona spyrja erfiðu spurningana erum við vissum að peningarnir sem við erum að setja þetta síðan skila árangri.
1: Já. Það er einmitt talað óstaðbundin störf í þessari stefnu en það er líka samt talað staðarval ríkisstarfa. Það eigi alltaf að hugsa það hjá ríkisstofnunum hvort að það megi staðsetja starfsemin á landsbyðinni segir hér í þessari stefnu. En sko, þú sagðir það samt áðan að það væri svona búið að vera vind og ofan af því það væri ekki mikið gert lengur að reyna að draga stofnanir í heilu lagi einhvert annað á landinu. En er þetta samt eitthvað sem að gæti virkað og er í rauninni eitthvað fast í hendi með það, einhverju ný stofnanir eða breytingar þar sem að væri hægt að staðsetja annað staðar heldur en hér á Höfbruksum?
2: Það sem verður að gera sem ég held að sé bara mjög gott. Er það að það verið að segja ertu viss það að öll störf í ráðuneytinu eða í stofnunni þurfa að vera í Reykjavík þannig, eða hjá Ríkisútvarpinu þannig að þessi að vera auglýsa starf áður var það þannig að svona forstöð með stofnana voru spurðir heldur eitthvað starf gæti verið annað staðar en þessi var snúið við bara sem heldur mjög gott þar sem að það þarf einlega bara rökst ertu viss að megi ekki vera óstaðbundi að þú ert auglýsa starf, ertu algjörlega viss það að þýðandinn verði að vera á skrifstofunni hliðin aður eða gæti hann verið hvar sem er á landinu. Þannig ég held að það sé mjög gott að sko, þegar verður auglýsa opinber störf, að það sé hugsa þannig, hverju hægt að dreifa, það ekki verið að tala heila stofnanir, heldur störfin.
1: Já.
2: En svo þetta skiptir máli, ef að þetta stefnan, að skoða það, já, er þetta gerast? Hvernig, hvaða áhrif hefur þetta sem þú ert að reyna að gera?
1: Mm-hmm. Og það, sko, er þá ekki núna í þessum drögum verið að fara að gera það að fylgjast nægilega vel með þessu öllu saman eins og þú sagðir það er farið út þarna svona tengingin við rannsóknir á raunveruleikanum í þessum málum?
2: Já, það sem er gert er þetta, jú, við ætlum alveg að fylgjast með svona þróuninni en það er búið að taka út þessa mælikvarða. Mm-hmm. Það er að segja það er sagt list fyrir alla, við viljum að sko, skólabörn alls þar á landinu getur notið lista að þá er ekki lengur sagt mæli hverði fyrir þetta er að þetta hlutfall skólabarna hafi
1: já, já.
2: Ég hefði tekið þátt þannig að það fyrir út
1: já.
2: En það er ennþá verið að tala sko ef fylgjast með svona byggðaþróun á svona stórum skala en svo er annað sem er svolítið áhugavert að sko í síðustu byggðaáætlun þá var mikil áhersla svona á þessa fjórðu innbyltingu og það var verið að tala sko möguleikana sem sköpuðust með sjálfvirknivæðingu, með sýndarveruleika, blockchain var nefnt og jafnvel sko gervigreind og þetta sé fyrir 5 árum sko þá sagði möguleika sem gervigreind mun hérna skapa í dreifðum byggðum af einhverjum ástæðum að þá þetta alveg horfið út úr byggðaáætluninni á tíma þar sem við sjáum fram á að sérstaklega gervigreindi mun umbylta vinnumarkaði og það eina sem situr eftir svona tækni eru sko löggæslu hérna flýildi og rafræn eyðublöð það er svona rafræn stjórnsýsla það er svona tæknin en það er ekki svo sem við að spá mikið það við tökum bara eitthvað eins og atvinnuþróunina að það verður þetta verið áskorum fyrir atvinnuþróun og fulltrúa í dreifðum byggðum að einhver einn einstaklingur hefur kannski ekki sko algjöra breidd og ekki algjöra dýft á hinu sviði gervigreindin verður rosa kemur ekki staðin fyrir það en gefur ótrúlega mikla möguleika á því að styðja frumkvöðla í dreifðum byggðum að hjálpa þeim að búa til sko markaðsáætlanir rekstraráætlanir og sko tóli sem atvinnuþróun og fulltrúarnir fá í hendurnar eru alveg ótrúleg en það ekki að tala þetta í byggðaáætluninni og það meira sko verið að skera niður peninga til atvinnuþróunar. Þannig að þetta er svona, svolítið, maður áttur sér ekki alveg á því af hverju þetta er.
1: Nei, það er talað einmitt, því það er svona næsti kaflinn í þessu, þetta með að jafna tækifæri til atvinnu. Það er samt talað sko stóðkerfi nýsköpunar og ýmis konar uppbyggingu á atvinnu, hringrásar, iðngarðar og fleira slíkt. Þannig að það er eitthvað en svo er líka þar og við færum okkur kannski úr nýsköpun og því að því að við töluðum í byrjun hérna sko sjávarútveg og landbúnað, það er talað sko nýliðun og kynslóðaskipti í landbúnaði er það eitthvað sem að stjórnvöld eða byggðastofnun getur svona með áþreifanlegum hætti haft einhver áhrif á?
2: Já, sko, það er, ef við skoðum svona breytingarnar á tilteknum þáttum, að það, sko, sumt eru þetta bara mál sem búið að leysa. Þannig síðust áallum að tala sko, ljósleira væðingu, þryggjafasa rafmagn og annað slíkt.
1: Já.
2: Og þetta er farið út af því að bara, það búið að þessu. Svo eru svona hlutir sem eru komnir í tísku eins og öryggismál, sem voru ekki í gamla áallunni.
1: Já.
2: Og svo eru þetta eins og með, hérna, sko, atvinnuhúsnæði í dreifðum byggðum sem vantar og svo kynslóðaskiptir í landbúnaði þar sem vandinn hefur verið að sko þegar að sko jarðaverð hefur hækkað að þá hefur orðið svo erfitt fyrir sko jafnvel einhver vilji taka við búinu
1: Já.
2: Þú veist einn af fjórum börnum að þá er svo mikil verðmæti í jörðinni þannig hann eiginlega viðkomandi þyrfti að kaupa sískinni sín út og byggðastofnun fór í það fyrir nokkrum árum að veita sérstök lán til kynslóðaskipta í landbúnaði vegna þess að þetta eru þetta sko mjög örg veð í jörðum en sko umsetningin er kannski ekki mikil þannig að þetta er svona langtíma verkefni fyrir fólk að taka við jörð og þannig að þetta var í rauninni sko lána megin hjá byggðastofnun var gengið nokkuð langt í að reyna stiði við þetta nú er verið að gefa því grunn í stefnumótun.
1: Já, var mitt. En það er svona með að þess að þú ert að segja og það er þetta er tekið fyrir einmitt sömu hlutir bara ganga upp og þurfi ekki að vera áfram í stefnunni eitt sem að mér langar að ræða við Þóratur líka við erum búin að tala svona hitt og þetta en það er eitt af því sem að þarna kemur fram að eigi að ráðast í eru þróunar áætlanir fyrir borgarsvæði og við höfum fjallað það hér og þú líka sko þegar það kom fram þessi tillaga sko skilgreina Akureyri sem svæðisborg og þarna er lagt til að það eigi að leggja grunn að sko borgarsvæði Akureyrar annars vegar og Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins hins vegar. Hvað svona sérðu helst í þessum
2: sko í upphaflegu byggðastefnu 94 að þá er höfuðborgarsvæði alveg skilið útundan. Það bara að segja að þetta er fyrir dreifðu byggðirnar.
1: Já.
2: Síðan gerist eftir hrun að það er sagt já við getum ekki haft byggðastefnum að taka tillit til höfuðborgarinnar, af því hún er svo mikilvæg.
1: Mm.
2: Þannig höfuðborgarinn var tekin inn í byggðastefnuna og þá var til svona spenna í áætluninni þar sem að sko annars verið þessi hugmynd það að byggja upp eitthvað mótvægi, styrkja starfsemi út allt land. Hins vegar kemur upp svona þessi hugmynd það að það besta sem við getum gert fyrir dreifðar byggðir sé að styrkja borgina. Vegna sem borgin styrkist þá styrkist svæðin í kring. Þannig að þú ekki að vera að dreifa kröftunum, heldur eru einmitt að þjappa þeim saman í Reykjavík, vegna þá verði Reykjavík sterkari og geti síðan allt hérna landið allt. Og þetta fékk nú kannski ekkert mikil hljómgrunn, svona þegar eftir í svona fjærdur á Reykjavík, kannski. En síðan kemur þessi hugmyndu það að, sko, já, kannski getum við skilgreint, sko, Akureyri líka sem borg. Þannig að það besta sem getum gert fyrir Norðurland sé að styrkja Akureyri. Og þá samþykkt þessi borgarstefna sem gengur út á þetta að það sé til þess að styrkja byggðum allt land eigi að styrkja þéttbýlið sem eru auðvitað stangast á við hugmyndina vissuleiti það að það eigi að vera allstaðar á landinu sem að svona þjónust að sé. Það sem að gerist eins vegar sem áhugavert að sko þegar þú horfir á landið frá Reykjavík að þá sérðu kannski svæðið svona alveg út á Suðurnes, út á Selfoss, upp í Borgarfjörð sem eitthvað svona borgarsvæði Reykjavíkur, eitthvað svona, einhver svona útkörri Reykjavíkur. Ef þú hins vegar eftir á Selfossi, að þá sérðu kannski Selfoss allt öðruvísi, þá segir þú sko, já, fjarlæðin við, nálæðin við Reykjavík kannski sko, styrkleiki, bara eins og vera nálað góðu fiskimiðum, en Selfoss sko hefur sína eigin hérna þróun, Selfoss þjónustumiðstöð fyrir allt Suðurland og það alls konar hlutir sem að við stefnum að sem passa kannski ekki endilega við það sem Reykjavík myndi vilja við gerðum fyrir hana, skiljið. Þannig að þarna þegar þessi borgarstefni samþykkt, þá verður til einhver skrítin spenna í byggðastefninni. Og það sem að gerist núna að sko, já, sko samtökum Sveitarfélag Norðurlanda eystra falið að útfæra það hvernig sko hlut af Norðurlandi verið borgarsvæði Akureyrar og það kannski auðveldara fyrir það bara einn landshluti en þarna í stefnunni að þá sko samtökum sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu falið að vinna þróunaráætlun fyrir borgarsvæði Reykjavíkur sem eina heild í atvinnusókn, búsetu og samgöngum og það sem erfitt við þetta að þar með að búið að fela samtökum sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu að skipuleggja sem eitt svæði sko byggðalögu og fjórum landsvæðum.
1: Já, að tala hvíta til hvíta.
2: Já, þannig að vera að tala sko öll Suðurnesin, þannig að vera að tala sunnanvert Vesturland og vestanvert Suðurland sem að samtök sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu eigi að gera þróunar áætlun fyrir. Og þetta eru þetta mjög áhugavert vegna þess að sko þetta eiginlega kallar á það að það verði sko landshlutaskiptingunni verði breytt. Vegna þess eins og þetta hefur verið sett upp að þá á Suðurland að búa til sína þróunar á allum. Vesturland á búa til sína og Suðurnes sína. Mm-hmm. Þannig ef að og það eru þetta hægt að segja villum bara breyta landshlutaskiptingunni og bara Vesturland endar í Borgarfirði eitthvað svona, sko. En þetta er einlega óleyst. Og það er svo sem, þetta er bara sett svona fram. Að samtöku sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu eigi að, hérna, að vinna þessa þróunar á allum. Og það er svo sem áhugavert bara líka núna þetta fyrir samráðsferli. Hvað finnst fólki? Á öðrum svæðum það?
1: Já, akkurat. Já, þetta kannski eitt af þeim málum sem líklega til þess að já, vekja athygli allavega hinna landshlutasamtökana sem að samtakana sem að þarna eru undir. Mm. Já. En það er einmitt sko skrefið sem að núna er í gangi og værður eins og við nefndum í byrjun til 18. ágúst, þá er þetta senda inn athugasemdir og þetta getur tekið breytingum. Við fylgjumst áfram með þessu og fáum við kannski aftur til okkar þegar að umsagnirnar fara hrannast inn kæra þakkir fyrir að koma til okkar og fara yfir þessi mál í dag, Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði. Mm.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin? Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
13: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
14: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Félag íslenskra hljómlistarmanna, systur samtök þess á Norðurlöndum og fleiri félög lýsi yfir þungum áhyggjum vegna vaxandi samstarfs plötuútgefenda við tæknifyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur. Fyrirtækin þjálfi gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar flytjenda.
15: Við hefum eftirbáta framleiðandi í því að sjá því hvað það fyrir að gerða fyrir að þessir hlutir yfir svona. Og þeir sem sáði ekki fyrir raun og veru Evrópusambandið 2019 þegar þeir leiða þessa námund án þess að raun og veru huga neitt að réttundum flýtinda. Skilja okkur eftir alveg að kvöldu klakka.
16: Segir Gunnar Hrafnsson, formaður Félags íslenska hljómlistarmanna og vísar til Digital Market Strategy regluverks ESB sem ætlar að auka samkeppnishæfni tæknifyrirtækja í Evrópu. Gunnar segir Ísland standa betur en hinn Norðurlöndin gagnvart brotum á réttindum listafólks þegar kemur að gervigreind vegna þess að hér á enn eftir að innleiða regluverkið. Logi Már Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, boðar lagafrumvörpum gervigreind næsta þingvetur.
17: Þetta tvennt sem þarf að koma til, það auðvitað svona almenn vitundavakning meðal fólks hvað það að spila og á hvað hlustar og fjölmiðlarnir auðvitað, hvað þau verið að spila þar. En svo þarf líka að setja lög og reglur notkun. Oft verið að hlaða þessu niður í stór gervigreinda líkön án heimildar og nota þetta svo til sköpunar.
14: Sagði Logi Már Einarsson áður heyrðist í Gunnari Hrafnssyni, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Öldruð kona lést við fall fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eiri Grafarvogi á sunnudag. Vísir greinir frá. Í frétt miðilsins kemur fram að miðlæg rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg Hauksdóttir, forstjóri hjúkrunarheimilisins, sagði í viðtali við Vísi að andlát konunnar hefði verið hörmuleg slys, verkfellar verði yfirfarnir og metið hvort hægt verða að grípa til frekari öryggisráðstafana. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollar á rafmyntaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugjörðum varðandi rafmyntaviðskipti og hlotið gagnrýni fyrir.
18: Sjálfstæðisstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstara ríkisstarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til fyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði skömmu áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn árið 2024. Þetta rafmynda fyrirtæki stofnaði hann í félagi við syni sína og syni Steve Witkoff sem hefur verið í hlutverki sérlegs erindreka Bandaríkjana í samningaviðræðan við Írana. Alls hagnaðist Bandaríkjaforseti 550 miljónir dollara vegna tengsla sinna við fyrirtækið. Þá hefur forsetin hagnast ríflega á allskyns varningi sem hann hefur selt sem mertur honum allt frá límiðum til fatnar og allskonar varnings. Forsetin hefur reglulega verið sakar hagsmuna árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndaðinönum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varandi rafmyndir sem bandaríkja forseti. Þessar breytingar og reglugerðum urðu til þess að eignarverð hækkaði. Hvíta húsið segir að Trump og fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi ekki eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmuna árekstrum.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla, rættar unga fólksins hjá barnaheillum, sökuðu Ingu síndarsamráði í morgun útvarpun í gær. Þau ásamt tópi ungmennum allan tóku þátt í vinnustofu símabann og lögðu fram ýmsa tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddi barnan í umræðina og nota orðin ekkert ykkur án ykkar.
19: Ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara miður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaraða landinu, hérna nýri Laugardal og þá fættist þessi hugmynd að þau fengi að koma að því að koma með sína sín á svona símafríið.
14: Sagði Inga Sæland í þættinum framvindan á Rástvö í morgun. Þóri Stefensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur er látinn, hann lést á hjúkrunarheimilinu Skjól í gær á 95. aldursári. Þóri var prestur frá 1954 til 1989, lengst af í dómkirkjunni. Íþróttir, Mexíkó vann í nótt sinn fyrsta leik í úrslitakeppni heimsmeistara móti karla í fótbolta í 40 ár, liðilega Ekvador 2-0, Frakkar sigruðu Svía 3-0 og Norðmenn Fílabeinsströndina 2-1. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundi í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar væt landið norðaustanvert. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestur er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9. Það miðvikudagur í dag, komin 1. júlí. Við töluðum hér fyrir fréttarnar við Þórodd Bjarnason, prófessor í félagsfræði, drög að byggða áætlun, hvítbók sem að byrt var í samráðsgátt í fyrir einum tíu dögum síðan eða svo. Og þar koma fram alls konar markmið og aðgerðir sem að á að ráðast í, aðgerða áætlun til 5 ára og stefna til 15 ára fyrir byggðir landsins. Fórum yfir svona eitt og annað í þessu plaggi. Og í síðasta hluta þáttarins þá rifjum við upp sögu, brot úr sögu Bandaríkjanna. Við höfum verið að gera svona broti og broti skil undanfarna vikur. Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli á laugardaginn 4. júli og kannski nefna það þá spáð methita í Washington DC sá ég líka á forsíðum blaðana þar í morgun hitabylgja ekki bara í Evrópu.
1: En já, byggðamálin til umfjöllunar hér áðan, við förum af landi út á sjó. Skipið Bandero sem Paul Watson gerir út hefur nú verið í íslenskri landhelgi í á 4. sólarhring. Yfirlýst markmið að stöðva hvalveiðar Hvals HF. Hvers vegna skipin ekki vísað á brott, spurt. Og við spyrjum, það á valdi stjórnvalda eða má hver sem sigla hvar sem Hér hjá okkur Bjarni Már Magnússon, lögmaður hjá Pólstar, lögmannstofu, hafréttur hans sérsvið. Velkomin til okkar.
2: Takk hella.
1: Bandero hér í fullum rétti?
2: Já, ég geti rétt að svara sem já eða nei. En þetta er flóknara. Þetta er miklu lengra svar en sitt að segja í bara já eða nei svona mjög þannig að hvað maður segja, skýrt svar fáist. Varðandi erlend skip og réttindi þeirra á hafsvæðum, svo við segjum íslenskum hafsvæðum, þá það flókið viðfangsefni. Það bæði vegna þess að það reynir á mjög mörg svona undirsvið lögfræðinar í slíkum tilvikum. Þá erum að tala svona grundvallarreglur í hafrétti, þarna spila inn í líka alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar svo sem rétturinn til að mótmæla og svo svona ýmsar reglur þjóðaréttar alþjóðlega í bakgrunni. Svo inn í þetta spila líka íslensku refsiréttur, svo sakamálaréttarfar, svo lög landhelgisgæsluna og lögreglu og þá sérstaklega reglugerð sérsveitanna sem hérna sett með stoð í lögreglunum. Svo fyrir utan svona flókin lagarama, þá eru íslensk hafsvæðið, þetta oft sett upp, eins og þú gerir hérna byrjun, að það sé eitt svæðið, þetta sé landhelgin. Þetta flóknara. Landhelgin næra 12 sjómílum frá svo kvöldum grunnlínum sem hún mælt frá. Þar fyrir utan kemur efnarslösaðan og svo fyrir utan efnarslösaðan þá það útafið. Það þessi svona þrjú lóksjöfbelti sem skipta máli, en þau eru fleiri. Og það eru mismunandi valdheimildi sem ríki hafa í landhelginni og svo í efnaslósanni. Við getum sagt að efnaslósan sé svona grátt svæði á milli landhelginar, þar sem að ríki njóta hafa bara fullveldi. Og svo meðan útafið það sem ríki svona hugmyndur um frelsi útafsins. Þannig að það til dæmis eina meiraglunum í efnaslösunni eru frjálsar siglingar erlendara ríkja. Og þá það þannig að það sem ég kemst næst er að skipir skraði í Mongóliu. Þannig þetta þá sem sagt...
1: Í Mongóliu?
2: Í Mongóliu, já. Það svona ríki sem að býður upp á hendu að lausnir fyrir skráningar skipa.
1: Þóttu engin sem höfnin?
2: Nei, einmitt. Og þetta er flókin svona lagalega séð, svo eru mismunandi lögsögubelti og svo ef það verið að fara út einhver aðgerðir, þá þetta tæknilega flókið, bara sem aðgerð að fara borðið að ná einhvern tveginn tökum á skipi. og það sem í svona þessu tilviki og nú segir náttúrulega bara sem hlustandi og áhorfandi fjölmiðla að þarna einhver svona aðli sem þekktur fyrir að koma og valda einhvers konar usla og með svona, hvað maður segja, einhvers konar, hvað maður segja, yfirlýsingar sem jaðra við að vera og hóta nýr, en það alltaf spurning hversu langt náðar. Það svolítið erfitt fyrir landskjöldum að gera eitthvað nema að þetta skip fari að raska einhvers konar starfsemi eða brjóta af sér.
1: Brot þarf að hafa verið framið.
2: Já, það þarf að vera einhvers konar eða þá að það sé alveg mjög sterkar vísbendingar að það sé eitthvað að fara að gerast.
1: Já.
2: Að sé fara að raska þessum réttundum sem íslenska ríki nýtur í efnahagslögsögunni. Og það eru þá aðalega nýtingaréttindi á hérna setja auðlindum og eins líka varandi umhverfislögju og svoleiðis. Þannig það þarf að finna einhvern kallar bara svona krók til þess að krækja í á þessum grunnvöld. En í landhelginni eru valdheimildirnar ítalari. Þar njóta ríki sett réttarhæst til frjálsra siglinga líka. Það er að friðsamlega ferðir að kalla en hún svona takmarkari. Það verður að framkvæma hana með ákveðnum hætti. Þessa siglingar. Og það eru miklu fleiri verkfæri í verkfærikistunum til að hafa afskipti af skipum.
1: Já.
2: Og svo er náttúrulega sko áhugavert í þessu samhengi að það hefur reynt á fyrir alþjóðlegum dómstólum réttin til mótmæla á haf úti. Og þá er að hinn svo kölluð Arctic Sunrise mál sem snerist um meðlimi Greenpeace þegar þeir mótmæltu í rússneskri lössu og þá var það Holland gegn Rússlandi og það komist að þeirri niðurstöð að réttum til mótmæla sé eitthvað sem að sko, þú nýtur á haf úti en það er svona kannski hvað maður að segja svolítið brútal mál
1: sem að
2: rússar beittu einhverjum vellingartökum gegn Greenpeace Þannig að stutta sann þetta mjög flókið og eru í rétti það er eins og bara áhorfandi fjölmiðlum þá hefur ekkit sko ég sé ekki neitt svona sem hefur komið upp sem réttlætir einhverjar meira þar aðgerð en auðvitað hef ég ekki sömu gögn og hérna og íslensk stjórnvöld í þessu samingi.
1: En íslensk yfirvöld eru greinilega við öllu búin eiga jafnvel von á einhverju slæmi, ég minna varskipa sent strax út og sérsveita mennum borð.
2: Já, og það er kannski líka það að svona flókin tilfelli hafa verið að koma upp á undanförnum árum það sem reynir á þessar reglur. Það var nú bara hérna í snemma árs, það sem Bandaríkin voru með aðgerðir í íslenskri efnahagslögsögu gegn skuggaflotan og það er svona annað dæmi hvað maður segja, það sem reynir svolítið á svona aðeins flóknari reglur í þessu samhengi. Svo hafa náttúrulega verið fleiri aðgerðir þannig að ég reknar með að landskýrslan sé orðin svona slípuð í þessum og líka með vel slípu þegar kemur að lagara mann.
1: Já. Ég sá haft eftir dómsmálaráðherra í gær að koma til greina að draga skip til hafnar.
2: Já, og það er náttúrulega eitthvað sem getur komið upp ef að það er einhvers konar brot til staðar.
1: En það þarf þá það til?
2: Já, það þarf eitthvað svona að þetta er bara eins og sko, þetta þá bara svipu sjónum við og eins og bara einstaklinga nýr í miðbæ Reykjavíkur, sko. Það þarf að gerast eitthvað svo að yfirvöld skýrist í leikinn.
1: Og það er ekki nóg að Pól Votsson sem ekki er borðað hans sem er eitthvað dólg á samfélagsmiðlum?
2: Nei, það væri svolítið mikið verk fyrir íslensk stjórnvöld ef að væri að hafa afskipt allar sem hefði dólg á samfélagsmiðlum sko, það væri ærið verkefni en auðvitað það er alltaf spurningum yfirlýsingarnar sko það er eitt að vera með eitthvað svona almennar yfirlýsingar að alltaf að reyna að stöðva eitthvað svona sko, eða vera með alveg nákvæm plön um að ætla að brjóta lög og lýsa þeim svo yfir og það lítur svo þannig út að það sé sko, það sé eitthvað raunhæft til í
1: En þessi maður náttúrulega framtíð hefur mikil skemmdaverk fyrir

0: brot sé fyrnt, það eru bara ákveðna reglur hvernig brot fyrnast.
1: Þannig að hann getur komið til landsins og, hér frjálst höfðu strokið.
0: Já, sko, ég veit hann ekki, sko, því það, ég veit ekki hvernig hann skráður í einhver svona kerfum hérna með, og hvað, sko, það er hérna, en allan þá var hann ekki, hann slapp við þetta. Já. En það er spurning hversu, hvað ætla að gera, sko, svo alltaf, maður spyrir bara svona almennt sér, sko, kannski aðgerðin nú þegar búin að hefnast með því að valda þennan usla og hreinlega bara það að ég sé hérna í útvarpinu að tala með þetta, sko, er það þá komið fram það því fólk meðvitað með þetta út í samfélaginu, það var bara einhverju menn hérna frammi að ræða þetta yfir kaffibolla, þannig að þetta er svona, hérna, ef það þannig að þetta sé svona sko aðgerð sem ætlað að skapa umtal þá þetta mjög vel heppnuð aðgerð þannig séð en hvort að vera gengið lengra eða svo önnur spurning
1: menn geta sagt sko við gerum allt hvað sem það kostar en hérna svo kannski eru það bara orð
0: já það er alltaf líka spurning er þetta bara almennt tal
1: já En megin reglan sem sagt svo að hver sem er má sigla hvar sem er.
0: Já sko það ein af grundvallar reglunum í hafrétti og hefur verið alveg frá sko bara í fleiri aldir. Og þetta er sko ef við tökum bara þessa alþjóðlegu reglur með hafrétt þá þetta ef við bara lýsum þetta í mjög stuttu máli þá þetta átök þeirra sem vilja sem mest siglingafrelsi og svo þeirra sem vilja sem mest að lögsögu ríkja. Og allar reglunar eru hreinlega, má segja þessi samspil þessar að tekja sjónarmiða sem birtast í mikinn meirluta þessar regla á sviði harta, þess að frelsi og svo meiri svona stjórn.
1: Er einhver hreyfing á þessum málum eða hafa lög og sáttmálar verið óbreyttir núna lengi?
0: Já, það má kannski segja að þeir sem vilja meiri lögsögu séu svona hafi verið að síðustu 100 árin að ná meira og meira til sín bara með tílur efnaðslösunar eða einu sinni alltaf bara þryggja sjómælinn landhelgi og svo út af en þetta er svona veruleikinn bara flóknari
1: Já.
0: En það er þessi meginregla siglingafrelsi sem er alltaf hérna svona ríkjandi sem þá flækir málin fyrir löggæslu yfirvöld en það væri náttúrulega líka að leita til Mongólíu og fá leyfi til þess að fara borðið eitthvað, svoleiðis. Það svo annað, sko.
1: Já, stjórnvöld, þar hafa einhverja náttúrulega í skipinu fyrst að þið skráð það.
0: Já, ef það skráði Mongólíu, þá eru sko, það er mongólst regluverk sem gildir þetta skip. Og það flækir náttúrulega líka málin og hvernig kemur það sér samband með Mongólíu hér að veit ekki hvort það séu, sko, skýrar svona línur á milli Íslands og Mongólíu þessum efnum.
1: Er Mongólíu þá mögulega sjávarútsráðuneyti eða fellur þetta kannski undir eitthvað
0: sko,
1: annað?
0: Sko, það eru mörg ríki sem eru með svona, hvað maður segja, þægilega fána, sem kalla hendifána, hendifánar, og þá eru einhverju sem eru á bak við það einhvers konar stjórnvöld, Svo náttúrulega sumir sem bara hreinlega fá alþjóðlega lögmálstofur til þess að sjá með þessi mál fyrir sig.
1: Já, en þetta er þá niðurstaðan, þetta er meginreglan og svo spilar þarna Martin í, þú taldur upp hvað, 5, 6, 7 undigreina lögfræðina sem að spila þarna inn með einhverjum hætti.
0: Já, þannig að betra að vanda sig í svona málum.
1: Já.
0: Svo náttúrulega bara aðgerðan hættulegar út á hafi.
1: Og ýmislegt sem að kemur til eins og segir líka rétturinn til mótmæla það má mótmæla líka á hafi úti.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur á morgunvaktinni Bjarni Már og fara yfir þetta.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Björn Thoroddsen lekir bítlalagið I Follow the Sun. Bjarni Már Magnússon, doktor Bjarni, haldið nú til daginn. Hann lögmaður og þjóðaréttur, engum hafréttur hans sérsvið. Við töluðum Bandero, skipið hans Paul Watson. Og veltum upp þessari spurningu. Má reka það hér í burtu, út úr lögsögu Íslands. Það nú ekki hlaupið að því og þetta flókið, snúið, margt sem að kemur til skoðunar í þessum efnum. Má draga skip til hafnar, sömu svörðu því, það flókið og snúið. Hvernig á að meta yfirlýsingar Pauls Watsons og ýmislegt fleira. En við höfum ekki minnst á fótbolta að nokkru viti þrjú lið tryggðu sér í gær og nótt þáttöku í 16 liða úrslitum heimsmeistaramótsins Noregur, Frakkland og Mexíkó komin áfram og þrír leikir í dag, kvöld og nótt England og Kongo eigast við, sá leikur hefst klukkan 4 Belgí og Senegal mætast klukkan 8 klukkan 20 í kvöld og miðnætti hefst leikur Bandaríkjanna og Bosníu og Hersegóvínu
1: Nú, framundan, já, þetta svolítið ruglingslegt, maður ekki orðin vanur því að það séu 32 liða úrslit sem leiði inn í 16 liða úrslitin. Fjöldi liða þetta meiri heldur en verið hefur áður, eins og við höfum oft nefnt. En já, við færum okkur til Bandaríkjanna eftir yfirlit morgunfrétta sem næsta dagskrá, ekki þó í fótboltan, heldur í söguna. Meira en það á eftir.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarn af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyntaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi slík viðskipti og hlotið gagnrýni fyrir. Inga Sæland, barn- og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið með að framlegi ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla segja að ekkert hafi verið gert með þeirra tillögur. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liðaúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Frétti vera næst sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þér að hlusta á morgunvaktina. Veðurhorfurnar, það verður sunnanátt á landinu í dag, vindhraðin 5-10 metrar og það má búast við rigningu á drjúgum hluta landsins, lítilsátt að væta þó landið norðaustanvert og kannski einhverstaðar bara alls engin væta. Og hittin á landinu 8-17 stig, það verður hlýjast norðaustanlands og á morgun þá snýst áttin í suðvestan og vestan og verður heldur hvassara á morgun heldur en í dag, maður búast til skúrum, þá síst á austurlandi og hittin á morgun svipaður og í dag en það dregur svo úr vindi annað kvöld. Nú, á laugardaginn 4. júlí, þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna. Það jafnan mikið dýrðir í landinu á þjóðhátíðardaginn. Bandaríkjamenn taka hann alvarlega, en tilstandið verður meira nú en vanalega, því nú haldið upp á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Og við höfum hér síðustu vikur fjallað upphaf og stofnun Bandaríkjanna, aðdragandan og fyrstu árin, og rifjaðist þá upp spjall sem við áttum hér í þættinum í janúar á síðasta ári. Og við töldum fylstu ástæðu til þess að endurleika það. Leið okkar liggur nú til Bandaríkjanna. Þar eru mörg minnismerki og styttur af ýmsu tagi, stórar og litlar, mjög margar stórar reyndar. Og eitthvað stærsta minnismerkið í landinu að finna í Suður Dakota, í fjallinu Rushmore. Og já, ég að tala andlit fjögurra forseta sem að þar voru höggvin í bergið fyrir margt löngu síðan og okkur datt í hug að nota tilefnið þar að segja einsetningu nýs forseta á mánudaginn til þess að forvitnastoltið sögu þessa mikla skulptúrs og vera ætlóa dóttir að svo væna sökva sér ofan í þetta velkomin, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Hvað þarna á ferðinni?
1: Jú, ég held að flest kannist nú við þetta mikla minnismerki þarna í Rushmore fjalli. Rushmore sem sé fjall í Suður Dakota á landsvæði sem að kallast Black Hills og þetta svæði sem að frumbyggjar landsins, sú indjánar og fleiri indjánar þjóðir álitu sem já, einhvers konar heilagt land eða helgi svæðið eitthvað slíkt og kölluðu meðal annars, þannig eru fjölmörg fjöll og meðal annars Rushmore sem að frumbyggjarnir kölluðu þetta ekki Rushmore heldur eitthvað allt annað en nafnið sjálft Rushmore það tilkomið 1885 þá var eitthvað náma fyrirtæki að grenslast fyrir möguleika á námuvinnslu þarna á svæðinu og gerði út meðal annars lögumann nokkur Charles Rushmore að kanna landið og einhvern veginn varð úr að þetta mikla fjall fekk nafn lögmannsinn sem að ég held að hafi nú ekki gert neitt mjög mikilsvert í Bandaríkja sögunni að öðru leiti en síðan svona 1915 þá var ráðist í það í öðru ríki Bandaríkjanna í Georgíu að höggva út mynd af leiðtogum Suðurríkjanna í borgarastyrjöld Bandaríkjanna í fjallshlíð nokkra þar þetta voru Jefferson Davis forseti Robert E. Lee og Thomas Stonewall Jackson hershöfðingjar það var búin til sem sé svona lágmynd af þeim í fjallshlíð í Georgíu og þetta vakti mikla athygli og þótti mjög flott uppátæki og í kjölfar þess sem sé upp úr 1915 þá fættist í Suður Dakota sú hugmynd að gera eitthvað svipað og herma eftir þessari hugmynd til þess að hvetja ferðalanga til þess að koma til Suður Dakota og það var sögufélag Suður Dakota sem hafði svona veg og vanda að þessu verkefni sem átti að svona segir í upphaflegri lýsingu fanga bæði mikilfenglega leika viltrar náttúru á þessu svæði og einnig sigur vestrænnar siðmenningar á landinu eitthvað svo leiðis. Og það var haft samband við einn af þeim listamönnum sem hafði unnið við þetta suðurríkja minnismerki í Georgíu, maður að nafni Gudson Borglum sem var af dönskum mormóna ættum. Borglum er þorp á Jótlandi, held ég þaðan sem að faðir hans kom og þessi myndtökvari var fenginn til þess að kanna málið og það var hann sem að valdi þar mörg fjöll þarna og þessum slóðum, það var hann sem að valdi þetta Rushmore fjall þar sem að það er svona fjallshlíð sem að snýr í suðaustur og mjög mikilfengleg og hófst handað þetta og þetta var svona dálítið umdeild hugmynd meðal Suður Dakota manna og fólks á svæðinu og það var alls ekki ákveðið frá byrjun að þetta yrðu endilega forsetar eða stjórnmálamenn. Svona upphafleg hugmynd frá sögufélagi Suður Dakota var að þarna yrðu einhverjar mikilvægar og merkar persónur úr sögu svona vestanverðra bandaríkjana. Það var nefnt að þarna getur verið landkönnuðnir Lewis og Clark, Buffalo Bill, jafnvel frumbyggja höfðingjar eins og Crazy Horse og einhverir fleiri. En það var síðan þessi dansk ættaði myndtökvari Gudson Borglum sem að tók þá ákvörðun að þetta yrðu einungis forsetar bandaríkjana. Og hann valdi sem leiðist þá forseta sem að þarna eru, það er George Washington, fyrsti forsetin 1789 til 97, svo þriðji Thomas Jefferson 1801 til 1809, svo er þarna Abraham Lincoln 1861 til 65 og Theodore Roosevelt sem að var við völd 1901 til 1909 og raunar svona frekar ný látin þegar að hafist er búið er að taka þessa ákvörðun 1919.
0: Þetta er einmitt mjög athyglisvert, þarna eru við oft tveir fyrstu forsetarnir, Washington og Jefferson og svo Lincoln sem var 16. forsetin og Roosevelt var 27. forsetin.
1: Já og samkvæmt listamanninum þá átti þetta tákna sem sé upphaf bandaríkjana George Washington, vöxt hennar með Thomas Jefferson sem að svona nær tvöfaldaði landsvæði bandaríkjana með landakaupum af frökkum. Þróun bandaríkjana með Theodore Roosevelt og svo varðveislu hennar með Lincoln, það einhvern veginn svona, en svona ein kenning að Roosevelt yngsti forsetin hafi fengið að vera þarna með meðal annars vegna þess að hann stopnaði þjóðgarstofnun bandaríkjana sem að sýslaði með þetta svæði.
0: Það hefur þurft stóran meitil í þetta?
1: Stóran meitil og marga menn og það gekk lengi að safna fé til þess að hefjast handa. Það hófst ekki fyrir en 1927 raunveruleg vinna við þetta. Þá hafði hugmyndavinnan staðið í næri 15 ár og vinnan stóð svo allt fram í oktober 1941 í 14 ár og þessi Borglum hann vann að verkinu ásamt fleiri myndtökurum og nokkur hundruð verkamönnum. Það voru námamenn og klifur, garpar og alls konar fólk sem að koma að þessu og þetta mörg verkfæri sem að þurfti að nota, bæði þannig var hluti fjallsins sprengdur burt, það voru loftborar notaði til að höggva í fjallið og svo framvegis og reiknast til að eitthvað um 400.000 tonn af bergi hafi verið fjarlægð úr fjallinu við þessa vinnu og þetta er mest megnis granít. Og átti raun og vera upphaflega að vera jafnvel mikilfenglegra en það er, það átti að vera að forsetarnir sæjust alveg niður að mitti, en það þótti að lokum vera of kostnaðar samt og taka sem leiði svo mikil tíma og því var ákveðið að hafa einungis höfuðin.
0: Umfangsmikil framkvæmd og mikil inngrip í náttúruna, ónýtanlega, var einhugur þetta þarna í Suður Dakota?
1: Það voru nú einhverjir sem að fannst þetta kannski ekki mjög vitræn hugmynd að ráðast í þetta og síðan var auðvitað það að þarna byggu frumbyggja þjóðir sem áttu þetta land upphálega og meðal annars búið að stríða um þetta landsvæði milli hvítra landnema og frumbyggja og frumbyggja sérstaklega voru á móti þessu sinnum tíma og álitu að þeir já, ættu þetta land og það væri svo gott sem heilagt og vildu kannski síður að það væri lagt undir minnismerki akkurat mennina sem að rændu þá landi sínu og samkvæmt samningi sem að bandaríkjamenn gerðu við Lakota Indian og þjóðuna 1868 þá tilherði þetta Black Hills svæði þjóðinni bandaríkjamenn hrifsuðu það svo aftur til sín í stríðsátökum 1876 og þegar farið var að höggva í fjallið og spruttust á til deilur vegna þessa og það og heldur raunar áfram eftir að verkinu lauk aðgerðasinnar indjána hafa verið með mótmælasetur þarna við fjallið þeir hafa leitt einhvers konar helgiathafnir ofan á höfuðum forsetana í mótmælaskyni og svo framvegis og 1980 þá úrskurðaðurinnar hæstiréttur bandaríkjana að sú þjóðin, frumbyggja þjóðin sem að Lakota indjánar tilherra hefði ekki fengið svona rétta þóknun eða bætur fyrir landsvæði sitt á sínum tíma og hæstiréttur dæmdi 102 miljónir dollara í skaðabætur fyrir landið sem að Rushmorefjall tilherir og sem að með vöxtum í dag væri meira en miljardur hefur verið reiknað en frumbyggja þjóðirnar hafa neitað að taka við þessum skaðabótum vilja ekki fá skaðabætur nær heldur vilja fá bara endurheimt landsins þannig að þarna eru óleyst mál en síðan þetta ýmislegt fleira rætt um Rushmore til dæmis hvort að ætta bæta við þarna einhverjum höfðum Það á meðan sjálfri vinnunni stóð strax 1937 þá var rætt þá bandaríkja þingi að bæta við einu höfði enn sem að yrði ekki forseti og ekki kallmaður heldur að bæta þarna við kvenréttindakonunni Susan B. Anthony. Þetta var rætt á þingi sem sé en þótti ekki peningar til þess og áherslan lögða á að klára forseta hausana sem að þarna voru svona hálf kláraðir og síðan eftir að svona einhver merkur forseti fellur frá þá hefur verið rætt það hvort að eiga bætunum þarna við það var nefnt eftir dauða John F. Kennedy 63 það var líka tekið upp á bandaríkja þingi eftir að Ronald Reagan lést hvort að þetta skeita honum þarna við síðan hefur þetta verið notað sem svona kannski meira grín sömuleiðis Barack Obama hefur sagt frá því að hann hefur oft verið spurður hvort að hann vildi enda þarna og hann átti þá tilsvarið að hann væri með of stór eyru til að hann kæmist þarna fyrir Donald Trump hefur líka oft gert það umtalsefni og honum finnist viðeigandi að hann verði þarna á endanum að stuðningsmenn hans hreinlega heimti það og Nancy Pelosi sagði bara fyrir einhverjum vikum síðan að henni finnist að Joe Biden ætti heima þarna eða allavega hann sé forseti að því kaliberi að hann gæti verið á Rushmore fjalli hins vegar þá eru þetta svona já, kannski skýjaborgir að því að það var álit myndtökvarana sem að unna verkið á sínum tíma að bergið beggja vegna við höfuðin sem að komin eru það hendi hreinlega ekki til þess að bæta nokkur við þannig að sé einfaldlega ekki hægt að seta neitt þarna meira.
0: Já. Nei. Veit Trump það, veistu það?
1: Ég er ekki viss.
2: ekki viss að kannski endilega skipti máli. En það koma margir þarna á hverju ári, sagði ekki?
1: Jú, þetta er mjög vinsæll ferðamannastaður og vinsælasti ferðamannastaður Suður Dakota allavega. Nú þekki ég ekki almennilega hvað það ágæta ríki er þekkt fyrir meira en þarna koma 2 milljónir ferðamanna á ári og þarna er ferðamannasvæði auðvitað og síðan er mikil vinna að viðhalda styttunum og hreinsa þær og svo framvegis. Ég hef nú ekki komið þetta sjálf en las einhver frásagnir ferðamanna og sumir hafa nú haft orð á því að þetta sé kannski ekki alveg eins imponerandi í eigin persónu og það sem að býst við eftir að hafa séð myndir af fjallsliðinni. Fjallið sjálft er 1745 metrar og forsetarnir hvert höfuð sig er svona 18 metra hátt og þetta er dálítið hátt uppi þannig að það er höfuðin kannski eru dálítið minni þegar maður stendur við rætur fjallsins en maður ímynda sér og þetta er langt í burtu en það stoppar þó ekki fólk á að koma þarna sífellt. Og síðan er áhugavert að þarna á þessu svæði í Black Hills í Suður Dakota þar er annað minnismerki sem að ferðamenn geta líka skoða. Það var hafist handa við það 1948, það er í 30 km fjarlægð frá Rushmore fjalli. Minnismerki sem að já, á að sína Lakota indjána herforingjan mikla Crazy Horse sem að barðist gegn bandaríkjamönnum á 7. og 8. áratug 19. aldar og víðfrægur fyrir og var síðan drepin af bandaríkjamönnum í haldi þeirra 1877 og Lakota menn höfðu biðlað til borglumsmyndtökur á sínum tímakorta Crazy Horse, þeirra maður mætti vera þarna með forsetunum og gerðu það án árangurs og frumbyggjar vildu því kjölfarið bara leggja í sitt eigið minnismerki Rushmore fjalli til höfuðs eiginlega völdu annað fjall þarna í dálítið fjarlægð og fengu til verksins myndtökvara sem að hafi unnið að Rushmore meðal annars pólsk ættaður myndtökvari Korsak Siolokovski og skipulögðu með honum verk sem að já, ætti að vera talsvert mikilfenglegra en Rushmore. Crazy Horse berað ofan á hesti sínum að stefna áfram til orustu einhvern veginn svoleiðis og sömuleiðis undarsvert stærra en Rushmore, bara höfuðið á Crazy Horse á þessu fjalli á að vera 27 metra hátt í samanburði við 18 metra forsetana og þegar öllu verkinu lokið með hesti og öllu er þið það 171 metra hátt og þetta sem sé á þessu var byrjað 48 átt að taka 30 ár en gekk mjög hægt meðal annars vegna þess að aðstandendur verksins vildu ekki opinbert fé til verksins heldur söfnuð öllu sjálfur hverjum dollara og unnu ekki meira en þeir höfðu ráð á þannig að núna 77 árum síðar þá er þetta verk ekki tilbúið. Höfuðið er til, það var til 1998 og núna er verið að vinna því að höggva út gríðar stóran hestin í fjallið en gengur sem sé mjög hægt og aðal myndtökvarinn Korsak Siolokovski þetta löngu látin, ekki hans tók við verkinu að honum látnum og nú er það börn hans og barnabörn sem hafa tekið við þessu verki og síðustu áform að hestshausinn verði til 2037 verkið allt, held ég, þau vita ekki nákvæmlega hvenær það verði tilbúið en þetta er sem sé hægt að skoða sem leið og maður kíkir á forsetana fjóra.
0: Já, vonum að þetta gangi allt saman vel. Já, þetta eru George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt sem eru þarna í Rushmore fjalli þakkaði kærlega fyrir vera að segja okkur þessa sögunir. Stórmerkileg dansk ættaður listamaður sem að stýrði þessu og fjalli sjálft nefnt eftir einhverjum lagfræðingi sem hann var þarna einhverjum þvæningi fyrir ekkit svo mjög, mjög löngu síðan. Rushmore fjalli í Suður Dakota og þar nærri er Minnesota og þar fættist Bob Dylan 1941 árið einmitt sem að verkinu lauk þegar því var lokið að högg út andlitin fjögur í Rushmore og við skulum hlusta á Bob Dylan.

0: Bob Dylan, I feel a change coming on, leikið eftir frásögn veru Illugadóttur af forseta skúlptúrnum risastóra í Rösmúrfjalli. Nú í spjalli áðan við Bjarnamá Magnússon, lögmann og sérfræðing í hafrétti, mátti auðvitað skilja mig þannig að Paul Watson hefði sjálfur sögt kvalskipunum tveimur hér 1986, en svo var ekki. Að verki voru menn á vegum samtakan hans, Sí Shepherd.
1: Morgunvaktinni fer að ljúka, klukkan alveg að verða níu. Við höfum verið hér frá klukkan sjö, Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum það aftur í fyrramálið á 50. morgni. Við vonum að þið njóti dagsins og þökkum samfélgdina í morgun.
0: Verðið sæl.

0: sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Malerkammersveitin og Thomas Ates í hljóðritun frá Lucern hátíðinni í Sviss á 5. klukkan 19, Rás 1. Atlas innlend tísing í íslenska skýinu atlascloud.is. Heitir pottar, kaldur sjór, funheit sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin Hauganesi. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli, Vopnafirði. Ný vítamínsending, systrasamlagið.
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komin tími til að vera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
14: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hvalfjarðargöng voru lokuð fyrir umferð í nærri 10 sólarhring á síðasta ári vegna viðhaldsslysa bilaðra bíl í göngunum og forgangsaksturs. Það talsvert meira en árin á undan þegar göngin voru lokuð í hálfan til 2 sólarhring á ári. Þetta kemur fram í svari Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra við fyrirspurn Ólafs Adolfssonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins. Göngin hafa oftar verið lokuð vegna neyðaraksturs nú en áður og nú svo komið að loka fyrir umferð þrisvar í viku að meðaltali til að greiða fyrir slíkum akstri. Göngin voru óvenju mikið lokuð síðustu 2 árin vegna viðhalds, það breytist ekki í ár því þau voru lokuð á næturna stóran hluta maí þegar ljós voru endurnýjuð. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn en ekki beina samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
19: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færu fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bagher Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Í það minnsta 1028 döðsföll á Spáni hafa verið rakin til hitabylgjunar sem geisað hefur Evrópu. Júní er heitasti júnímár í landinu frá því mælingar hófust. Júní í fyrra var einnig mjög heitur, þá voru 407 döðsföll rakin til hita. Hitin leikur fólk grátt víðar, hitamet hafa fallið í að minnsta kosti 15 Evrópuríkjum í júní. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borganes í gær með strætisvagni suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svarta úlpu með loðkraga og í dökkum buxum. Þau sem vita eitthvað ferði Cesari eða vita hvar hann niður kominn eru beðin að hafa strax samband við lögreglu í síma 112. Fréttalestari er lokið.
20: Kæri hlustendur, góðan dag. Elena Tsirich heilsar á miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar. Í dag er einnig þjóðhátíðardagur Kanada, þar sem þulur dagsins ólst upp. Af því tilefni munu heyrast nokkur lög með kanadískum tónlistarmönnum í gegnum daginn. En nú klukkan 3 mínútur gengin í 10 og það komið að þættinum Segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur við.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér Anna Kristín Magnúsdóttir, eigandi kjóla og konfekts. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vilja íslenska konur alltaf verið svörtu?
1: Stór hluti, já. Þar meðal ég. En það samt svo gaman að vera í litur líka, þannig að það alltaf aukast, sko.
0: Ná. En það nú oft sko verið talað það að, íslenskar konur séu bara alltaf í svörtum. Mm. Fötum.
1: Algjörlega, já. Það bara mjög algengt og fólk kemur oft til dæmis nýri búið til mín og segir ég vil ekki svart þannig að enda samt líka reyndar oft í svörtu en á sama tíma prófar allavega.
0: Já, akkur ætli þetta sé?
1: Þetta bara eitthvað óryggi held ég og bara, já, ég myndi halda það.
0: Já, það sé ábyrjandi að vera einhverju litum,
1: já. Já, og svo líka bara líðmanu oft vel í svörtu, það svona, þú þarfst ekki skera þau ómikið úr heldur, sko,
0: Já, já. Hvenær byrjaðu að hafa áhuga á fötum?
1: Mjög snemma. En ég myndi samt svona segja í kringum úlingsaldur hafi það verið svona sprungið út.
0: Já. Manstu svona hvað það var?
1: Ég myndi segja að það hafi verið svona vintage föt og kjólar sérstaklega.
0: Já. Þegar maður opnar kjólabúð á laugaveginum.
1: Galið.
0: Já, þú sagði það. Þú veist, var fólk alveg ekki gera þetta?
1: Já, það var í alveg þannig, sko. Og á þessum tíma, fyrir 14 árum, þá hérna var svona pop-up markaða æði og ég opnaði 7. desember, þannig að margir held að þetta væri svona pop-up jólabúð.
0: Já.
1: Þannig fólk myndi bara kaupa kjóla jólin.
0: Já, svo með þú bara loka
1: já,
0: bara
1: gera eitthvað annað. Já, og ég greit mér í svefna milli jól og nýjór, sko, það var bara eftir fyrsta mánuðin, sko, að þetta bara fólk fann skalið að þetta myndi ganga.
0: Já, einmitt.
1: Fólk var duglegt að segja skoðanir óumbeðnar.
0: Já, akkurat. Mm-hmm. En þú varst, það var einhver svona, einhver bjartsýni væntanlega eða hvað?
1: Já, það sýst, já, ég myndi segja það, það var bara eitthvað, þetta var Já, myndi segja við værum mjög duglega að reyna að hafa gaman og það eitthvað þinn smitaðast í fólki og fólk voru að koma aftur og aftur og nýjir líka.
0: Já, einmitt. Mm-hmm. En svona, sko, þinn grunnur, hvar varst að vinna að þú opnaðir þína eigin búð?
1: Herri, ég var að vinna hjá Debenhams, hjá Högum á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að var þar í nokkur ár.
0: Þetta þótti nú alveg rosa eitthvað stórt þegar að Debenhams opnaði.
1: Já, akkurat.
0: Var það ekki?
1: Ég heldur betur. Það var æðislega búð, sko. Þannig að, hérna, já, stór og mikil og gaman að koma. Þetta var svona eins og koma til útlanda þegar maður fór þann inn.
0: Já. Mm-hmm. Það var svona, já, svolítið svona alls konar og rosalega mikið af fötum.
1: Alveg rosalega mikið af fötum og þú veist, fyrir herra, börn og konur, já.
0: Já.
1: Það var gaman.
0: Já. En af hverju hættur þú þarna?
1: Til að gera langa sögustutta, þá var það útrá launa viðræðum. Og þarna var ég kas ólétt og fekk ekki alveg það sem var rætt og hætti, sem ég mæla ekki með að konur hætti vinnur sinni ólétt, þar með sér öll réttandi, by the way.
0: Já, frábæra ákvörðu.
1: Já. Og bara gekk, ekki allir kannski beint út, en ég gekk frá mínum málum þar og hætti.
0: Akkurat.
1: Og ég þrjósku minni ákvæði að opna mín eigin búð.
0: Já, opnaðu þá kjól og konfett bara eftir þetta?
1: Já, 4 mánuðum senna.
0: 4 mánuðum?
1: Já.
0: Og hvernig var svona ferlið? Hvað var það sem þú, hvað vildirðu gera?
1: Ég vildi gera eitthvað allt annað heldur en var til. Það var það sem ég var búin að ákveða og þetta hafði ég fyllt að tengilegum út frá, búin að kynast fyllt að fólki út um allan heim með ákveðin merki, en svo vildi ég líka kaupa saumavel og vera að sauma inn í búðinni eitthvað á staðnum. Þannig að svo sem ég tók með mér Ástís sem á einmitt hérna sem var að vinna með mér upp í Debenhams. Hún á líka brúðu kjóla verslunar lofvörð í dag, gaman að segja frá því í leiðinni. En hún hérna kom með mér, hún er klæðskeri sem sett og ég tók hana frá Debenhams með mér.
0: Já, þannig að þú ert með bara klæðskera
1: í vinnu.
0: Bara inn í hotninu?
1: Já, inn í hotninu og fólk getur horft á hana og sauma, sko.
0: Já, mm-hmm. Og býtu, er það fólk bara að konur að koma og banta eitthvað sem þar vilja og er hún til í allt eða?
1: Við erum náttúrulega með ákveðin grunnsnið sem fólk getur mátað og skoða og náttúrulega sem við erum til bara inn í verslunni, svona frekar látlis og einföld snið, af því að líka til að halda verðinu niðri og þá getur fólk svo bara valið sér efni og fengið þann kjól í því efni sem það vill sér veig hverju sinni.
0: Já, mm-hmm. Þannig að þú kannski, Anna Kristín, vissi það að þú ætlaðir ekki verið með svona einhverja hefbundnum búð. Alveg, kom það strax fram?
1: Það kom strax fram, það var eina sem ég vissi. Mm. Og svo bara mótaðist þetta svona í leiðinni. Ég hafði alltaf átt, ég var að safna kjólum sem sagt sjálf, svona vintage kjólum.
0: Já.
1: Og ákveðin snið sem að voru betri en önnur og bara einföld. Og þetta kom meðlega svolítið út frá því, sko. Þannig að við teiknum upp nokkur snið eða ástís, já. Og hjálpiðist að móta hvað er svona grunnsniðið sem að yrði hérna. Og svo þetta stækkað miklu meira síðan þá, en hérna, en já, hann byrjaði á því.
0: Já.
1: Byrjaði á einu kjól.
0: Já, en sá kjól, er hann svona hvað, þröngur í mittinu?
1: Já, hvernig? Svipaður ég í, hérna, bara þröngur í mittinu og hérna úr svona frekar tegjalegu, þægjalegu efni og,
0: já.
1: Og hægt að fá hann í alls konar litum og klæðir flesta, sko, eða marga.
0: Já, mm-hmm. Einmitt.
1: Mm-hmm. Já. Það gaman að því.
0: Hvað, hérna, hvaðan ertu?
1: Hérna og þaðan. Vestmann er Reykjavík. Já, margir staðir í stuttan tíma. Við skiptir sérst átta sinnum grunnskóla í esku minni. Já,
0: stoppum aðeins þar sko, að skipta að fara í átta grunnskóla
1: skipti, já, ég fór hundra aftur í sama en já, skipti átta sinnum mm-hmm. bara út frá alls konar aðstæðum með fjölskyldinni
0: en ég meina hvernig gekk það?
1: Það gekk bara vel myndi ég segja, svona með að við maður náttúrulega lærir mann lærir hrætt að vera svona ákveðin trúður og hérna já, til að eiga séns
0: og alltaf að vera nýja stelpan
1: mm-hmm.
0: hvernig er það?
1: Það alveg erfitt smá en á sama tíma líka fólki finnst alltaf nýja fólki svolítið spennandi þannig að það var líka kannski það en auðvitað leða letta þegar maður kannski misti líka tengsl við þá sem að manni fannst skemmtilegur
0: Já, mm-hmm. þetta sko, hú veist, maður hugsar svona eitthvað rótleysi
1: já,
0: veist,
1: já,
0: og það hérna, ef einhver hefur þurft að skipta átta sinnum grunnskóla mm-hmm. þá var það kannski svona sem mennti þetta helst í hug.
1: Já, og það var það svolítið þannig, sko, en já. En mótandi líka, alveg gífulega.
0: Já. Og hvað, kennt þér að umgangast fólk, alls konar fólk, eða hvað?
1: Já, segð það.
0: En þegar þú klárar grunnskólan, mm-hmm. hvert ferðu þá?
1: Þá ég á Laugavatni, sýst í heimastaskóla og fer þaðan í mentaskólan Laugavatni, stoppa stutt við þar og flytt í bæinn, já, fyrir að búa einn.
0: Mm. Já, við þetta, af hverju stoppaðu stutt? Að þú varst alveg vönn því, eða hvað?
1: Allir það ekki, á hlututin, nei, þetta var þetta bara dýrt ferli og maður er þetta er ekki kannski allra að vera, og mér vantaði að, mér langaði bara að vinna mér inn tekjur,
0: já.
1: Snemma, þú veist, mér vantaði tekjur, til að geta framleitt mér í raun og raun, þó svo ég hefði alveg mömmu og pappa, en bjó ekki hjá þeim samt, sko. Þannig að, mm-hmm.
0: Hvað, viltu vera sjálfstæðið?
1: Já, snemma, mjög.
0: Mm. Og manstu eftir þeirri hugsun að vilja það?
1: Já, algjörlega. Já. Og fór að vinna, ég fór að læra þjónin mér þess að því þá gæti ég bæði vera að læra eitthvað og unni mér inntekjur. Þannig að hérna, það var hún eina sem að þegar ég var að rannsaka hvað ég geti gert, hvernig geti gert bæði.
0: En svo skrítið, eða ekkert skrítið, það bara, þú veist, þegar maður elst upp við eitthvað svona mm-hmm. þá að reyna svona að brjótast út úr því, sko?
1: Já, ja, mjög erfitt, sko. Það er það, þetta er svona ákveðin, maður fer svolítið í, eins og tekur bara ákveðin, eins og svo þetta hvað fólki þú ákveður að hafa í kringu því og hvernig þú vinnur úr því. Mm. Og núna hefum við tekist að búa saman stað í 14
0: ára. Já, það er mikið.
1: Takk fyrir.
0: Já, það er mér.
1: Já, í Kópavoginum, mjög næs.
0: Já. En hvað, kláraðurðu þjóninni eða þú veist, ákvæmstu?
1: Nei, kláraðu það ekki, það fylgir þessu rótleysi að vilja gera alltaf eitthvað annað.
0: Já.
1: En nei, gera það ekki.
0: En þetta samt að svona þjóna, það er mm-hmm. kannski samt sem þú ert í raunin að gera
1: já,
0: í þinni búð.
1: Mikill grunnur í því, sko, það er bara fyrir alla fyrir mér, það er hérna, já, þú bara eitthvað þinn þjónustastarf er eitt af algengustu störunum hjá fólki, bara í hvernig vinni sem er, þannig að hérna, það er bara ótrúlega gefandi að hafa geta gert það almennilega og það er og það sem ég gerin er búið alla daga.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: En þegar þú tekur þessu ákvörðin að opna fatabúð, mm-hmm. allir haldið til sér pop-up mm-hmm. verslun, mm-hmm. sko, vissurðu samt að þú ætlaðir að þú ætlaðir ekki að gefast upp?
1: Já þetta var bara eitthvað sem ég vildi gera og þetta heppnaðist þannig ég vildi klálega þetta heppnaðist þannig ég vildi 100% gera þetta áfram en auðvitað svo þegar þú ert vanur að hafa mikla breytingar í kringu því þá þarftu að vera duglegur að einmitt breyta til eða gera eitthvað nýtt skemmtilegt þannig að þá opnaði ég aðra búð
0: Já
1: En ég er samt ekki verið að gera þetta alltaf sko. Þetta er alveg meira en að segja það Þessi þá er ég að tala að opna alltaf nýja búðir en hérna Rock Romantik sem líka laugavinum og hérna bara svona til að fá sköpunargleðinni já halda áfram í sköpunargleðinni og það gekk líka og hún ennþá opin allavega nýjar og senna, súbúð. Já.
0: Þannig að það eru væntanlega aðeins öðruvísi kjólarnir
1: þar. Já, jú, heldur betur.
0: En af hverju þetta, rock og romantík og kjólar og konfekt?
1: Kjólar og konfekt er ótrúlega mikið svona litríku og skemmtilegu og fjör og svona gleði og meðan hittir svolítið þungt og svona rockara. Ég myndi segja þetta væri bara mínir tveir persónuleikar þannig að það myndið svolítið þannig Já. Og þegar ég var úlingur þá var ég að keira með Guðrúnu vinkonu minni niður laugavinn og láta mér dreyma að opna búð sem var einungis með svörtum fötum í þannig að og það var mjög fyndið ómeðvitað svolítið að opna hana svo mörgum ára setna
0: Já, þannig að í þeirri verslun er bara eil allt svart
1: Já.
0: Það alveg örugur svo lappar þar inn
1: Já, heldur betur, þetta henda íslensku markaði mjög vel
0: en sko, súkulaði
1: Já, Kristín. Elska súkulaði sko. En kjólar eða úrst að meina út frá kjólar og konfekt þá er sérst maður minn, Hermann hann er matreiðslumaður og kennari og hefur verið mjög duglegur að búa til súkulaði gegnum tíðina og pælingin var alveg hérna að gera eitthvað meira með það

0: að gefast ekki upp.
1: Mm-hmm.
0: Og þú hefur alveg svona, þú hefur skoðun á Vestlunargötunni, Laugaveginn.
1: Heldur betur, jú, heldur betur. Elska Laugaveginn, sko, og það er alveg, og þegar fólk kemur og segir, maður heyrir oft, sérstaklega í eldri kynnslóðum, að sé allt farið sem varðar, en það ekki rétt, það svo mikið það skemmtilegum, það bara eðlileg breyting að, eins og til dæmis ég eftir 10 ár eða jafnvel fyrir eða jafnvel setna eðlilegt að ég vilja breyta til, skilur við. Þannig að hérna, það er svo gaman þegar það spretta upp nýjar hugmyndir á saman tíma gaman að sjá klassíska verslanir standa þarna ennþá. En það bara sama allstarað í heiminum, sko. Það bara sama þróun.
0: Já.
1: Og það svo mikið skemmtilegt niður í bæ. Það bara, fólk sér það ekki og bílastæða umræðan verður einhvern veginn svona, já, svo ótrúlega hávær sem bara ekki rétt. Það nú að stæðum og nú að bara fólk það bara, að kannski rannsaka hvað það getur verið, hvert það að fara. Það bara, allir fá stæði, lof ykkur.
0: Já, en fóst ekki í bara, þú veist, inn í stjórn miðborgarinn?
1: Jú, svona, sín tíma, já. Mm-hmm, jú, bara til að, og líka bara að þetta voru svo tvískiptur hópur á Laugaveginum og svo sem kannski ennþá með og á móti göngugötu eða tala upp og niður margisinn sérstaklega þegar að hætta að tala niður Laugavegin, þú sér það ekkit endilega í Smáralind eða Kringlunni, fólk ekki þar þegar það neyðist til að loka eða vill loka Það dregur ekkit alla með sér og vill segja hvað Smáralindin ömurleg eða skilur sem hún ekki. En hérna, já, þannig að þetta alveg ótrúlega, og fólk grípur þetta, fólk alveg svo bara með allt. Fólk grípur oftast neikvæða hlutina og hef frekar en jákvæða hlutina og þá verður bara svona sjálf, umræðan verður bara svona sjálf, hvað sem sjálf, já, endur tekst bara skilur þannig að það hérna, og fólk grípur það bara og byrjar bara að segja það á þess að hafa skoðun þú veist, ég stoppa mömmu mína bara, það svo erfitt að fá bílaskip bara, Kristín, bara, þetta ekki rétt hjá þér af því að hún bara, nú já, þetta bara eða þú veist, það bara oft að útskýra og fyrir mér, finnst mér sérstaklega eldra fólk verið orðið mjög duglegt að hérna, nýta sér þetta þú veist, að þú keirir ekkit inn í kringluna inn í búðuna sem þið langar að fara í leggur beint fyrir utan, svo umræða er bara alveg rétt og alveg réttar sér líka, sko þannig að þetta bara miklu meira næs að fá smá súrefni í leiðinu og labba og skoða með jákvæðum hug það er fólk verður að fara að hugsa það sem jákvæðara, finnst mér.
0: Já, sko þessi þjónustulund Anna Kristín sem þú svona, þú leggur er það ekki miklu áherslu á hana?
1: Mjög mikið, já. Og það er bara án þess að ég raunin að svolítið skrýta að ég sé ennþá í þessu af því ég mjög léleg söguleikona.
0: Já, þú meinar.
1: Bara mjög léleg söguleikona. Ég vil ekki, þú veist, ég vil alveg endilega selja kjól samt höfum það alveg eða skó eða eitthvað, en á sama tíma veit ég ekki hvernig þinn fjárhagur þannig að mér líður, eða þú veist, fattur eitthvað við, og svo ég að passa náttúrulega rosa vel upp á verðin, við erum með læri álagningu heldur en gengur og gerist. Hérna, já, þannig og það að kona kom inn og þetta verður svolítið yfirþyrmandi þú labbar inn í búðina, það svo mikið af kjólum, mikið af ólíkum sniðum og mikið af litum og þannig að það svo frábært þegar fólk gefur okkur leifi á að bara tína í sig alls konar mismunandi snið, kannski finnur fólk eitthvað, kannski ekki, en það var allavega kannski svona nærði að vita hvað það vill og þá eitthvað til, og mynda þessi tengsl það er alveg Ég get ekki sagt að hversu oft ég fæ gæsa húðu eða tár í augun af því að það kemur það svo frábær upplifun að vera með að kunna upp í klefa og sjá hvernig gengur eða skilur það bara alveg dásamlegt sko. Og líka fólk er svo duglega að rósa veist, það bara hverjum degi, bara gær veist, það bara, já, bara hverjum degi fæ ég vítamínsbrauti frá kunnanum og auðvitað líka starfsfólkinu svo ég minnist nú að það líka
0: Þannig að þetta svona jákvæðni líka sem virðist svona fylgja þér að það ekki, Anna
1: Kristín? Bara verið mjög heppin með það og það er hluta starfsfólki á stóra hluti því og þetta kunnan er líka.
0: Já.
1: En það er eitthvað þessi samheldni og þessi orka, þetta var orka. Þannig að hún bæði smita svo mikið frá sér og hún gefur svo ótrúlega mikið þannig að hún bæði smitast í kunnan og kunnin jafnvel til okkar skilur á erfum degi eða slæmum degi. Magna, hvað það hjálpar.
0: Var það þannig að þú svona, þetta verður svolítið svona eins og þú sést svona sálfræðingur, er fólk að koma til þín og
1: Já,
0: tala við alls konar hluti, meðan það er að máta kjóla?
1: Það hefur alveg gerst en ég reyni nú að halda því
0: smá fagmenn.
1: Já. En maður fólk, ég minna, það er alveg alls konar hluti sem hafa komið upp á þarna skilur og fólk Já, þú veist, fekk hérna um daginn ekkert langt síðan, þá kemur kona inn að

0: kaupa kjól á móður sína sem þráði ekkert heitar en að vera jörðið í kjól frá okkur og konu sem við þekkt ekki neitt þess að það var bara alveg ótrúlega
1: Þannig að hún var að velja kjólinn fyrir hana?
0: Já.
1: Þannig að þú varst alveg þessi,
0: var,
1: eða þessi?
0: Já. Þannig að það var ótrúlega fallegt sko
1: þannig
0: að maður veit aldrei hver kemur inn sko
1: Þannig að þegar þú hugsa tilbaka þegar þú og vinkonaðin keirðu niður laugavegin og þú ætlaðir að opna búð með svörtum fötum þú ert litríkari en þú ert búin að opna búðina
0: Já, akkurat, þannig að ég náði að lauminni hann inn eftir á
1: Já, en að því að þegar þú, maður skiptir svona oft grunnskóla
0: Já
1: Vistu þetta svo áhugavert, bara hvernig, svona, hvernig það mótar mann Hefur þú passað þín börn, sem sagt?
0: Mjög vel Sonur minn þurfti að skipta einu sinni elsti strákurinn en hérna fóru úr vesturbæinn í Kópavoginn en hérna en hann er brattur Já, það var eitthvað sem ég tók bara með þetta ákvörðum að þetta myndi ég ekki gera
1: Nei, þannig að þú hefur semst passað upp á þetta
0: Já. Þó svo ég sé alveg en það var bara út frá mér en á saman tíma ef ég hef ekki gert það hefði ég ábyggla líka vilja fá smá fjölbreytni í þetta en svo verður eitthvað einn svolítið ákveð þetta ætli ég að gera fyrir mig eða skilur en ég held samt að börn hafa alveg gott að ég skipta en ég vil breyta til að flytta til útlanda eða hvað er
1: já.
0: Það hefur mótandi og góð áhrif sko. Það er svona kemur fólki börnum oft úr skilinni hjá sér sjálfkrafa, með réttum stuðning
1: En ertu þá, út af þessu öllu saman ertu þá fljót svona að bara kynnast fólki og svona aðlaga slutum?
0: Ég myndi segja samt jú, ég get gert það, en ég myndi segja samt að væri samt eiginlega öfugt sko. Það var kannski Já, ég myndi segja að væri samt meira öfugt að ég væri svona meira að halda mig til hlés og halda mig við það sem ég búin að byggja
1: Já.
0: En á saman tíma alltaf opið fyrir alls konar
1: Já. Mér langar svolítið að tala við pappa þinn
0: Já
1: Segðu mér aðeins frá honum
0: Hann tíminn svo fljótur að líða Hann greindist mjög ungur með Alzheimer Hann er úr eigum með bjó í eigum og við vorum þurftum að berjast snemma fyrir því að koma honum á réttan stað sem er raunveru fólk þarf ennþá að berjast við þegar maður bæði að greinist ungur og líka fá greiningu og hvernig bara fjölskyldan getur bara brotnað eða þegar þú ert að ganga í gegnum þetta með eitthvað sem þið þykir væntum að hérna, hvað verður það vantar aðeins betra form fyrir fólk með
1: já,
0: það er alveg
1: En sko, hvenær fóruð þið að taka eftir því að það væri eitthvað í gangi?
0: Hann alltaf bjó í eigum og ég í bænum þannig ég alltaf sá það aðeins einna heldur en aðrir en þetta konans og sískinni mín í eigum sá það og þetta heldur spjallum við það þannig að fyrir mér var það keksminnsla sem ég fekk það staðfest það var með keksminnslu og bringunni sem að mér fannst mjög ólíkt honum að hérna, töffarinn sem hann var
1: Já, passa alltaf
0: Já, þá sem hann ég horfi á auðvitað er þetta bara margir með og ég sjálf fyrir skilur,
1: já, en þannig
0: var það bara í þessu tilleiki sá ég að fekk ég að staðfesta sem ég var búin að heyra á gruna
1: Er sko 53 ára?
0: Já, sem hann, já, þannig byrjar
1: Og hvað var ferlið lengi?
0: Það var alveg nokkur ár en svo hérna Já, það var alveg smá tími fyrir, hann auðvitað fekk höfuðhögg, hann var skipstjóri, hann fekk höfuðhögg á bátnum sem að ég, án þess að ég hafi neinar sannanir fyrir því sem ég trúi að hafi komið þess að stað, en þú farði eitthvað þinn aldrei að vita nákvæmlega.
1: Nei, hvað gerist?
0: Nei. Hann hérna, en svo var fólki í Vestmannaeyjum með mjög sterkt og það var byggð sér á hjúkrunaheimilinu þar sér deild fyrir heilabilega eftir þetta við náttúrulega börðumst eins og já, börðumst mjög mikið fyrir hans erindum fyrir hans réttundum þó mannum fannst ekkit þess að hlutinir eru raun og reynins í dag ef þetta myndi gerast fyrir mig sko já, maður já. Myndar að berjast fyrir mér og,
1: Því það er bara engin staði fyrir þeir fólk sem að greinist svona stemma
0: Nei
1: engin. Eða svona ungt segi
0: Nei. Já. Núna, hérna, já
1: En, þú veist, maður hefur oft talað við fólk sem að upplifir þetta að missa sína nánustu úr Alzheimer.
0: Já.
1: þegar þú svona sérðan einhvern veginn breytast, hvernig var þetta? Hvernig var þessi upplifun?
0: Hún var á vond. Það bara að segja að hafi verið mjög vond. Og líka þegar maður sá hvað hann þjáðist inn í sér.
1: Já.
0: Þessi það hérna, maður sáði bara augunum á honum og drikkur staður sem að engin vill vera á.
1: Nei.
0: Að, hérna, en svo að ég áttur móti ömmu sem 92-gera með Alzheimer og búin að vera með það í mörg ár.
1: Já.
0: Og henni líði vel. Eða skilur, þú sér, þetta svona, ég kalla góða útgáfan, vonda útgáfan af Alzheimer, þannig að þú getur fengið bæðið, sko.
1: Já.
0: Ég hefði blandað þenn, en allavega fyrir mér fekk hann bara mjög vonda slæma útgáfu.
1: Já.
0: Það því, og bara, já, þetta var bara helviti fyrir hann, myndi ég segja.
1: Já.
0: Og líka bara starfsfólk vissi ekki að þetta ekki alltaf hvernig náttu að taka á honum, sterkur, hraustur maður, eða skilur,
1: þannig
0: að Þannig að þetta var bara erutur að alla, myndi ég segja.
1: Já.
0: Líka þetta var eitthvað inn. Já. Svo, þetta verðist alltaf og enda í dag, þetta alltaf svo nýtt fyrir fólki, eða skilur, sem svo galið líka.
1: Já. En byrja, það kom eitthvað í fréttum að það ekki, Anna Kristína, að þegar að þið eruð að ég raun að berjast fyrir því að hann fá einhvern stað
0: Já.
1: Á spítalanum.
0: Já, það sést, fá bara aðhlýninguna sem hann þarf.
1: Já.
0: Og þegar þannig að við vorum, hann var búin að fá svona kvíldarinnlagnir í bænum, hann var ekkit í eigum, að jú, hann var náttúrulega aðeins á spítalunum í eigum sem já. Að starfsfólki ekkit þjálfað endilega þessu. Að hérna, já, kom í kvíldarinnlagnir í bænum og svo bara, við þetta gat konan hans ekkit tekið á mótunum heim svona, hann var bara, þannig að það var engin staður, bara hvert ég var að fara með hann, bara á bráðamótuguna. Og bara, já, frábært, starfsfólki þar og við sjáumst pappi gangi bara ótrúlega vel, já, erkilur, já, bara þeir gera eitthvað flott fyrir því, erkilur. Og hann svona hrættur, þú ert bara hrættur og við þetta við líka, en maður sáði á honum hvað hann er hrættur, erkilur, var. Þannig að þetta er alveg, það þarf eitthvað svona aðeins að púsla þessu betur saman hjá fólki.
1: Og var ekki gerð frétt?
0: Jú, það var rúf sérstaklega var að hjálpa okkur mjög mikið og við fengum raðar fram hlutunum bara út frá því, sko.
1: Já, því var að vera við að fjalla þetta.
0: Já.
1: Þessi vandamál.
0: Og þegar, ég man bara þegar, við vorum að á leiðinu með, bara frá kvíldari heimilinu mörk yfir á, þá áttu bara að fara með hann á bráðumátökuna, að þá, kom fréttmaður og því var svo breytt, þannig að það er...
1: Það var svo leis.
0: Já. En sama tíma, bara tímabind, þetta var bara eitthvað, maður var bara eins og hamstur, þú veist að að hlaupa á reyna átt að sjá hvað er því næst.
1: Mm.
0: En já.
1: Þannig í Vestmannaeyjum var búin til deild.
0: Já, álma, eða svona smá álma bara, já.
1: Mm-hmm. Út af pappa þínu?
0: Já, myndi segja það.
1: Já.
0: Það út frá bara, það vantar allstaðar, þú veist þannig að þetta kannski sparkaði ykkur að rassa.
1: Já. En... Hvað var hann lengi á lífi?
0: Hann deyr þegar COVID var að byrja. Já, rétt slipum við það allt saman. Þannig að með hann, já, það eru eitthvað 5 ár. Já, eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Það var góður friður fyrir hann sérstaklega.
1: Já, það er þessi hugsun oft einmitt hjá... Mm-hmm. aðstandendum þeirra sem að greinast með Alzheimer.
0: Já, og bara hann hefði aldrei þetta og engin þetta, en hann sérstaklega hefði aldrei vilja þetta ferli eða sérst, þá bara maður vill bara fá að fara skilur, ef þetta er það sem hann býðum hans.
1: Já.
0: Ef það er ekki hægt allavega að það var engin, það var ekkit hægt að gera fyrir hann, þannig að hann var bara fyrir alls þar.
1: Já.
0: Og þú hefði líðið, ef fólki líðið þannig, þá var það ekki góð tilfinning.
1: Mm. Tók þetta alveg yfir ykkar líf, Anna Kristín?
0: Ég einhvern veginn að alltaf lært að reyna að hafa hlutina reyna að skilja hlutina líka en maður það bara einhvern veginn veist, að hlæja líka og hafa gaman og við systir mín sem var svona eða systir mína sem stóðu svona mest í þessu og gerðum það auðvitað og hérna annars verður bara þungur og erfiður og leiðlegur sjálf og fara að syrgja og það þýðir ekki, maður þarf eitthvað bara að hvað segja, svona gerfi búa til tilfinningar og þá verðar bara réttar.
1: Já.
0: Já, ég myndi segja það. Þú veist þá, og bara auðvitað með samhælni og fjöri og hlátri, það lengir.
1: Já.
0: lengir og hjálpar.
1: Já, akkurat. Mm-hmm. Ert þú sko, ert þú að skoða Alzheimer, þú veist, ert það að hugsa það þegar pabbi þinn greinist, ert þú svona hælur í þessu?
0: Já, það læðist alveg að mér reglulega sko, en ég ítiði bara algjörlega frá, við hefðum geta farið, ég fór til blóðmeina fræðings til að því að hann var svo lár í B12, pabbi, hérna óunilár þegar hann greinist, þannig að við fórum allir í rannsóknum við það og þá spurði ég mitt læknirinn og hann sagði það þú veist að ég var búin að sjá að maður gat fengið að vita hvort að maður væri líklegur í þetta
1: já,
0: og
1: einmitt akkurat.
0: Fólk hefur verið að gera það sérstaklega úti erlendis en hann sagði bara alls ekki gera það þó að ég geti fengið það en
1: já, það meitt, hver var tilgangurinn?
0: Akkurat, það var ekkit skemmtilegt lífframundan að Nei. Vita þetta sko Akkurat, og þetta náttúrulega bara svo algengt eða heila bilun sem slík er svo algeng og er svo erfið og það er svo ótrúlega að maður óska sér það ekki veist, þannig að það er alveg já, þetta snúið sko. En nei, ég, þetta læðist alveg að manni sérstaklega í umræðum eða fólk er að spyr, fólk lætur mann alltaf oft vita að þú veist þetta ekki engt eða ekki takkar upplýsingar
1: já, frá, því vissi það ekki
0: já, hérna, maður þýðir hérna, það þýðir ekkit að vera í því sko. Er, og þú, þetta bara, þú fær bara þau spil sem þér eru gefin og spilar úr þeim
1: já,
0: nákvæmlega Þetta ég eitthvað þunglindi með það, ég bara leiði ekki að gerast, sko, Nei. Það bara þýðir ekkert, þú veist, geta alveg lent fyrir bíl á morgun, sko, þannig að...
1: Hvað, þannig að hann var rétt 60, eða hvað?
0: Já, hún, hvað
1: En amma þín, sem er líka með Alzheimer, hún er enn á
0: lífi, 92 gera, mömmu megin, hann að, já, hún er bara, já, hún er auðvitað orðin öldruð og allt þetta, en hún er mjög ungleg og brosir, það var fyrir ekki fram hann eitt meira og vel hugsaði um hana
1: já.
0: Og skóabæ, já
1: Já, einmitt Hvernig það, sko, þegar þú vilt hvíla þig af, sko, frá rekstri hefur einhver svona önnur áhófmál heldur en kjólar?
0: Bara já, eitthvað er sko en það er alltaf ekki endilega mikið sem mann alltaf alltaf í vinnunni þú ert í rekstri og þú ert ekki þá, er það oftast, þá gengur það oftast ekki sko. það er engin mýta en á sama tíma finnst mér vegum lilla lóður réttur utan hellu lítinn kofa þar sem við stingum af í en svo bara besta fríð ef ég fer til útlanda þá kemst ég sem mest frá vinnunni sko
1: já.
0: En ekki það, ég starfsfólk sem er bara dásamlegt og hugsar með það sem eins og ég myndi gera það sko, já. Það bara einhvern veginn hugum manns er, þetta er líf og vinna, þá þarf svo lítið að koma upp á að, veist það, þegar maður vill einhvern veginn alltaf hafa stjórnina á þessu, eða skilur, veist það, hérna, en þau eru best starfsfólki, það ég var ekki í þessu, en þá nema út frá þeim sko.
1: En sko, þegar þú ferð til útlanda?
0: Já.
1: Ertu að segja mig það að þú farir ekki inn í fattabúðir og skoðir?
0: Ég geri það alveg, sko, en sérstaklega það eitthvað svona aðeins öðru í sig.
1: Já, ég meina það.
0: Já.
1: Þú veist, kannski svona... sækir í eitthvað slíkt.
0: Já, sko. Og bara, hérna, einmitt, fá smá innblástur, sko. Veist, það bara rosa gaman. Mm-hmm.
1: En þegar maður með fattabúð, já. Anna Kristín, og þú vilt að fólk sé í meðutund þegar það verslar hjá þér mm-hmm. og pælir og alls konar, af því að við vitum alveg hvernig við erum að versla í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara stanslust í fréttum.
0: Akkurat.
1: Við hendum brjálaðslega miklu
0: mm-hmm.
1: og verslum mjög mikið á netinu.
0: Já. Ég bara, mér finnst bara fólk þurfa að taka svolítið ákvörun með sér hvort að vilji þjónustu eða ekki. Mm. Ég skil alveg, það er náttúrulega, ég eyði 0 krónum í markaðssetningu og auðvitað margir sem skilja ekki akkur, ég get ennþá verið í þessu út frá því. Þú veist, ég veit bara að þetta smitist. Mm. Ég veit bara að þjónustan smitist og orðsporið gerir það og sem það er og það er það sem heldur okkur gangandi en fólk þarf svona sérstaklega þegar maður er að horfir á hvernig þróunir orðin hvað viltu sem neytandi viltu styðja þessi fyrirtæki erlendis frá alltaf og viltu en fólk, og margir segir bara já, það er bara besta verðið er ekkert mál þá gera það en á sama tíma eru sem betur fyrir flestir eða margir sem vilja það ekki og hugsa meira þetta og vilja geta farið og fengið þjónustun og nýtt sér það já. Að verðin ekkert alltaf dýrari erlendis
1: Nei. En það bara, þú veist,
0: þegar heima minni
1: Já, þú veist, þegar maður sér fréttir frá sorpu og hún er að segja okkur, sko, sorpur að segja okkur hvað við hendur miklu
0: a, já, akkurat, að ég mynd fólk panta sér þrjár stærðir að þetta svo frábært verð já. Og átta sér ekki á því að þau geti ekki selt þetta á nýttjamörkum að þeir viljið ekki, þess þannig að það ykkur ástæð fyrir því og þá fólk alveg saman því að borga það svo lítið en samt þetta kannski komið upp í flíkinu sem að það myndi fá þetta og sem að myndi máta þessar sportbúksur í ykkur sportröðastin eða fylgjur og á það lengur þannig að þetta alveg ótrúlega snúið hvernig þetta að þróast sko. Og það maður þá líka bara vera raunsýtt með það hvað verður verslun hér heima allavega
1: já. Mm-hmm. En svona þínar svona pælingar hvernig þú vilt hafa þetta, þú lætur að það ekki gera skó fyrir því nýr í Portugal
0: Já, bara framleiðum skó í Portugal bara, sem þá bara hjá okkur svona, já, þannig að hérna það gaman að þið fór bara litríka skó sem erfitt að fá en sama tíma svipa með kjóluna klassíska hvað sem gaman og þægilegt að vera í þannig að þetta snýst svolítið mikið það þægindi og gleði en auðvitað eigum alltaf líka svart höfum það árið
1: skulum alls ekki mátt ekki gleyma nefnum
0: nei.
1: Það þetta að fara í sveitina og róta kannski moldinni þá kannski heldur þá áfram hvað að fá nýjar hugmyndir
0: mjög fær misgóður hugmyndir sko, en oftast reyni ég að framkama þá þær sko, þú veist, eins lengi og sé ekki, ég ætla ekki að fara alltaf það aðeins svo mikið að fara að opna alltaf nýja verslanir en á sama tíma eitthvað svona í verslanunum sjálfum eða hérna eða eitthvað slíkt sko það svo mikilvægt að láta hugmyndunar skína og gera eitthvað úr þeim og sérstaklega ræða það og þá þróast það í eitthvað skemmtilegt verkefni
1: Hvaða lag valdur fyrir okkur, Anna Kristín?
0: Herði, A Little Respect, lag sem kemur mér alltaf í ótrúlega gott skap og hérna lætur allir líða vel.
1: Já, þá skulum við bara leggja við hlustir. Takk fyrir að koma, Anna Kristín.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Hér lauk þættinum Segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir spjallaði við Önnu Kristínu Magnúsdóttur, eiganda fatabúðarinnar Kjóla og Konfekts. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins var að vinna vel saman að það væri traustar og milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðinni tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, hérna, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynnir sér hin ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við stækkum skrefin og göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá gætum við að því að spenna vel kviðin, höldum bakinu beinu og við höfum hreyfingarnar stórar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn leið og við látum olnboga mæta hné. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við getum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armana niður í síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi, höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við lyftum og styrkjum kálf og ökla og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá leggjunum og við getum og síðan kreppum við öklana og togum tærnar í áttina að leggjunum og við endurtökum réttum og ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristunum og við kreppum ökla og við réttum og ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og einu sinni enn réttum og ristum og kreppum ökla. Og svo breytum við æfinguna lítið og við réttum úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægri öklan og síðan hver og einn og sínu hraða endur tökum nokkrum sinnum. Og við liðkum öklan ennþá betur og nú snúið öklanum í ringi eins og sem að tekna stóra ringi með tánum, stóra og góða ringi. Og síðan snúum við í hináttina, stóru og góðu hringi, liðkum öklana vel. Og við skulum liðka okkur tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum tætnar vel í sundur. Og við endurtökum, kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur. Og tvisvar viðbót, kreppum tætnar þétt saman. Og við glennum tætna vel í sundur og einu sinni enn. Kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja lærvöðvana og við sitjum sem fastast og nú skulum við grípa með báðum höndum stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðu og við réttum úr njánum, spennum lærin, kreppum öklan og reynum að íta hælanum eins langt fram að við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum. Réttum úr njánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót. Réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og slökum á og hristum aðeins fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við gera æfingu fyrir sitjandan og þá höfum við illir í gólfi. Gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirna slakar og armana niður með síðum. Síðan spennum við raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, við spennum við raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum við raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum við raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á
og einu sinni enn spennum við að skynna þetta þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta vingu þá ætlum við að styrkja kviðvöðvana og við sitjum þannig á stólnum að baki fá góðan stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólinu upp að næsta vegg og fá stuðning frá veggnum. En það mikilvægt að hafa illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram, finnum stuðningin frá stólbakinu eða veggnum við baki á okkur og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum og slökum á og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Drögum svo djúft inn andan og öndum frá okkur. Og þessu næst ætlum við aðeins að liðka okkur axlirnar og við höfum armana slaka niður með síðum, við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og slökum á. Síðan lyftum við hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður, lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og hristum aðs axlirnar. En við ætlum að liðka axlirnar aðeins betur, armarnir eru áfram slaki niður með síðum og við horfum beint fram og við snúum öxlunum í hringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður, stóra hring, fram, upp, aftur og niður, förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður, stóra hring, aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott að við hristum axlirnar vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að liðka aðeins hendurnar á okkur og fingur og við byrjum á því að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Endurtökum nokkur sinnum, kreppum þétt saman og glennum fingur vel í sundur, alltaf til skiptis. Og þegar við glennum fingur sundur þá reynum við að rétta vel úr fingrunum. Gott að byrja að gera æfinguna hægt og rólega og svo auka hraðan smám saman. Þetta gott og síðan liðkum fingur ennþá betur og við reyfum fingur eins og við sem að leika á píanu. Reyfum alla fingur vel. Og síðan liðkum við okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum í hringi. Þetta gott og svo snúum við hináttina, alveg eins. Þetta gott og við slökum á og við hristum hendurna vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja okkur og við spennum greipar fyrir framan okkur og við teygjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum alveg úr olnbogunum, fyrir hvernig við lengjum handleggina, tegjum vel á svæðinu á milli herðablaðana
ítum aðeins lengra fram og svo rólega þá fær við báða arma beina upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísi upp síðan ætlum við að tegja hans á hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og upp og vendutökum höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur síðan rísum við rólega á fætur og við endum leikuminn því að ganga á staðnum létt og leikandi hver veit nú sínum hraða og við hvetum ykkur til að ganga áfram og meðan að lægi hljómar en ég hvet ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina verið sæl

0: Kammerkórinn í Vancouver, Kanada, flutti lagið Fishing eftir bandarísk-kanadíska tónskáldið Stephen Chapman. Stjórnandi var John Washburn.
1: Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góðstemning, sjáumst á Skaganum, Faxaflóahafnir og Penninn Eymundsson. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ísraels er ekki á förum frá suður Líbanon á næstunni, segir Israel Katz, varnamálar á þeirra Ísraels. Ísraelar hafa lagt undir sig landsvæði sem þeir nefna öryggisvæði, þúsundir húsa hafa verið lagðar í rúst og heimamenn lagt á flótta. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að 4.300 hafi verið drepin sem Ísraelar hófu landherna sinn þar. Ísraelar segja 38 hermenn sína hafa fallið í bardum. Dýraverndasamband Íslands hvetur stjórnvöld til að stöðva veiðar á langreyðum. Samtökin segja að Hvalur HF hafi ítrekað orðið uppvísað brotum og lögum dýravelferð í starfsemi sinni síðust ár. Nú síðast hafi 31 mínúta liðið frá því fyrsti skututlinn hæfði eina langreyð þar til hún drafst. Hún hafi þá verið skotin 4 sinnum. Dýraverndasambandið segir að hvalveðar hafi verið stöðvar tímapunkt eftir svipa atvik 2023. Ekkert bendi þó til að fyrirtæki hafi lært af því atviki eða öðrum álíka, segir í yfirlýsingu sambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa úr hagsmun árekstum ríkistarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til rafmyndafyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði á sonum sínum skömmu áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn 2024. Forsetin hefur reglulega verið sakar hagsmun árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndiðnaunum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndir í störfum sínum sem forseti. Viktor Willis, söngvari popsveitarinnar Village People, lést á mánudaginn eftir skammvinn veikindi, 74 ára að aldri. Sagt var frá andlátin og Facebook síðu hljónsveitarinnar í morgun. Meðlimir hennar vöktu ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu, þar sem þeir klæddu spúningum, til dæmis voru þar sjóliði, indjáni verkamaður og svo lögreglumaðurinn Willis. Hann var í farabroti hljónsveitarinnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum, með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA sem lifir enn í dag góðu lífi.

0: Þarna erðist í Viktor Willis og félögum flytja lagið YMCA. Mexíkó, Frakkland og Noregur komust í gærkvöldu í nótt í 16. úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Fréttalestir lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Auður Ísól Thorsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 á morgun. Skúrir og hiti 7-12 stig. Lægir annað kvöld. Suðurland. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum. Suðvestan 8-13 og skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig. Faxaflói. Sunnan 5-10 og rigning með köflum en hvessir seint í kvöld. Hiti 8-12 stig. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun. Hiti 6-10 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-10 og rigning með köflum en suðvestan 8-15 með skúrum á morgun. Hiti 6-11 stig. Vestfirðir. Sunnan 5-10 og rigning með köflum, hiti 8-13 stig. Suðvestan 5-10 skúrir og heldur svalara á morgun. Strandir á Norðurland vestra. Sunnan 8-13, rigning af og til og hiti 8-15 stig. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun. Hvassast á ströndum. Hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 3-10, skýja með köflum og sumstaðar dál til væta. Hiti 9-17 stig. Suðvestan 8-15 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestan til. Víða skúrir engum síðdegis en úrkomi minna austan til, hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi, sunnan 5-10 og þykknar upp með dál til rigningu á morgun. Suðvestan 5-10 og léttir til á morgun, hiti 9-18 stig. Austfirðir, sunnan 5-10, skýjaða mestu og dál til rigning af og til, hiti 8-17 stig. Suðvestlag 8-3-8, yfirleitt bjart og heldur svalara á morgun. Suðausturland, sunnan og suðvestan 3-10, órigning eða súld. Suðvestan 5-13 á morgun, hvassast við sjóin. Skúrir en styttir upp annað kvöld, hiti 9-12 stig. Miðhálendið, sunnan 5-13 og rigning eða skúrir en úrkomi minna norðan Vatnajökuls. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun en bjart norðaustan til, hiti 6-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft austast á landinu. Hiti 6-14 stig, mildast á suðausturlandi. Á laugardag, norðvestan 8-13 landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúrir á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, en bjarta mestu sunnan til með hita að 17 stig. Á sunnudag, hæg breytileg átt og bjart með köflum en sumstar þokuloft við ströndina. Líkur á stöku síðdegi skúrum á víð og dreif, hiti 7-17 stig, hlýjast á vesturlandi. Á mánudag, suðlæg átt og dálitlar skúrir en vaxandi suðaustanátt seinnipartinn og rigning sunnan og vestan til undir kvöld. Milt í veðri. Á þriðjudag, suðlæg átt og væta víða land, hiti 10-20 stig, hlýjast á norðausturlandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig og úrkoma mældist 8,8 millimetrar. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 30,6 millimetrar á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 3, úrkoma í grennt, loftrýstingur 1008 millibör fallandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, vestan 6, hiti 11 stig. Bláfeldur, sunnan 5, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Áskarður, suðvestan 4, hiti 9 stig. Reykhólar, suðvestan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, suðaustan 5, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 6, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 2, hiti 13 stig. Æðey, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Litla Ávík, sunnan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Hólmavík, sunnan 4, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 11, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 9, hiti 13 stig. Nautabú, sunnan 8, hiti 12 stig. Sauðanesviti, austan 2, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 13 stig. Grímsey, suðaustan 4, hiti 12 stig. Mývatn, suðaustan 2, hiti 11 stig. Mánarbakki, suðaustan 7, hiti 14 stig. Ásbyrgi, sunnan 5, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðaustan 5, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, suðaustan 7, hiti 15 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 10 stig. Miðfjarðanes, suðsuðvestan 7, hiti 16 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 9, hiti 15 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 9, hiti 14 stig. Egilstaðafljúvöllur, suðvestan 7, léttskýjað, hiti 16 stig. Káranhjúkar, suðsuðvestan 11, hiti 9 stig. Hallormstaður, sunnan 3, hiti 15 stig. Dalatangi, sunnan 5, léttskýjað, dálítill sjór, loftrýstingur 1010 millibar fallandi, hiti 12 stig. Kollaleira, logn, hiti 16 stig. Selei, sunnan 12, hiti 8 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 11, hiti 11 stig. Kampanes, suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papi, sunnan 10, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, sunnan 4, hiti 11 stig. Skaftafell, austsuðaustan 2, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, sunnan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 12 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 3, rigning, skyggni 8 km og talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 5, hiti 10 stig. Hella, sunnan 6, hiti 10 stig. Árnes, sunnan 5, hiti 9 stig. Hjarðarland, sunnan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, sunnan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Kæru hlustendur, nú klukkan 13 mínútur gengin í 11. Það Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir sem stýra sumarmálum í dag, eins og venjulega. Þau fá til sín sískinnin Ólaf og Hallvegu Rúnarsbörn í dag, sem segja frá styrtartónleikum sem tónlistarskólinn í Dölunum blæst til, en markmiðið að safna fyrir nýjan flygil. Við heyrum einnig nýtt innslag eftir Elísabetu Teyju Kristjánsdóttur sem mun fjalla jeppamenningu á Íslandi í þættinum í sumar. Sumarmál á dagskrá eftir fréttir klukkan 11. En þangað til njótum við góðrar tónlistar í bóði Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Reykjavík Káká.

Bræðurnir Carter og Ralph Stanley, The Stanley Brothers, með lagi Rank Strangers to Me. Þeir bræður fættust í Virginíu sem að liggur upp við Biblíubelti sem kallað og fóru ekki á mis við kristilegu gildin sem að ríkja þar.

The Louvin Brothers fluttu lag skelfilegt líf alkoholistans sem getur ekki hægt að drekka þó svo hann viti hann stefni til helvítis. En í lok lagsins þá endar það þó allt vel með Guðs hjálp eins og gerist.

Jimmy Revard and his Oklahoma Playboys á jákvæðu nótunum með lagi Lose Your Blues and Laugh at Life frá 1937.

Tommy Dorsey og hljómsveit hans ásamt hinum unga upprennandi söngvara Frank Sinatra sem var þá 25 ára þegar lagið East of the Sun var hljóðritað 1940.

Nina Simone og lagið My Baby Just Cares For Me sem hún hljóðuritaði 1957. Lagið var notað svo í Ilmas auglýsingu 1987 sem var til þess að kynda nýjum eldi undir ferli Nínu Simone sem hafði að nokkru leiti kulnað fram að því.

Julie London söng Cole Porter-lagi You Do Something To Me. Lagi að finna á breiðskífu frá 1965 sem heitir All Through the Night. Julie London sings the choicest of Cole Porter. Með Julie lék kvintett saxofónleikarans Bud Shank sem voru auk Bud Shank sem lék á allt sax, Joe Pass á gítar, Russ Freeman á piano, Monty Budwick á bassa og Colin Bailey lék á trommur.

Elvis Presley söng lag frá 1967, Just Call Me Lonesome. Hann var þá nýgiftur Priscillu og nýbúinn að klára 2005. Kvikmyndina sína, Clambake, þaðan sem þetta lag kemur. Hann var þá 32 ára og átti eftir ólifa 10 ár, en hann lést langt aldur fram ári 1977, aðeins 42 ára gamall.

Hljómsveitin The Turtles með lagi Happy Together frá 1967 og þeim tókst með þessu lagi að íta lagi bílana Penny Lane úr fyrsta sætinu á Billboard vinsældalistanum og voru þar í þrjár vikur.

Stevie Wonder söng eigið lag af breiðskífunni Inner Visions frá 1973. Þetta var 16. hljóðversplatan hans og var hann þá aðeins 23 ára. Í dag er hann orðinn 76 ára og spilar enn öllum til mikillar ánægju. En það kom á lokum hjá okkur í bíli. Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Við setjum stefnun á heimahöfn og það verður Van Morrison sem að fylgja okkur áleiðis með lagið sitt Philosopher's Stone og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á miðvikudagsmorgni. Þættinum lauk á laginu Philosopher's Stone með Van Morrison.
1: Það helst að hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara betur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlutverk.

Kikti kaffi í Delonshús Árbæðarsafn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trékyllisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Írskir dagar á Akranesum helgina, fjölbreytagsskrá, skemmtum fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun rammað fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki verður skattahækkanir að ræða umfram þær sem komið hafa fram í fjármálaáætlun. Við ræðum við fjármálaráðherra í hádegisfréttum. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtækis sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförunum 10. november 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið væri og hvaða bætur skyldi greiða. Náttúruhamfaratryggingar töldu að bæta ætti tjóni með greiðslum upp á samtal 16 milljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtæki sem sé ekki við og kröfðust 12 milljóni viðbót. Þeirri kröfu hafnaði Héraðsdómur Reykjaness. Verðbólga á evrusvæðinu hjaðnaði umfram væntingar í júní. Það talið dragur þrýstingi á Seðlabanka Evrópu að hækka stýrivexti. Ársverðbólga á evrusvæðinu sem telur 21 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins var 2,8% í júní og minnkaði úr 3,2% í maí. Samkvæmt frétta Reuters var búist við 3% verðbólgu þannig að þessi niðurstaða kom þægilega óvart en hún rakin til þess að matvæla og orkuútgjöld dró saman. Þrír kólumbískir ríkisborgarar sem komu hingað til land sem ferðamenn í febrúar voru í gær sakfelldir fyrir fíkniefnasmygl. Þeir voru með 2370 millilítra af kókaín í vökvaformi innvortis þegar þeir komu með flugi frá París í Frakklandi. Einn þeirra var dæmdur í 7 mánaða fangelsi en Karl og kona voru dæmd til 30 daga fangelsisvistar. Gæsluvarðhald frá 20. og 26. febrúar kemur til frádráttar refsingunni. Alls hafa 17 normenn drukknaði í 15 slysum á skemmtibátum á fyrri helmingi ársins samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem drukna hefur með þessum hætti á sama tímabili síðustu 10 ár. Allir þeir sem létust voru karlmenn og flestir yfir fertugu. 11 þeirra voru ekki í björgunarvest eða flotgala þegar slysið varð. Flest slysin urðu í litlum opnum skemmtibátum. Knattspyrnusamband Ekvadors hefur sagt Sebastian Becacheche upp störfum. Hann var þjálfari karlalandsliðsins sem féll úr keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolta í gær. Becacheche er 6. þjálfarinn sem sagt upp eftir að lið féll úr keppni, auk þess að einn þjálfar upp. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
1: Hlustandi góður, klukkan farin að ganga 12. Það eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem taka nú við með sumarmál.

0: komið sæl og velkomin í sumarmál á þessum miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar 2026.
1: Akkurat, þá júlí byrjaður.
0: Já.
1: Og þá verður nú aldeilis gott veður. Ég veit til dæmis að það ágætis spá fyrir helgina, víðast hvar.
0: Já. Þannig að... Fínir dagar framöndan.
1: Já, og sér maður til sólar. Nú, núna á föstudaginn þá koma saman í Búðardal söngvararnir Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson. Og af hverju, jú, það verið að safna fyrir nýjum flygli sem nýtast mun Dalabúð og tónlistaskólanum og það búið að blása til glæsilegra styrtartónleika. Ólafur Rúnarsson hefur unnið við tónlistarkennslu í Dölunum síðustu 16 ár og hann kemur hér á eftir ásamt systur sinni, söngkonunni Hallveig Rúnarsdóttur.
0: Að þið verið með fugl dagsins.
1: Já.
0: Ég fór bara hljóna hugsa með þetta orð flýill. Þetta er eins og kallkins nafn á fugli.
1: Já.
0: Flýill,
1: einmitt.
0: Já. En í dag þá byrja ný innslög í sumarmálum þau sem verða á miðvikudögum hjá okkur í sumar og við köllum það jeppaþjóðin. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún sér þau og skoðar þar jeppalífið frá öllum hliðum. Spjalla við jeppafólk á öllum aldri aðal áhugamálið, ferðirnar og ekki síst brasið og velti fyrir sér hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Í fyrsta innslagi jeppaþjóðarinnar fer Elisabeth í heimsókn í Þórsmörk á Jónsmessu hátíð þar sem jeppa útilega í fullum gangi og hún tekur svona inn stemninguna þar.
1: Já, og svo er þetta fugl dagsins sem í dag bíp. Já, mann ekki fara að klikka þessu aftur.
0: Það kemur í ljós.
1: Það kemur í ljós.
0: Já, en talandi ágætis daga framundan, þá byrjum við á lagi sem að kallar á þetta góða veður.
1: Já.
0: Það hljómsveit Ingimars Eydal.
1: Já, í sól og sumar og það Bjarki Tryggvason sem í aðalhlutverki hér, lag og text eftir Gylfa Ægis.

0: Sólosörmaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eydal lag eftir og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, og þá komið að fugli dagsins og við þurfum að skauta svolítið svona að því það svo erfitt að koma upp um hann.
0: Já, við tölum ekki af okkur.
1: Já, það akkurat sko.
0: En hann eins og listaverk, hann svo fagur.
1: Já, hann fagur.
0: Já.
1: Og hann norður amerískur.
0: Já, í grunninn.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og það hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Já, það nú talað íslensku fuglarnir þar, allan sem eru hér við land.
1: Jú.
0: Það mjög mikið að þjóðtrú einmitt sem tengist frumbyggjum Norður Ameríku.
1: Já.
0: Já, og reyndar Grænlands, á Grænlandi líka. Hann sem sagt að nokkru farfugl, en líka að nokkru staðfugl. Og þá á veturna í bara allt í kringum landið, en varpstöðarnar eru nú aðalega á Norðurlandi og er ekki mörg varppör á Íslandi, þetta hann nokkuð sjaldgæfur.
1: Já, einmitt.
0: 300 varppör, það nú ekki mikið.
1: Hann á válista.
0: Já.
1: Það nú bara þannig. En hann gerir sér hreiður í laut, svona á vatnsbakka.
0: Já.
1: Og eggin eru, einmitt, þau eru ekki mörg. En ég veit ekki hvort að sko hljóði mun algjörlega koma fólki ekki á óvart.
0: Já.
1: En hér því lýst, langdreið væl, tryllingslegur hlátur.
0: Já, og það fullt að þjóðtrú tengt þessum hljóðum sko.
1: Já.
0: Það ýmist hvort hann gelti eða veinaði.
1: Já.
0: Þá var annarkvort kallað á rigningu og hitt á þurrk.
1: Já.
0: Og meiri sér að þetta sko að því að fræði heitið Gavia Immer. En önnur heiti, ég þóra eiginlega ekki að segja neitt að þeim því að jú, tvö sko sem að tengjast þessu með hérna þjóðtrúna að þetta svo mikið að þjóðtrú sem tengist fuglum og veðurspá. Og þetta með að annarkort gelta fyrir regni, að því hann líka kallaður regngali.
1: Já.
0: Og svo hann eða þerri kráka.
1: Þerri kráka?
0: Já, ég minst kosta að hann sé að kalla eftir hvernig hljóðið í honum.
1: Já. Einmitt, það var danskur líffræðingur, Morten Trane Brunich, sem svona lísti fuglunum fyrstur. Það sem sagt talið, 1764.
0: Mm-hmm. Já, og ég meina sko, það er svo margt sérstætt við hennar fugl, útlýslega vissulega, ofboðslega fallegur,
1: já.
0: Meir og minna svartur og hvítur.
1: Já, og svo augnlíturinn kemur líka, sko segir svo mikið,
0: já.
1: Mjög sérstakur augnlítur.
0: Eldrauð
1: augu.
0: Já, og sko munstrið í honum, það eins og ykkur listamaður hafi, þetta eins og sko, að þeirra skorið út í svona og prentað.
1: Já.
0: Það eins og hann sé allir svoleiðis, þrýttur munstrið í honum.
1: Akkurat, sko, og það þannig, það bara staðarind að Ísland eina landið í Evrópu, það sem hann verpir.
0: Já.
1: Að staðaldri.
0: Já,
1: og verpir við hálendis vötn.
0: Því annars það Norður Ameríka og allt upp Kanada mjög og svo Grænland.
1: Já.
0: Og Svalbarði.
1: Og Svalbarði einmitt. Og það eru dálítið sérstakir fætur sem hann hefur.
0: Á honum.
1: Já.
0: Já, það meiri sér að við erum komin svo langt, sko, það allt í lagi að fara aðeins að gefa betri.
1: Jú, jú.
0: Að það var jafnvel trú viðsvegar að hann hefði enga fætur.
1: Já. Þeir eru svo aftarlega.
0: Já, og það mér sér saga að hann, því var trúað í Norður Noregi að hann hefði verið skapað fótalaus.
1: Já.
0: Að almættið hefði bara gleymt fótunum og átta sér svo á því og hent þeim svona eftir honum. Þannig að þeir eru það aftarlega að hann getur í rauninni ekki, hann svona dregur sér áfram á maganum.
1: Já.
0: Og þessna líður honum betur í vatni, sko.
1: Já, og þeir eru plássfrekir fuglar. Þeir helga sér óðöl á varptímum og reka bara aðra í burtu.
0: Já, fiskæta.
1: Já, eigum við að setja hljóði í loftið?
0: Já, genna það. Þetta nefnilega mikill sko sund og veiðifugl. Má ég sjá hérna, hér kemur hljóði. Ég veit ekki hvort hann sé að kalla á rigningu eða þurrk þannig.
1: Nei. Ég er ekki sammálað að þetta sé ykkur hryllingslegu hlátur. Maður hefur heyrt verri hlátra.
0: Já, en það talað sko líka í gömlum heimildum að fólk hafa orðið skítrætt að heyri í honum sko. Til dæmis að næturlagi eða eitthvað slíkt og í Norður-Ameríku inn í skógum eða eitthvað slíkt að þá var þetta svona svolítið draugalegt hljóð. Sko.
1: Já, einmitt.
0: En hann er stór og mikill. Hann er alveg 3,5 kíló.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Og þeir eru á válista, þannig að það nú ekki hægt að veiða þá. Bara ef einhverjum dytti það nú í hug.
0: Nei, það nú eins gott. Hann er svo fallegur að lega honum að sko vænga við er allt upp í 1,5 metr.
1: Já.
0: Gríðarlega fimur sundfugl og kafar djúpsindur.
1: Já.
0: Sindi djúpt.
1: Og þá er bara nafnið komikunar.
0: Já.
1: Þú er bara að segja það.
0: Já, já, bara rétt í lokin.
1: Já.
0: Hann er sem sagt svo kallaði brúsi.
1: Já.
0: Það eru tvær... tvær tegundir sem falla undir brúsa. Það annars vegar lómur og hins vegar fugldagsins sem er
1: himbrimi. Og það engin velun.
0: Nei, já, bara heiðurinn sko.
1: Já, já.
0: Já, og við bendum enn og aftur á þessar dásamlega fallegu myndir inn á fuglavefnum fuglavefur.is því að þetta er alveg dásamlega fallegu fugl.
1: Já. Og bara okkur heiður að hann skuli hafa valið Ísland til þess að verpa.
0: Já, og hann hafi valið að vera fugl dagsins í sumarmálum í dag.
1: Já, við þökkum hann fyrir.

0: Þetta er hljónstinn Eagles, lagið Peaceful Easy Feeling og það eftir Jack Tempchin, hún í sig að segja rétt.
1: Já, einmitt. En núna á föstudaginn, eins og við sögðum í upphafi þáttar, þá koma saman í Búðardal stórsöngvarar, Hanna Dóra Sturludóttir, Halli Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson. Og það eru styrtar tónleikar til þess að safna fyrir nýjum flygli sem mun nýtast Dalabúð og tónlistaskólanum þarna. Og þau eru mætt hér, sískinin, Halli Rúnarsdóttir og Ólafur E. Rúnarsson. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og já, hvernig stendur þessari tengingu við hérna Búðardal?
2: Já, eftir nám. Þegar ég fór út til Skotlands að læra óperusöng og bjóð þarna í tæpan ára tug á Bretlandseyjum og var að læra og syngja. Svo dró mig heimþráin og ég fór eiginlega beint frá London og svona með stuttu eins og háls á stoppi og var svo ráðin bara sem tónlistakennar í Búðardal og það eru komin hérna 16-17 ár síðan.
1: Já! Þannig að þér eru nú líka vel.
2: Já, já, þetta er bara, hérna, ég og konan fluttum svo á, hérna, Norðland Vestra og hérna, Laugabakka og Kvamstanga og ég hélt áfram og keyrði þetta á milli og, já, svo segi ég, bara, það var rosalega gaman að ég að kenna, ég með svona, og við erum kannski sískinni með bílindu svona kennara gen, þannig að það fer okkur mjög vel að, hérna, að kenna og hefur óskaplega gaman að þessu.
1: Já, og þú ert samþykk því, finnst þið gaman að kenna, Halli?
3: Já, ég er mjög fínt að kenna, ég hef búin að kenna svona með, ég reyndar alltaf verið fremur með lítilli stöðu, kennslustöðu, ég var alveg að vera að syngja, ég verið heppi með það, en hérna, hef verið líka núna aðstofskólastjóri í smá tíma í Sveinskóla Sigurðar Demets, en jú, mér finnst fínt að kenna, mér finnst mjög gaman og sérstaklega þegar maður fær hérna frábæra nemendur og þeir eru nú flestir alveg yndislegir og dásanlegir og standa sig vel. Þannig að, jú, ég get alveg tekið um það, þó að þetta sé svona ekki mitt helsta starf.
1: Nei.
3: En svo hef ég verið svo mikið að vinna núna í gegnum sem þetta starf mitt og núna sem aðstofskólastjóri, ég er endur í leyfi sem skólastjóri að því að ég er í mastersgráði í listaháskólanum.
1: Já.
3: Á nýrri braut sem myndi listar og velferð. Að því að við erum mjög mikið búin að vera að skoða heilsu eflandi hluta þess að vera í söngnámi.
1: Já.
3: Við sjáum svo mikið hvað það gerir fyrir krakkana. Sérstaklega krakka sem eru kannski á skynseinrófi. Að þau eru að koma inn og þau, við sjáum bara gríðalegan mun. Bara að fáum árum jafnvel. Þannig að núna við erum undanfæri búin að vera að skoða þetta í skólanum mínum sem skóla Sigurðar Demets og ég sem satt í raun og veru var alltaf að leita að mastersnema sem að gæti gert rannsóknuna fyrir okkur að því við erum bara alveg komin þangað að gera rannsókn.
1: Já.
3: Svo bara fann ég aldrei að mastersnema en ég áka bara verðan sjálf.
1: Já, já.
3: Þannig að þess vegna er ég núna í mastersnámi og ætla mér að skoða þetta að því ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða mjög nákvæmlega og er náttúrulega gríðarlega margar rannsóknir sem liggja að baki sem að sanna það að vera í listnámi og ekkit síst söngnámi vegna þess að þar eru við að líka vinna með líkamann.
1: Akkurat.
3: Og meðan í öllur listnámi erum við kannski með einhverja aðskotahluti málara striga eða hljóðfæri eða eitthvað.
4: En þarna aðskotahluti.
3: Já, aðskotahluti, svona málara striga aðskotahluti. en þarna eru raun og veru svo rosalega hægt að sýna fram og svo rosalega mikil jákvæða hérna eiginlega við það að vera í sagt, bæði líkamlega og andlega.
2: Mm. Þú ert alltaf í góðu skapi þú syngur. Það
3: já.
2: Er hægt að syngja í vondu skapi.
1: Nei,
3: og það er stundum sagt sko að vond fólk syngja ekki. Ég er búin að vera að fylgjast með í kringum mig og sjá hvort þetta stemmi.
1: Já,
4: og þetta er mjög góð bæling.
3: Já, svo næstu leiti held ég.
1: Já, já. Þetta er góð rannsók.
3: Kannski líka allir góðir að ykkur leiti. Ég veit ekki.
1: Þetta veit fólk sem mætir á kóravingu einu sinni viku, að því það veit að það er sama hvernig svona ástandi er, það verður

0: þá hérna líður man alltaf vel á eftir.
1: Já og og vissuðu það að á kóraæfingum þá fara hjörtun í alvörun að slá í takt. Þetta var eitthvað lag, eitthvað eigalag,
2: eitthvað hjörtunslag í takt.
1: En þetta er sannan.
0: Já.
1: Að hjartslátturinn, hann synkronæsast á kóraæfingum.
2: Vá. Wow.
0: En að því þið töluðum að þið ættu gen, sem sagt svona kennslugen,
1: já.
0: Útkýri það.
3: Já, þú veist, mamma kennari, kórstjóri og við náttúrulega, þú veist, ég byrjaði í skóla og Garðabær bara áður en ég byrjaði í fyrsta bekka því að mamma hafði engan til að passa og ég hef bara ekki gert neilega litt annað síðan, sko.
1: Nei, við erum öll kennarar, sískinni.
0: Já.
1: Reyndir ekki öll starfandi sem kennarar, bróður okkar fór að vinna hjá kennarasambandinu, hann er nú ennþá í hérna bransanum.
2: Hann en, stjórnar ykkur.
1: Já, hann gerir það með harðri hendur. Alls ekki. Nei, nei, en hérna, já, þetta bara, ég held þetta sé mjög genetíst, en ég held að sé svo les með mér allt enda gælt af börnin eiginlega að gera það sama og foreldrarnir, mér finnst það rosa algengt.
0: Það mjög algengt.
1: Dóttir mín, sko, hún sem sagt, var að klára stjórnmálafræði eins og pabbi sinn og líka söngnum eins og ég, það það að fyndi, sko.
2: Er það ekki annarkvort eltaðu okkur eða það fara alveg þveru?
1: Já, alveg hinn áttina.
2: En sko að það að kenna og ná til, að því að sko, þetta er svo mikilvægt starf, því að þetta Já. Góður kennari getur haft svo mikil áhrif og, og því miður vondur kennari líka, mm-hmm. en hérna, hvað er svona leyndamálið að ná að íta undir árangur og hjá nemendunum? Hvernig, það er bara hver og einn sem þið þurfa að hlusta ykkur inn á?
1: Já, það er auðvitað bara mjög einstaklingsbundið, en sko, ég hef alltaf kennt með hjartanu og þeir kennara sem ég hef haft, þeir sem að kenna með hjartanu, þeir hafa ná til mín og meðan hinir, ég var þitt með kennara, ég var að læra líka í Englandi eins og eða í Bretlandi eins og Ólu bróður, en ég var undir London. En þar var ég með kennara sem ég tengdi ekkit við og ég lærði ekki neitt.
0: Nei,
2: en hvað meinarðu með að kenna með hjartanu?
1: Maður verður samt að passa sig að þetta ekki alveg í sálfræðingin. Það rosalega mikil hætt á því og maður þarf að passa sig, líka bara verja sig. En maður þarf að sýna kærleika, maður verður að vera opin við nefnandina, annars bara nær maður ekki tengingunum sem þarf.
0: Já, einmitt. Óli, þú ert alltaf búin að vera að kenna þarna í 16 ár. Er mikið músíklíf í Búðardal?
3: Er það er alveg, í dölunum? Það er náttúrulega, þetta er náttúrulega heimavöllur, hérna, Nikkunar, sko. Nikkulína er þarna og þegar ég kom, þá var stóð Nikkusveit, síðan náttúrulega fara að menna eftirlaun og fleira og núna hef ég verið að unga út alveg söngurum vinstri hægri, sko. Það er, nú er að vinsalasta, sko, það er að spila piano og syngja eða spila gítar og syngja eða ukulele og svona trúbadóra pæling og þetta er einmitt að þegar við erum að tala að kenna með hjartanu, sko, það er svo mikilvægt og ég veit að Guðrún að þú þarft að ná tengingu við textan og ná að einhvern veginn að lifa og fleira, það er sko eins og ég nota Bubba til dæmis rosalega mikið því að Bubbi syngur satt og það er svo rosalega mikilvægt að syngja satt og þegar þú ert farin að syngja satt þá kemur rætt beitingin og allt, þá er nefnir bara dettur hún inn þannig að ég hef verið að ég er út bæði með klassíska nemendur og síðan er ég með svona rytmíska nemendur og heita þetta þannig að hérna og margir nemendur mínir og það eru orðnir nokkri sem eru bara orðnir professional söngvara sem að byrja hjá mig kannski í fimmta bekk í Búðardal og svo Jóna Margrét Guðmundsdóttir hérna sem að var í öðru sæti Voice og hérna fjölmiðlakona og söngvari og fleira, þú veist, hún var hjá mér og þetta er eins og segi, sko, þetta gefur svo rosalega mikið og eins og segi, þá bara þetta gefur mér líka rosalega mikið fættur að því að, þú veist, það er einhvern veginn Já, ég bara fann mína fjöl, en Já. Ég náttúrulega reyndi og hef reynd líka að halda mér við og eftir ég flutti heim, hérna, já, nákvæmlega í hruninu, þá, hérna, en ég, sem sagt, ég var, sem sagt, þó ég hafi búið á Hvammstanga og fleira, þá var ég alltaf að syngja í kór íslensku óperunnar og kerði þá bara, hérna, á æfingar, þrisvar í viku, þú veist, 200 kilometra aðra leið og það gaf mér líka fættur að halda sambandi við kollegana og fleira, þannig að, Já, ég
0: var ekki... Mikið á sig lagt fyrir tónlistin.
3: Ég hef verið, sko, ég kendi lengi líka á Hvammstanga og núna ég fluttur í Borganes og þar ég komin í stöðu og er núna til dæmis í Borgarnesi, sko, með söngleikja deild sem er eitthvað skemmtilegasta sem ég geri.
0: Já.
3: Krakkar frá öðrum til 7. og 8. bekk, sko, við erum búin að setja upp bláa nöttin og við erum búin að setja upp Matthildi og alls konar og meiri hátta gaman, sko.
0: Og hvað, og vantar sem sagt flygil í Dalabúð, eða sem sagt?
3: Já, við erum sem sagt með gamall Yamaha flygil sem er talsveit mikið eldri ég. Hann er orðin ansi þreyttur og komin á eftirlaun en svo er hún hérna, Sigurbjörg Kristínadóttir og Kristín Ólafsdóttir og ég við erum búin að vera sem sagt við byrjuðum með máramóta að reyna að safna fyrir flygli og þetta átt að vera svona eins og hálfstveggjara prósess en málið það að flygillinn komin.
0: Já,
3: það bara... Og þar þakka ég kærlega af því að ekki skaltu vanmeta kvenfélög landsins. Og það eru tvö kvenfélög í þessu litla samfélagi sem að gáfu alveg svakalegan pening og þetta var þannig að við keftum hérna flýlinn frá tónastöðinni og þeir vildu bara losna við hann. Þannig að við styrta tónleikarnir breyttust í víkslu tónleika.
0: Já.
3: Við erum ennþá, eigum ennþá smá eftir að gera og að halda þess áfram og við erum eftir að safna smá pening þess vegna erum við að halda þess að tónleika.
0: Já.
3: En þetta tók 5 mánuði.
0: Já, þetta og er bara ótrúlegt afrek.
3: Bara ótrúlegt splunkunýr kafa í flygill sem er komin í Dalina. Og
0: verður notaður á föstu.
3: Og verður notaður á föstu.
0: Og segja okkur aðeins hérna, sko, syngið þið eitthvað saman sískinin?
1: Já, við ætlum að syngja lag eftir Hildigunni systur. Sem tónskáld, Hildigunnur Rúnarsdóttir, sem heitir Haraldur Kjúklingur.
0: Haraldur Kjúklingur?
1: Og ljóðið eftir hann Davíð Þór Jónsson.
0: Já.
1: Séra uppistandara.
0: Já.
1: Og hérna, það er mjög skemmtilegt. Við hefum sungið þetta margoft, þetta er mjög fyndileg. Ég ætla ekki að spoila.
0: Nei.
1: Allir bara mæta í búðatali að heyra hvað kemur fyrir Harald.
3: Svo verðum við til dæmis, það er svona Laxnes sirpa þarna til dæmis og ég ætla að syngja mæstjörnina en það er sko tangóin sem að Halldór hafði í huga þegar hann samdi ljóðið.
0: Já, einmitt.
3: Og svo verður hérna Silfutunginu hérna hvertastu spor og síðan verða náttúrulega bara dúettar og operarjur og
1: þetta er alveg gala program. Þetta er svaka veist menn með okkur, hann er Hönnu Dóru og Elmar sem eru bæði ættu þarna
0: þannig
1: að það er gaman
0: Er það alveg kjólföt og svona fíl?
1: Já, ég held að, er það ekki, erum við ekki alveg að tala gala?
3: Já, það spurði hvað gala. Ég komist gala, í mín gala.
0: Það er alveg gala kjólar
1: Já.
3: En þetta er sem sagt svona eiginlega líður á sko dögum sem að heita hérna Búðardalsdagar og þið voru einmitt að talaðu það í gær, held ég
0: Já.
3: Og þessi búðardalsdagar, þetta er sem sagt öll helgin og við byrjum sem sagt að ríðum á vaði hérna á föstudaginn klukkan 8 með þessum gala tónleikum og það verið hægt að kaupa bara miða við engangin og ég lofa því að þetta verið ekki dúalega leðilegt sko.
0: Hefði ég bara verst að komast ekki en bara kæra þakkir sískin Ólafur Rúnarsson og Hallveig Rúnarsdóttir og það er núna á föstudaginn í Dalabúð Og það eru Hanna Dóra Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilberts og hver spilar píanóið?
1: Hún Matthildur Anna Gísladóttir.
3: Og svo má geta þess að það verður leynigestur.
1: Já,
0: leynigestur.
3: Það er leynigestur, tengd dölunum og við segjum ekki meir en... Nei. Það er flottur leynigestur.
0: Kæra, takk fyrir komuna og við bara hvetjum fólk til þess að mæta.
1: Takk
3: fyrir.

0: Já, þetta lag heitir Tónlist Hjartans, Hallvi Rúnarsdóttir og Elmar Gilbertsson, sungu lag eftir Þorvald Gilvason og texta gerir Kristján Hreinsson.
1: Eins og við sögum frá í upphafi og höfum sagt frá að í sumarmálum fáum við innslög frá Elisabetu Theu Kristjánsdóttur sem að heita Jeppa Þjóð og hún hingað komin bara rétt til þess að áður en við setjum fyrsta innslagi í loftið. Hvað Jeppa Þjóð?
2: Já, þetta eru innslög sem að muni fjalla á einni annan hátt Jeppa menningu á Íslandi frá bara hinum ýmsu sjónarhornum.
0: Já, ert þú sjálf svona Jeppa manneskja?
2: Sko, ég var ekki kannski alinn upp í þessu eins og margir. Ég fekk það kannski ekki í vöggugjöf. En hérna upp úr, já, ég var 18 ára þegar ég svona fór að vinna sem skálavörður. Það kannski var svona minn fyrsti snertiflutur við útivist og hálendi fyrir ferðafélag Íslands.
0: Já.
2: Og en síðan þegar ég kynntist kærastanum mínum, þá svona fórum við svolítið alvöru inn í þetta. Hann átti jeppa á þeim tíma og svo keypti við saman bílinn sem eigum í dag, sumar 2022.
0: Já.
2: Toyota Hilux, 99 ár gerð.
0: Einmitt, og þetta eitthvað svona sem að bara ánetjast, að fara að jeppa á fjöll?
2: Sko, þetta ofboðslega smitandi, þú veist, leið maður kynnist þessu áhugamáli og einhvern veginn, já, fær svona smjörþefin af því hvernig það að ferðast hálendið og fara einhvern veginn á nýja staði sem maður hefur kannski aldrei áður kynnst og svo oft brasið líka og svona tækni, tækja hliðin á þessu líka oft mjög skemmtileg þó sem maður náttúrulega ætli aldrei að neitt bíli, sko.
1: Brasið er, já, þurfa að leggja staðins undir hann eða fara í hútið, það er hluti af þessu.
2: Já, og svona eins og sérstaklega jeppa, nei, vetrar ferðamennsku að festast kannski í snjó eða svona, já, svona að, hérna, að sjá hversu langt bílinn kemst, sko.
0: Já.
2: Það, en þetta ofbærslega skemmtlegt og, en svo sem líka bara að fara þú veist, og inn í Þórsmörk eða inn í Álftavatni einhvert á sumri þó svo að þú veist, það sé bara til löld að keyra inn eftir það bara æðislega félagskapur og já, ofbærslega heillandi áhugamál.
0: Já, er þetta skemmtilegt samfélaga? Er eitthvað svona sem einkennir jeppa þjóðina?
2: Sko, já, og svona fyrsta innslæði sem við munum heyra hérna eftir, svona drepur svolítið á þessu, mér langaði að byrja bara á því að reyna að taka einhvern veginn púlsin á hérna, einhverju svona klassískri jeppa útilegu og ég fór í Þórsmörk en það var í hérna, Jónsmessahátíð núna bara um helgina og þar fáum við svolítið svona að heyra að það er hérna, þetta er svona félagskapur og þetta er samfélag jafnvel kannski þó svo að fólk þekktist ekkert endilega áður en það rúlaðin í mörk sko að þá einhvern veginn þá er það er ekki mikil feimni, finnst mér, í svona jeppa og svona útvistar samfélagi á Íslandi.
1: Já. Og erum við að greina þá rétt að þessi innslög, jeppa þjóðin, þau eru meir og minna tekin bara hér og þar landið, það er að segja á vettvangi?
2: Já, já, það er markmiðið. Og ef ég er ekki að fara að hitta viðmælandan upp á fjöllum, þá kannski reyni að hitta hann í bílskúrnum eða eitthvað slíkt.
0: Mm.
2: En ég líka bara, þú veist, ég, já, kynntist þessu fyrir bara nokkrum árum og veit alls ekki allt þannig að ég líka bara mjög spennt að svona þyrsta minn ein forvitni og koma staði í, þú veist, bara sögu jeppans og hvenær hann kom til Íslands og af hverju það svona mikið af jeppa breytingum á Íslandi en ég hef ekki séð mikið það í útlöndum og bara, já, sögu lögleðingurinnar og hver framtíð jeppamennskunar er og já, ég hef mikið að spurningum. Ég ætla komast að þessu öllu saman, vonandi.
1: Við erum spennt að heyra. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá. Því að nú skellum við bara í loftið fyrsta innslæginu frá þér. Það Jeppa þjóðin í Þórsmörk. Takk fyrir.
2: Takk.

0: Síðustu helgi fór ég í Þórsmörk á Jónsmessuhátíð sem árabil hefur laðað sér fjöldan allan af útilegu þyrstu fólki ungnu sem öldnu. Ég röldi tjaldsvæðið í básum í leita jeppaeigendum sem væru til að spjalla við mig áhugamálið og ég var ekki búin að vafra lengi þegar ég heyrði kveðið vísur. Og áður en ég vissi af var mér búið sæti við eldhúsborð á Ford Econoline, bíll sem vinsæll sem eins konar jeppa húsbíll.
1: Ég hef svo margan morgun vaknað, maga veikur dagana, hitt sumið þar og hristi saknað, haft timbur.

0: Harri heiti ég og hérna með við kennitölu og var ég fættur 1964 hann bara 18 samt sko
1: Heyrðu, ég heiti Þórir Árnason kallaði Tóti og hérna ég vinn sem vélamaður og fættur 1970 en ég held samt að ég sé 4 árum yngri en Harri sko
2: Hvernig jeppa átt þú?
0: Ég á Ford Bronco 66 modeli Ford Ecoline 92 modeli Cherokee 98 modeli en nokkað að tala upp meira
2: og hvenær eignaðistu þinn fyrsta jeppa?
0: Það ég eignaðist minn fyrsta jeppa það ég 19 ára sem var Ford Bronco 74 og ég 19 ára þannig að hérna hann hefur verið 9 ára ekki það bara nýr bíl já
3: aldrei átt svona nýjan
2: en þú, hvaða jeppa átt þú?
1: Ég með Land Cruiser já, hann 2018
2: og hvenær eignaðist þú þinn fyrsta jeppa?
1: Þá var ég 18 ára þá eignaðist ég sundurrifin Willys sem átti eftir að setja saman seldi reiðhestin keypti mér Willys parta
2: ljómandi gott og hvað skemmtilegt við að eiga jeppa? Ég meina af hverju eigið þið jeppa og hafið átt í öllu sár?
0: Gaman að fara inn á hálendi og skemmtilegast að ferðast snjó og festa sig og koma strætt upp bratta brekku
2: ekki mikið bras í því? Hvað svona mest af bras sem þú hefur lendi?
0: Það náttúrulega að hérna festa sig í á og bíllinn frjósa fastur og hérna já, alls ekki mesta brasi þurfti að ná upp hérna snjóbíl frá björgunarsveitinu á Hellu úr sem að fastur í vök reif mig bara á fötunum og þurfti að senda undir hann til þess að vera þetta bindi hann og kifta honum svo bara upp á ekkulegin
2: Það hann hefur verið þungur ekki, snjóbíllinn?
0: Jó, hann var bara daldið þungur Þeir voru búin að gefast upp rangaði engandir og gott að koma að hreppa mennana og björgu þessu
2: Og það síður hjá ykkur að kíkja á Jónsmessu í Þórsmörk? Komið enga oft?
1: Það meiri síður hjá honum með mér en hérna enga síður að þá held ég að þetta gæti komist upp í vana sko
0: Þú varst nú hérna lengi vel í Þórsmörk að hlaða hérna
1: Hinnum með við hálsinn í Húsadal þá voru þegar Östuleið var með Húsadal og Rak sko þá voru meiri svona tjálsvæði og skvaldur og læti þar og mikil partíhöld oft í kringum Jónsmessu og svona fyrstu helgin í júli þá lá straumur á ungu fólki allstaðar að og já, menn vissu mis mikið hvað þeir voru búin að gera þegar þeir vöknuðu morguninn eftir sko það var bara þetta var það sem að kom Þórsmörk á kort myndi ég segja sko þegar að fólk var ungt og lék sér og hafði fyrir allsar hendur sko
4: Svo þegar blessað kaffið kemur koníaksi kurjómi vín þá hverfur allt sem skrefði grefur þá gefst mér aftur heils á ný svo það það og verður enn alla drykju og kvenna menn Skál!
2: Skál! Ég hélt rölti mínu áfram og örlítið neðar á tjaldsvæðinu fann ég hóp af ungu fólki á mjög fjölbreyttum bílaflota. Og spjallaði við 2 vinnufélaga, Pétur sem kominn í mörkina á Hilux og Lucian sem var ábyggilega á minnsta bílnum inn í básum þessa helgina. Hann var á skóta jetti sem eiginlega fólksbíll eða í besta falli jepplingur. Hvernig jeppa átt þú Pétur?
5: Herra, ég á Hilux extra cab á 30 hundum við, 2001 model.
2: Það svolítið gamall bíll. Ekki mikið vesen að viðhalda svona bíl og dýrta?
5: Aldrei vesen að viðhalda Hilux. Þeir hérna virðast bara einhvern veginn tekka áfram og hætti aldrei að ganga, sko. Kom man alltaf heim.
2: Og hvað varstu gamall þegar þú eignaðist þinn fyrsta jeppa?
5: 17. Suzuki Vitara stuttur, takk þeirra. Geggjaði bíl, sett hann 33. Brettangatalaus, leit út þessu yfirbyggt fjórhjól.
2: Og hvað skemmtlegt við að eiga jeppa?
5: Ég held að sé bara frelsið sem fylgir því að eiga jeppa og geta bara byggt út á þjóðveginum á slóða á Malavegi og geta bara farið hvers sem þú vilt fara. Það sé svona helsta og svo kýtla man alltaf þegar maður þarf að fara yfir ár og gera ykkur náskönda. Það rosalega skemmtilegt líka.
2: Hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi í jeppamennsku?
5: Ég held að það hafi verið því ég var á einhverjum litlum dekkjamöktum mann og endaði á að rífa dekkið svona nánast einbíla og endaði að hlaða einhverjum tíum töppum í hérna gatið og vorum á seinasta tappanum í dekkjavökkjarsettinu þegar loksins tókst að koma einhverjum smá þrýstinga það náum að koma okkur heim eða út á þjóðveg aftur en annars hefur þetta verið bara frekar ljúft og eðaslegt
2: og Hvar lærðirðu að gera við jeppa? Gerirðu mest við hann sjálfur?
5: Ég held, já, öllu leiti sjálfur, sko. Ég er vélvirki á upplagi, stálsmiður, þannig að það eru hæg heimatökin, sko. En svo þetta bara að vinna áfram, sko. Eins og ég segi, með fyrsta breytingi með súkkuna, það var nú bara sleggjan og og góðaskapið sem kom 33 tómin undir hana sko en svo þetta bara reynslan held ég sem hjálpa manni
2: og er það bara þekkingin svolítið að færast frá manni til manns eða hver veit bara finna upp á hjólinu
5: já ég held maður leitaði nú oft í þess að eldri stráka þannig að þegar maður fyrst að byrja þegar maður var 16-17 ára að rífa sinn fyrsta mótor upp úr einhverjum BMW og fara yfir sko Svo reyndar nýtti maður sér fyrst til að byrja með YouTube, sko. Ég nú ekki gert það í mörg ára, en það ágætis vettvangur fyrir fólk sem kannski hefur ekki eitthvað til að leita í, sko.
2: Og ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér bara svona hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Og svona, já, kannski hvað hefði líka, hvernig Ísland myndi líta út ef að þessi lögleging á breyttum bifröðum hefði ekki átt sér stað þannig að 80 og eitthvað hvaða hlutverki finnst þér breyttir jeppar gegna í íslensku samfélagi?
5: Sko fyrst til að byrja með var þetta náttúrulega bara að opna þetta svolítið mögulegan inn í sveitunum fyrir þess að kalla til að geta farið og þess að bændur að geta farið þess að slóða aðeins lengra þeir hefði geta gert á fótgangandi og hestum og annað en þetta var náttúrulega ekki rosalega almenn eign fyrir en bara kannski 80 eitthvað ég meina það amma og afi voru að koma inn í Þórsmörk á sín tíma þá var kannski bara einn í hópnum sem átti jeppa og svo bara farið endalausar ferði fram og tilbaka að sækja fólk á fíutónum og þetta sko þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi en Ég held að það hef bara gert rosalega mikið, þetta náttúrulega mikið í ferðamennskunni í dag. En svo gerir þetta náttúrulega bara ótrúlega mikið fyrir einhvern veginn svona menninguna og samfélagið að komast í þetta frelsi, að geta farið inn í mörkina og upp á hálendi og já, mér er þetta bara frábært. Og þetta er eitthvað sem ég vil að alls ekki hverfi, sko. En það náttúrulega alltaf að vera eldri og eldri upp á hlutinu, alltaf minna í bóði. En ég held að sé bara frelsi, það sé númer 1, 2 og 3. Það það sem fylgir jeppamennskunni og svo þetta rótulega skemmtileg félagskapur og það alltaf gaman lendi ykkur brasi við lendum hérna senast þegar vorum mörkinni í fyrra þá affelgaði patról og grænindi rigningu og allir í pátlagalunum að hjálpa til og þetta ógíslega gaman
2: Er það jafnvel kannski skemmtilegast brasið og það óvænta eða hvað finnst þér skemmtilegt við að vera að jeppa?
5: Ég held að sé að skemmtilegasta sem mér finnst er að finna nýja slóða og koma á einhver stað sem ég aldrei komið á þér. En Brasi er mjög ofalega á listanum samt. Það er ótrúlega skemmtilegt. En það er svona, það er skemmtilega að geta að fara eitthvað sem allir geta ekkert farið, sko. Mér finnst það skemmtilegt.
6: So I'm Lucian, I'm 25, and I am in school right now.
7: What kind of car do you have here?
6: I have a 2012 Skoda Yeti. The best car in the world.
2: Lucian er 25 ára frá Texas í Bandaríkjunum en býr hér á landi í háskólanámi. Ég spyr hann hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við íslenska jeppamenningu. Hann segir að hafi komið honum skemmtilega og óvart hve vinalegt unga jeppafólkið hér í Þórsmörk sé. Fólk birtist bara einhvern veginn hérðan og þaðan úr runnunum og áðurum að veita af eru allir farnir að spjalla og kynnast. Hann segir þetta vera öðrisi en í útilegum heimafyrir í Bandaríkinum. Þar haldi fólk sig meira innan síns hóps og sé ekki jafn mikið að blanda geði við aðra, sem að honum finnst miður. Hann kann vel að meta hvernig fólkið hér í Þórsmörk virðist einhvern veginn vera saman í útilegu þótt að þekktist ekkert endilega fyrirfram.
6: I guess it feels very a little bit more closed there compared to here which I was very appreciative about. It's cool.
2: Ég spyr hann líka hvernig hann teldi að Ísland væri án breyttra jeppa. Hann veltir í fyrir sér hvort Ísland væri þá ekki komið í svipaða stöðu og Bandaríkin eru víða í dag. Þar séu ógrinni á náttúruperlum en hvert sem maður fari séu vegir malbikaðir. Og eftir því sem útivistarsvæðin verði vinsælli, því fleiri vegir séu lagðir. Með þeim fylgja síðan bensínstöðvar, veitingastaðir og jafnvel hótel. Svæði sem voru nánast óbyggð fyrir 10 árum séu mörg hver nú með litlum bæjum eða orðin að vinsælum áfangastöðum ferðamanna.
6: Experience the outdoors became more popular, more paved roads, and then more paved roads became more gas stations and restaurants.
2: Hann undirstrikar samt að það sé auðvitað jákvætt að fólk hafi aðgang að náttúrunni og geti notið hennar, en það komi því miður oft niður á náttúrunni sjálfri og verndun hennar. Og honum finnst að náttúruvernd eigi að vera í forgangi. Að hans mati eru því malavegarnir hér á landi afar góður meðalvegur. Þeir leyfa fólki að komast inn á óbyggð svæði án þess að fórna of miklu af náttúrunni til þess. Breyttir jeppar opna hálendið ekki bara fyrir jeppafólki, heldur líka fyrir öðrum útivistarunundum eins og hann sá í Þórsmörk. Líkt á öðru göngufólki og fjallahjólurum, malaveginir veita þannig alls konar fólki aðganga náttúrunni án þess að stopna henni í jafnmikla hættu og malbyggun á til.
6: It allows access, it allows people to be in nature without risking, you know, the environment.

Þó jeppamennsku fylgi oft mikil græjudella, snýst hún þó ekki eingöngu tækjabrass. Hún einnig lífstíll, samfélag og leið til að upplifa landið. Í kringum áhugamálið hefur myndast öflugt félagslíf og fyrir marga jeppin annarkost ferðamáti með vinum og fjölskyldu eða nauðsynlegt tæki til að stunda aðrar íþróttir útivist. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Hópi.
1: Já.
0: Þessi, þannig að jazzröddin þarna.
1: Þetta átti vel við, þar sé, Elisabeth hefði að valdi þetta lag eftir fyrsta einslag Jeppa þjóðarinnar, þar sem hún fór í Þórsmörk. Þetta verður áhugavert að heyra, hún ætlar að skoða þetta. Fyrir mörgum er þetta bara lífið hér á landi og eins og hún segir líka, það er ekkit mörg lönd sem að er svona sterk menning tengd.
0: Jeppa menning, nei, einmitt. Mér finnst þetta mjög áhugavert að fá innsýn inn í bara jeppa lífi frá öllum þessum liðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta...
1: Aftur á næsta miðvikudag og á miðvikudagum í sumar.
0: En við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina þennan miðvikudaginn.
1: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faðir okkar og vinur, Björn Ólafs, arkitekt, lést á heimili sínu í París 27. júní. Ígor Ólafs, Andrei Ólafs, vinir og vandamenn. Áskæra eiginkona mín, móðir, systir, tengdamóðir og amma, Hildur Víjum Kristinsdóttir, lést á hjúkrunaheimilinu Fossahlíð á Seyðisfirði 27. júní. Sérstaka þakkir fær starfsfólk Fossahlíðar fyrir einstaklega ástríka umönnun. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin. Fyrir hönd aðstandenda, Sævar, Marta, Sara og Rut. Áskær eiginmaður minn, bróðir, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Halldór Haraldsson, píanóleikari, lést á heimili sínu í Kópavogi, mánudaginn 29. júní. Útför hans mun fara fram frá Hallgrímskirkju, fimmtudaginn 9. júlí, klukkan 15. Súsan Haraldsson, systir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Formaður verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana dýraverndarsamtaka. Í stað þess að fordæma skipulagðar aðgerðir samtakanna hafi hún opinberað andstöðu sína við hvalveiðar. Vonir dvína dag frá degjum að finna megi fólk á lífi í húsarústum viku eftir mannskæða jarðskjálft í Venezuela. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun, stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki stendur til að hækka skatta umfram það sem áður hefur verið boðað, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun, en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
0: Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi á sunnudag. Eybjörg Helga Hauksdóttir forstjóri segir starfsfólk harmi slegið.
2: Og hugur okkar og samúð er þetta, já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
0: Ísrael segir ætlar ekki að yfirgefa svæði sem hann hefur lagt undir sig í nágrannaríki síðustu misseri. Þessi stað er stemt að því að koma þar upp svo kallum öryggisvæðum óákveðin tíma. Barn- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið tillit til tillagna ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Börnin hafa sakað yngum sýndarsamráð. Heimastjórn Djúpavog segir að viðhald og þjónust á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Sveitastjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi nömmt skammtað. Hátt í 2000 drengir eru komnir til Akureyrar þar sem þeir keppi í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Frakkland og Mexíkó bættust í hóp liða sem leik í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta þegar Frakkar slógu Svíja út í gærkvöld og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvadors sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar vætaverður landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annarkvöld. Hádegisfrétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Halló forvitni hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
4: Ég heiti Herbjört Róli, ég 6 ára. Hvort stærra, örendi eða nifteind?
3: Já, örend stærri eða minni en nifteind? Hann Herbjört Óla langar að vita þetta og það hann Haukur eðlisfræðingur. Sem ætlar að fara með okkur inn í heim atómsins. En hvað eru öreindir og nifteindir og hvar finnum við þær?
5: Öreindir og nifteindir, byrjum á öreindunum. Öreindir eru í öllu efni sem í kringum okkur. Ef við hugsum það svona hvernig þessi hugmynd, hvernig menn vissu það áttuðu sig að því, þá vorum menn að gera tilraunir með alls konar efnafræði og áttuðu sig að því að það virðist vera eins og allt efni sig gert úr einhverjum eindum. Og fyrir svona 200-300 árum þá vorum við að finna út hvað endir menn held að væru og það voru þá frumendir frumefnana, frumendir súrefnis, frumendir járns og svo framvegis. Og þetta eru svona í kringum eitthvað rúmlega 100 svona frumendir. En svo fyrir hérna rúmum 100 árum þá fórum menn að gera alls konar tilraunir í eðlisfræði og áttuði sig á því að þessi frumendir þær eru búin til að smærri endum og raunar bara þremur endum. Sem eru kallar rafeindir, róteindir og nifteindir. Og þá erum við mjög hamingju saman með þá hugmynd. En fyrir kannski, eigum að segja, 30, 40, 50 árum, þá áttum við segja á því að róteindirnar og nifteindirnar eru gerðar enn smæri eindum sem eru kallar kvarkar. Það eru upp og niður kvarkar. Þannig að þetta er nú hérna svona í grundallar atriðum hugmyndinum frumyndir. Þannig að frumyndir efnisins sem eru í kringum okkur, bara við sjálf, húsin, bílarnir, skýin, jörðin, sólin, allt þetta gert úr þessum þremur tegundum af frumyndum, sem sagt uppkvarkin, niðurkvarkin og rafindin.
3: Og eru það öreindirnar?
5: Það eru eiginlega öreindirnar, það eru til fleiri öreindir, en allt efni kringum okkur eru eiginlega gert úr þessum öreindum.
3: Þannig að þær eru minnstar?
5: Þær eru minnstu öreindirnar, já. Eftir sem við vitum, nú gæti verið að einhver tíman kæmist einhver að því að endirnar, sérstaklega kannski kvarkarnir tveir, væri gerður einhverju, en það ekkert sem bendi til þess.
3: En hvernig vitum við að þetta hana ef við sjáum þetta ekki?
5: Já, þetta svolítið svona, ef maður hugsar þetta, samlíking sem gott að nota eins og með hérna legokuppa. Að við vitum ekki að það hægt að búa til bíla og legokuppum og það hægt að búa til hús og legokuppum og það hægt að búa til alls konar hlutur legokuppum. En kupparnir eru bara fáir og ef maður kemur að einhver húsi sem eru legokuppum, við getum að byrja að tína á sundur kupparna í smæri og smæri. En kannski eru einhverjir sem eru rosalega fasti saman og þá já, hvað gerir maður? Maður reynir og reynir og ekkert gengur, þá getur maður kannski kastað þeim í vegg að maður verið reyður eða eitthvað og brotnar þeim minni eindir. Þetta eru aðferðin sem notar svolítið öðru sjöldur en verið að tína sundur legokuppa en í grundallar að það er samt svoleiðis. Maður byrja bara með efnið og reynir að efnafræðilegar aðferðir kveikja í því fyrst og svo voru menn að hérna, það var fyrstu aðferðina sem voru notar og eða setja rafstrauma í gegnum efni eða eitthvað slíkt en svo voru menn að skjóta endum á efnið og svo leiðis, svona geislum og svona og það eru aðferðina sem notar þannig að, og núna er það eiginlega þannig að það er næstu eins og maður sé með kupa og maður kastar þeim bara fastar og fastar í vegg
3: Einmitt, þannig að margt smátt gerir eitt stort
5: Algjörlega nifteindin er búin til úr þremur öreindum og þess vegna nifteindin stærri heldur en öreindir
3: Akkurat Haldið áfram að spyrja
6: Heiðbjartur Óli, 6 ára, spurði stærð öreinda og nifteinda og fékk svar frá Hauki Arasinni, eðlisfræðingi. Þetta var þátturinn Hvað viltu vita? Í umsjón heru Guðmundsdóttus.

0: Kvartettinn Perluvinir söng lagið Við tvö og blómið eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti. Þetta var hljóðritað árið 2000.
1: Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Útsala, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafni Egils Ólafssonar Njóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trekillisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Lagstaf Skipholti, stór útsala, 30-50% afsláttur, Lagstaf Skipholti.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.

0: Viðar, 7up Pink.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
6: Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir jarðskjálftana mannskæðu. Formaður Verkalýðsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn kvals í stað þess að fordæma hótanir dýraverndarsamtaka. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Batna og menntamálaráðherra til rangt að ekki að veri hlustað á ungmenni sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmarka á samfélagsmiðlum. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand á Axarvegi sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komin til Akureyrar og keppa í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Einn þriggja Íslendinga sem eru gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku var fyrir 15 árum dæmdur fyrir manndráp og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál.
7: Framkomi gær að þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars Brasilíumenn og Rúmeni sætu í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu einn Íslendingana, Lárus Freyr Einarsson, sem árið 2011 fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann var jafnframt eftir í gæsluvarðhaldi í ársbyrjun 2020, grunnaður aðild að stórfeldri amfetaminframleiðslu í sumarbústað í Kjós. Það mál var hins vegar felt niður gagnvart honum, þótt aðrir hafi verið dæmdir. Þá hefur hann komið við sögu lögreglu í fleiri málum. Athygli vekur að Lárus birti á samfélagsmiðlum árið 2017 myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík, en kílóin 106 í málinu núna voru geymd í sjókistu skipsins undir sjávarmáli og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Skýrslutökur af einhverjum sakborninganna hafa staðið yfir í gær og í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru frekari lögreglu aðgerðir og mögulega handtökur fyrirhugaðar í dag eða næstu daga.
6: Stígur Helgason sagði frá. Björgunarsveitir leita í kappi við tíman í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftum í Venezuela fyrir viku. Vonir glættust þegar 3 ára drengur fannst á lífi í gær.
8: Aðstæður á svæðunum sem urðu verst úti eru afar slæmar. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir mataskort aðkallandi, sérstaklega í hafnarborginni La Guaira. Hátt í 2000 hafa fundist látin, rúmlega 10.000 eru slasaðir að sögn yfirvalda í Venezuela og 50.000 manns er enn saknað samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir allt eru enn vonir að fólk finnist á lífi. Í gær fannst 3 ára drengur undir rústum í höfuðborginni Caracas.
9: وحوش شباب الله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
8: Þarna heyrðust jórdanskir björgunarsveitamenn fagna þegar drengnum var bjargað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við aukinni hættu á farsóttum, meðal annars mislingum og barnaveiki vegna veikburða heilbrigðiskerfis. Stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir viðbrögð við hörmungunum þar sem almennir borgarar og alþjóðlegar hjálparsveitir hafa borið hitan og þungan af leitinni að fólki, oft með berum höndum þar sem vinnuvélar eru af skornum skammti. Erfitt var fyrir sjúkrabíla að koma stað vegna gríðarmikilla umferðartafa. Hús voru illa búin vegna skorts á sjúkragögnum og starfsfólki og viðbragðsaðilar voru illa tækjum búnir. Í frétt AP haft eftir íbúum að á meðan borgarar og erlendar sveitir hafi unnið, hafi einkennisklæddir opinberir starfsmenn staðið hjá og jafnvel tekið sjálfsmyndir á síma sína. Innviðir og stjórnsýsla í landinu voru afar

0: illa sett eftir áralangt upplausnar ástand í stjórnartíð Nicolás Maduros sem bandarísk yfirvöld numu á brott í vetur. Meðal annars hafa borist fréttir af því að efnafólk og fólk með tengsl við stjórnkerfið hafi notið forgangs í opinberum björgunaraðgerðum. Sameinuðu þjóðirnar telja að jafnvirði 2 milljarða íslenskra króna þurfi til að koma upp aðstöðu fyrir 30.000 manns sem þurfa húsaskjól en 7 milljónir landsmanna hafa orðið fyrir áhrifum af skjálftunum.
1: Þorgils Jónsson tók saman. Formaður Verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana frá dýraverndarsamtökum. Ráðherra hafi nýtt tækifæri til að opinbera pólitíska andstöðu sína við hvalveiðar.
2: Þetta kemur fram í Facebook-færslu Vilhjálms Birgissonar formanns Verkalýðsfélags Akranes. Tilefnið viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra á Vísi, þar sem hún ræddi hvalveiðar og atvik á hvalstöðunni í gær sem náðist á upptöku. Þar má sjá starfsmann hvals sveifla getnaðarlim dauðrar langreyðar rétt eftir að hún var dregin upp til verkunar. Við sama tilefni sungu starfsmann þjóðsöngin og má heyra einn þeirra hrópa áfram Ísland. Hanna Katrín fordæmir hegðun starfsmanna og biður þá að haga sér eins og fullorðið fólk. Þetta sé fíblaskapur sem sé sannarlega ekki gerður með viðskiptahagsmunni né orðspor Íslands á alþjóðar grundu í huga. Þá sé óviðeigandi að syngja þjóðsöngin við þessar aðstæður. Vilhjálmur segist ekki ætlað bera blak af hegðun starfsmanna hvals, en það veki furðu hvernig ráðherra grípi tækifærið til að koma eigin andstöðu við hvalveiðar á framfæri. Auðvelt sé að gagnrýna starfsmennina þegar einstaka atvik koma upp, en mikið erfiðara sé að standa með því fólki sem daglega mæti hótunum og stöðugu áreiti fyrir það eitt að vinna löglegt starf samkvæmt íslenskum lögum og leiðum stjórnvalda. Hann telur að ráðherra ætti frem að vera í fremstu víglinu og fordæma aðgerðir Paul Watson samtakana hér á landi sem hafi það að markmiði að stöðva hvalveiðar með öllum tiltækum ráðum, stöðva löglega atvinnustarfsemi og þar með stefna atvinnu öryggi 100 fjölskyldna í hættu. Vilhjálmur skorar á ráðherra að sýna starfsmönnum hvals þá virðingu, skilning og stuðning sem þeir eiga skilið. Alls hafa 10 langreyðar verið skotnar þar sem af tímabilinu. Hvalur 9 landaði 2 langreyðum í fyrradag og hvalur 8 einni í gær. Bæði skip eru við bryggju vegna slæmra veðurskilyrða á miðum úti. Varskipið Þór heldur áfram að fylgja eftir Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Matvælastofnun með til skoðunar frávik á drápi á langreiði 22. júní. Hún var skotin 4 sinnum og leið 31 mínúta frá fyrsta skoti þar til hún drapst. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir MAST, segir þetta óvanalega langt dauðastríð og slíkt sé ávallt litið alvarlegum augum. Unnið sé að því að afla gagna og fara yfir framkvæmt veiðana.
1: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag og lést. Lögregla rannsakar andlátið sem slys.
3: Starfsfólk hringdi á lögreglu þegar slysið varð. Áfallateymi Rauðakrossins kom og hitti starfsfólkið sem var á vakt. Eybjörg Helga Hauksdóttir forstjóri Eirar. Hún segir engin vitni hafa verið að slysinu.
4: Í rauninni þá var engin sem sér það. Þegar þetta akkur gerist, þannig að það er ekki 100% vitað annan þetta að íbúin fer þarna fram af svölum sem eru samt með nokkuð á handriða.
3: Er hérna...
4: Og við lítur lögregla telur líklast þetta sé slys.
3: Miðlæg rannsóknadeild lögreglu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg segir atvikið einnig fara í greiningarferli innanhús í samstarfi við embætti landlæknis. Þá verði rýnt í öryggisatriði og metið hvort eitthvað þurfi að endurskoða. Hún segir slysið hörmulegt.
4: Við náttúrulega erum bara öll harmi slegin yfir þessum aðferði við hérna báir. Starfsfólk og við öll. Og hugur okkar og samúð eru þetta. Já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
1: Sagði Eybjörg Helga Hauksdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun ramma að fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram þær sem komið hafi fram í fjármála áætlun, þvert á móti þá haldi heildar skattbyrði hér áfram að lækka.
2: Ríkisstjórnin tók daginn snemma með aukafundi í ráðherrabústaðnum klukkan 8 í morgun. Þar kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra rammað fjárlögum 2027 sem var samþykktur á fundinum. Fjárlög verða hins vegar venjusamkvæmt kynnt á blaðamannafundi 3. daginn 8. september og svo mælir ráðherra fyrir þeim á Alþingi 10. september.
5: Ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
2: Og hvar eru þær helstar?
5: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
2: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
5: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
2: Fjármálaráðherra segir að hallalausum fjárlögum verði náð með aðhaldi og skynsamlegum hagræðingaraðgerðum eins og hann orðar það sjálfur.
5: Það dreifist nú býsna jafnt. Það var ekki mikið sem vantað upp á. Þannig að menn geta nú séð það í grófum dráttum í fjármálaáætlun. En svona við erum að horfa bara til svona til þess að gera breiðra dreifingar á því aðhaldi.
2: Hann segir ríkisstjórnina ekki boða skatta hækkanir á næstu fjárlögum umfram það sem áður hafi komið fram sem sé í fullu samræmi við það sem fyrri ríkisstjórnir hafi gert.
5: Þegar að rættir skatta hækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
2: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
5: Nei.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Ísrael segir ætlar ekki að fara frá svæðum sem hann hefur lagt undir sig í nágranna ríkjum síðustu misseri. Stendur að því að koma þar upp öryggissvæðum óákveðin tíma. Þetta sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels í morgun. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, hefur áður hafnað því að yfirgefa Líbanon á meðan herinn freistar þessa uppræta Hezbollah-samtökin þar. Á 5.000 hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon frá því að átök hófust þar í mars. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki að verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum.
6: Fulltrúar ungkælla, raddar unga fólksins hjá barnaheillum, hafa sakað Ingu Sæland síndarsamráð. Tillögur þeirra úr vinnustofu barna símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum hafi ekki ratað inn í drög reglugerðarinnar. Inga segir meður að ungmenninum finnist þetta. Hún tengi engan veginn við þessa upplifun.
7: Ég held að hafi nú ekki margir upplifað vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaraða landinu, hérna nýri Laugardal. Og þá fættist þessi hugmynd að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona, símafríð.
6: Hún segist gjarnan vilja halda áfram að leifa börnum að koma að málefnum sem snúi að þeim, en gefur þó í skyn að vegna neðkvæðni í kjölfar umræðunar verði þau ekki höfð með í ráðum næst.
7: En ef það eru upplifun fleiri, slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun, að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram, þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera án svo tala við kóngu eða prest.
6: Þegar hún er spurð hvort hún hyggist þá alfarið hætta að hleypa börnum að borðinu, gaggrinni þau vinnubrögð ráðuneytisins, segir hún að svo sé ekki. Hún vilji gjarnan halda áfram góðu samstarfi.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtæki sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförum 10. november 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið var og hvaða bætur skildi greiða. Náttúruhamfaratrygging taldi að bæta ætti tjónið með greiðslum upp á 16 milljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtækisins sig ekki við og kröfðist 12 milljóna í viðbót þeirri kröfu var hafnað í Héraðsdómi Reykjanes. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of naumt skammtað.
8: Það er ekki við starfsmenn vegagerðarinnar hérna á svæðinu til dæmis að saka en þeir hafa bara ekki það fjármagn sem að þarf til að sinna vel viðhaldi vega hér á svæðinu. Það er alveg ljóst.
9: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Austfirðingar hafa lýst vonbrigðum með fáar áætlaðar nýframkvæmdir í landshlutanum í nýrri samgöngu áætlun.
10: Þá skyldum maður ætla ef að á ekki að fara stað með nýframkvæmdir að það væri þá sett meira fjármagn í einmitt viðhald til að halda við þessum gömlu vegum þangað til að eitthvað nýtt tekur við og þarna getum við horft til bæði Axavegar, við getum hort hér til Sveitavega, við getum hort bara til fjarðarheiðarinnar.
9: Heimastjórn Djúpavogs segir í bókun frá fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Vegurinn sé óheflaður og í hans skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilsstaða. Dagmar Ír tekur undir bókunina.
10: Vegurinn sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort eigi virkilega bjóða okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem er að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars af því að núna náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það er alveg fyrir sig að umferðum veginn bara að fara að aukast og sérstaklega munur að aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
1: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Viktor Willis, söngveri popsveitarnar Village People, lést á mánudaginn 74 ára aldri. Hljómsveitin vakti ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu og búning á sínum tíma. Þar mátti sjá sjóliða, indjóna, byggingaverkamenn og svo Willis í gerfi lögreglumanns. Hann var í farbroti hljómsveitarnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA. Þarna heyrðist brot úr YMCA. Flauta var til leiks á N1 mótinu í knattspyrnu og Akureyri klukkan 12. Hátt í 2000 drengir keppa frá morgni til kvölds fram á laugardag og þannig er Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Þetta mót er nú meir en bara fótbolt ekki satt.
11: Jú, heldur betur. Þó að þetta sé nú hálfgerð heimsmeistarakeppni fyrir strákana sem er að keppa að þá ýmislegt annað sem fylgir. Hjá mér Arnar Gauti Finnsson, einn af mótstjórum mótsins. Gauti, þetta er meir en bara fótbolti.
12: Já, heldur betur. Þetta er algjör viðburður hérna á Akureyri. Hérna erum við að fá bara 5-6.000 manns í bæinn, 1600 keppendur að keppa og skemmta sér. Við erum með tónleik á föstaskvöldið sem við höldum. Við erum að gefa möllum að borða það. Þetta er ábyggulega hátt í 18.000 matarskammtar. Þannig að þetta er alveg heljarinnar skipulag.
11: Og þessu hlýtur að fylgja ýmisleg vinna bæði á starfsfólki og sjálfboðalið?
12: Já, alveg klárlega. Hérna er búið að vera, þetta er búið að taka allt af okkur hérna undanfarnar vikur. Í undirbúningi, sérstaklega síðustu dagar hafa verið mjög strembnir, það er alltaf þannig að síðustu 5% er erfið.
11: Og þú talar að þetta séu tæplega 2000 keppendur að 1600 keppendur, er þetta að koma allstaðar að landinu?
12: Já, þetta er bara eiginlega allur hringurinn, ég held að sé hvert einasta póstnúmer hérna.
11: Mótið, þetta er 40. mótið sem er haldið er að gera eitthvað sérstakt í tengslum við þetta 40. mót?
12: Hérðu, já, það er náttúrulega enn er búin að vera helsti styrtaraðalinn hérna mótinu undanfarin 40 ár og þau eru núna að taka svona nýtt merki upp og gera svona smá rebranding þar sem þau eru að kynna til dæmis nýja heimasíðu enn1móti.is og svo að gefa út nýtt lag, Vinir fyrir lífið, sem er nú til á Spotify, mælum við allir hlýða það.
11: Þannig að það er öllu tjálda til hérna á Akureyri helgina?
12: Alveg klárlega, sko.
11: Takk fyrir þetta, Gauti.
1: Og þakkaði fyrir Sigur Óli, var þannig að tala við Arnar Gauta Finnsson mótstjóra. Frakkland og Mexíkó bættust í gærkvöld í hóp þeirra sem leika í 16 liða úrslitum og heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Frakkar slógu Svía út og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvador sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn.
13: Frakkarunnu Svía 3-0 þar sem Kylian Mbappé skoraði 2 mörk og Bradley Barcola 1, en fyrir gær var Noregurlið Fílabeinstrandarinnar 2-1. Mexíkó sló svo Ecuador út 2-0 með mörkum Julians Quiñones og Raúl Jiménez. Eftirleikinn axlaði Sebastián Besasie, þjálfari Ecuador, sínskinn og sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari. Hann er 7. landsliðsþjálfari sem hættir eftir HM. Sabri Lamouzi var fyrsti landsliðsþjálfarin sem fór með lið inn á mótið til að taka pokann sinn, en hann var einfaldlega rekinn sem þjálfari Túnis strax eftir fyrsta leik liðsins á mótinu, sem var stór tap fyrir Svíþjóð. Steve Clark, þjálfari Skotlands, sagði starfi sínu lausu þegar ljóst var að árangur Skota í riðlakeppni HM dugði ekki til að liði kemist í 32 liða úrslit. Hong Myung-bo, landsliðsþjálfari Suður Kóreu, hröklaðist úr starfi eftir mikla gagnrýni heima fyrir þegar kóreska liði féll úr leik eftir riðlakeppni HM. Þetta er annað sinn sem Hong Myung-bo stýrir Suður Kóreu HM og í bæði skiptin lét hann af störfum eftir mótið vegna ófullnægjandi árangurs. Miroslav Kubek sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari Tékklands eftir lélegt gengi Tékka á mótinu. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni. Marcelo Bielsa, landsliðsþjálfari Úrugvæi, sagði sömuleiðis starfi sínulaus eftir mikil vonbrigði. Úrugvæi sat nefnilega eftir í riðlakeppninni sem var langt undir væntingum í Úrugvæi. Og Ronald Koeman hætti svo sem landsliðsþjálfari Hollands eftir að hollenska liði féll út í 32. úrslitum HM fyrir Marokkó eftir vítaspyrnukeppni. Julian Nagelsmann er þó enn í starfi sem landsliðsþjálfari Þýskalands þrátt fyrir að liði félli óvænt út fyrir Paraguay í 32. úrslitum mótsins. Jürgen Klopp er þó engu að síður orðaður við landsliðsþjálfara starfið í Þýskalandi.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, sunnanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast á norðaustulandi. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir úrkomi lítið á austulandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir mannskæða jarðskjálfta. Formaður verkalýsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir frá dýraverndarsamtökum. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Barna- og menntamálaráðherra telur rangt að ekki að vera hlustað á tillögur ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand Axarvegar sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komni til Akureyrar og keppa í fótbolta frá mótni til kvölds fram á laugardag. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
14: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lucerne hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Hjá Hrafnildi Stórútsala, Stórútsala hjá Hrafnildi. Írski dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
16: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
18: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
19: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
20: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
21: Kæru hlustendur, nú fylgjum við Illuga Jökulssyni inn á safn Ríkisútvarpsins. Hann finnur þar eldri viðtöl, umfjallanir og fleira skemmtilegt og setur í loftið fyrir okkur í þættinum gamla kortjérinu.

0: Velkomin í gamla korterið. Í meira en áratug á ofanverðri síðustu öld var á dagskrá ríkisútvarpsins þátturinn Við sem heimasitjum. Hann var alveg blygðunarlaust ætlaður húsmæðrum sem heimasátu en þetta voru ágætir þættir og þar fluttu merkar konur erindi hitt og þetta sem talið var á áhugasviði húsmæðra. Rithöfundurinn Svava Jakobsdóttir flutti árið 1960 þáttum snyrtingu kvenna.
1: Þessi þáttur í dag mun fjalla snyrtingu kvenna. Ekki verða þó gefin ein haldgóð ráð einstök atriði snyrtingarinnar heldur spjallað vítt og breytt þetta fyrirbæri. Nú á dögum þykir svo sjálfsagt á Íslandi að konur noti fegrunarlif, að hætt við að þeim sem ætlaði að fara herferð gegn notkun þeirra yrði lítið sem ekkert ágengt. Ómálaðar getum við helst ekki farið nemi hæsta lagi út í mjólkurbúð og ætlum við í stór veislu tekur snyrting andlitsins talsvert lengri tíma en annar undirbúningur allur. Mörgum finnst tilhaldið hjá kvenfólkinu gangu til öfgar. En það þó gleðilegt að við erum komnar það langt frá tímum exportbréfana að farið að líta á snyrtingu sem sérstaka iðn eða listgrein sem ungar stúlkur leggja stund á erlendis. Á andlitsnyrtingu hverjar konu verður því að leggja fagurfræðilegt mat og óskandi að árangurinn verði slíkur að fagurkering geti vel við unað. Mannkynssagan sýnir fram á að löngunin til að fegra sig og snyrta hefur á öllum öldum og með flestum þjóðum verið rík hjá konum og reyndar karlmönnum líka en það önnur saga. Frumstæðar þjóður hafa unun af að mála sig og hengja á sig hverskyns hringi og festar en eftir því sem menningin þróast og kemst á hærra stíg og velgengni verður meiri í landinu því gengdar lausara verður tildrið og brjálið. Það því ekki óeðlilegt þótt einhver alvarlega þengjandi maðurinn hafi orðið áhyggjufullur afdrif þjóðarsinnar þegar konurnar eyddu mestum tíma sínum í að halda sér til og það var mjög snemma á öldum útbreitt skoðun að mjög skreitt kona gæti tæplega verið mjög síðprúð kona. Það virðist vera söguleg staðreynd að almenn síðspilling þjóðar og öfgakennt tilhald fari saman. Það verður því að líta á allan þann áróður gegn tilhaldi kvenna sem heimsbókmenntinnar eru svo ríkar af í ljósi þessara staðarindar. Þegar ég segja spámaður ræðist af heift gegn Jerúsalems dætrum, það ekki einasta skrautgirni þeirra sem honum þyrnir í augum, heldur öll síðspilling gyðinga og sú villu trú sem þeir höfðu hafnað í fyrir áhrif Babylons manna. Jesaja ómyrkur í máli og af upptalningu hans má sjá að það var ekkert smáræði sem konur gyðingalands hengdu utan á sig í þá daga. En hann segir, sökum þessa dætur síjónar eru drembilátar og ganga hnakkakertar, gjóta út undan sér augunum og tifa í göngunni og láta glamra í öklaspennunum, þá mun drottinn gjöra kláðugan hverju vil síjónar dætra og Jafi gjöra bera blygðan þeirra. Á þeim degi mun Jafi burt nema skart þeirra. Ökla spennurnar ennisböndin, hálstinglin, eyrnaperlurnar, armhringana, andlitskýlurnar, mótrana, öklafestarnar, beltin, ilmbaukana, töfraþingin, fingurgullin, nefhringana, glitklæðin, nærklæðin, möttlana og pingjurnar, speglana, lindúkana, vefjarhettina og slæðurnar. Og koma mun ódaun fyrir ilm, reiptagl fyrir belti, skalli fyrir hárfléttur, aðstrengdur hærusekkur í stað skrautskikkju, brennimerki í stað fegurðar. En muna margir þá daga andlitsförðun hófst hér á Íslandi. Það ekki svo langt síðan. Þennan síð voru skiptaskoðanir og líklega fleiri á móti en með honum. Árið 1923 skrifaði hinn merki fræðimaður og prófessor Guðmundur Finnbogason ritgerð sem hann nefndi andlitsfarða. þar sem hann gerir að umræðu efni þann útlenda ósið að lita andlit sitt eins og hann kemst að orði. Guðmundur Lofsingur í ritgerð sinni litaraft íslenskra kvenna.
0: Og það gaman að segja frá því að svo hefur Svava fengið til liðs við sig tvítuga mákonu sína, Jóhannu Kristjónsdóttur, og fengið hana til að lesa upp úr grein Guðmundar Finnbogasonar.
2: Litaraft íslenskra kvenna á umliðnum öldum ætti líka að mega ráða nokkuð af litarafti þeirra á vorum dögum því að ættirnið er enn hið sama og svo landið sem við byggjum. Nú virðist mér sjón sögur ríkari það að eitt af því sem einkennir íslenskar konur og prýðir hvað mest er fagur hörundslitur. Ég hef oft fundið það með gleði og aðdáun þegar ég hef komið hingað heim frá útlöndum svo að mér var samanburðurinn við erlendar konur auðveldur og mér hefur þá fundist að þessi litfegurð íslensku stúlknanna væri þeirra yndislegasta skart. Ef til vill er þetta litaraft að nokkru leiti loftslæginu hér að þakka. Að minnsta kosti sýndust mér ekki íslenskar konur vestanhafs eins litfríðar og hér heima.
1: Prófessorinn hefur síðan áhyggjur af því að fagurt litaraft íslenskra kvenna býði ekki sitt barl ef þar fara að smyrja sig litum og dufti.
2: Notkun andlitsfarðans hindrar þá að dómi sérfræðingsins fremur en styður þau lífstörf hörundsins sem eðlileg fegurð þess brettur af hinn lifandi fegurð litaraftsins. Sú fegurð er sönn eign persónuna sjálfrar, stafar frá eðli hennar. Hún er sem geislar frá sjálfum lífsins loga. Farðin aftur á móti er dauður litur klístraður á hörundið. Hann er í rauninni gríma sem hýlur það. Hann sýnir annan lit en þann sem undir býr. Hann er tál litur. Og enginn skildi ímynda sér að það sé hættulaus leikur að fara að falsa útlit sitt. Sannleiksástin er grundvöllur æðstu dygða manns og í hverri óspiltri sál er ósjálfráð virðing fyrir því sem ósvikið er, tilfinning fyrir því að meira er að vera en sýnast, að sýndin er hjóm eitt og skuggi ef hún gefur annað í skín en undir býr. Sá sem ekki þorir að sýnast það sem hann er, hann flýr sjálfan sig og tínir brátt sjálfun sér og missir þar með það sem gerir aðra eign dýrmæta. Grímudansleikur getur verið skemmtilegur meðan hann er leikur, en verði lífið sjálft að grímuleik þá er gamanið farið og ógeðið komið í staðinn. Illa smyslin bæta róðan blikðar, blæja glítuð feimni sem er mist, dýrar perlur, tárin hreinnar tryggðar, tjón það fegrar engin prjálsum list. Nú er það skiljanlegt að freistnin til að falsa útlit sitt getur komið yfir þann sem finnur sárt til þess sem ásýnt hans er áfátt, að sá sem elling gerir gráan og rukkóttan reyna að berja í brestina með farðanum. En hitt virðist ekki geta komið af öðru en hugsunarleysi og óskiljanlegri blindni einfeldninnar, að ungstúlka sem náttúran hefur gætt blóma og hvíti æskunnar geti fengið sér til að skipta á þessari eðlisfegurð sinni og þeirri litfegurð sem fæst í búðum. Hver vill skipta á skýrum gullhring fyrir tóbaksring, hverjum þykja litaðar pappísrósir fegri en roðnust rósa runnin uppið lifandi brunna? En líkt þessu fer ungu stúlkonum sem farða sig. Í staðum fyrir lifandi róða og hvíti hörundsins er skiptir blæ með hverri geðstræringu, hverri kvikri hugsun og hreyfingu, setja þær dauðan farðan er gerir andlitið að múmíu. Og þótt ekki sé annað en púðrið, þá gefur það hörundinu óhraustlegan dauðfölvan blæ, en að telja hið sjúklega, fegra en hið heilbrigða er smekkur sem gengur antælis við lífið sjálft. Nú kynni einhver að halda að það að breyta andlits eða háralit sínum væri í eðli sínu samskonar og jafn afsakanlegt eins og að sníða fötin þannig að þau leyni sem mest göllum vaxtarlagsins eða gefi í skín annan vöxt en er. en það er miskilningur. Það liggur í eðli fatanna að þau eru umbúðir og umbúðir er öllum vitanlegt að þær geta verið með ýmsum móti og engin skilda að utan á þeim sjáist hvað innan í Þess vegna þykir áhætta að kaupa köttin í sekknum en engin álasar sekknum fyrir það. Fötin hylja líkamann eða mega að minnstakosti að óseku gera það því að hverjum er frjálst að sýna mikið eða lítið af líkama sínum innan þeirra vébanda sem velsæmis tilfinningin setur á hverjum tíma. Fötin mynda þá jafnframt umgerðum það sem sést af berum líkamannum og það ekki nema sjálfsagt að gera þá umgerð svo að það sem hún líkur njóti sín sem best. En andlitið bert, farðin falsar lit þess. Ungstúlka hér í bæ sem ekki farða sig sagði mér að hún hefði átt tal við ungan mann sem hélt í fram að verfæri á því að konu förðuði sig og svo sem til stuðningsmáli sínu spurði hann hvort ungfrúni þætti falleg og máluð hús. Ég veit ekki hverju hún svaraði, en ég myndi í hennar sporum hafa spurt hvort hann vildi eiga gamla skemmu ef hún væri vel máluð. Spurning þessa manns á sér rætur í þeim skoðunarhætti að fara megi með lifandi mannslíkaman eins og dauðan hlut, að það sem fari vel á tré eða bárujárni eða steinsteypuvegg, það sómi sér vel á konuvanga. Hann gleymir því að manns andlitið er spegill hins innra lífs, að það ber á hverri stundu blæ af ástandi mannsins öllu og að mikið af fegur þess er fólkið í stöðugu samspili hins innra og hins ytra. En þetta samspil gerir farðin sitt til að hylja. Hann gleymir því að ef konur eru málaðar eins og hús, þá þyrfti raunar að gæta sömu varúðar þær eins og nýmáluð hús, hengja upp spjald er skráðværi stóru letri nýmálað, svo að menn fái ekki að vangá, bletta á sig af því að koma á nærri. Hann gleymir því líka að eins og regnið getur eyðilagt nýja málningu á húsi, eins geta tárin spilt farðanum á vöngum kvenna og það getur hent fegurstu konu að fella tár. Varla er önnur vísa frægari í íslenskum kveðskap en vísa víglundar, stóðum tvö í túni, að minnstakosti veit ég enga vísu er svo mörg skáld hafi reynt að kveða upp sem þessa. Stóðum tvö í túni, tók hlín mig sínum, höndum hauklíkt kvendi, hárfögur og grét sáran. Títflugu tárum tróðu, tilsegir harmurum vilja, strauk drifkvítum dúki, drósum kvarminn ljósa. Hugsið ykkur hvernig vísan hefði orðið ef ketilríður hefði verið förðuð og skáldið þurft að lýsa því hvernig andlít þá henni var allt skjöldótt eins og illamálaðar botnvörpungur en drifkvítur dúkurinn allur flekkóttur af farðanum. Af öllum þessum ástæðum sem ég hefi nú greint vildi ég óska andlitsfarðanum sem lengst burt frá þessu landi. Íslenskar konur þurfa hans ekki eins og ég leiddi vitni að í byrjun erindis míns. Til skamstíma hefur engri íslenskri konu dottið í hug að farða sig og mér finnst það gaman fyrir þær að geta gefið eins einfalt svar eins og ein íslensk kona sem ég þekki vel gaf skólasýstur sinni í Kaupmannahöfn. Skólasýsturinn kom til hennar og bað hann að segja sér í trúnaði hvernig hún færi að því að hafa svona fagurt litarátt. Ég þvæmir úr köldu vatni í framan, svaraði hún. Og þegar æskuróðin hverfur og elli mörkin farað að koma, þá gott að minnast þess að hver aldur hefur sína sérstöku erlisfegurð og því óhætt að fylgja ráði Bjarna Thorarensen. Óttist ekki elli Ísalandsmeyjar þó færa hýðið þið hvíta, hrokni og fölni og brúna logið í lampa ljósunum daprist og verði rósir vanga að visnuðum liljum. Því þá fatið fyrnist fellur það betur að limum og lætur skýrar í ljósi lögun hins innra. Fögur önd ásýnd gamals mun eftir sér skapa og ungdóms léttleik æðri á það skrúðrósir grafa.
1: Þannig farast Guðmundi Finnboga sinni orð. Við getum þó huggað okkur við það að tækninni hefur fleikt fram síðan þetta var ritað og nú komin að markaðin svo kallaður ekta augnhárulitur svo að við ættum þess vegna að geta
3: fært okkar tál á fagran og töfrandi hátt. Ígli Jökulsson gramsaði í safnakosti Ríkisútvarpsins í þættinum gamla kortýrið.
1: Þá er þættinum lokið.
3: Að þessu sinni fann hann umfjöllun Svöfu Jakobsdóttur förðun kvenna í gegnum tíðina. Við heyrðum einnig Jóhönnu Kristjónsdóttur lesa úr ritgerð sem Guðmundur Finnbogason skrifaði 1923 sama efni. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
4: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þriðji þátturinn sem ég sé undir heitinu hljóðrás æviminnar. Hér held ég áfram að segja frá þessari hljóðrás og tengja hana við miðsumlandi staði og tímabil í þetta skipti í Þýskalandi, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Haustið 1970 flutti fjölskyldan tímabundið til Kiel í Þýskalandi eða Vestur Þýskalandi eða sambandslýðveldinu Þýskalandi eins og það ég þá. Þetta var auðvitað talfrætt annars konar tónlist sem var þar efst á baugi en á Íslandi á þeim tíma. Kiel hefurborg í Slesvík-Holstein og talsverð menningamiðstöð. Af þessum árum var ekki orðið eins algengt og síðar að frægir tónlistamenn kæmu í heimsókn til Íslands, en slíkt var hins vegar talsvert algengt í Kiel. Við byggum nálægt stóri íþróttahöll og þar voru oft haldin stór íþróttamót og ýmiss konar menningaviðburðir meðal annars tónleikar. Meðal gesta sem komið ángað með við byggum þar var Golden Gate kvartettinn, sem var þekktur fyrir fjörlega tónlist af ýmsu tagi, ekki síst gospel. Við skulum hlusta dæmi þetta, þar fjallað fæðingardag frelsarans eins og heyra má. Golden Gate kvartettinn flytur lagið When Was Jesus Born sem bandarist þjóðlaga.

Í útvarpi og sjónvarpi voru stór hljómsveitir talsvert áberandi í Þýskalandi á þessum árum. Maður kannaðist við eitthvað þessum nöfnum að heiman, til dæmis hljómsveit Kurt Edelhagen eða hljómsveit Max Greger. En í útvarpinu var samt stundum sagt eitthvað að þessa leið þegar tónlist af léttara tagi frá Þýskalandi af leikinn, þýskir listamenn flytja. En þarna ytra var hljómsveit James Last ekki síður áberandi. Þeir flutu einhverjum danstónlist eða sem eru kölluð að liftutónlist, spilaði oft vinsæl lög í eigin útsetningum, þar sem brass eða málblásarar voru áberandi. Hljómsveitinni talan var selt 200 milljón plötur. James Last flutti síðar til Bandaríkjanna og dó þar. Við skulum hlusta á dæmingerða útfærslu James Last á þekktu lagi. Hér flytur hljómsveitans lagið Spanish Eyes eftir Charles Singleton og Bert Campert og Eddie Snyder.

Eurovision var að ná sér á strik á þessum árum og maður læriði vinsælustu lögin. Það var hægt þá. Ég man einna fyrst eftir Sandy Shaw frá Englandi sem vann Eurovision 1967 með leikbrúðusögnum Like a Puppet on a String. All Things of Everything sem hinn írska Dana eða Dana söng 1970 er líka minnistætt lag og ég man líka eftir Vicky Leandros frá Luxemburg sem vann 1972 með Après Toi. En mest í gegnum slotturinn kom við það með Abba og Waterloo 1974 og í textanum segja frá konu sem verður að játa sig sigraða líkt og Napoleon í Waterloo 1815. Hér lítur Abba Waterloo eftir Benny Andersson og Björn Ulveus.

En þegar þetta var komið sögu, vorum við flutt aftur heim til Íslands. Þar voru tvö tríó á brandi. Fyrst er að nefna tríóið þrjú á palli. Frumkvæðið að stofna þess mun hafa komið frá Jónasi Árnasinni. Hann hafði þá samið söngleikinn þið munaðan Jörund og vantaði tónlistarflytendur fyrir söngleikinn. Hann hafði sambandu Tróels Berntsen sem hafði verið í samanatríóinu til þess að kanna hvort að samanatríóið var ekki til í að koma að flytja þessi lög. Það var nú ekki hægt, tríóið var ekki lengur starfandi og félagarnir ekki lengur allir á landinu einu sinni. Þannig að Tróels leitaði til Herga R. Einarssonar og Eddu Þórarinsdóttur. Tríóið var vinsælt þegar það flutti þessi lög, setna kom svo Halldór Kristinsson í staðinn fyrir Helga R. Tríóið var þá talsvertir þjóðlagageiranum, setna kom svo Ríó tríóið, Ólafur Þórðarson, Helgi Pétursson og Ágúst Atlason, þeir voru meira svona í gaman geiranum. Ekki síst vegna textahöfundarins Jónasar Friðriks Gunnarssonar frá Raufarhöfn. Hann mun hafa samið yfir 200 söngteksta, reyndar ekki bara fyrir Ríó tríóið, heldur ýmsa fleiri. Einn síðasta texta sinn samdar reyndar með mér fyrir kallakonu Stefni. Eftirfarandi lag er gott dæmi texta Jónasar, þar er því líst hvernig það er fyrir utanbæjarmann að flytta til Reykjavíkur eitt síns liðs. Ríó tríóið flyttur lagið Verst af öllu, það er erlend lag, en textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson.

0: Ég var í Háskóla Íslands á þessum árum og þar varð bandaríski stærðfræðingurinn og skemmtikrafturinn Tom Lehrer vinsæll meðal annars meðal róttakari stúdenta. Hann var samsagt háskólakennari við Harvard og MIT og skemmtikraftur. Seinna var hann svo kennari við háskólan í Santa Cruz í Bandaríkunum meðal annars þegar ég var þar í rannsóknarleyfi var þá með tvö námskeið, annað stærðfræðilegt efni, hitt bandarísku söngleiki. Ég hitti hann þá aldrei. Hann samdi alltaf textana sjálfur og stundum lögin líka. Margir textarnir fólu í sér þjóðfélagsgagninni og háð, stundum beitt, jafnvel gróft. En við skulum taka þér svona með frekar meinlust dæmi þar sem hann telur upp öll þekkt frumefni þess tíma. Ég hef prófað að nota þessa hugmynd til að telja upp í söng valin atriði úr kennsluskrá Háskóla Íslands og reyndar síðar Harvard Háskóla. Tom Lehrer flytur hér lagið The Elements. Lagið úr söngleik eftir Gilbert og Sullivan en textin eftir Tom Lehrer.
1: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
0: Í framhaldi þessu fór ég til náms í Bandaríkjunum. Fyrsta veturinn minn þar var ég heimavist og bara með útvarpið mitt, engin önnur hljómflutningstæki. Þar voru meðal annars Roger Whittaker og Aretha Franklin áberandi í dagskránni. En svo kom Joan Baez í heimsókn í skólan og var með tónleika, seldi áritaðar plötur í bókabúðinni. Hún var þekkt baráttukona. Áritaða platan sem ég á frá henni heitir hins vegar Diamonds and Rust eða Demantur og Rið og í titillaginu syngur hún samband sitt við Bob Dylan eða því var þá lokið fyrir all löngu. Hlustum á það, Joan Baez, Diamonds and Rust.

0: Önnur söngkona sem ég fekk mikið dálæti á þetta leyti var Miriam Makeba. Hún var suðurafrísk söngkona og baráttukona. Hún var reyndar útlæg frá Suðurafríku í 30 ár, 1960-1990, vegna baráttu sinnar fyrir réttindum þeldokra og vegna gagninni sinnar og aðskilnaðarstefnu stjórnvalda. Hún bjóð þá í Bandaríkjunum og var tíma gift suðurafríska trömpetleikaranum Hugh Masekela. Makeba eignaðist líka vini í Bandaríkjunum með að þarlendra tónlistarmanna, til dæmis Harry Belafonte og Paul Simon. Makeba söngurinda talsett með Simon og kemur fram á plötu hans Graceland. Hún kom til Íslands og söng í Laugardalshöllinni fyrir einum 20 árum. Ég valdi sérstakan áhuga á lagi hennar The Click Song sem málvísindamaður. Í þeim söng kemur nefnilega fram sérstakt smellihljóð sem eru móðurmáli hennar, Gósa. Við skulum hlusta það. Miriam Makeba syngur The Click Song sem Gósa þjóðlag.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, Onotwane.

Við byggum í Cambridge í Massachusetts. Hún eiginlega systur borg Boston. Það var mikið að vera í tónlistarlífinu og Boston-svæðinu. Bæði meðal heimamanna, þar var Boston Pops hljómsveitin og Arthur Fiedler og svo Boston Symphony hljómsveitin. Symphony hljómsveitin var oft með opnar æfingar, open rehearsals og maður gat farið og hlustað á það. Það kom líka margs konar gestir þegar meðal píanoleikarinn og hljómsveitastjórinn William James Basie eða Count Basie, Basie Gravy. Hljómsveit hans starfaði næstur 50 ár og hafði mikil áhrif innan sveiflujazzins eða swing era. Hann samdi talsvert af lögum og við skulum hlusta á eitt þeirra. Count Basie og hljómsveit flytja April in Paris eftir Count Basie.

Þegar maður búin að hlusta á greifan, Count Basie, eðlilegt að koma sér að hertoganum, Edward Kennedy Ellington eða Duke Ellington og hljómsveit hans. Hann var líka pianisti og hljómsveitastjóri eins og greifin. Hljómsveit hans starfaði líka í það bil 50 ár og hafði áhrif á sveiflujazzinn, kannski með áhrifum frá blues að þér fróðir menn segja. Hann samdi líka mikið af lögum og meðal þeirra Satin Doll. Við skulum hlusta á það. Duke Ellington og hljómsveit flytja Satin Doll eftir Duke Ellington.

Eftir að hafa hlustað á tvo píanista og stór hljómsveitir þeirra, skulum við aðeins minka við okkur og hlusta á kanadíska píanistan Óskar Peterson og hljómsveit hans. Hann ekki síst þekktur fyrir frábæra tækni, hann samdi eitthvað að lögum, en ekki sérstaklega þekktur fyrir áhrifa sérstakan stíl innan jazzins. Það sagt að megin áhersla hans hafi verið á það að spila eins vel og mögulegt væri. Hann var oft með tríó, gerna með Ray Brown og bassa og Joe Pass og gítar, stundum líka með Herb Ellis og gítar og Nils Helling Ørsted Pedersen og bassa. Við skulum hlusta á Óskar Peterson, tríóið, spila Tea for Two eftir Vincent Newmans. Þetta lag var endar spilaði í kirkjunni við brúkaup dóttur okkar, en þá var Kjartan Valdimarsson á píanóinu í staðin fyrir Óskar Peterson því að hann var ekki tiltækur.

Við skulum hvíla okkur aðeins á pianistunum. Bandaríski saxofónleikarinn Stan Getz er ekki síst þekktur fyrir það að hafa koma Brasilíu Jesse eða Bossa Nova á alheimskortið. Hann vann til dæmis með sjó Gilberto og Astor Gilberto sem meðal annars söng Garota de Ipanema eða The Girl from Ipanema eftir Tom Chobin og það varð óhemju vinsælt. Samstarfið við sjó Gilberto gekk víst ekki alltaf mjög smurt. Einhvern tímann sagði Gilberto við Chobin sem var að vinna með þeim og hann sagði það á portugólsku þegar hann talaði ekki ensku. Sagði gringónum þarna að hann sé fíbl. En gringó orð sem spænsku og portugólsku mælandi nota gerna að koma venn, ekki síst ensku mælandi. Og Chobin þýtti þetta fyrir Getz á þessa leið. Joao segir að hann hafði alltaf dreymt að fá að spila hann á plötu með þér. Og það var allir ánægðir með þetta og upptökurnar gátu haldið áfram. Ég hitti Stan Getz einu sinni á tónleikum í Boston, líklega voru 1975, við Örn Aðalsson félagi minn spjörlaðum við hann í hlýi og kvöttum hann til að koma til Íslands. Hann gerði það einum 5 árum síðar eða svo, en misti því miður af okkur. Við skulum hlusta á eitt Chobin-lag með Getz. Hér leikur hann Corcovado eftir Antonio Carlos Chobin.

Við skulum ljúka þessum þætti með einu vinsælasta jazzlagi allra tíma og því sölu hæsta, segja menn. Þar aftur komin pianist yfir stjórnvölin. Hljómsveitin kvartett Dave Brubeck. Brubeck ekki síst þekktur fyrir svalandjazz eða cool jazz og ýmiss konar tilraunastarfsemi í takti. Lagið Take 5 ágætt dæmi það. Og það ótvírætt hluti af hljóðurás ævi minnar að því að ég notaði þetta lag sem hringitóm í símanum mínum í mörg ár. Höfundurinn var Paul Desmond sem spilaði á saxofón í kvartett Brubeck. Hér kemur Dave Brubeck kvartett með lagið Take 5 eftir Paul Desmond og ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Höskuldur Þráinsson hefur umsjón með hljóðrá sæfi minnar í þessari viku. Þetta var þriðji þáttur hans af fimm.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kanadíski jazzpianistinn Oscar Peterson lék eigið lag Cool Walk. Á samt honum heyrðust Joe Pass á gítar, David Young á bassa og Martin Drew á trommur. Hljóðritunin var gerð 1986.
1: Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg hafnar fyrir því. Kíkti kaffi í Dillons hús, Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan Búlluborgari en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar. Hann smíðaði eðal skartgripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Góð gleru á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ. Írski dagar á Akrinesum helgina, fjölbreið dagskrá skemmtu fyrir allaldusópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands.
2: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðræður Bandaríkjanna og Írans með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan eru hafnar í Doha, höfuðborg Katar. Ræða á tæknilegar útfærslur á viljayfirlýsingu Írans og Bandaríkjanna að koma á friði í stríði ríkjanna. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindreika Bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þessi stað héldu þeir á fund forsætisráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðna við Íran og ástandi í líf. Kasem Garibabadi, aðstöður utanríkisráðherra, leiðir sendinefnd Írans. Eitt þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarhaldi vegna smygls á 106 kílum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleira málum og hefur áður sett gæsluvarhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál. Athygli veku er að Lárus birta samfélagsmiðlum 2017 myndir af sér með köfunarbúnaði í Straumsvík, kílóan 106 í málinu núna, voru geymd í sjókistu skips undir sjávarmáli þar og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun rammað fjárlögum næsta árs. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram það sem komið hafi fram í fjármálaáætlun. Þvert á móti haldi heildarskattbyrði áfram að lækka.
3: Já, ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
4: Og hvar eru þær helstar?
3: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytinga sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
4: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
3: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
2: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræddi við hann. 900 voru handtekin á fjöldafundum sem haldnir voru víða í Suður-Afríku í gær. Fundirnir voru upphafið að einni viku viðburða sem skipulagðir eru af samtökum sem vilja losna við óskráða innflytjendur og farandverkamenn úr landi. Lögregla segir að mótmælin í gær hafi mestu farið friðsamlega fram en að margir hafi verið handteknir vegna gripdeilda. Fréttalestur er lokið.
0: Kæru hlustendur, nú grípum við ferðatöskurnar og förum af stað til Jazzlands. Fararstjóri okkar er Pétur Grétarsson.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Gestur minn í dag er höfundur þessarar tónlistar, Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari. Velkomin í Djasslandið, Mikael.
1: Takk fyrir.
0: Hafsan heitir hún, þetta var titillagið og maður velti fyrir sér sko, er þetta svona eins og glasið hálffullt eða hálftómt? Hafsan eða Allsan eða hvað er að gerast?
1: Já, vissu leiti, út af því að þegar ég var að semja lagið þá sá ég fyrir mér hálft tungl.
0: Já.
1: En fannst það ekki vera nóg lýsandi fyrir lagið á meðan Hafsun eða Hálfsól lýsir því aðeins betur út af því að lagið fjallar eitthvað sem er næstu því frábært.
0: Já.
1: En hérna, og lofar þeim eitthvað frábært, já. En þú færðað ekki.
0: Er þetta að lýsa hér bara örlögum alls tónlistarfólks? það er leitin að einhverju fullkomnun en raunveruleikin er sá að það er já, það verður kannski sko, einhver tíma fullkomi en þú kannski bara tekir það ekki sjálfur þegar það gerist.
1: Já, það er dálítið erfitt og svona erfitt svo margar hugsanir þegar maður er að búa til tónlist sérstaklega í lengri tíma og sérstaklega þegar maður stútir eitthvað þá er þessi svona glíma sem maður á við hugansinn og flestar hugsanir eru bara frekar svona mikil tröflun af þessu leiti, þú veist eins og hugsanir eins og er þetta lag ég er þetta nógu gott er í rauninni svona spurningar sem kannski eins og sérstaklega spurningin er þetta lag ég, hljóma kannski eins og djúp spurning en í rauninni þá hérna, finnst mér hún ekkit sérstaklega djúp út af því að ef þú hugsa svona vitsmennilega um þessa hluti þá finnst mér í allavega fyrir sjálfum ég er búin að missa sjónar á því sem skipti máli.
0: Já, þannig að þú fann að vera fyrir þér.
1: Já, hugurinn svona er einhvern veginn að blokkra innsæðið.
0: Já, það viljum við ekki.
1: Helst ekki, en maður lendir alveg oft í því, ég gerði það á hverjum degi, sko.
0: Já, ertu harður húsbóndi við sjálfum þig? Ertu mjög krítiskur? Eða kanntu að hrífast með líka?
1: Ég er nefnilega definitely kann að hrífast með líka. Þegar mér finnst ég að gera eitthvað vel og ég reyni alltaf að skapa tónlist sem mér finnst gaman að hlusta á sjálfur og sem gera að verkum að ég nýt þess að hlusta á tónlistinu mína. Annars myndi ég ekki gefa hana út held ég. En ég veit að mörgum finnst aðsnalegt að hlusta á tónlistina en mér finnst það til dæmis ekki.
0: Nei, mér er nú fundist svona þegar ég tala þetta við fólk að það virðist nú aðalega vera bara vegna þess að það er alltaf verið að fást við eitthvað nýtt, sko að það hlustar ekki á tónlistina sína mikið aftur í tíman. En mér finnst nú yfirleitt sko þegar ég er að spila fyrir fólk eitthvað svona sem það hefði gert fyrir einhverjum árum síðan, þá finnst þið nú bara svolítið gaman að heyra það, sko.
1: Já, ég hlust alveg svona reglulega á það sem ég gerði fyrir kannski 8 árum þegar gáðu tvistu plötuna mína og sé mjög margt sameiginlegt og mjög margt gjörólíkt.
0: Já. Heldur það að sé jafn augljóst fyrir hlustendum ef þeir bera þetta saman eins og það er fyrir þér að þetta hefur breyst mikið?
1: Það er frábær spurning sem ég finnst alltaf erfitt að svara. Ég veit ekki almennilega þetta því að fyrir mér þá er örugglega ákveðni hlutir mjög augljósir fyrir mér sem manneskinni sem segja með tónlistana og eyði mestum tíma með henni. En það er líka akkurat öðugt að það er kannski ákveðni hlutir sem eru virkilega augljósir fyrir hlustandan sem ég er búin að vinna svo mikið í tónlistinni að ég er kannski búin að missa sjónar á því.
0: Akkurat. Við kannski heyrum í gegnum þennan tát að við ætlum að fara víða og það vill svo til að næsta lag á listanum hjá okkur, það heitir bókstæðlega Byrjum á byrjunni, Let's Start at the Beginning, það er af nostalgía með sýningi, ekki satt?
1: Jú, einmitt.
0: Heyrum þetta, hvort að þetta kveikir einhver hugrenningatengslum um byrjununa.

0: erum að fikur okkur hér aðeins aftur í tíman með Mikael Mána Ásmundsson í gítarleikara sem að lék hér með, var þetta ekki með Lilju Maríu systurinni sem að spilaði á eitthvað af íbrafón afbrigði
1: Metalafón.
0: Já. Já, er það gamla orf hljóðfærið eða hvernig
1: Ég held að þetta sé hljófari sem er notað mikið í gamilan tónlist.
0: Já, þetta er svoleiðis, já.
1: Já, held ég að ég sé að fara með rétt mál.
0: Það eru til margar útgáfur af bifurpunni. Mm-hmm. En þessi plata kom á 2021 og heitir Nostalgia Machine. Ertu mikil nostalgíu vél? Ég man að síðast þegar við tölum saman að einhverju marki, þá talaður að þú hefði verið í svona mikilli tónlistar neyslu á löngum strætóferðum.
1: Einmitt.
0: Hvernig er tónlistar neyslan í dag?
1: Tónlistar neyslan í dag, hún hérna, ég hlusta mjög mikið á tónlist sem er bæði með texta og án texta og er eitthvað svona og fer venjulega í tímabil það sem ég hlusta á annarkvort eða.
0: Já.
1: Og hérna, eins og núna upp á síðkastið þá hef ég verið að hlusta mikið á kvikmyndatónlist eða svona tónlist sem hljómar eins og kvikmyndatónlist eins og tónlistinn hans Jóhannssonar eins og virðulegi forsetar, það er eitt uppáhaldsverkið mitt, hans og hérna Johnny Greenwood hérna Radiohead gítarleikari, gerði frábært skóra hérna fyrir One Battle After Another og ég einhvern veginn svona hlusta dóldið á það en síðan veist mér líka gaman að hlusta á bara hvað sem mér búin að vera að hlusta dóldið á gamla Charlie XCX plötur sem er eitthvað gjör ólíkt sko, sérstaklega plötin á Charlie og einhvern veginn hefur þetta allt áhrif á mann en þið veit svona hvaðan til dæmis innblástur kemur er mjög erfitt að segja til það, þú veist, það gæti verið einmitt þessar strætóferðir sem voru fyrir 15 árum og þá sem eru í rauninni fræið sem verður kannski í aðalaginu sem vorum að hlusta á núna.
0: Já, tekur tíma.
1: Já.
0: Já. En að þau nefnir eins og kaupmyndatónlist og það hefur nú verið lýst músikinniðinni til dæmis að þessari nýju plötu sem svona blöndu af einhverju impressionískri pælingu og rock, proggi og jazzi og öllum fjárónum sem er alltaf bara eins og verður að lýsa allt sem þú verður fyrir. En ertu svona, sérðu tónlistina fyrir þér líka því að þú var tekkið í neinu vandræðum með það svona tala þetta að svona sjónræna þáttin í þessu?
1: Einmitt sko, yfirleitt hérna sé ég hana ekki mjög sjónrænt sko. Og ég til dæmis manneskja sem sér hlutina mjög sjaldan sjónrænt þó ég verið að tala áðan til dæmis hvernig ég sá hálfu sólina en til dæmis þegar ég er að lesa bækur og það að vera að lýsa hvernig manneskja lítur út þá sé ég það venjulega ekki í huganum en það er svona eins og þessi annar hluti heilan sem kannski svona finnur fyrir henni á einhvern abstrakt hátt. Og ég myndi lýsa því frekar þegar ég er svona semja tónlistina þá kannski mismunandi aðferir bara eftir í hvernig feelingi er, ég stundum finnst mér gaman jafnvel að ég myndi mér ákveðin mótíf sem ákveðina karakterar, en ég sé það ekki dendilega sjónlegt, en svona finn fyrir hvernig manneskja það er, eins og því ég er að lesa bók.
0: Og kannski líka að hitta fólk, að því að við vorum að tala með þetta ára við byrjuðum, vorum við að tala hvernig fólk velst saman til þess að búa til músík, og það er svo mikilvægt að þetta sé fólk sem er ekki mjög leiðinlegt að vera í kringum.
1: Já, það er heldur mikilvægt.
0: Þannig að það er kannski það sem þú ert að lýsa að

0: skákina og svo reyndan að breyta því.
1: Síðan reyndan að breyta því með eina borðspilið sem hérna má kalla íþrótt.
0: Já, já, það alveg satt. Það haldið þeim til því.
1: Já.
0: Ég var að heyra board games.
1: Dempa okkur í það.

0: Ólíkt skákinni þá erum við að spila tónlistir hans Mikael Smána bara við einhverju röð. Þetta er ekkit endilega hvítur og leik og svartur og leik eða byrjaði nú samt á svona rólegu upphafstafli og, og svo kom daldið örar að endatafl.
1: Einmitt, algjörlega og mér byrjaði að hugsa það sem við vorum að tala áðan að hérna hvort að það sé hægt að hlusta á hérna, eins og þetta er fyrsta lagi sem ég gef út og heyra tónlistina í dag og sem ég að gefa út núna
0: Já.
1: Og hvort að það kallast á og hvað líkt og einmitt, til dæmis eitt sem mjög augljóst fyrir mér þegar ég hlusta á þetta lag er að það sem ég nota oft í tónlistinni minni er að ég spila sömu laginu en í sama lagi kannski eins og í þessu tilfelli í ólíkum tempóum þannig að hljóma svona næstu eins og tvö ólík lög með sama stefi
0: Emil.
1: Og þetta er til dæmis eitthvað sem ég var líka nota í hérna uppáðslaginu sem við spilaðum á Half Sun þegar laglinni fyrst spilu svona lindadómsfullan hátt bara með gítarum og síðan með aðeins meiri svona drama og angista sem trommunar eru að spila laglinna líka með svona einmitt, ég fór aðeins að spá í því
0: Það er áhugavert sko líka því að þú talar laglinna og þú nýtir svona vel að því að það er ekkit endilega svona einhver regla í djassmúsík að halda sig við hana það er, maður heyrir oft músík þar sem að menn vera að spara ekki geta beð eftir að komast í burtu frá laglínun
1: Já, helvitis laglínun bara fyrir
0: Það er alltaf fyrir, þú ert ekki þar
1: Nei, ég elska laglínuna mest af öllu og líka bara þegar ég var að hérna, detta fyrst inn í jazzin þá fannst mér oftar en ekki skemmtilega að hlusta á laglínuna en solo, nema ef það var eitthvað sérstaklega einmitt melodíst en samt virtuosic solo, þá fjall ég alltaf alveg fyrir því
0: Það er náttúrulega svolítið svona tilgangurinn með þeirri músík er að taka melodíuna lengra, er það ekki?
1: Einmitt, ég var margir meistarar sem voru þar en ég veit að þau vorum að tala á þann hérna hérna Bill Frisell og Skúla og Skúli spilar á þessari plötu
0: Skúli Sverrisson
1: og hann var að taka upp þessa plötu með Bill Frisell hérna á svipuðum tíma og þá einmitt sko var hann einmitt svona stundum ég var held ég kannski 22 á þessum tíma og Skúli náttúrulega með mjög mikla reynslu en hann var ekki mjög mikið að segja hlutina beint út eða þú veist, hafa mikla stjórn á tónlistinni, ég vildi bara einhvern veginn lefin að gerast en stundum gaf hann svona lítil hint en svo hann sagði ég með sko að það sem Bill Frisell gerir oft er að þegar hann er að taka solo þá tekur hann kannski solo bara í kannski 10-12 sekúndur síðan allt í innu byrja hann bara að spila laglínuna aftur í kannski 10-12 sekúndur og fyrir aftur að solo sem einmitt, ég er að gera aðeins í akkurat þessu lagi.
0: Einmitt. Þannig að þetta er svona, það mætist þarna gamli tímin og nýji tímin daldið, að þú ert að syngja lag og heldur svona, ég vil ekki segja dauðahaldi í það, en heldur tryggð við það.
1: Já.
0: En þú fjöst Skúla einmitt með þér hérna og svo er Magnús Tryggvason Eliasson hérna með þér líka, sem að Maggi hefur verið á þínum plötum öllu.
1: Já, hann er sá eini sem hefur spilað á öllum plötunum mínum fyrir utan sólgítaplötuna.
0: Einmitt. Og sko, að því hún nefnir þetta með að Skúli hafi svona hintað í þetta eða droppa þessum fróleg smóla þetta með Bill Frisell en leitað eru til hans til þess að taka stjórnin á þessu með þeir eitthvað
1: ekki beint eða þú veist, ég vildi helst bara hafa hann í bandinu en leitast alltaf eftir því að fá líka eitthvað input frá meðleikurum og kannski svona Maggi trómari og Skúli vassalikari, ég hefði báðið sammeðilegt að einmitt, þeir eru ekkit að segja allt of mikið og vilja miklu frekar koma að staða sannleikunum í gegnum kannski að spila tónlistina í lengri tíma og lúpa sömu parta í langan tíma í staðan fyrir að endilega tala það
0: Það er ekki svo mikið að tala það er kannski bara að kemur meir út úr í að spila lagið helmingi oftar.
1: Já, algjörlega og eins og Bobby og líka Hafsson að vissu leiti eru svona konceptlötur en ég hef aldrei verið að en til að útskýra konceptið var mikið fyrir hljóðfæraleikarunum af því að það er svo mismunandi hvernig fólk tengi við það. Sumi bara tengja ekki við tónlist þannig og þannig að ég vil ekki vera að þynga því ofan í hljóðfæraleikaruna. Heldur bara að spila það og ég með hennar rauða þráð í haustum sem ég vil ná fram sem ég reyni það að tólka líka með.
0: Já, og þeir geta þá spilað bara nóturnar ef þeir kjósa það.
1: Já,
0: það er ágætis regla að hafa fleiri, eftir eins og í flugvélunum, það verið að vera fleiri en einn útgangur.
1: Já, einmitt. Mm.
0: En svo kemur hérna, kom gítarplatan á eftir þessari? Eða,
1: nei, hún er sess að númer 4 í rauðinni.
0: Já, ok.
1: Og kom út eftir hérna Innermost.
0: Já, einmitt. Það er einmitt Innermost sem við ætlum að fara í næst. Það sem ég langaði til að nefna að því þú byrjaðir að ná tríóplötu og gítar tríó í jazzmusik, það er kannski ekki alveg svona í höfðum fólks eins sterkt og píanótríóið sem er náttúrulega mjög algengt form. Mm-hmm. En varstu með einhverja fyrirmynd að þessari hljóðfæra skipan?
1: Nei, ég var
0: alls ekki bara.
1: Bara alls ekki, sko. Nei. Það var meira bara ég vildi spila einmitt þessar laglínur einhvern veginn og síðan vissi ég að ég vildi vinna með þessu fólki.
0: Já.
1: Þannig að í rauninni var það bara það.
0: Já. Þetta myndi mér daldið á hérna Pat Metheny, hérna Bright Size Life hlutuna, þar sem eru svona sterkir karakterar með honum einmitt og það er nú löngu fyrir þinn tíma en þú kannski kannast þér blötuna.
1: Ég hlust átt á þá blötur og emi, það hafa fleiri bent á það og ég hérna er alls ekki ósamálað í en emi, það var samt ekki svona fyrirmyndin þegar ég var að taka upp blötuna.
0: En hverju voru svona gítarleikara fyrirmyndir þínar?
1: Gítarleikara fyrirmyndinu meinar á þessum tíma var bæði fólk úr rock tónlist og jazz tónlist og svona bara svona classic rock hélt og held rosalega mikið upp á Jimmy Page, gítarleikara Led Zeppelin, bæði bara svona orkuna sem hann hefur þegar hann er að taka solo og svona þetta interaction sem bandið var með líka live og líka hvernig hann notar ólík sound af gítarnum og Jimi Hendrix líka. Og síðan með gítarleikara í svona jazz tónlist þá var ég dóltið að hlusta á Kurt Rosenwinkel sem er með gjörólíkan stíl en ég. Hann er einmitt er spilar laglínur guttfallega en pælir held ég meira í einmitt svona tekur löng sólu sem farum allar trissur og er alveg mögnuð. Og það er kannski meira en kannski hans ákveðni orðaforði en kannski þessi svona orka sem kemur og alveg magnað að sjá hann til dæmis live, að sjá einhvern sem er svona mikið meistari á hljóðfærið sitt.
0: Það er gaman að heyra þau tala um Jimmy Page. Ég var einmitt bara í vikunni að fletti gegnum einhver YouTube myndbrot og það er óborganlegt þegar hann er að spila með þeim hérna The Edge og Jack White hann er að spila fyrir þá Kashmir og hérna og bara svipurinn á þeim sko, þarna fer svo mikil góðsögn að meiri sér að þeir heimsfræðir mennirnir sko, þeir eru alveg sleiknir flatir sko.
1: Missa viti, já.
0: Já, þetta er gaman að sko, að verið gaman að fylgjast með Jimmy Page sem þetta er að tala um músík og svona hvernig það að vera rockstjarna hefur haft áhrif á hann og það er margir svona sem að eru skemmtilegir að fylgjast með. Brian May er annar sem að hefur farið mjög vel með svona sína fræð og þessir menning verið að skita gefið endalaust af sjálfum sér.
1: Einmitt, já. Jimmy Page sagði einmitt í viðtali þessa mynd, sko. Já, Jack White, hann er flottu gítarleikari. The Edge, ég veit ekki með hann.
0: Það er engin afslutti gefin. Við skulum þá senda honum, hann er að hlusta og hann er að hlusta með okkur hérna á Innermost af samnefndri blödu.

0: Þetta var titillaga plötunnar Innermost sem að Mikael Máni Ásmundsson, gestur Deslandsins í dag gaf út 2023 vil ég segja.
1: Er það ekki rétt?
0: Jú. Og þarna heill hópur af fólki, Maggi Tryggva, Tómas Jónsson, systirinn Lilja
1: Já.
0: Og Henrik Linder, er ekki? Er ég að gleyma einhverju?
1: Nei, það reyndar hérna var strengja kvartett með í þessu lagi.
0: Já.
1: Já, þannig að fjórir aðrir.
0: Já, einmitt. En þetta líka ekki bara einhver plata, þetta bara verðlaunuð plata. Plata ársins.
1: Heldur betur.
0: 2024.
1: Já.
0: Breytti það lífiðinu?
1: Já, ég ekki verið samin maður síðan það ég byrja hvern dag að horfa á hlakkaröðinu mína
0: já,
1: en án alls gríns það var, fannst mér mjög gaman að fá þessa viðkynningu
0: já. Þetta skiptir allt máli sko, þegar þetta kemur saman
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ertu með þetta á heimasíðinu þinni?
1: Já. Nú, þú stundum þegar maður að senda við spila kannski í Svíþjóð eða einhvers staðar í Hollandi, þá einmitt minnist ég ofta á þetta þegar já. Maður er að útskýra hvað maður kemur
0: einmitt það eru þessi litlu smáatriði sem að gera svona heldarmyndina skýrari fyrir fólki fáum aðeins, fyllum aðeins upp í heldarmyndina, sko, þú náttúrulega varst hér heima í svona tildjulega hefðbundnu tónlistarnámi Er ekki gott að segja það?
1: Jú.
0: Þið sískinin öll í músík?
1: Jú, einmitt. Við byrjaðum öll frekar ung í tónskóla Sigursveins.
0: Já.
1: Og fórum öll í gegnum nokkur hljófari, það varum við fundum okkar hljófari.
0: Já, einmitt. Hvar byrjaði þú aftur?
1: Ég byrjaði sko á einkatímum í söng.
0: Já.
1: Og fór síðan yfir á píanóið.
0: Já.
1: Klassist píanó og langan tíma, kannski 7 ár jafnvel og hérna fór líka á klarinett í 1 ár en síðan hérna þegar ég fekk gítarinn því ég var 12 ára þá hérna fann ég það sem ég vildi gera
0: Já. En söngurinn, hvernig stóð því að hvað rak því að vilja byrja að læra söng?
1: Ég man það ekki hvort að þetta var bara einhver hugmynd sem mamma fekk en út af því ég var að syngja rosa mikið og systir mína voru bara að læra á fiðlu en ég var ekki með mitt hljóðfari þannig að ég var ofta að syngja og var ofta að leika mér að teikna og þegar ég held að nótnaskrift væri teikningar var einmitt svona að semja lög innan gæsalappa og flytja þau með teikningunum
0: Já, sjónrænið þáttur
1: Já, sjónrænið þáttur
0: Já Og svo ferði í FIH og svo til Hollands.
1: Svo til Hollands, já. Það var alltaf hérna stefnan að fara til Amsterdam. Já. En ég man ekki hvernig ég fekk þá hugmynd heldur.
0: Nei.
1: Kannski bara vissi að eitthvað, kannski Valdi Kolli, bassaleikari, hafi fætt til Amsterdam.
0: Já.
1: Þá fekk ég þá flugu í hausinn.
0: Já. Og þú ert búin að vera þar, meir og minna.
1: Já, ég sem sagt tók bachelor námi mitt þar. Mm. Og eftir að ég kláraði það, þá flutti ég heim í 4 ár, heim til Íslands. En síðan, svona, seint árið 2022, þá flutti ég tilbaka.
0: Já.
1: Og hef verið þar í mest mætnings.
0: Já, og þú hefur daldið samanburð þá á því að lifa í tónlistalífinu hér og þar.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig er hægt að bera þetta saman?
1: Það er hérna erfitt að bera það saman út af því að ég hef kynst svona nokkrum sinnum líka í Stokkólmi og aðeins í Berlín og íslenski tónlistabransinn og lífið hér er gjör ólíkt flest eins og ég veit að þú ert sammála mér um það því að þú fyrir að tala um það áðan að það er eitthvað svona alveg spes út af því að allir eru að spila í öllu á meðan úti þá er fólk oft svona sérhæfðara í einu
0: Já, það er svona fyrr rekið til þess að ákveða sína braut heldur en hérna hjá okkur
1: Já, einmitt og Já. Til dæmis í Amsterdam ef einhver er kannski flottu jazz-trommari en er líka að pródusera kannski einhvað svona pop-tengt, þá það svona svaka merkilegt þar svona, og ja, merkilegt óhefnundið á meðan hér það kannski miklu meira normið já, það var einnig. Kannski frekar bara, ertu bara að gera fórhluti
0: Já, en þú eru ákveðu samt að vera þarna úti já. Undanfærið og ætlar að vera áfram eða hvað?
1: Já, ég ætla að vera þar áfram en ég vil halda sterkri tengingu í Ísland og mér líður rosa vel já. Hér líka.
0: Já, ég mitt Við ætlum að heyra meiri músík og hérna við náum ekki að koma að sællu fyrir mér langt að fara hérna í KMEIA mm-hmm. sem er samstarfsverkefnið þitt
1: Já.
0: Með söngunu sem að heitir
1: Aurora Marquesi
0: Aurora Marquesi og hvernig hófst það dæmi?
1: Það ég kynntist henni já, 2023 þegar ég var svona frekar nýr ný komin tilbaka til Amsterdam og við vorum að byrja að spila bara einhverja jazz tónlist fyrst og okkur þótt þykir rosalega gaman af textum Já. Og tengdum aðeins í gegnum það og vildum þá prófa að semja okkar eigin tónlist saman Já. Og svona hægt og rólega þróaðist það og síðan vorum komin með tónlist í plötu og tókum hana upp tókum upp þessa plötu sem duettplata en með mjög mörgum gíturum, ég var svona hafði mjög mikið náhuga á svona hljóðvinnslu svona akústískri hljóðvinnslu mm-hmm. og þetta er fyrsta platan sem ég hef mixað sjálfur þessi já. Plata og já, síðan já, spilum við bara helling saman og hún er frá Ítalíu og oft farið þangað og við vorum einmitt að taka svona horfa á ítalska bíómyndir dottið mikið upp á síkastu og þær eru mjög góðar Roberto Benigni myndir og ein mynd sem heitir Il Postino sem var einmitt sko síðan svona fræið að einu lagi sem við söndum saman sko.
0: Þannig að þú hefur aðeins komist inn á Ítalíu markaði, ég hef með eftir að tala það við fólk hérna að það eru svo margir sem fara að spila náttúrulega á Norðurlöndunum, Þýskalandi mm-hmm. en minna svona sunnar
1: Emmitt, já
0: Alltaf fyrir mér út af hverju það er hvort að það sé svona eitthvað lokað á erlenda listamenn þar
1: Já, ég held að ég geti sagt það með vissu að það sé svona hjálpar að vera innfættur, sko
0: já.
1: Og snýst náttúrulega allt um tengsl en jafnvel meira til dæmis á Ítalíu en ég upplifi í Amsterdam og hér á landi
0: Já, óhugavert En heyrum þetta með KMEIA, þetta er Mother and Time

0: Þetta voru Mikael Máni Ásmundsson og Aurora Makese KMEA duettinn og meðan þetta var að spilast þá voru við Mikael aðeins að velta fyrir okkur muninum á því hvernig stutt er við tónlist og tónlistsköpun á Ítalíu og á Íslandi og það er nú kannski ormagrifja sem við höfum ekki tíma til að fara í núna þegar að fyrir að styttast í þessu djasslandi en það er enga síður mjög áhugavert að velta fyrir sér hvað má læra af öðrum þjóðum í því hvernig þau styðja við sitt listafólk
1: algjörlega
0: þið náðu í einhverja styrki til að gera þetta verkefni er ekki?
1: Jú, mikið rétt og ég held að ég mynd að þegar maður sé styrkakerfi frá öðrum löndum þá fattar maður að Íslendingar hafa það bara frekar gott að mjög mörgu leiti sko.
0: Já, það er nú ábyggilega margir sem maður rjúk upp til handa og fóta núna er ekki alveg sammálaðir en hérna þetta er eitthvað sem við kannski þurfum að hafa í huga hérna í þessu húsi og í þessu djasslandi að kannski ræða þessi mála því að öll viljum við náttúrulega að peningunum sé vel varit og fólk fái eitthvað fyrir sinn snúð og geti búið til spennandi efni eins og þú búin að vera að gera alveg linnulaust núna í hvað er komin 7 ár síðan þú gast út Bobby
1: Já.
0: Og við höfum ekki einu sinni snert á þú ert með tríó hana, með gönnum spilafélögum úr Hollandi Sólstöður þannig að það er ýmislegt og svo ert að spila náttúrulega með alls konar fólki
1: Já, það mjög skemmtilegt að spila tónlist ekki bara jazz tónlist en inn að ég svona kannski þekktastur fyrir að spila mest jazz tónlist en þykir að mörguleiti alveg gaman að spila popskotna tónlist og tilhörunarkenda tónlist og
0: Já.
1: Hvað sem er
0: Alla flóruna
1: Já.
0: Hvað er svona framöndan í bráð og lengd hjá Mikael Máni Ásmundssyni?
1: Já, ég er einmitt talandi hérna fjölbreytta tónlist þá einmitt er ég landkomin með project sem ég búin að vinna í soldin tíma núna svona á sama tíma og ég verið að gera aðra hluti einmitt svona samansapna lögum sem eru með engum spuna en eru bara samin út í gegn og eru einmitt svona mjög influencer af kvikmyndatónlist og hugmyndin sem ég með núna lögin eru tilbúin og ég var svona dóldið spenntur einmitt að vinna kannski hvert lag með ólíku fólki sem ég fíla bæði íslensku og erlendu en einmitt svona að reyna að skapa eitthvað svona kvikmyndalegt í rauninni
0: Já, spennandi en þú nefndir áðan að þú hefðir hérna gengið frá og miksað blötuna hérna, með Auroru
1: Já.
0: Er það þín vinnu aðferð? Tekur upp sjálfur og svona eða hvernig?
1: Já, hérna það var bara fyrir kannski svona 3 árum sem ég byrjaði að taka upp sjálfur en fyrir það þá var ég alveg mjög gamaldags tók Já. Bara upp í stúdíó með hljómanni og Já. Hérna sem er í raunin mjög gamaldags það vissu leiti út þegar hægt að gera hvað sem er heima
0: já.
1: En þannig að þegar ég byrjaði að gera það þá misti ég mig gjörsamlega í því að opna svo
0: Það landur með ormagrifi
1: Já
0: Ertu segulbandsmaður þá? Líka?
1: Ég er ekki talant leitur en talaði mig eftir 10 ára
0: Já, akkurat og það ætla ég svo sannlega að gera því að það er gaman að fylgjast með þessu Mikael og mikið að fallir í tónlist sem frá þér kemur og við ætlum að enda þetta spjall í dag á allavega broti af lagi af nýju plötunni Hafsson, þetta er July Song Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

0: Verið hjartanlega velkominu víska dag á Akranes um helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýðsfélag Akranes. Sturtustólar og salernis hækkanir stóð draghálsi. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafni á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalsstaðir og við þeir borgarsögusafn Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Minnst sex eru látnir í eldsvoða í 10 hæða íbúðablokk í Antwerpen í Belgíu. Þykkan reyk sást leggja frá 8. hæð hússins eftir að eldurinn kviknaði skömmu fyrir klukkan 10 í morgun að staðartíma. Á myndskeiðum má sjá mann klifra af svölum innum glugga hjá nágranna sínum til að komast undan reyknum. 200 manns búa í blokkinni. Belgíska lögreglan telur að eldurinn hafi kviknað vegna tæknilegrar bilunar á jarðhæð hússins. Opinbera hlutafélagið Göng og Brú OHF hefur verið stofnað fjármögnun og uppbyggingu samgöngu mannverkja á grundvelli laga innviðafélag sem samþykkt voru á Alþingi. Markmið félagsins að flýta fyrir þjóðhagslega mikilvægum samgöngu framkvæmdum. Alþingi mun hafa stefnumótandi aðkomu að rekstri ganga og brúar í gegnum samgöngu áætlun, þar sem verkefni sem félaginu stendur til boða að taka að sér verða tilgreint. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Múlaþingi, telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of nefnt skammtað. Hún segir að það sé ekki við starfsmenn vegagerðarinnar að sakast því þeir hafi ekki það fjármagn sem þurfi til að sinna viðhaldi vel. Axlarvegur þykir sérstaklega slæmur. Hann sé óheflaður og í hann skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilstaða.
2: Vegurinn sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort eigi virkilega bjóð okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars. Af því að núna náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það alveg fyrir sé að umferðin veginn bara að fara að aukast og sérstaklega munur glæða aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
1: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir. Vatn flætti inn á flugstöðina í Kastróp í morgun með þeim afleiðingum að loka þurfti nokkrum verslunum og veitingastöðum. Í frétt danska ríkisútvarpsins DR segir að vatnið hafi fossað ofan úr loftinu en ástæðan var að sögn upplýsinga fulltrúa flugvallarins að iðnaðarmenn að störfum í flugstöðinu óku á rör tengt eldvarnarkerfinu þannig að það fór í sundur. Atvikið hafði ekki teljandi áhrif á starfsemi flugvallarins og allar flugferðir voru á áætlun. Verið að klára að þurrka upp vatnið. Fréttalestri lokið.
3: Klukkan farin að ganga fjögur á miðvikudegi. Nú heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni Symfóníu Ljómsveit Íslands í 75 ár. Björn Ólafsson hafði sjón með þættinum árið 2025.
4: Góðir hlustendur, við erum í þessari þáttaröð að rifja upp aðdragandan og vöxt Symfóníu Hljómsveitar Íslands. Menn eru sammálum að hún eigi upp að sitt árið 1950 þó svo aðdragandan hefur verið ákveði grindarlöp nokkra áratugju aftur í tíman og inn í næstu ár. Þar voru andstæður, áhugi og metnaður á móti ótryggu rekstraformi. Það er eins og það hefur verið innbyggt í tilveru hljómsveitarinnar í áratugi. Ekki voru menn alveg lausir við rekstravandan í fyrstunni, enda hefur formlega stofnun hljómsveitarinnar með stjórn og framkvæmdastjóra ekki orðin að veruleika ennþá. Í fyrstu gerðabók Symfóníu hljómsveitar Íslands má lesa. Árið 1956, föstu dagur 8. mars klukkan 5 eftir hádegi, var fundur haldinni nefnd til þess að undirbúa formlega stofnun Sinfóníuhljómsveitarinnar á skrifstofu þjóðleikhússtjóra. Nefndin þannig skipuð, Ragnar Jónsson, tilnefndur formaður af menntamálaráðuneytinu, Þorsteinn Hannesson, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu, Guðlaugur Rósinkrans af hálfu þjóðleikhússins, Vilhjálmur Þór Gíslason og Páll Ísólfsson af hálfu ríkisútvarpsins og Baldur Andrésson tilnefndur af bæjarráði Reykjavíkur. Og í fyrstu greininni má lesa, Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun sem rekin er með styrkjum úr ríkissjóði og bæjarsjóði Reykjavíkur í samvinnu við ríkisútvarpið og Þjóðleikhúsið, til vitnum líkur. Menn gengu að því að hljómsveitin væri sjálfstæð stofnun með eigin stjórn, styrkt af ríki og bæ og var Jón Þórarinsson ráðinn fyrsti framkvæmdastjóri hennar. Árið 1957 var hljómsveitin skipuð 40 fastarunum hljóðfærileikurum, flestir á fullum launum en nokkar á hálfum. Auk þeirra voru ránir 12-15 hljóðfærileikara til aðstoðar á einstaka tónleikum. Eins og nefnt verið síðasta þætti var gert ráð fyrir í greinagerð á alþingi að hljómsveitin eða einstaki hljóðfærileikara hennar skildu hafa vítt hlutverk þar að flytja almenna tónleika í Þjóðleikhúsinu og á sýningum fyrir Þjóðleikhúsin, leika fyrir dagskrá útvarpsins og ekki síst fara út á land og leika fyrir sem flesta landsmenn. Ferð var farin á Hvítasunnu helgina 1956 til Akureyrar og haldni tvennu tónleikar, aðrir í Skjólbrekku í Mývarsveit og hinir í Akureyrar kirkju undir stjórn Páls Ísólfssonar. Og um sumarið var leikið í Vestmannaeyjum og um haustið á Akranesi, en að því tilefni flutti forseti bæjarstjórnar Akranes, Halldón Sveinsson ávarp. Lýsir það meðal annars líkt og skrif almenntum hljómsveitina þakklæti fyrir þennan mikla menningaviðburð, en Halldón sagði meðal annars þakklátt blessum við dugnað, framsýni og þróallist starf allra sem munnið hafa að stofna hljómsveitarinnar. Eftirleiðis munum við aldrei setja okkur úr færi að hlusta á hana. Það er jafnan skýlaus krafa okkar að ríkisstjórn og alþingi búi svo að henni fjárhagslega að hún nái sem allra fyrst að fylla þátt íslenskra tónmenningar sem hinni framsýnu hugsjónamenn er lögðu grundvöllin ætluði henn að gera. Hún þarf að fara sem víðast byggði landsins svo að sem flestir fá að heyra hana og sjá. Þá mun hún óðar verða óskabarn allra Íslandinga. Til vitnu líkur. Fleiri staði voru heimsóttir. Bæjarbíó í Hafnarfirði, Selfoss, Borgarfjörður, en einnig var farin ferð Vestfirði 2 árum síðar. Þessar heimsóknir á landsbyðina átti eftir að aukast í muna þegar framlíðu stundir og munum við síðar í þessari eða þáttaröð fjalla ferði hljónsveitarinnar út á land og til útlanda sérstaklega. Á komandi árum komu þekkti hljónsveitarstjórar, gestastjórnendu til Íslands og flutti hljónsveitin mjög fjölbreytta tónlist og einnig fengu íslenskir einleikarar og söngvarar tækifæri með hljónsveitinni. Ef við tökum aðeins tímabili frá 1950 þá sönguðurinn og Símonar önsöki 3 arjum. Vilhelm Lanski Otto lék einleik í Hornkonsert og Rut Hermans lék í Fiðlukonsert í Brúk og nokkuð áhugavert. Adolf Kern frá Hamburg lék einleik í Fagottkonsert eftir Weber 1951 og er þetta líklega í fyrsta sinn sem þetta hljóðfæri heyrist sem einleiks hljóðfæri á Íslandi. Hann hefði verið ráðin til Íslands 1950 og lék meðal annars í Divertimento eftir Haydn fyrir 5 blásus hljóðfæri á fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar. Þá sem Guðmundur Jónsson einsöng í verki Jóns Þórarinssonar og Love and Death árið 1952 og Erling Blöndal Bengtsson, selluleikari, lék einleik í sellukonsert eftir Dvorsjak. Svona mætti lengi telja næstu árin. Mér telst til að einleir 16 hljóðfærileikara hafi komið fram með hljónsveitinni og 14 einsöngvarar á þeim fyrstu 15 árum sem hljónsveitin starfaði. Þetta fólk var í framvarðasveit íslenska hljóðfærileikara og einsöngvara með Sinfóníuhljómsveit Íslands fram að miðjan 7. áratuginn. Við erum að tala tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en þeir voru aðeins brot af því blómlega tónlistalífi með innlendum og erlendum tónlistamönnum sem fluttu list sína hér á landi á þessum árum, ekki síst á vegum tónlistafélagsins. Þá voru ótaldir erlendir söngvarar og hljóðfærileikara sem framkomu með hljómsveitinni á þessum tíma. Það var blómleg flóra af hljómsveitarstjórum sem kom til landsins á þessum tíma. Það er fram til ársins 1965 þegar Bótam og Disco verður annar aðal hljómsveitarstjóri og listrætt stjórnandi hljómsveitarinnar. Það komu 6 frá Þýskalandi, 3 frá Tékklandi, 2 frá Póllandi, 1 breskur, 1 írskur, 1 ítalskur og 2 frá Ameríku, auk Óla Kjelland frá Noregi. Má segja að straumar vestrænna hljómsveitartónlistar hafi ekki síst borist hingað til lands með þessum hljómsveitastjórum. Þá má nefna Róberta Ottosson sem stjórnaði á 50 tónleika á fyrstu 15 árunum, Viktor Úrbæsins einu 10 en hann lést árið 1958, en hafði byggt upp grunninn allt frá komu hans hingað til lands árið 1938 og Páll Ísólfsson eitthvað svipað. Ekki má heldur gleyma dóttur Frans Miksa sem réðist hingað til lands árið 1930 og byggði upp hljómsveitarmál taldi að hann skipti hlutverkið við Viktor Úrbæsins 1938. Þá má ekki gleyma því að Jóhann Tryggvason, sem á þeim árum bjó í Englandi, stjórnaði tónleikum árið 1955, þar sem dóttir hans, Þórunnes Jóhannsdóttir, lék einleik í píanókonsert í Amuleti Schumann, þá 16 ára gömul. Þá má til gamast nefna að eins og Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur benti mér á að ameríski hljómsveitarstjórinn William Strickland var styrktur til að koma hingað árið 1962 að því sem kallast Congress for Cultural Freedom, og að síðar hafi komið ljós að CIA stæði á bak við þá stofnun. Mönnum þar þótti við farnir að halla okkur full mikið í austu veg með val á hljómsveitarstjórum, eins konar kaldastrís angist. En nú að bótum við disko. Áður við fræðis meir hann, skulum við heyra hljóðrutin á verkinu Adagio eftir Jón Nordal frá því í maí 1965. Merkið var frumflutt á tónleikum í maí 1966 en við heyrum hljóðrutun frá norrænum músíkdögum í september árið eftir 1967. Það var einmitt Vodisco sem hvatti Jón og fleiri íslensk tónskáld til að vera meira skapandi sem slíkir. Jón Nordal sagði mér eitt sinni að þetta hefði verið svo hvatning sem hann hefði þurft á að halda en það hefði ekki komið neitt verk frá honum í nokkur ár. Svo sannarlega kviknaði ljósið. Á komandi árum komu hvert listaverkið að fætur öðru frá Jóns hendi og nánast nýtt verk á hverju ári. En við heyrum hér upphafið að þeirri vegferð, Adagio fyrir flautu, hörpu, strengjasveit og píanó.

fyrstu heimsókn hans til Íslands árið 1960 má lesa eftirfarandi í þjóðviljanum. Sem hljómsveitarstjóri hefur Vó Diskó kynnt og kynnir nútíma tónverk sem til skamstíma voru óþekkt í Póllandi. Hann hefur unnið mikið starfi útbreiðslu slíkra tónlistar þar og þykir túlkun hans vera með ágætum, til vitnu líkur. Það er einmitt þetta viðhorf og vinna hans sem hafði svo hvetjandi áhrif á íslenska tónsmiði þegar hann síðar var ráðun aðal hljómsveitarstjóri. Bóta og Diskó kom fyrst eins og sagði til Íslands í ársbyrju 1960 til að stjórna tónlöngum í tilefni af 150 ára ártíð bóskar tónskálsins Chopin. Segja má að öll Evrópa hafi tekið þátt í þessari hátíð og Íslandi var stofnuð sérstök Chopin nefnd sem í voru nokkri leiðandi menn í íslensku menningarlífi. Verndari hátíðana var Dóra Þóralsdóttir forsetafrú. Ákveðin var vikan 22. til 28. febrúar og tók útvarpi rækilega að þátt í þessari hátíð með því að flytja tónlist Chopin í dagskránni. Þá flutti Árni Kristjánsson erindi um tónskáldið en var slík hátíðin haldin í 20 borgum Evrópu á sama tíma. Sinfóníuhljómsveitin var lögð niður eins og það heitir í bréfi frá menntamálaráðuneytinu 1. mars árið 1961 og Ríkisútvarpi tók við rekstrinum. Var hún nú þáttur í heildastarfsemi útvarpsins sem naut yfirstjórnar útvarpsráðs og útvarpsstjóra líkt og aðra deildir í rekstri útvarpsins. Var þér lögð niður staða framkvæmdastjóra sem hafði verið Jón Þórarinsson frá því í október 1959 fram að þessu höfðu fjórir aðilar tekið þátt í rekstrinum og hafði það mikið óhagræði í för með sér. Til eru gögn endalaus skrif þessara aðila á milli að greiðan og sinn hlut til útvarpsins sem hafði yfirstjórn með rekstrinum. Þá voru til mörg bréf frá nótna fyrirtækjum á þessum tíma vegna vangoldina greiðslu fyrir leiga á nótum og gekk svo langt að einn erlendur söngvari skrifaði jafnvel forseta Íslands að beita sér nú fyrir því að fá laun sín greidd. En það gotu verið aðrar hindranir í vegi sem dæmi þegar átt að greiða fékkst ekki gjaldir í yfirfærsla. Í júni 1961 var haldir fundur af frumkvæði útvarpsstjóra til að ræða málefni hljómsveitarinnar. Á fundin mætti útvarpsráðsmenn, meðlimir hljómsveitarráðs, fulltrúar hljóðfaraleikara, tónlistadeild og dagskrárstjórn. Þar var meðal annars rætt að ganga yfir hreint og ákveðið og endanlega frá málefnum hljómsveitarinnar áður en útvarpið tæki við þeim. Segja erði upp húsnæði og fólki sem enn starfaði samkvæmt eldra fyrirkomulagi. Útvarpið þá þegar leita fyrir sér á ýmsum stöðum erlendis að nýjan hljómsveitarstjóra og höfðu fyrirspurnir verið sendar danska, sænska, þýska, ameríska, pólska og tekniska menn. Á þessum tíma voru samningar lausir við nokkra erlenda tónlistamenn og ráða þurfti nýja í þeirra stað og þar á meðal í stað Bótam og Diskó sem voru á förum. Þá voru hafna viðræður við nýjan forstjóra háskólabíós húsnæði og fleira. Þegar talað um að segja upp húsnæði er áttu góðtemplarhúsið en það stóð í bankarði Alþingishúsið vestur af viðinu. Það hafði verið leikt sem æfinga og geymsluhúsnæði við hljónsveitina. Það er dæmi skipulagsleysið. Ekki var hirt að segja upp húsnæðinu og var húsaleigan greitt í marga mánuði eftir nokkuð þess var hætt og varð góðtemplararfélagið að ganga eftir að það erði gert svo leigja mætti það öðrum. Það var margt sem taka þurfti til í. Til dæmis voru einhverjir hljóðfaraleikarar enn á launaskra útvarpsins frá gömlu útvarpsljónsveitinni sem þá var lögð niður og orðin hluti á sinfóníuhljómsveitinni, en léku í henni og þáðu lögin frá henni fyrir það starf. Fengu sem sagt lögin frá útvarpinu á gömlu vana. En það voru ekki aðeins opinberi tónleikar hljónsveitarinnar sem voru fluttir, Ríkisútvarpi flutti reglulega hljóðritinnar að verku með sveitinni sem gerðar höfðu verið sérstaklega fyrir útvarp eða endurfluttu einstöku verk sem höfðu verið á tónleikum sveitarinnar. Oft síðari hluta tónleika, þar sem fyrri hlutin hafði verið sendur beint út. Sem dæmi flutti útvarpið árið 1962 hljóðritun af Norrænni svítu eftir Hallgrím Helgason undir stjórn höfundar. Þætti úr hátíðarljóðum 1930 þar að segja Alþingishátíðar kvöntutur Emil Thoroddsen undir stjórn Viktors Urbansins og hátíðarmarsetti Pál Ísason undir stjórn Indri Róhann. Er þetta aðeins dæmi framlag hljónsveitarinnar í dagsku útvarpsins? Er þá ekki nefnd öll svo tónlist sem útvarpi flutti af öðrum tónleikum og af erlendum hljómblutum. Eins má nefna hér að árið 1962 var gerð hljóðritun á tveimur íslenskum verkum Passakalju eftir Pál Ísason og Minni Íslands eftir Jón Leifs fyrir bandaríska útgáfufyrirtækið Composers Recording í New York. En önnur síða plötuna var tilengar þessu verkum.

Platan var síðan kynnt og seld bandarískum útvarpsstöðum. Sama fyrirtæki óskaði einnig eftir því 4 árum síðar eftir að verki frá Íslandi og var gerð tillaga að verkinu Bjarkamál eftir Jón Nordal sem hann samti í tilefni af heimsókn Friðriks IX Danakonungs. Við heyrum nú aðra hljóðritun frá tónlistahátti Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Á þessu sinni verki þjóðvísa eftir Jón Áskísson og var það bóta á diskó sem stjórnar.

Við heyrðum Sinfoníu hljómsveit Íslands flytja þjóðvísu eftir Jón Áskilsson undir stjórn Bótam og Diskos á tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Haustið 1961 tók kvikmynda og tónleikahúsið Háskólabíó til starfa. Húsið hafði þríþætt hlutverk. Það skildu sýnda kvikmyndir og þar með taka við hlutverki Tjarnabíós á þeim vettvangi. Þá skildi það vera samkomuhús Háskóla Íslands og í þriðja lagi að þar yrðu fluttir meiri háttar hljómleikar einkum á vegum Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Fyrstu tónleikar hljómsveitarnir í Háskólabíói voru 12. október 1961 undir stjórn í Indri Róan frá Tékkoslóvakíu. Fallir farar heill. Tónleikarnir gengu ekki alveg snurulaust fyrir sig því einleikari kvöldsins, bandaríski fyrirleikarinn Mikael Rabin, kom seint. Hafði hann átt að koma til landsins kvöldi áður en bílunni flugvél senkaði ferðinni. Tónleikarnir áttu að hefjast klukkan 21 en hófust ekki fyrir klukkan 23. Hann kom því beint á tónleikana og lék einleik í fiðlukonsert Mendelssohns án æfingar með hljónsveitinni. Með því að breyta verkaröð tónleikana var hann settur síðastur á efnisgrána og fengu tónlistar gestir að njóta þráttur í þessa sengun. Hljómburði salarins var veðal annars lýst þannig. Áherindum sem vanir voru að hlýða á hljónsveitina í þjóðleikhúsinu fannst líkast því sem hljómlum hefði verið hleyft úr lokuðum poka. Það var eins og tónlættir hefðu fengið frelsi, svo léttir voru þeir og skýrir við þeim bætta hljómburð, til vitnum líkur. Umræðir hljómburð Háskólabíós voru miklar fyrstu árunum. Fengnir voru nokkri tónlistamenn til að skrifa álit það sem kallað var heyrð salarins og höfðu menn ýmsa skoðanir á henni. Árið 1962 sagði hljómsveitarstjórinn Indri Róhan meðal annars í blaða viðtali að hljómburðurinn í Háskólabíói væri góður en ekki frábær. Hann teldi að hinn umræddi plasttíminn væri byggður, bætti hljómburðurinn að miklu til muna. Þá eru allir tónlarnir samhliða fram til áherenda en ekki sumir hverjir út og upp í háloftið eins og nú er reyndin. Ef úr þessu erði bætt, erði hljómburðurinn frábær, til vitum líkur. Nú til að rifja upp aðeins þennan plasttíminn sem við munum svo vel eftir sem sóttu tónleika í Háskólabíói, þá voru þeir settir upp árið eftir og það nefnt í skýslu útastjóra þannig. Hljómsveitin eða ríkisútarpi fyrir hana hefur þurft að greiða ýmsan kostna til þess að koma tónleikasalum í Háskólabíói í viðanandi horti tónleikahalds. Í fyrra greiði útarpi 150.000 krónur fyrir plötur í loftið, plasttíminn og nú hefur verið að greitt 50.000 krónur fyrir palla til endibóta á sviðinu. Til vitnum líkur. Það sem litið var á að Háskólabíó væri heimastaður Sinfoníu hljómsveitarinnar var að hálfu bíósins faraði fram á að alla breytingar er vörðuðu aðstöðu hljófarleikara og vinnu við breytingar og hljómburði skildi að mestu greiðast af hljómsveitinni. Það er ríkisútarpinu. Sem hluti af húsalegu samningi við Háskólabíó var að hljómsveitin hafði afnota flíklið þess. Þegar áreindi var þetta garmur sem allir kvörtuðu undan. Málið var leist hríð með endalausum flutningum og flíklum sem fengli voru að láni frá tónlistafélaginu. En að lokum eftir að Háskólabíó hafnaði því að kaupa nýjan flígil fór svo að Árni Kristjánsson, þá tónlistastjóri útvarpsins, sem átti ferð Hamborg, valdi nýjan flígil frá Steinway og Sun fyrir Háskólabíó sem svo ríkisútarpi kefti. Það eru allir þessi smáu hlutir í þróun tónlistamáluna á Íslandi sem telja. En tónlistamenn kvörtuðu líka undan ýmsum málum og vörðuðu aðstöðu þeirra við tónlistaflutning. En þeir skrifa, á undanförnum árum hafa komið fram kvartanir frá hljómsveitamönnum í ýmis atriði sem þeir hafa talið óhjákvæmilegt að lagfara verði ef hljómsveitin á að geta starfað eðlilega til úrbóta. Hefur þetta sinnuleysi í garð hljómsveitarinnar haft skaðileg áhrif á starfinnar og tilveru en ábyrgir aðilar virðast gera sér ljóst þrátt fyrir marg ítrekaða viðvörunar orð forsvarsmanna hljómsveitarinnar. Sem dæmi nefna þeir. Svið Háskólabíós, bæði frá hljómburðarsjónamiði, séð og útliti, er öllum sem að byggingunni og hljómlingunum þar standa til mikilla minkunar og gegni stórri furðu að fólkskúli bóðu upp og þvílíkt kynirróða laust. Og ennfremur, af öllu illu sem hljómsveitamenn hafa mátt þolað í starfi sínu í tæp 20 ár er þó greifja Þjóðleikhússins öllu vest. Og öll áróðustarfsemi, þar að segja blaðumsóknir, gagnrýni, þættir í sjónvarpi og skólum, myndir og frásagnir í vikublöðum, allt þetta vantar.
og þá svo til ekkert hefur verið gert til að tryggja eðlilegan vöxt hljónsveitarinnar þrátt fyrir marg ítrekaða viðvarnir okkar. Það skeytingarleysi, eitt er dauðadómur yfir hljónsveitinni, lágmarsaukning fastraðana manna í hljónsveitinni eru 3 á ári næstu 10 árin. Bréfið er dagsett 28. maí 1968 og skrifa undir það allir hljóðfaraleikararnir. Þessar áhyggjur rýma í rauninu við bréf bótan við diskó frá því í desember 1966 til hljónsveitarinnar þar sem hann lýsar áhyggjum sínum yfir ástandinu enn ítalegar. Bréfið er sent í íslenskri þýðingu Arnórs Hannibalssonar. En hann skrifar, þær kröfur sem settar eru fram í þessari skýslu minni verðu að athuga nákvæmlega hefð skjótast og koma þeim í framkvæmd. Það er sökum þess að núverandi ástand hljónsveitarinnar hlýtur vægast sagt að valda áhyggjum og að viðeigandi ráðstafana og róttækra breytinga á skipulagi má sjá fram í endalok hljónsveitarinnar í náinni framtíð en þá að hún hlýtur að breytast í litla kammersveit. Þá rifjar hann upp reynslu sína af hljónsveitamálum og skipulagi og framgangi hljónsveita á ýmsum stigum í Póllandi árabil. Hann nefnar hann að upphaf og framgang Sinfoníu hljónsveitar Íslands og skrifar upphafstímabilið, hlaðið af áhyggjum, árangri og tíðum mistökum er nú að baki. Aftur á móti hefur varhuga verið kyrrstæða og sjálfs ánægja haldið innreið sína. Og svo, á síðastliðum 10 árum hefur þessi hljónsveit sem taldi 41 hljónlistamann aðeins bætt við sér 5 mönnum, fjöldi hljónsveitamann er nú 46. En sem fyrr hagnýtir hljónsveitin starfskrafta svo kallara ekstra manna, þar að segja íhlaupa manna, eða brátt mun komi í ljós að slíkt reyn fásina. Og svo sem er öllu alvarlegra, á 10 ára tímabili hafa hljómlistamenn ekki aukið menntun sína hið minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppnir til konsertmeistara nýtt til fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum um laun eru tilvílunarkendar og oft gersamlega rangar. Sögum þess að hljónsveitin hefur árun saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðilar sem hafa átt nákvæma upplýsingar geti ekki gripið inn í, ný heldur hjálpað, þar sem ekki hefur verið fyrir hendi raunsamt listrænt mat þessara hljónsveitar. Hið járnharða lögmál, eða ef til vill væri rétt að segja, venja, að fjölga ekki svam saman í hljónsveitinni hefur haft í för með sér, eitt, ungir og hæfir hljómlistamenn og tónlistaskólanum hafa ekki komist í starfa. 2. Brottflutningu til útlanda, fjölda menntara íslenska tónlistamanna og langdvalir þeirra erlendis, flesti stunduðu nám fyrir fjör ríkisins, fengu styrki, þeir myndu þá gjarnast nú aftur heim ef þeir fengju viðunandi stöðu með því að taka þátt í samkeppni og síðan laun í samræmi við stöðu sína. 3. Lausráning svo kallara ekstra ómenntara tónlistamanna, íhlaupamanna og einstaka tónlingum hefur myndað sérstakan hóp vanmenntara, tilgerðarlegra tónlistamanna sem ekki hafa áhuga fyrir þessu starfi og líta á íhlaupaleiksin í hljónsveitinni sem illa nöðsin. 4. Tregða til að leggja fyrir sér tónlistanám, þar sem staða, profession, tónlistamannsins er í raun og veru ekki til á Íslandi, sögum þess að engir möguleikar eru fyrir þá sem lokið hafa námi að fá stöðu í hljónsveitinni og að njóta launa sem nægi til að framfleyta meðalstóri fjölskyldu. Og 5. Þar sem ekki hefur farið fram allt af öðru hvoru endumat á starfshæfni og alls enga breytingar á mannskap hafa átt sér stað, hafa lélegir og valmentaði tónlistamenn, sögum skorts á öðrum betri, sem tekið var við fyrir fjölmörgum árum, haldið áfram að skipa sæti sitt í hljónsveitinni og komið þannig í veg fyrir aðgang ungra og hæfra listamanna. Og númer 6, tilvílunarkennd og skipulagslaus þjálfum hljónsveitarinnar, tíð skipti hljónsveitastjóra sem oftast nær hafa stjórna hljómleikum sem gestir, óhagkvæm nýting hljónsveitarinnar samkvæmt reglunni, ef við höfum tíma til, þá leikum við bara eitthvað. Allt þetta hefur haft engar neikvæð áhrif á hljónsveitina og orðið henni síður en svo til stuðnings, til vitnum líkur. Bréfið er miklu lengra og tekur hann á ýmsum þáttum tónlistalífsins stöðu þess og tillögum að breytingu. Og loka til vitnum úr þessu bréfi, en þá einu sinni vil ég hveta til að unni verði að lausn á vandamálum hljónsveitarinnar. Það er auðvelt að tína út í vindin því sem er erfiði og miklum fórnum var byggt upp. Áframhaldandi sköpunar og uppbyggingastarf krefst áreynslu og sívakandi huga. Þær borgir munu fáar í Evrópu sem að hafa yfir að ráða jafn góðum hljómleikasal og Reykjavík.
Það leggur skildur og herðar þeim sem tónlistamál fjalla, tilvitnu líkur. Já, tækið eftir jafn góðum tónleikasal. Þetta er harður dómur. Ætla má að hér sé svartsýnasta myndin dregin upp. Nefna verður að haustið 1965 ræðist Kristján Stefansson að hljónsveitinni en hann hafði stundan ám á Englandi og Pétur Þorvaldsson selluleikari, hann hafði verið fyrsti selluleikari hljónsveitinni í Árósum auk þess að spila í kvartett, svo kölluðum brendur og kvartett þar. Og þá voru aðeins 7 erlendi hljófaraleikari hljónsveitinni þannig að eitthvað hefði gerst og reynt að gera til framfara. Þrátt fyrir alla þessa annmarka var starfsemi hljónsveitarinnar blómleg. Í skýrslu útvarpsstjóra frá því í maí 1964 var lesa meðal annars. Frá síðastliðnu hausti og fram að þessu hafa verið haldnir 32 opinberi tónleikar, allir í háskólabíói, nema einn á Selfossi og einir í Keflavík, 3 endurtekningar og 9 æskulýstónleikar og einir barnatónleikar sem var nýjung. Opinberu tónleikarnir voru fluttir í dagskrá útvarpsins, fyrir hluta þeirra útvar beint og síðan hlutanum setna á bandi. En fremur hefur hljónsveitin leikið í 41 skipti í Þjóðleikhúsinu. Aðsókn að tónleikunum var mjög góð, einu sinni var ekki húsfyllar á æskulýstónleikum fyrir miskilling í einum skóla. Og ofurlítið hefur slaknað á aðsókninni og einum eða tvennum síðustu tónleikum, bæði á föstum áskrifendum og öðrum eins og oft vill verða að vori. Hins vegar hefur ekki verið hægt að fullnægja eftirspurninni á suma tónleika, tilvitnu líkur. Rétt til uppröfunar vegna sumra þessara athugasemda og diskós. Þorvaldur Steingrímsson óskar eftir leyfi frá Ríkisútvarpinu til að fara til Bandaríkjanna 1 ár á launum til að starfa í útvarpshljómsveitum þar og kynna sér starfsemina en hann hafði þá leikið í útvarpshljómsveitinni 18 ára. Þetta var upphafið að nokkurs konar endurmenntum hljófaraleikara sem voru undir hatti Sinfóníuhljómsveitarinnar. Þetta komst í nokkuð fast horf undir merkjum People to People Music Committee í Washington sem hafði milligöngu þessi samskipti. Þau þekktust árabil innan íþróttarhreyfingarinnar. Árið 1969 sótti til dæmis Árni Kristjánsson ferðastyrk til menntamálaráðuneytisins fyrir 3 hljóðfaraleikara á hljómsveitamót í Orkney Springs í Washington sem haldið var á vegum hljómsveitar samtaka Bandaríkjanna. Þetta sömur hefðu fyrirleikararnir Gía Jóhannsdóttir, Katrín Árnadóttir og Unnur Sveinbjarnardóttir orðið fyrir valinu en árið eftir voru það Jónas Dabjarsson, Einar B. Vogi og Þorvaldur Steingrímsson valdi til ferðarinnar. Ráðuneyti greiti helming fargjaldsins. Þetta mun hafa viðgengist tíma því í bréfi Gunnars Vaxsonar hjá Ríkisútvarpinu árið 1970 efst þannig eins og á undanförnum árum fóru 3 starfsmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo framvegis. Ég hef ekki fundið heimildur það hvað þetta var lengi við líði. En hver var þessi pólski hljómsveitarstjóri sem hvað svo fastaði gagnrýni sinni? Bótan Wodisko fættist í Varsjá í Pólandi 1911. Hann lærði fyrst á fiðlu við Fredrik Champagne, tónlistarskólinni Varsjá, síðan á píanó, franskt horn og fræði og 1929 hélt hann áfram tónsniðanámi og útskrifaðist með láði. Í seinni heimstyröldinni þjánaði Wodisko peninga með því að spila í hljómsveit nætuklúbsins Varsjá Adria, en eftir stríði skipulaði hann Sinfóníu hljómsveit lögreglunar í Ottvog í Varsjá og var stjórnandi hennar skeið. Hann kenndi einni hljómsveitastjórn í Varsjá. Hann flutti síðan til Gdansk þar sem hann var fyrsti hljómsveitastjóri Filharmonía Baltica og frá 47 til 49 var hann einni tónlistarstjóri pólska útvarpsins í Gdansk. Sem listrastjórnandi og fyrsti stjórnandi þjóðar Filharmoníunar í Varsjá á árunum 1955 til 8 fór hann með hljómsveitum hennar í sína fyrstu stóru tónleikaferð Bretland, Belgíu og Vestu Þýskaland. Hann kenndi samhliða hljómsveitastjórn við National Higher Music School í Varsjá og Poznan og svona mætti lengi telja, sem sagt maður með mikla menntun og reynslu. Þegar hann var skipaður hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitar Íslands árið 1960 stjórnaði hann meðal annars verkum eftir pólsk tónskáld og frá árinu 1965 var hann aðal hljómsveitastjóri til ársins 1968 og síðar eða frá 1970 til 71. Tvör hans hér á landi hafði mikil áhrif á tónlistarlífið. Hann kynnti þjóðinni miklu víðara svið tónlistar en áður hafði verið lögð áhersla á ýmis léttari verk, nútímaverk og verk íslenska tónskálda. Svo mikla forvetni vakti hann meðal tónleikagesta að aðsókn sló öll fyrir með. Wodisko hlaut fólka orðu
forseta Íslands árið 1968 og verðlun Pólska tónskaldarfélagsins árið 1975. Hann lést árið 1985. Góðu hlustendur. Við ljúkum þessu þætti með því að hlýða á þriðju hljóðrutinuna frá árinu 1967 frá norrænu tónlistarhátíðinni en það verkið Sjakkona eftir Pál Ísason. Þeir hlustendur sem hafa lagt að fyrir sig að hlýða á eða jafnvel læra Þorlákstíðir þekkja upp á stóna verksins en þeir eru teknir þaðan. Síðan leikur tónskáldi sér að því að endurtaka það í fjölda tilbrigða ofan og upp á stefið sem er sí endurtekið í ýmsu röddum en það er einmitt tónsmíðaform Sjakkonunnar. Verkið er líklega þekktast sem orgelverk og hafa margir íslenskir orgelleikarar leikið það. Hér heyrum við það í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bótafó Disco. Tæknimaður með mér var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
1: Kíkti kaffi í Dilóns hús Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við og kontu er á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Embætti sóttvarnalæknis á engin gögn fjölda berkla smitaðra á Íslandi, aðeins fjölda berkla veikra sem sýna einkenni. Smit lögreglumanns var því aldrei tilkynnt til sóttvarnalæknis.
3: 10-20 tilfelli berklaveiki greinast árlega á Íslandi og fjöldin hefur haldist stöðugur síðustu ár. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir þó engar tölur til tilfelli svokallara sofandi berkla, þau séu ekki tilkynningaskyld. En er ástæða til þess að halda betur utan tölur yfir berklasmitaða?
4: Ég held að væri mjög gott og það er alveg líklegt að það verði, því verði breytt.
3: Segir Guðrún. Breyting á skráningum myndi veita upplýsingar hvort sá sem veikist af berklum hafi verið smitaður áður. Eins væri hægt að fylgja eftir fólki sem þiggur ekki fyrirbyggjandi meðferð eftir greiningu. Fréttastofa greindi í síðustu viku frá berklasmiti lögreglumann sem sjálfur þurfti að óska eftir skimun, þrátt fyrir smitrakningu sem Guðrún segir að gangi almennt vel.
4: Þetta gæti alltaf komið fyrir, það ekkert kerfi 100% örugt. Það fer fram viða mikil rakning, það spítalinn og heilsugæstan hefur séð það fyrir sóttvarnalækni, það ekkert svona rakninga teimi hjá sóttvarnalækni eins og væri COVID, en þetta hefur gengið mjög vel.
3: Sóttvarnalæknir kemur ekki beint að sóttvörnum hvorki hjá lögreglunni né á Landspítalanum þar sem nokkur berklasmit greindust í upphafi árs. Bráðalæknir kvartaði þá undan skorti á sýkingavörnum.
4: Ég held að spítalinn sé alveg full færum að sinna þessum málum en hann auðvitað fær ráðgjöf og leiðbeiningar hér að við erum eitthvað góðu samtal við spítalann og ég held að þessu að gera bara margt mjög gott.
2: Sagði Guðrún Aspelund, Björgvin Brynjarsson tók saman. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álfes Ríó Tindó í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til, vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjótt sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Kanada tekur þátt í Eurovision á næsta ári. Þetta staðfestir EBU, samband evróskra sjónvarpsstöðva.
5: Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttökur rétt í keppninni á undanförnum árum, en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Tvö önnur ríki utan Evrópu hafa keppt í Eurovision, Ísrael hefur tekið þátt frá árinu 1973 og er eitt sigursælasta Eurovision land frá upphafi og auk þess tók Marokko þátt í keppninni árið 1980. Kanadíska ríkisútvarpið CBC Radio Canada fékk fulla aðild að EBU í vikunni. Landið hefur árabil verið áhyrna meðlimur í EBU. CBC ætlar að tilkynna síðar á þessu ári hvernig framlag Kanada verður valið. Haft eftir Marie-Philippe Bouchard, forstjóra CBC í tilkynningu EBU, að Kanadamenn séu spenntir fyrir að kynna hæfileika fólk sitt á sviði tónlistar. Hinir fjölmörgu Eurovision aðdáendur í Kanada fáu nú loks að kjósa í keppninni ásamt því að fá að sjá sinn eigin fulltrú á stóra sviðinu. Raunar hefur Kanada átt fulltrúa á stóra sviðinu, en eins og flestir vita vann kanadíska söngdívan Celine Dion Eurovision keppnina fyrir hönd Sviss árið 1988.
2: Þarna heyrðu við Celine Dion syngja Nu pacte passan moi, Þorgils Jónsson tók saman. Minna varð úr boðum mótmælum gegn óskráðum innflytjendum í Suður Afriku í gær en óttast var. Mótmælahreyfingar höfðu gefið fólki frest til dagsins í gær til að yfirgefa landið eða taka afleiðingunum ella. Þúsundir gengu fylltu liði götur borga og bæja en lögregla hafði gert ráðstafanir og segir samkomurnar hafa að mestu verið friðsamlegar. Þrír leikir eru í 32 leiða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikur Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo ný hafin. Belgía mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á Rúf eða Rúf 2. Veður sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.
6: Ó, hve létt þitt skóhljóð, ó, hve lengi ég beið þín. Það vorhret á klukka, napur vindur sem kvín.
7: En ég veit hennar sjálfur.

0: Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að virkja.
1: Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, ekki?
2: Jú, ég svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst enginn eða fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í hann bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá með kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessu heimili. Þetta náttúrulega ekki ennþá að mér finnst eitthvað svona safn, þetta eitthvað einn svona heimili sem að maður finnur fyrir að fólk hafi lifað búið og hrærst og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsið var fokælt, gruna mig. Mm-hmm. Og síðan hef ég bankað upp á henni í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
1: Og einmitt, þetta eiginlega svolítið svona kjör aðstæður, hér ertu með flygil og það eiginlega sófa og kaffi og, en svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar upp bara hér á hús fyrir tilviljun?
2: Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stóru undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu, þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs inn í skrifans fyrir mig strax, það kom aðeins síðar. En ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur, beðin að koma að máli við Guðni Dóru að spila tónleika hér sem við og gerðum, sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005, það var fyrsta sinni og það var sem sagt í tilefni af 50 ára Nóbelsamanni Halldórs. Mm. Og síðar voru haldin tónleikar sama árnir í Þjóðminningarhúsi, svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókóra tíð og svo bara gegnum árin þá stíg ég hérna inn, ég mann kom hérna með tríó ektján, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn, þannig þetta er svona fyrstu skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér, en ég hafði ekki alveg nægilegt hugur ekki sko handa, milli dvítus og þrítus til þess að fljúga alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð. En þannig þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér. Já, svo bjuggum við hérna nálægt, en ég hef svona verið að koma hérna ekki hversteinn bara settist hann neður fyrir mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft setið hérna við æfingar bara þegar til að láta flýinn hljóma, til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna, þannig að og ekkert að þessi er ákveð, þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu.
1: Og þessi flýill hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ímislegt verið að spila á hann hvers konar típa er þetta?
2: Þetta er alveg dásanlegu Steinway flygill Steinway Sons, þetta er hamborgar eintak að ég held ég ætla svo skoða til vera örugur held þetta sé frekar en Ameríku típa já, þetta er sem sagt Steinway flygill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flygill hafi komið hér síðar, það var annar flygill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu, þetta er nú eitthvað tengt Ragnari Smára og Halldór Guðmundsson maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnanir. Ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flygill hafi staðið lengst að finna í stofunni.
1: En karakter flygillsins?
2: Hann er alveg yndislegur, sko, hann er alveg hérna þá er svona mjúkur og hérna og þetta er svona stofu flýll, príma fýll og hann líka getur verið alveg magnaður sko ef mann fer að lyfta honum upp

0: Hann getur gleymt sér hérna svo dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa fallið hljóðfæri og mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
1: Já, rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í, upp í þetta rými að heyra hann hérna.
0: Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæðir þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sem er sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustum með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fer, fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur en inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og við tala ekki einhverju hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
1: Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
0: Það ultíma rós, sko, ef einhver sofnar, eða fra, kannski einhver grætur eða hlær, en ég held að sko, ef einhver sofnar þeir út að spila, þá er það held ég, ég allavega tekið sér rósi, sko, en mjög margir myndi segja, já, þá er þetta einhver bölvi leiðindi sem varst að fremja, eða eitthvað sem að, er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt, sko, þá er einhverjum kjarnan áð, sko.
1: Nær kannski að veita ykkur bara þessu miklu frið, hennan mikla frið.
0: Já.
1: En gaman að heyra líka að sem sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna en ert komin hingað og einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
0: Þetta eiginlega fékk bara að koma til mín eins og músíkin hefur í gegnum lífi það, hún bara er allar það, bækurnar er allar og textin Þetta er staðar og tónlistin er til, hún er í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila. En svo hér eru nótna bunkar og hafa verið, Halldór safnaði náttúrulega á átti, svolítið duglegt hérna safna nótum. En þetta einhvern veginn kom til mín svona, ég leifði að koma svona að segja í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja, nú já, ég búin að lesa þetta þá leifis að koma svona eins og þar að athygli manns er og vitund alveg opin þá fara inn í sögunar þannig að það var ekki fyrir en ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði þá bara kveikti á verkinu á Akranesi er staður sem var félagsheimili þegar ég var ungur sem heit Reyn og Jón Hreggvisson er þaðan, Reyn og ég maður sérstaklega setningar eins og Jón Hreggvisson reis upp og sleikt á sér úliðina bara þessi mynd maður rís upp og búin að vera tjóðræður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úliðina mér finnst þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir það einhver sterk tilfinning og flæði eða þessi tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið, það nánast þannig svo lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er en þannig ég fer svona að hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhver tíman á skipi og þá tók ég með mér brekkukotsanál af því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betur að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarandi sem heimsljós er og Íslandsklukkan og svo kemur þessi Brekkukots annál sem er skrifað 1955-6 eða á sömu árum og hann fær Nóbelsvelulinn og skrifar hann þessa litlu hann litla ein, nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg og við þekkjum öll hennan Garðar Hólm, sko, hann er út allt Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú ert mögulega sko að tala heimsljós núna eða ert að við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýrar heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem ég stóð dásælt þannig að ég, svona í gegnum tíðina ég, og ætla bara að halda því áfram heimsækitt eftir því að bækurnar líka breytast eftir því sem við fáum að lifa og vera til og hrærast og eldast og, og fara í nýja kafla og, og lífið einhvern veginn tekur okkur þá, þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækita sko
1: upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja ég veit þú ert svolítið bakmaður kemur bak til þín öðruvísi nú heldur en hann gerði breytast þessi verk
0: já varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör hann er raunni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinnar þess að gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku hann bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættas geta spilað það til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntakið þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég að upplifa núna við Bækur Halldórs og ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að annars svo fylgir einni línu í verkum baks og getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum baks sko það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að hérna, að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásnælt að hann sé að reyna nálgast skrif bókmentaleg skrif, sögu, jafnvel ljóðrænu, hugsandi tónlist og síðan á hina höndina er hann einhvern veginn óbeint að vísa í sko tá í Lao Tse, bókinu veins þannig að það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafi verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld, þú veist, hvað er hann? Hann með þrá ekki fyrir tónlist er alltaf að vísa í taoisma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt, svona meir og meir sé ég hvað þetta er abstrakt hvað hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar á árum er hann, situr hann við og spilar þú veist, er að spila preludjur og fúkur og spila kannski menuetta og eftirbak en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig það er bara kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur, þá er snýr þetta einhvern veginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona, svo árinlega ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á, þetta er náttúrulega

0: þannig að mann endist ekki ævinn til þess þannig að ég segi til þess að taka það alveg inn að rótum það maður getur bara að tekið eitt í einu sko það ekki að, það eiginlega ekki að stytta sér leið og, og þessin bara frábært að núna að lyfta þessum bókum Halldórs aftur og aftur þú veist og, og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust ég held að það opna, hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda að skoða bækurnar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að það list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920-30
1: Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbin sko að hann sko mér líður svo ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin var ekki alveg búin að svona sökkaði mér almenlónian þess að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú veist að lýsa já, nú þarf ég að fara yfir allar hérna hlusta á allan maler, nú þarf ég að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið, nú ætla ég að lesa allar skaldsögur Laxness sem er áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko, vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna með heimsljósi sko að þau verðum komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn vissulega þyngjast þannig að ég veit ekki, kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugast að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú verðst að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða, eða eitthvað neginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og, og það bara stendur á blaðsöginni og, og svona hægt og rólega lærir hann að smikla þessu undirlínunar, að fela þetta á milli undir lýsingum undir eitthvað neginn veðrinu og, og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta að, að þessi mikla þrá sem eitthvað neginn knýr alla áfram og það verður eitthvað mótor undir heiminum og, og, og en hann þarf núna sem sagt á því tímabili sem við erum að lesa í klubnum líður mér eins og í þessum kubbónum þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikinn texta til þess að fela hann undir línunum að, að það er svo mikinn plást til þess að skapa tilfinninguna þannig að ég er alveg mjög spenntur að lesa síðari verkin þar eins og þú minnist á Brekkugott þar sem hann er farin að geta þetta í sko þinnri verk að koma sem fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona svettultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrænna og við sjá svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi
0: það er eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og að ná að skrifa eftir tilfinningu þannig að þú þurfir ekkit aukretist þú kemst að einhverju kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum það getur verið í því sem varst ekki að skrifa og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynsli að skrifa og lesa og lærir að málið eins og það sé músík og það kannski er það sem ég að komast meira og meira það er það sem hann skrifaði ekki og hvernig skildi til eyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og, og líka samt vitandi að þetta er aldrei komið það er aldrei neitt endanlegt

0: þú minnst á sko veginn og lát sig hérna áðan að, að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes þekkja örlítið úr síðari textum hans það var ég sem einmitt svolítið svona líður mér eins og það sé sko hans farið svona leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppi á því takinu og, og leifið því svolítið bara gerast hjá, hjá lesanda með, með grunar, ég hef ekki hugmynd við, við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðuna síðar í klúbnum kannski
1: en, þetta án strýt að þú veist skrifa án strýt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna, hann sagði ég misti nú aldrei úr máltíð, eða hef aldrei mist úr máltíð skilur ég þetta að vera svangur eitthvað hann að þá er hann eiginlega að vísa í held ég þetta án strýt, þú veist, án

0: sjálf sko, þú veist að þú ert að fylgjast með, þú ert svo tré eða þú ert svo vatn og að það fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt mm-hmm. og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík, það, það bara ólíkt sem kveikir á okkur, þetta, þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
1: mm-hmm. Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við, við Lagsnes við komum inn á, á tónleikana og, og lestur þinn á, á Lagsnes en, en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist mm-hmm. tengistu manninum þú sýndir mér hér sex bálka verk sem, eða bálk með sex verkum ásakið mm-hmm. Sem situr hér á, á píanón eða kannski að skoða það eins er til að segja mér frá
0: það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sem var að spila á gljörastinni og, og stundum með einn og stundum með öðrum og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni, þannig að mér langaði svo að það sumar sem að þetta er sumari 2019 held ég og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta með, ég var svona að lesa glefsur, var alltaf að lifta einhverjum bókum og kíkja inn í það og mér fannst eins og aftur að þannig Jón Hreggveðsson rísi upp og sleikir á sér úlliðina það er alveg svo hérna maðkurinn til dæmis maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður áfram með því að engjast sundur og saman hvað þú ert vesall og vannmátt úr býtu bráðum trallkaði ég sundur með fætunum trallkaði sundur af því að ég máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttuga sál sem nýtur yndis að sjá mannsáluna skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma mm-hmm. og
1: þetta skrifaði þegar var 16 ára við lásum þetta hérna, fyrsta bókin í klúbnum
0: þetta er barn náttúrunar já. Já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara einu rykk, það var ótrúlega það var svo að opna henni í sál einhverja manneskju hún er svo falleg og hún er líka segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og, og úr þessu skrifaði einhvers konar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða er ekki eins og, það er ekki eins og taktstrygg það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, einhvers svona vísanir í einhverjar Já, þetta litla stykki er bara skrifað út frá tilfinningu textans mm. alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum og er út frá þessari hugleðingu eru foreldrar mikilværi börnum sínum eða börn mikilværi foreldrum sínum sem er þessi hugleðing hans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsanáls sem heitir merkilegt kvikindi og þar man ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bjöum, eilífð af því að amma Álgríms talar að eilíðin sé í slægin á klukkunni eilíð og það er klukkan sem er hérna hljómar oft frammi þegar maður er að spila þannig að þegar maður er hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hann væri hérna, það sem er milli línuna, sem er undirtextin tilveran er oft bara stundir sem að maður veit ekki af sér og annara og ég held að fyrir ritskald að nálgast það að skrifa sé svona þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki komast að skrifa ég held að það sem er áhafurðu staður að vera á mm-hmm. en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru eiginlega spunatengd en ekki með einhverjum músíklegum gildum þannig að hér er sess að Patagonia framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju hann þetta eru bara svona tilboð að fara inn í textan og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað þetta er eins og þannig að innblásturinn er oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag heldur bara, mér fannst þetta eitthvað svo skemmtlegt að gera svona sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér það skiptið, en svo er þetta eins og allt svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta, þá er þetta allt öðruvísi kannski önnur hljóðfæri og svo eitt lag er hérna opið fyrir óskalega handan ég veit það er ekkert skrifað þar og ég veit ekki akkur þú veist kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi Atómstöðuna eða Kristni Haldurinn Jökli eða eitthvað
1: þetta er einmitt svona fyrir mig sem bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá þetta hálf ólæsilegt ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko orminn sko hvernig leikur er orminn
0: Já, það er leikið á sko klarinettið, það sem heitir að beygja hljóðu, það getur kontrabassa klarinett eða bassa klarinett og þú veist, ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það þá er það eitthvað

0: þetta er bara svo stutt mynd út frá þessari hugleðingu Marxins hérna, og þetta er svona núna og hérna afsakið hérna klarinettuleikin en sérst, það er sérst bara grafísk teikning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia til þess það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég eins og lönd þú veist hér þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo svar myndi píanóið svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað deginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hana og þetta þá píanóið svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara spilað einu nót í einu þá myndar hann að blása þá nótu langa og koma við á hinum næst í eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing hann þetta meira svona pedaltengt verk sem að er hreyfilegt breytilegt og getur hreyfst sko. Þetta er rauninni þegar maður að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega. Venjan að komi bara úr engu, byrja bara eitthvað star eða þú spilir út frá strúktur eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum. Og mér var svo áhugavert og þar sem að ég var að reyna bara fara á annan stað af því ég er svo mikið búin að hugsa þessa textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór. En það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér fannst dýrmætt að geta farið í einhver allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanans og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni ég hringdi í alla heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með alla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson og þeir voru rosalega einhvern veginn kátir og svona tókuð mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð og unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta einhvern veginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt það heyrist aldrei textin sem þú vart að skrifa verki við en þetta eitthvað á milli þetta eitthvað svona eitthvað ferðalag hjá mér þarna milli hins sýnilega og ósýnilega svona, ég eitthvað svona hvar mætist texti og tónlist og kannski þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkert endanlegt það algjör kunst og þá ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeim sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninu bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraksjónir og hafa síðan þessa tilfinning og tengingu inn í að gera eins og sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að hún sagðir að árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma einhverju til skila sem tók því kannski 200 blaðsýr áður og hann að svo reynsla þú veist hjálpa, ég held að þessi eigi líka við í músík það strýpast af, þú veist, hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona, þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging
1: kannski aðeins varandi sönglögin af því að nú hefur verið svona rennaðum og rekist á textana í skáldsögunum já. Og einhvern veginn þetta kemur allt fyrir og það sem ég finnst einhvern veginn einkenna já svona þetta sönglega úfr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvern veginn
2: ákveðin staf.
1: Já, það er annarkvart sko, eru þau svona nánast sinn eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko veistu eitthvað um það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem er að semja sko við textana, öll þessi sönglög sko eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda einhver merki í milli lagana?
0: Ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað, þetta er sagt, óbeint og beint, oft er það í tengt leikhúsinu að sé flýtjanlegt og þá held ég að þessum semji músikinu sumi setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan eitthvaðs ramma meðan að aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala um, fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma, þú veist þetta er bara alveg út, getum við út um allt eða orðir ægifagurt og bara ein nota yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráðsíu, eitthvað, já, milli draumaheims og vöku og ljótleiki heimsins og veist hvað ég með að þetta sé eitthvað neginn að sé ekki eitthvað ein tilfinning, einn karakter á því en það held ég sé raunin að mögulega sko eru þau að tala saman lagstofunir ég held líka bara textin og tilfinningin hafi þau áhrif að það fyrir þann sem semur við að það bara í náttúrulegu flæði þá fer það eitthvað stað það eru hendingarnar í kveðskapnum sem að kalla það, stundum er þetta næst í svona óbeint samtal milli, einhver tólskalda eða milli verka og maður vonar að það sé einhvern veginn bara náttúrulegt flæði bara já, gerum eins og mæstjarnan, þú veist, það er í rauninni eins og Halldór skrifa það bara við einhvern

til dæmis og svo kemur Þetta sama lagið, sama ljóð, fattar upp Ný kvöld líkur vetri

mjög ólík lög og ég eitthvað þegar maður fer inn og út af þessu í vöku og draumi hitt hafi verið eitthvað þessu svona bara þegar hann gerir lagið og svo kemur þessi dásalegi lagstúr mæstjörnuna sem að situr held ég í mjög mörgum hérna í, í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögn í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og textanum þannig að maður heyrir þetta lag til þessu

eitthvað, þetta er eitthvað svona, eins og þú sagðir á þetta er eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað, og þetta er lagið en nú er þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu en eins og þú sagðir, þetta er okkur stað, og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta og svo alltaf að prófa að spila þessi lög í allaf og það er alltaf dýrðin, ég er kannski við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður náttúrulega aldrei eins og við séum eitthvað að starfa eða að vinna þetta er einhvern veginn bara, þú ert bara í einhverju flötreika flugi, óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn mér þykir líka gaman að heyra eins og varandi þennan klúpa fólk allt í einu fyrir að kveikja bara sá sem veit ekki bókmentir Halldórs eða verk hans að tónlistin gæti kveikta einhver lagstúr eftir einhverja aðra manneski út frá texta broti kveiki þannig að þetta er þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna

Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn alltaf að gera tilraunir með himinn sinn. Og lífið í þorpinu nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn bættari. Hér sést aldrei peningur, reikningur Jóhanns Bóasen gleypir allt. Ykkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu er að fara ofan í jörðina á sveitarinnar reikning. En hitt er talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleik í lífi og dauða að eiga fyrir útförsinni.

ekkert veit ég eins hrífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himna föðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfiðleikum og synd, og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér, og engin vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun, nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.

0: Búið að vera þægilegt að fá að sitja hérna á gljúra steini að mættum gera þetta oftar í útarpinu að taka pjera. Það einhver þægileg þögg gott að heyri í klukkunni og svona kjarnar sig við eilípiðina.
1: Grunnar þetta sé arinninn líka svo heyrir maður í klukkunni frá mig.
0: Hann eitthvað
1: mjög róandi, það algjör
0: brakar sem, aðeins í Jónas
1: svona. Það hérna, algjör tí í gangi.
0: En já, þú mun talda áfram að sækja hingað og verja í morgnum og spila á flygilin bara ókomin ár heldur.
1: Ég, algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má, ef maður verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla. Nei, það bara æðislegt sko. Ég, og hvet sem flesta koma þetta sem eru þessum hugleiðingum. Og varðandi flygilin og stofuna og tónleikahald og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðasta ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tilengaðar henni minningar þannig að aftur komum við að þessu sko, mann endist ekki ævin fyrir listina en það nóg af list þess að mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður þetta svo lítið í saminginu
0: Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta sem við erum búin að vera svona tali kringum að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það svo mikilvægt í verkum Halldórs að það þessi barnasaga það Salka heimsljós sjálfstætt fólk brekkugotsannall fleiri sem kjarna sig í uppvaxtasögunni þessi bara skandinaviska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næma rithönd fyrir upplifun barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji af því að hvernig börn upplifa tónlist að þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra að hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum er eitthvað sem maður er einhvern veginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhorni þegar maður fer að reyna þess að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki einhvern veginn allt hjómið í kring er maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa þess að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þess að svona reynu tjáningu
1: og upplifun að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað er að gerast takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni þetta er núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund ekki í einhverju pródukti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hina þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til eitthvað heimildir eða eitthvað en sem sagt þessi upplifun að vera að hlusta á tónlistflutta eða líka upplifun þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka eitthvað en töfrun líkast sömur bara að byrja að lesa og byrja að hlusta meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta það er ekki oft jafnt gefið hvað það varðar en það er líka sko þá leið og sagan er lesin þá verður hún til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta þannig verður til í hugum fólks þannig að það er ekki ástæðalist þetta kallar sko ritlist það kljást við ritlist listin að rita niður eða, og tónlist þannig að það felst kannski í orðinu líka rithöfundur eða skáld að ná utanum það sem er milli línana eða það sem hún lætur ósagt en samt kemst eitthvað til skila en það stendur hvergi á blaðinu þetta er alveg, þetta er náttúrulega fascinerandi sko.
0: Hér lýkur samtali okkar Davíðs Þórs Jónssonar tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili en Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei las ég Laxness í september Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar hvert örstutt spor textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals en flutningur þess hér er frá minningatónleikum tilenguðum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur píanóleikara og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024 en það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtísdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag, verið þið sæl.

0: Renée Fleming, sopransöngkona og Christoph Eschenbach, píanóleikari, fluttu Die Forelle, lag eftir Franz Schubert. Ljóðið orti Christian Friedrich Daniel Schubert.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Dásanleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Verið velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Galító, Akranesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
7: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir viðræður bandaríkjana og Írans fara vel af stað. Viðræðurnar fara fram í Doha, höfuborg Katar, með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan. Til stóð að ræða tæknilegar útfærslur á vilja yfirlýsingu Írans og bandaríkjana að koma á friði í stríði ríkjana. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindrekar bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þess í stað héldu þeir á fund forsætisráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðana við Íran og ástandið í Líbanon. Kasem Gari Babati, aðstoðar utanríkisráðherra, leiðir sendinefnd Írans. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina IOM framkvæmt DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt tilkynningu dómsmálaráðuneytisins hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komu til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Erfitt hafi reynst að staðfesta fjölskyldutengsli í upprunaríki og stjórnvöld þurft að meta hvað barninu fyrir bestu og tryggja því veðingandi umsjá hér á landi. Þrír leikir eru í 32 leiða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. England 1-0 undir gegn liðstjórnarlýðveldinu Kongo í leik sem hófst klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚF eða RÚF 2. Fréttalestri lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Þeir eru að hlusta á lestina, næst síðasta lestarþáttin áður en að þessi þáttur fer í sumarfrí og þá þáttu okkur til að leiða fara aðeins yfir það hvað við ætlum að nota sumarfríið í að lesa, hlusta og horfa á allan veturinn þá erum við með stafla bókum á borðinu og við erum með hérna tabs opna á netinu, greina sem við ætlum að lesa tónlist sem við þurfum að hlusta á þetta, þessa hluti sem við fjöllum í þessum þætt okkar og það alltaf eitthvað sem verður útundan eitthvað sem við náum ekki að tala með að skoða eða lesa og ég búin að setja saman lista af hlutum sem að ég búin að vera leiðinni að tjekka á en það hefur ekki gefist tími til Kristján líka kom með lista og við ætlum að renna yfir þetta þetta það sem við erum svona spenntust fyrir því að gera í sumar allavega hvað var þar svona menningu listir, bækur, tónlist og bíó
1: Nákvæmlega Við fáum líka pistil frá Davíð Róts Gunnarssyni hann allar að segja frá Primavera Sounds hátíðinni í Barcelona sem fór fram á dögunum og segir frá nýri plötu frá Boards of Canada en við ætlum hins vegar að byrja á heimsmeistara mótinu í fótbolta Halldór Armand Ásgeirsson flytur okkur pistil þriðja og síðasta pistilin HM frá honum í lestinni þetta sumarið Ég heiti Kristján Guðjónsson
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin miðvikudaginn 1. júlí
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn og það Jose Canale miðvörðurinn
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta að sjá lélegra liðið vinna ekki með hæfileikum heldur með kænsku og hyggindum Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinni einn takmörk að skilja hvernig hægt að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki heldur vinna með sér Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þarft og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman og átti meira en 20 skota marki en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel markið þeirra kom eftir hornspyrnu Gullaldalið Íslands á árnum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var ég að prata með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu. Hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna voru við alveg sátt við það að vera ekki með boltan það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst kannski hotspinnu eða aukaspinnu eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir af því við vorum oftar ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir að horfa á gullaldalið Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna lið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum En það sem stendur upp úr, þegar litið með öxl, eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay á þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran. Ef við gerum svo ósmekkleg að horfa á það eins og fótboltaleik, þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknarþungi bandaríska hersins vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafleikur en Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað átt að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúzsundi eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneiðanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki upp á marga fiska í samanburði við hinn þýsku En það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Virts og Sané. En þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumenninir gæfu boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þau komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna, þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum, þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormuzsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóða pólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemoníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetriska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi, heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúbri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
0: Já, þetta var ótrúlegt þegar Paraguay sló Þýskaland út. Halldór Ármand Áskjursson var að flytja þriðja pistilin sinn heimsmeistaramót karla í fótbolta.
1: Einmitt. Sko, ég var að hugsa að því að við ætlum núna að tala það sem að þá menningu sem við ætlum að njóta núna í sumar. Mm-hmm. Ég held að ég verði bara í fótboltanum, sko.
0: Já, en það stutt eftir á hún.
1: Það stutt eftir, það rétt. Mm-hmm. Úrslitaleikurinn, ég man nú ekki alveg hvernar hann en ég mjög náttúrulega smeykur alla þessa svona Ameríku væðingu fótboltans, hérna, Já. Og sem FIFA er að gera með þessum, hérna, pásum í leikjunum.
0: Vatnspásunum.
1: Vatnspásunum, mm-hmm. En svo verður líka svona hálfleikssýning á úrslitaleiknum, þannig að Madonna, BTS og Shakira kom öll fram.
0: Strassar það þig?
1: Já, ég meðist það bara hræðileg þróun, sko. Þetta verði eitthvað svona eins og ameríski fótbolti.
0: Ég meina í hálfleik þá maður bara fara í HM-stofuna og hlusta á og pæli hvað lesi spilin, skilur við. Algjörlega. Ég veit það.
1: Og fólk er að hafa líka
0: áhyggjur. Ekki dansa
1: að
0: syngja.
1: Að þetta verði allt og langt, sko. Mm. Að því að meina fótbolta hálfleikur ábærar kostir. Hann á að gera lengri. Allavega, það var ekki það sem við ætlum að ræða. Við ætlum að tala aðra menningu.
0: Já, hvar á maður að byrja? Ég held sko að ég ætla að leggja svolítið áherslu á það að komast að því hvernig ég get horft á myndina The Moment sem kom út í fyrra. Ég var alltaf að býja þegar hún kæmi í bíó á Íslandi. Það gerist ekki. Mér langaði að segja hún í bíó en núna ég búin að sætti mig við að ef ég get brekkun neginn fundið hana á eitthvað löglegan hátt og horta hann í sjónvarpinu heima þá er ég sátt. Mm-hmm. Þetta er þess að þetta er mockumentary, svona heimildamynda grín stíll sem fjallar hérna bratt sumarið mikla hennar Charlie XCX
1: Popsöngunnar.
0: Já, popstjarnan Charlie. Og það er þess að það eru tveir höfundar hérna á bakvið þetta. Það er leikstjörun Aidan Samiri sem hefur leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum hjá Charlie og leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum og var svolítið svona þáttakandi í hérna sjónræna, listræna teiminunnar Charlie í bratt útgáfunni. Og svo er það hinn höfundur myndarinnar sem er Bertie Brands og henni hef ég fylst með síðan hún var tvítug að skrifa í Vice og ID og hérna svona, hún svona menningarínir, hún er rithöfundur, ljóðskáld, bloggari og vinnur á auðlýsingastofu og skrifaði þess að handritið að þessari mynd um Charlie og mér langar að sjá þessa mynd út af því að í fyrsta lagi er ég aðdáandi Charlie XCX en líka það er eitthvað svona við það að einhvern veginn framkvæma þennan gjörning að gefa þessa plötu og fylgja henni eftir og verða svona ofur já, búa til þetta stóra moment the moment búa til þetta hérna sumar bratt sumarið og svo einhvern veginn strax í kjölfarið ertu að gera annað listaverk sem að fjallar það að gera hitt listaverkið og þetta er eitthvað svona ádela á tónlistabransan eða ádela þetta er eitthvað svona, það er tónlistabransin og það er hérna krísan sem listamaðurum fer í hérna að vega meta listræn heilindi verksins og svo það sem plötu fyrirtæki vil, það sem auðlýsingastofan vill að gerir það sem að þessi og hinn og þessi í kringum þig er að segja að væri sniðuð næsta skref og bara hvernig heldur haus og þetta er náttúrulega, sko Charlie hefur aldrei verið svona fræg, hún hefur gert svolítið tónlist í 10 ár en hún var aldrei orðið svona eitthvað negin gert neitt í þessari líkingu áður og já, ég held að þetta sé ég veit ekki endilega hvort þetta er góðmynd en ég verð bara að sjá hana
1: já.
0: Og líka út af því að ég hef svona ég er svo hérna mikill aðdáandi alls sem að Berti Brands gerir og skrifar og hérna mælu með blogginu hennar líka og ég mun örugglega lesa það í sumar.
1: Já, ég kannski með eitthvað svona aðeins álíka, ég með sem sagt bók á náttborðinu mínu sem að er bókin Political Girl, Life and Fate in Russia, sem sem sagt ný sjálfsævisaga frá hérna Mariu Aloykínu, Mössu úr Pussy Riot. Ég las sko bara fyrra árinu hérna gömlu ævisögunnar sem að hérna hét Riot Days eða hvað ég að segja, endurminningabók. Sú fjallaði þarna þennan punkbænina, þennan gjörning sem að gerði Pussy Riot svona rosalega frægar, fjallar um hann og svo í raunni fangelsisvistina eftir að þeir voru dæmdar þar og það sem voru sendar bara hérna til Síberíu í einhverja fangelsisvist og það var eiginlega frekar mögnu lesning og kannski sérstaklega á þessum tímum núna þegar við erum svona að sjá ýmsar ógnir við lýðræðið á Vesturlöndum af því að hingað til hefur maður kannski séð sko Rússland sem svona
0: frávik.
1: Já, eða svona bara svona eins og eitthvað úr fjarlæri fortíð nánast,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: En allt í einu þegar ég var að lesa þessa bók, hérna Riot Days, fyrir árinu, þá einhvern veginn fannst mér eins og þetta væri kannski frekar mynd úr framtíðinni, sko. Allt í einu var einhvern veginn, var maður farin að skilja, já, þetta er möguleiki, svona samfélag. En hún sem þetta var að gefa út nýja svona endurminningabók sem að, sko, bara, ég held hún bara tæki við þar sem að hinni lauk þegar hún kom út úr fangelsi og þannig að hún að segja frá alls konar hérna, pólitískum gjörningum sem að þær voru að framkvæma þannig að þá árunum eftir 2014 til, ég veit ekki einn nákvæmlega hvenar. Þannig að ég er spenntur að lesa þessa bók.
0: Já, hún með tengingu við Ísland.
1: Að sjálfsögðu, já, og... erum ekki bara að koma með ríkisborgari.
0: Jú, emitt. Ég hugsa að ég ætli að byrja sumara mitt á því að klára að hlusta á svolítið spennandi verk sem ég var byrjuð að hlusta á sem að heitir Europe 2031 eða Europa 2031 og þetta er svo satt bæði svona löng grein sem er hægt að nálgast með því að googla Europe 2031 og svo er þetta hlusta á Spotify það sem er þessi grein eða þessi bók er upplesin og þetta er mjög áhugavert, þetta er hérna, það er hópur af fólki, evrósku fólki sem að hefur unnið í við gervigreind bæði sko rannsakendur og svo að móta reglugerðir og ráðgjöf hérna í Evrópu undanfarin ár og þetta er sem sagt framtíðasýn, hvernig áhrif það mun hafa á Evrópu ef að Evrópa verður eins eftir á og hún er núna í gervigreindar kapplaupinu. Og ég er satt búin að hlusta á fyrsta hálftíman og það er svona klukkutíma eftir og þangað sem ég komin þá þetta búið að vera svona endursögn á atburðum sem eru búnir að gerast og eitthvað sem við höfum líka verið að reyna að fylgjast með í lestinni og fjallaði í konungsinum í Kísildal og svona þessi átök og af hverju gengur þetta svona hægt hjá Evrópu og pælingin svolítið svona þetta sem skrifa sem svona eitthvað framtíðasýn það sem þessi sérfræðingar að geta sér til hvað áhrifum hann hafa á bara framtíð Evrópu.
1: Já.
0: Og
1: ef það, Evrópa tekur ekki við sér.
0: Ef Evrópa tekur ekki við sér. Það svona ákall að Evrópa og sérstaklega Evrópusambandið, Brussel, hérna, já, vakni til lífsins.
1: Já, margir að pæla náttúrulega í Evrópu núna og ég reyndi að þrá eitthvað svona langt, djúft hlaðvarp Evrópusambandið og Evrópu. Þannig að hérna, ég bara setja á því kosmósið. Einhver...
0: Bara klukkutími, tveir tímar, bara hvað Evrópa?
1: Já, nákvæmlega. Það
0: ég
1: meina,
0: það er spurningin.
1: Það sem ég vil. En við ætlum að halda einmitt til Evrópu, við ætlum að halda til Spánar, til Katalóníu. Davíð Róts Gunnarsson er næstur mælendaskrá. Hann ætlar að segja frá tónlistarháttíðinni Primavera og svo undir lokin frá nýrri plötu með Boards of Canada.

Kæru farþegar, lestin í þessum töluðu orðum á fullri ferð í gegnum sumarlandið. Við erum á blússandi stími, skyggni heiðskýrt og leyfum okkur þess vegna að hækka eilítið í tónlistinni.

Já, sumariða tíminn eins og nýsjötu að skáldið söng forðum, en tíminn til hvers? Það tími fyrir tónlist og tími fyrir útiveru og þegar best lætur njótum við lifandi tónlistaflutnings í guðskrætni náttúru okkar ástkjæru Ísafoldar. Engar ákvæmsamt, ég fór ekki á mennsku lundabúðuna sem trillti þjóðgarðinum síðustu helgi. Þvert á móti sótti ég á óþjóðræknari og alþjóðlegri mið og flög til Barcelona fyrstu helgina í júní til að upplifa tónlistarhátíðina Primavera. Barcelona dásamleg borg sem heldur aldrei vonbrigðum. Arkitekturinn, mannlífið, þröngu göturnar og mengaða ströndin standa alltaf fyrir sínum. Afgreiðslu fólki dónalegt en þú skilur það alveg. Túrisminn fyrir löngu orðinn svo yfirgengilegur að hann valtar yfir lokal menningu og rústar leigumarkanum en samt eru þið háð gjaldirinnum frá gerpum eins og mér og vinum mínum. Það líklega bara tímaspursmál hvenær Reykjavík nær Barcelona í öfgafulla ástar hatursambandinu við ferðamanni. Primavera Sound tónlistarhátíð sem fyrst var haldin árið 2001 í Parc del Fòrum, eins konar steinsteyptum almenningsgarði í útjaðri Barcelona. Hún byrjaði sem einstaks indie-rockhátíð en hefur víkkað og stækkað með árunum og nú ein stærsta tónlistarhátíð í Evrópu þar sem 300.000 manns sækja 100 tónleika frá 50 degi til laugardags. Ég og fjörunitið vorum snemma á ferðinni á 50 deginum því fyrsta mál á dagskrá voru sólotónlingar rockgóðsins Cameron Winters, forsprakka indie-sveitarnar Geese, sem ég fjallaði í lestapistli í fyrrahaust.

einkum verið misdeilt meðal manna. Því Cameron Winter ekki bara stórkostlegur söngvari, lagahöfundur, textahöfundur og frontmaður í stærstu nýju rocklist samtímans, heldur hann líka frábærlega fær píanoleikari. Hann satt einn við flygilinn í myrkvuðum salnum með örmjón ljóskastara og hokknu bakinu og söng tregafulla söngva Guð og eilíðina af veðraðri ástríðu og með tífandi vibratói. Drengurinn er 24 ára en þetta nálgaði samt Nick Cave hæðir af dramatík.

Eftir matarpásu og röltum svæðir voru við mættir aftur til að sjá kamerunum mitt er, en í þetta skipti á útisviði með aðalvinninu hans, hljómsveitinni Gís. Þeir ollu heldur ekki vonbrigðum og það var eins konar skipulagt kaos og áreynslulaust stjórnleysi sem braust fram á völdum augnablikum hjá þessum helstu vonarstjörnum gítar rocksins. Og það var ekkert að heyra á söngvarinum að hann hefði sungið heilan klukkutíma á tónleikum aðeins tveimur tímum áður. Miðja tónleika gæsana byrjaði hins vegar að rigna nokkuð heiftarlega og að þeim loknum bættist vindur í púkið. Það var til þess að nánast öllum tónleikum, atriðum eins og Makti Markó og Massive Attack var aflýst þangað til annað kemur í ljós. Svo að við norpuðum undir skýli og keðjuröktum í góðan klukkutíma þangað til tilkynnt var að Massive Attack, sem ég hefði langar til að sjá í meira en 20 ár, myndi koma fram á stærsta sviðinu á seinkuðum tíma. Þangað mættu við klukkutíma fyrr og biðum í 40 mínútur eftir áætlaðan seinkaðan tíma þangað til tilkynnt var að ekki hefði tekist að tryggja öryggi á sviðinu eða álíka. Það var vissulega frekarlegalegt veður en ég handvissum að það hefur haldnar milljón hróarskeldur og þjóðhátíðir í miklu verra veðri og engum tónleikum aflýst.

Á föstudagskvöldinu var það lækningin sjálf sem á fyrsta markverða bandið. Kjúr lata ekkert á sjá eftir fjóra áratíu í sviðsjórsunu og stilti sér upp á stórsviðinu. Robert Smith hefur ekki misst örðu af ímóröddunni sinni og allt bandið fór á kostum. Ég var sérstaklega hrifin af flagarafantinum með hálsklútin á bassanum. Síðan ég alltaf að pinsa því að Robert Smith með augmálungunum sína og fuglarhræði hárið hafi aldrei leikið cameo í Tim Burton mynd. Kjúr spiliði í rúmlega 2 klukkutíma, tóku alla slagarna og skildi okkur eftir skælbrosandi.

Eftir smá pásu frá Cure tók engin annar en dubstep-kóngurinn Skrillex við stóra sviðinu. Skrillex skemmtikraftur með stóru S-i, stóru K-i. Nei, gleymið þessu. Hann einfaldlega skemmtari í caps lock sem beitir öllum tiltækum meðlum til að löðrunga þig með droppum, flippi og flugöldum. Ég þekkti fæst lögin en bassin nuttaði á mér nýrun, þá voru eldvörpur á sviðinu sem hýttuði á mér andlitið og ljósameistarinn strópaði okkur aftur á steinöld. Þetta var sleitulaust lifturstríð á skilningavitin þar sem engu var eirt. Ég vissi alltaf hvað ég hét eftir að þessu var lokið. En ég röldi samt ringlaður yfir á Viagra Boys, sænst super rock band sem rær á svipu mið og hinir íslensku skrattar, sem byggðu upp á punkaða hjakkveislu með saxofón og öllu tilherandi langt inn í nóttina.

Ég byrjaði laugardaginn á stuttum bútum hér og þar. Sjúskuðu nýbylgjurokki Baxter Dury, nútímalegu afrópoppi Sudan Archives, kóreografari danstónlist Jelly Haha og kraftmiklu breskrappi Lil Sims. Ég tók eins og vera My Bloody Valentine inn í heildsinni og þeirra surgandi petalahjakk og fössuðu feedbackfimleika, en samt alltaf á melodískum grunni.

The XX áttu svo bestu tónleika kvöldsins en þau eru koma saman aftur eftir nokkur ára hlé. Tónlistin heilt yfir lágstemmd en samt tókst þeim að láta hana virka á þessu risastóra sviði. Ökonómist soundið var óaðfinnanlegt og kemistrían milli söngvaranna Jamie og Romey áþreifanleg. Sviðshönnunin og ljósasjóið var útpælt og á völdum köflum æstuðuleika með rímixum sem duttu í klúbastemningum.

Íslendingurinn Damon Albarn, sem aldrei hefur dottið í hug að þakka fyrir ríkisborgarréttin með því að halda Gorillaz tónleika á Íslandi, var næstur á dagskrá. Damon Albarn auðvitað með doktorsgráðu í menningarnámi og kemur aldrei fram með Gorillaz án þess að hafa cirka hálft Svasíland með sér á sviðinu. Hljómsveitin var sem sagt risastór og hljómunin episkur eftir því, en þeir röndi í gegnum nýtt efni í bland við gamla slagara og rapparar eins og Mos Def og Booty Brown áttu kraftmiklar innkomur. Að lokum dansaði ég frá mér ráð og rænu við undirleik plötusnúðaskvísunar Peggy Gú fram á blóðröða nóttina og mjólkaði þannig hver einustu mínútu sem eftir var af hátíðinni.

Að fara á tónleika góð skemmtun, eins og heyra má af framansögðu. En það ekki allir jafn gefnir fyrir tónleikahald og sú sveit sem hér ómar undir kom síðast fram á tónleikum fyrir aldar fjórðungi síðan á Old Tomorrow's Parties hátíðinni 7. apríl 2001. En þrátt fyrir enga tónleika og stopula útgáfu hefur skoski ráftónlistadúettin Boards of Canada átt fastan stað í hjörtum milljóna þolinmóðra aðdáanda sem þurfti einmitt að bíða í heil 13 ár eftir 5. breiðskifu þeirra, Inferno, sem kom út í lok maí. Það gríðaleg mystík yfir tónlist Boards of Canada og persónubræðirana Mike Sandison og Marcus Owen sem hann að skipa. En það kom raunar fyrst fram að þeir voru bræður í viðtali árið 2004, 8 árum eftir breakthrough-plötuna þeirra Music Has the Right to Children. Þessi dulúð hefur getið af sér heilu fermetrana af spekulasjónum æstra aðdáanda á spjallborðum það sé að rýna í möguleg falin tákn og vísbendingar í tónlistinni. Það ljóst strax frá fyrstu nótunum að við erum að hlusta á Boards of Canada. Stutt hljómborðstef sem hljómar eins og að komið að Vaff á S-bólu með náttúrufsmynd frá 8. áratugnum sem morknaði í dánarbúi í nokkur ár áður nú endaði í góða hirðunum. Í fyrsta eiginlega laginu, Prophecy at 420 MHz, kemur þungur og hikstandi hiphop-taktur í bland við bjagaða syntha, áður en djöfuleg rödd flyttur kryptíska texta á borfið. I am truth, extinction, diversion of reality, consciousness. I am God, the ultimate presence.

Við erum stödd djúft í Borgs og Kanadalandi og mín fyrsta hugsun að ég hef saknað þess. Á Inferno alls ekki að finna róttæka stefnubreytingu frá fyrriverkum, enda held ég enginn hafi viljað það. Það hálf ótrúlegt að þetta fimmta breiðskvíða dúetsins á 28 árum og á þessum tíma hefur engum tekist að herma eftir þeim, svo vel sé. Þess vegna vill maður bara meira af þessari unaðslegu samstöðu sem finna má á Inferno. Dáleðandi laglínur, mjaskaðar vélbúnaður og óræð skilaboð og maður bukta sig bara og beygir í þakklæti í hvert skipti sem guðinni miskunnu sig yfir okkur með nýrri tónlist.

0: Þessi stíll sem bræðurnir meitluðu fyrst á tímamótaverkinu Music Has a Right to Children auðþekktur en erfitt að setja nákvæmlega fingurinn á. Þetta oft helium léttar ambient mottur sem fljóta ofan á jarðtengdum hiphop-töktum. Laglindnar geta verið fallegar, himneskar og undurfagrar en líka dulafullar, creepy og ómstríðar og stundum allt í senn. Hljómurinn dýnamískur samruni hins raf og lífrana eins og grassennandi sveppagróður í gamalli rafstöð sem breytir eðli leiðninar. Hann uppfullur af ófullkomleika eins og suði í gömlum segubandstækjum, töktum sem aðeins úr takti eða vindgnauði og rigningadrópum sem lættust inn á upptökurnar af háalofti minningana. Á breiðskífunum skiptast oftast á lengri lög og eins til tveggja mínútna vignettur. Mannsröddin leikur líka lykil hlutverk í sumum lögum en alltaf einhvern veginn á ská. Kæfiður barslátur úr fjarska, talgerðlar að þylja upp talnarunur og hljóðbútar úr ræðum körtleiðtoga eru meðal þess sem dúkkar upp í tónlistborðs og Kanada en hér má heyra sundurklift samtal föður og sonar guð almáttuga.
1: A man's fellows will be there of his own household.
0: Það mikill viðburður að Boards of Canada gefi út sína fyrstu plötu í 13 ár og Inferno veldur svo sannarlega ekki vonbrigðum. Eins og nafn plötunar og lagatitlar gefa til kynna, þá koma trúarleg þemu við sögu á plötunni og þar má meðal annars finna hljóðbúta frá bandarískum sjónvarpspredikurum. Þetta ein besta plata ársins og á henni ekki snöggan blett að finna, en við skulum enda þetta á besta laginu að mínu mati, og það Naruka, sem þýðir helvíti á sanskrít. En þar samplaðir kyrjandi Hare Krishna munka með dásanum árangri.

0: á Davíð Rúts Gunnarsson sem að sagði frá. Við erum komin að leiðalokum við Kristján og Lóa verðum hérna aftur á sama tíma á morgun.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Á morgun ætlum við að lesa bók. Heyrumst þá.

Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með lestinni. Næst á dagskrá er þátturinn Sama viðtalið Evrópusambandið. Í gær ræti Baldvin Þór Bergsson við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor en nú komið að Patreki Jaime Plaza að taka við hana sama viðtalið með sínu nefi.

0: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, mér langaði skjálf bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var þvist í samningsviðraðum fyrir seinustu samningsviðraður Evrópusambandsins?
1: Þetta mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað.
0: Ok.
1: En ég var að þetta því að ég tók ekki ákvörðununa það.
0: Nei.
1: En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarrétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið sko fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tvekja. Þannig ég held að hafi verið svona fáþekkinguinn.
0: Hver Æra. Velur í þú veist þetta? Hverir eru það sem að velja? Hverir fari þessa samningsviðraðir?
1: Ég veit ekki hver tók ákvörðununa þá, en ég meina þetta á, ef að verður, þá þetta á ábyrð utanríkisráðuneytisins, þannig að það utanríkisráðherra sem ber ábyrðina og okay. það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og hérna og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum, dáltiða fólki ef ég man rétt frá sko stéttafélögum og svoleiðis, þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera.
0: Nei, getur þú aðeins útskýrt fyrir mér, bara smá á svona mannamáli, hvað Evrópusambandið er?
1: Hérna, ég skal reyna. Þetta er hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu, fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland, sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár, að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð. Að þau væru, hagsmunir þeirra væru svo samþættir að það væri hægt að leggja þessa, þennan ágreining, ef ágreiningu var, til hliðar. Þannig að til, þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og núna bara stórt og hérna hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með hérna eins og þegar við göngum inn í ES þá það svona ákveðin markaður sem að opnast það hérna þú veist þetta var tollabandalega, þetta var alls konar og núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þannig að það líka þú veist, rættar utanríkismál eins og við sjáum ef við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona, þannig að þetta bara heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf það sem að þá batterí fyrir sig, þetta ekki orðið sambandsríki sko, en þetta ríkisamstarf og kannski það svona eitt af því þjættasta sem við sjáum núna.
0: Hver er munurinn á Evrópusambandinu og EES?
1: Sko, EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá, öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB. Þannig að það væri svona tveir pólar í því. Síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í ES megin, eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin er Evrópusambandið. Og þetta er samningu sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskipta framleiðslu, en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota, það er eitt dæmi, og hérna það er eða samningur, þú veist, það er svona ákveðin samræming ákveðinu, sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leiða á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við finnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta er svona ákveðið samstarf, en ESB er umfangsmeira og það er að mörgu leiti sko pólitískara og það er, hérna, það eru svið þar undir sem ES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stórs hluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stórs hluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
0: ok, mér langar að spyrja aðeins út í út ég seinast hef að fara í þessar samningsviðraðir, það var það bara hætt þú veist, hvað gerðist, af hverju var það allt í hennu bara, we're over it þú veist, af hverju gerist það bara
1: vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji hann fjaraði undan því að vera í samningunum og síðan í kostningun 2013 þá skiptum ríkisstjórn og nýja ríkisstjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís
0: hverjir fór það?
1: Gunnar Bragi Sveinsson var hérna utanríkisráðherra
0: hvað flokkur það? Ég var bara 13 ára sko
1: Sko, nú ég í vanda vegna þess að ég man ekki hverju
0: okay.
1: en hérna þetta, það var í raun og verið alveg skipti frá hérna stjórninni sem voru 2009-2013 þannig að það var urðu bara pólitísku umskipti og ég meina það bara í alþingiskosningum og það bera við það og þá ákveður ný ríkisstjórn að setja þetta vís
0: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju þú veist, að bara hætta því út í að það skiptist
1: Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna ekki alþingskostningar. Við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósa um eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Og það svo sem ekkit, sko, skrítið, ef að það stendur ekki til að klára þetta, Og ef að það ekki alvar á bakvið, þá á ekki að vera nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana í þetta.
0: Sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðin sem í kringum þetta. Þetta sé bara óksla dýrt og það bara eitthvað bull og eitthvað svona.
1: Já.
0: Hvað, þú veist, þeir sem fara í þessar viðraður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta að kosta þjóðuna?
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Nei,
1: Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður.
0: Okay.
1: Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það eru 15 ár sem það var. Ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin, en hversu gott yfirlitið nú þegar. Hvað þarf mikið að kortleggja? Þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti metið hvað þetta sé mikil vinna núna. Og maður heyri bara mjög ólíkar skoðanir á því.
0: Ok. Þegar þið voru seinast í þessu, hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sér? Var eitthvað sem komið svolítið skýrt sem
1: sko, á þeim tíma? Það sem var alveg frágengið var að miklu leiti það sem að var í eða svona það sem að lá beinast við voru kannski þeir svona kaflar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar sem að eða samningurinn dekkar.
0: Okay.
1: Vegna þess að þá þetta bara þá erum við þar að mestu liti hvað sem eða þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lágu frekar beint við en ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðraðunum heldur út frá pólitíkinni og segja það sem mestur eða var mestur hiti í og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur eru sjávarútvegsmálin, landbúnaðmálin og svo hugsanlega byggðamál bara það hvernig er stutt við það að sé búseta á allu landinu
0: ok, ég skil sko, ég las einhvers staðar en það gæti verið fake news út í ég trúi svona öllu þannig að það hafi ekki verið farið eitthvað almennlega í landbúnað og fisk dóti seinast
1: Þetta mjög skemmtlegt, en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu að það hafi ekki verið gert Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkit umboð til að tala fyrir hönd íslenska stjórnvalda þetta en ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði eins við Baldvin í hérna, það verið að svona kortleggja, hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp upp á hvar er hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður það ekki ágætt að laga skilur við og svo vinna þetta var í gangi nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu allt sér staði eða ekki á þessum flokkum en það ekki eins og að hafa allir sagt bara heyrðu við ætlum ekkert að hugsa sjávar út þetta þetta búið þú veist, það eru þetta ég ímynda mér að sjávar út þetta hafi verið að vinna í þessu
0: í hvaða, þú veist, nefnd varst þú?
1: Heyrðu, dóms- og innanríkismálum og mannréttindum
0: ok, það eitthvað svona sérsvið hjá þér?
1: Já
0: ok, love it
1: þannig að þessna var ég nú þar
0: hvað myndirðu segja væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstætt sem kannski
1: Já Sko Gallarnir eru að vera með þetta pínu lítil og það eru mjög margir þarna með mjög sterkar raddir þannig að við þurfum þá að treysta okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameilu og niðurstöð. Þannig að maður þarf bara að vera til í það þannig að ég myndi segja að það væri að sumleiti eða allavega svona varúðaratriði er að við erum pínu lítil það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegs en ég meina Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara þann inn og líka smáuríki en þú veist, þetta raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur við að Íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnu við aðra, raunverulegt mál þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa, svo er þetta stórt, þetta flóki stofnanalega og það svona, það alls konar skilur við, þetta bara mjög mikið batteri og við erum ekkit öll rosa hreyfin af risastórum batteri kostirnir þú veist, svo ég tali fyrir ég vegna svo að spyrja mig Já. Mér finnst kostur að þetta þó klúbbur sem að vinna í áttina að líðræði með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu þá vill maður nú kannski sko, allavega styrkja það og síðan hægt að segja við og það var röksemdin 2009 við erum að vinna svo mikið eftir því sem þannig ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanir eru teknar þannig að þetta myndi ég segja
0: sko mér langt smá við það hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samnýsveðra er það bara alveg mismunandi
1: Ég hef ekki hugmynd það.
0: Veist,
1: þetta var svona...
0: Er þetta ekki alveg gott gegg?
1: Nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hef ekki fengið neitt greitt.
0: Nei, ok, þú ert ekki eitthvað living?
1: Nei.
0: Þú ert ekki kaupa nýjar eins og er eitthvað
1: ekki svona... Nei, þetta nefndastarf.
0: Nú, já, já.
1: Áfram og áfram.
0: Ok.
1: þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipur rétt og áfram að skrifa um eitthvað allt annað, skilur. Okay. En, aftur, með því fórorða þetta það sem ég veit
0: sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndirðu segja hafi gengið vel í þú veist seinast þú var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu
1: mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógæslega vel í því að kortleggja átta sig á hvar væru möguleg hérna, atriði sem þyrst að skoða betur þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál, Evrópusambandsins þannig að á einum fundi töluðum við íslensku
0: ha?
1: Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá töluðum við íslensku og það var allt túlkað og ég sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að það að segja góðan daginn og hérna það gaman að vera á þessum fundi og bíða meðan það túlkað ég var algjörlega sturlast af ofalmaði það er svo þannig að þú veist þetta eru það eru alls konar hlutir sem að hvort sem að ríkið er stórt eða smátt veist, þá er þetta tungumál, þetta er sér menning þetta er alls konar, þannig að það var gaman
0: ok, vá, ég trúi því
1: mjög fyndi og mjög gaman
0: en er eitthvað sem hún myndi segja að hafa gengið illa?
1: Ég held ég sé ekki að segja, en leyndamálið ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferlið.
0: Mm-hmm.
1: Hann bara fjaraði út.
0: Mm-hmm.
1: Fólk bara svona, já, mikilvægt, mikilvægt.
0: Já, svo er þetta bara...
1: Já, skiptir ekki máli.
0: Já. Var ekki smá gali að fara í Evrópu samningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af...
1: Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka.
0: Mm-hmm.
1: Skilur og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem mm-hmm. var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja. Mm-hmm.
0: En Evrópusambandið var alveg til í að taka við okkur bara nýbúin að vera bara living life í Panama.
1: Þetta var náttúrulega aldrei klárað.
0: Nei.
1: Skilur en það var allavega það voru allavega viðræður af fullum krafti.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að þú veist, þannig getum við líka hugsa hvaða máli skiptir skilur hvað smæðin
0: mm-hmm.
1: en þess að hún hefur sannlega áhrif á svona og það eitthvað sem fólk þarf að meta mm-hmm. á styrkinni röddinni en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli
0: mm-hmm.
1: þannig að hugsa ég alltaf norræna háskólan sem þegar ég sagði, getum við gert samning að hérna nemari tilteknu námi fá að koma til þín, mm-hmm. dóttursnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað með marga, ég bara Tvo, æ, sendu það til okkar innan ekki að gera samning Þú veist, ég, maður veit ekki hvað það
0: Já.
1: En þetta var eins og ég upplýði það ofbúrslega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við hefum verið Bretland, skilur
0: Nei, nei, ok, period Sko, nú myndi ég segja að það búið að vera smá svona trending út að það voru þess að borgarstjórakostningar að fólk svolítið þar megin núna svona vilja kjósa og flokksbundið Já. Og alveg þar tekur því svolítið alvarlega En ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kostningum jafn alvarlega? Þú veist það svona eins og unga fólkið, kannski, mér finnst margir í kringum með ekkert endilega við eitthvað mikið að pæla í þessu, bara svolítið svona,
1: Nei.
0: Bara alveg sama, eitthvað svona, fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir.
1: Ég hef smá áhyggjur að því, mm-hmm. ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostningar mm-hmm. og bæja og sveitarstjórnarkostningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu en ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggjarafresti
0: mm-hmm.
1: þannig að eða ársfrest þetta, þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í
0: mm-hmm.
1: taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þess að stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjörst grundvallaratriði í lýðræðinu
0: mm-hmm.
1: en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur við ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna þess að það eru flestir ef ekki allir flokkar flestir
0: mm-hmm.
1: eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum
0: mm-hmm.
1: þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
0: Nei.
1: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í
0: mm-hmm.
1: og kjósi sama hvað það kýs
0: mm-hmm.
1: bara vegna þess að við miðaldra gengir eigum ekki að taka allar ákvarðanir mm-hmm. við sig ykkur sko
0: mm-hmm. Ég bara sammála sko Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur einhver stað sko, það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega
1: Það verður gert eitthvað kynningarefni
0: mm-hmm.
1: Nú, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
0: upplýsingar síðan Þetta ekki rektur í háskólanum,
1: og ertu
0: að mælu með Wikipedia
1: sem einu heimil Það ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess
0: okay.
1: sem almennileg heimil góðu púntur og hérna, ég hægt að lesa skilur við hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og mm-hmm. ég ekkert vissum að það sé stórmál en fyrir þá sem hafa áhuga og fyrir viðraðunum
0: mm-hmm.
1: þá voru gefnar út skýrslur þar bæði hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri mm-hmm. sko þannig að það er alveg svona hægt að lesa sér til það
0: mm-hmm.
1: en ég myndi leggja áhersla á að fólk læsi sér til bara svona hvað erum við mm-hmm. að gera hvernig stendur þetta mm-hmm. og hvað sýnst fólki.
0: Og því ég búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið þú veist, við erum aðna með Evrópuhreyfinguna og heimsýn sem er svona já og nei,
1: já.
0: En þau eru smá bara svona, þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér er það ekki alveg þú veist, make a sense, þau eru að lofa alveg sikkunum hlutanum, þú veist, getur það ekki eitthvað að fara að bulla í fólki?
1: Ég held að gera það. Já. Og þess vegna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrt efni og hlusta á fræðafólk sem er alveg með alls konar skoðanir sko, á þessu og ég meina vinnur við það að reyna að vera sko sangjætt og átta sig á þessu þannig að ég mundi raunverulega íta, vísa þarna þanga til kynningarefni kemur þá mundi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svo leis
0: Ég svo einnig með eina loka spurningu Hefurðu lesið brennunni alls og hefur nú hjálpað þér í starfi?
1: Á, ég segir svolítið. Já, ég var látin lesa brennunni alls og í skóla og já, og ástæðan fyrir því svo að ég hef tilhengu til að skrifa svona 12 lína setningar.
0: Ok.
1: Og það var einu sinni maður sem að tók brennunni alls og las fyrir mig byrjunina.
0: Já.
1: Mörður hét maður. Púntur, hann var kallaði Gía. Púntur. Og þannig að alltaf fyrir ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn þá hugsa ég, mörðu hétt maður, punktur, punktur, ég verð að koma ekki stöða punkti og svo var hún líka bara skemmtleg
0: Ok, love it Herri, Ragnhildur Helgadóttir, lagaprofessor, takk aðeinslega fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Patrikur Jaime Plaza ræti við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Í gær var það Baldvin Þór Bergsson sem tók sama viðtalið við Ragnhildi. Í þætti morgundagsins rifja þeir upp viðtölin sem þeir tóku í sitt hvoru lagi.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritum frá Lucerne hátíðin í Sviss á 5. dagskvöld klukkan 19 Rás 1. 5. dagskvöld á Þingvöllum Rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes Kaupstaður og Verkalýðsfélag Akranes. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn er á siglingu upp á við í þjóðarpúlsi Gallups, er með 1,3% stigum minna fylgi en samfylkingin sem tapar fylgi frá því í maí. Rio Tinto í Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Neysla á kókaini hefur aukist mikið 40% fólks milli 20 og 45 ára sem kemur á Vog er með kókainfíkl. Hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB, verður formlega stofnuð á mánudag. Og HM-æði hefur gripið sig í Noregi eftir sigur í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ríkisstjórnin hefur rétt liðlega helmingsfylgi í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups eða 51%. Stjórnarflokkarnir koma ekki eins vel út en sjálfstæðisflokkur nær nýjum hæðum.
1: Mesta athygli vekur að fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9% meira en í maí og 5,5% meira en í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar er 26,2%, tæpum 2% minna en í maí en nærri 6% meira en í kostingunum. Fylgi miðflokksins og framsóknarflokksins minkar líka frá því í maí. Framsókn er með rúm 5% og miðflokkurinn rúm 15. Viðreisn er með 11,4 og flokku fólksins 4,6. Fylgi ríkisstjórnarflokkana er samtals 42,2%. Vinstri græn frá 5%, sósialistaflokkur 4,3% og píratar 2,7%. Skipting þingmanna milli flokka samkvæmt þessari netkönnun Gallups í júní er þannig að samfylking fengi 19 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 18, miðflokkur 11, viðreisn 8, framsóknarflokkur 4 og vinstri græn 3. Aðrir flokkar næðu ekki manni.
0: Þórdís Arnljótsdóttir sagði frá. Rio Tinto í Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna rannsóknar á kókainsmyglinu. Skipstjóri Súrálskipsins gaf vitnaskýrslu áður en skipið hélt til Finnlands.
2: Forsvarsmenn álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smygli á 106 kílóum af kókaini með Súrálskipi í Straumsvíkurhöfn fyrir rúmri viku. Engin grunur er að starfsmenn í Straumsvík tengist málinu. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smyglsins er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdómi í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sett gæsluvarðhaldi grunaður tengst við stórfelld fíkniefnamál. Alls eru 9 manns í gæsluvarðhaldi, 3 Íslendingar og 6 útlendingar þeirra á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Enginn þeirra var skipverji á Súrálskipinu sem heitir Kosnitsa, starfrækt af búlgarska skipverðafyrirtækinu Navi Búlgar og siglir undir maltneskum fána. Kosnitsa kom í Straumsvík klukkan 11 fyrir hádegi mánudaginn 22. júní eftir tæplega 3 vikna siglingu frá Brasilíu. Skipið lá við bryggju í Straumsvík til sunnudagsins 28. júní. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var vitnaskýrsla tekin af skipstjóranum áður en það hélt úr höfn áleiðis til Kotka í Finnlandi en það er nú á norðursjó miðja vegu milli Skotlands og Noregs.
0: Stígur Helgason sagði frá. Kókainneysla hér hefur sveiflast nokkuð undanfarna áratugi en hefur var vaxandi fram að hruni, féll svo, óks aftur fram undir COVID þess í hann dróðurni á síðustu árum hefur hún farið aftur vaxandi, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Vogi.
3: Og við sjáum að það er talsett mikið kókain fíkn meðal þeirra sem er að koma í meðferð. Þetta er fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og er í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn er 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er og náttúrulega hansi almenn þessi neysla á kókaini.
0: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir og nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Hreyfingin áfram Ísland boðar fundi í sjálfstæðisalnum við Austurvöll á mánudaginn 7. júli. Halldór Benjamín Þorbergsson er einn aðstandenda hreyfingarnar og hann verður fundastjóri á mánudag. Hann segir áfram Ísland ekki kljúfa sig frá öðrum neysinum á borði heimsín.
4: Bara þvert á móti, allir þessir aðilar rúmast innan okkar vébanda eru velkomnir, en það er þetta bara fjölda hreyfing sem er sprottin upp úr, hvað geti sagt, grasrót íslensk samfélagshringin í kringum landið.
0: Halldór Benjamín segir að hreyfingin verði vettvangu fólks þvert á landshluta, stéttir og stjórnmálaflokka til að sameinast þetta baráttu mál.
4: Við höfum mikla trú á framtíð Íslands og íslensku samfélagi og teljum að sé mikilvægt að barátta sem þessi sem við háða á jákvæðum, uppbyggilegum og málefnalegum nótum.
0: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Tæknirisin Google hefur verið dæmdu til að greiða sænska fyrirtækinu Price Runner 14,3 miljardar sænskra króna auk vaxta í skaðabætur fyrir brot á samkeppnislögum. Upphæðin nemur tæplega 250 miljardum íslenskra króna.
5: Price Runner sem gerir notendum kleift að bera saman verðin netverslanana kærði Google árið 2022. Fyrirtækið sakaði tæknirisan að setja niðurstöður eigin verðsamanburðarþjónustu framar öðrum í leitarniðurstöðum. Price Runner hélt í fram að brotin hefði verið framin yfir margra ára tímabil og hljóðaði upphafleg skaðabótakrafa upp á 64 miljardar sænskra króna. Sænski einkaleifa og markaðsdómstóllinn féllst á að Google skildi greiða 14,3 miljardar sænskra króna í skaðabætur sem eru hæstu bætur sem dæmdar hafa verið í sænsku samkeppnismáli. Google hafnar niðurstöðu dómsins en vegur nú og metur næstu skref.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Tæplega 800 hafa greinst með þreytu heilkenni eftir veirusýkingu hér á landi frá 2020 og á sama tímabili hafa ríflega 3000 greinst með eftirstöðvar COVID.
6: Greiningum á þreytu heilkenni eftir veirusýkingu hefur fjölgað mikið en alls fengu 763 þá greiningu á árunum 2020 til 2025 samanborðið við aðeins 241 á 15 árum þar á undan. Tilfellin hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Þetta kemur fram í svari Ölmu Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Kristjáns Þórðar Snæbjarnarssonar þingmanns samfylkingarinnar. Íslensk erðagreining hefur á síðustu árum unnið að rannsóknum á langvinnum afleiðingum COVID. Akureyrarklíníkin sem stofnuð var árið 2024 rannsakar jafnframt ME-sjúkdóminn og langvinnar afleiðingar COVID. ME-sjúkdómurinn tauga ónæmi sjúkdómur sem einkennist meðal annars af mikilli þreytu og örmögnun. Talið að í 70-80 prósent tilfella komi sjúkdómsenginni fram í kjölfar veirusýkingar. Frá 2020 hafa 3228 fengið sjúkdómsgreininguna eftir stöðvar COVID. Stærstur hluti þeirra sem greinst hafa með ME frá árinu 2020 eru konur eða 73%.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 35.000 manns fögnuðu saman á Ullevall leikvanginum í Ósló í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM eftir sigur í 32 liða úrslit.
7: Ég bjartsýnis maður, syngja Norðmenn. Ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevall leikvanginum í Ósló.
8: Búna!
7: 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigur markið. Og Norðmenn fóru ekki heima að sofa eftir leikinn.
9: Já, já, vart er okkur í ríkinn og meðljum 10-15 ári yngri når við skoraði andra mólið.
0: Ég rétti úr mér og var 10-15 árum yngri við seinna marki, sagði hressmaður og besta aldri við norska ríkisjónvarpið í gær. Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Og meira frá HM leik Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo í 32 liða úrslutu með ný lokið. Líðstjórnar líðveldi Kongo komst yfir snemma leiks með marki frá Sipenga. Harry Kane, fyrirliði Englands, jafnaði metinu miðjan seinni hálfleik. Allt stemdi í framlengingu en Kane tryggði englendingum sigurinn með þrumu skoti í þagnetið á 87. mínútu. England mætir Mexiko í 16 liða úrslitum. Og 32 liða úrslitin halda áfram með tveimur leikjum í kvöld. Belgía mætir Senegal klukkan 8 og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Herzegóvínu á miðnætti. Allir leikir eru sýndir á rúf eða rúf tveimur. Veðurhorfur sunnan 5-10 metrar á sekundu, skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar væta landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, lítil úrkom á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur úr vindi annað kvöld. Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlögfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Íslands sem byrjum á kókaini. Nýju menn eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur. Kókainið var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögregla lagt hald á svo mikið kókaini í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókaini í húsbíl í Norrænu. Hinga berst mikið af fíknefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sig hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undanfarin ár, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
3: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það er talsveitt mikið kókainfíkn meðal þeirra sem eru að koma í meðferð.
0: Er það misjönd eftir aldri eitthvað?
3: Við sjáum aldursdreifingun eftir fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og eru í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn, auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn er 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu þrjú árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
0: Hversu vanabindandi er kókain?
3: Kókain er örvandi fíknefni og er notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar styttra og gefur mjög mikla örvun og vímu, mikla vímu. En síðan eru eftirköstin akkurat öfugt, þá fólk bara þreytt og búið á því og þetta er mjög ávanabindandi fyrir fólk sem er með fíkn, þar að segja verður gríðaleg fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það, þá kemur yfir því fíkn, auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum að vilja meira eins og gengur, þannig að þetta er bara mjög ávanabindandi og fíknefni og er yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk er kannski að nota þetta í nefið en núna er talsett að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð og reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímuefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókain er líka sprautað í æð.
0: Neysla á kókaini hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungi normenn eru í nýlegri skýrslu frá fíknefnastofnun Evrópusambandsins sagði neyta mest af kókaini af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókain er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpi eða kókain sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaini sé orðin léttvæg.
3: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þá kannski koma fram í svona neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru auðvitað þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá er oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaini, þetta er dýrt efni. Ef fólk er í vinnu og reyna að halda öll á floti þá er yfirleitt allt bara komið í öngþveiti þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búa að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldnafarin þannig að staðan er oft slæm hjá fólki sem er að koma eftir svona neyslu en oft er það einmitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókain með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókain númer eitt sem vímuefni og þeir eru ofta tíðum með er að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti.
0: Verðið þið eitthvað vörfið það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðinu svo mitt segja eins og þarna eru 100 kíló af kókain?
3: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammta af ýmsum fíknefnum. Við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíknefnum. Og eins og, en alveg rétt það líka mikil eftirspurn þannig að, en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strikir reikningin, þetta gríðarlega mikið magn sem var haldtekið þá eftir að koma í ljós sko, ég veit allavega ekki orðið verið eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það, sko, það verið störa nóg flutt inn
0: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur
3: alveg eins og óbjóða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður Ameríku og hún líka á í Evrópu og við höfum ekki farið varhluta henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkosti ekki dósa upp að því sem er að gerast kannski í Norður Evrópu og Norðurlöndunum Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólík vestuströndin, austuströndin, það er ekki alltaf sama að vera já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum
0: En hvernig gengur fólki sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa vík?
3: Sko, fyrsta kastið er svolítið erfitt þar að segja að koma inn og hætta í neyslunni af því að í frákvörum af kókaini er rosalega mikil fíkn, mikil kvíði og óróleiki þannig að það er hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolleiki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því en oft á tíðum er fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna réttu megin og með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þiggja meðferð og það er það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar að því að vandinn er ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn er þessi fík sem er leiðið til þess að færði næst það er verkefni sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur á stað það er meðferðin felst í því
0: sagði Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA
8: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræði stofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaðu við innheimtu og málshöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gerfi greindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimild til þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gerfi greindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gerfi greindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hinn stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fekk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annarra gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru um miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annar staðar. Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræði ráðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sé gjarna gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
10: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freistað til þess að láta gervigreindin að vinna raunar að stóru leiti sóknar að varnarskjöl í málum, þar sem við köllum þá stefnur að greinagerðir.
8: Svona svipa og í þessu tilfelli?
10: Já, kannski ekki dósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem henni hefur stundum verið líst sem mjög góðum laganema, þar að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan er rauninni allt þarna á milli sko. Mitt mat er einhvern með það að gervigreindin nýtist í þenn skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir En það sem hún kannski gerir ekki er að þegar kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá er eitt að tepa fram ákveðnu röksendum en annað og sem er oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun. Þar er hún í lögmarin að velta fyrir sér hvað gögnan leggur fram, á hvaða stigi, á hvorum sönnunarbyrðin hvílir og svo framvegis. Það er svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar en það er oft, þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin raða röksendunum upp í ákveðna röð og kannski er ein röksend sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæð fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksend númer eitt, heldur röksend númer þrjú þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún er kannski sterkari við að einhver önnur röksemd sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu framvegis, það er alls kyns svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðarlegu máli. Ég hef tekið eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa, en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur, hvort sem þú flyttur hana í brúðkaupi eða skólastofu eða hvað sem er, sko þú einhvern veginn finnur það strax og þegar til dæmis að flytja mál þá skiptir hennar öllu máli að maður alltaf að reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dómin er svo má segja svona, svo ég sletti, svona talaði svona meeting of the minds og það gerir ekki með gervigreindin eina af opni, sko hún getur hjálpað en þú verður einhvern veginn sko sjálfur að svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfæri er bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko, þetta er svona ákveðin dýft í þessu, tónandi er eitthvað með að spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta

0: Það er reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hann hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta er einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einirkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni, en halda samt áfram að vinna, sagði taki dýr, í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að ræða hana á fæla frá því að halda málunni til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman Hauki Horni þar sem Garfield var. En þjónusta fyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur reyði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annar staðar.
1: Já, ég held að sko eftir því sem að málið einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona eitthvað taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir þannig að hún kann einhverju leiti að já, mögulega leiti þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann að það er raunar að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu. Það er lítumist þannig að gervigreindin mjög svona jákvæð og ég held að mér teki eftir því svona heyrt að því og einhverju leiti fengið kannski partaði í mínum eigin störfum að maður kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmaður þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar eru hann að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún eru hann alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
0: hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni
1: já, verðist allan að vera svolítið tilhneigð til þess þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það
0: Stefán segir að þótt færa mig í gild rök fyrir því að málatilbúnaðar Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið í hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindin að hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmannlegum hætti en að málflutningurinn sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. Og það jú bundið í lög, bresk, jafnt sem íslensk að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, er þetta þá raunveruleg nýjung? Er ekki ofsagt að þetta mál marki tímamót í réttarsögunni?
1: Jú, það má þetta segja það. Þetta gæti að vísu vera nýjungi í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfallega kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldu málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmanstofu með svona mál sem er tiltölulega klift og skorið. Að ef að lögmaðurinn eða lögmanstofan raunar nýti sér gervigreindina í því máli þá er þetta ætti það að taka skemmri tíma, heldur en ella, og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess. Það fer þá einfallega minni tími í málið heldur en ella væri, sem er þá raunar jákvætt fyrir skjólstæðingin. En á sama tíma, að því leiti sem að lögmaðurinn er að notast við gervigreind að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin hún raunar fullnæði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
0: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta um ofa og ósannreyndar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess er væntalega enn langt að

0: bíða að gervigreind komi í stað allra í senn, sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda ágreiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð?
1: Ég held að það sé ekki að þú útiloka það. Ég held að það hljóti bara að vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat. Þannig að kannski einhverju málum að þá sé bara einfallega meti þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir þá séu kostirnir af því til dæmis bara fjárhagslega þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan.
0: En það eru þá alltaf hægt að áfriði til mennskara dómstóla eða
1: Já, hvað? Það þyrfti þá allavega einhvern megin að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessum svo öðru, ég menna það er aldrei að tala það, en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfi, það aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati, hvað kostar hlutinir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
0: Bara réttarkerfið allt?
1: Já, einhverju leiti sko.
2: Sagði Stefán Svensson, formaður Lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og fleira ekki í speglinum. Fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttir uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við Sif Margréti Tulinius, fiðluleikara, flytja síðasta þátt úr sónutu í A-dúr eftir César Franck. Richard Sim lék á piano. Hljóðritunin var gerð í fyrra. Sónatan var hins vegar samin 1886 og förum þá 90 ár fram í tímann og heyrum lag frá 1976. Það Penguin Café Single með Penguin Café Orkestra af plötunni Music from the Penguin Café. Þó þessir titlar gefi annað til kynna þá hljómsveit mörgæsa kaffihúsins nokkuð hugmyndarík og einkennist tónlist þeirra af grípandi laglínum í bland við ófyrir síðan hljóðheim, svolítinn spuna en fyrst og fremst spilagleði. Höfundur lags Simon Jeffers.

0: Green.
1: Hér heyrðum við brasilíska söngva seiðmannin João Gilberto flytja lagið O Pato á tónleikum í Carnegie Hall 1964. Þá tónleika hélt hann með saxofónleikarunum Stan Getz eftir við lukkaða plötu þeirra félaga sem sló aldeilis í gegn. Gilberto söng og leik á gítar og með honum voru Keeter Betts, bassaleikari og Helcio Melito, trommari. Seglum yfir Atlantshafið og heyrum í helsta söngvara frakka það Leite og Gilberto og Getz heldu sína tónleika. Hér segir Jacques Brel sögu af ungu fólki á knæpu sem gerir lítið úr lögfræðingum á sama bar. Millisetar fólk eins og svín, syngja þau. En síðar meir eldist þetta fólk. Þau verða sjálf lögfræðingar og þá syngur unga fólkið slíktið sama þau. Hér lagið Le Bourgeois. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands fyrir veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2 mm á Sauðanesvita. Og mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Fagradals Hagafelli. Verð klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Loftristingur 1004 millibör fallandi. Stykkishólmur suðsuðvestan 4, alskýjað, hiti 12 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 11 stig. Litla Ávík, suðaustan 1, rigning, sjólítið, hiti 10 stig. Sauðanesviti, norðan 2, skúrir, gráð, hiti 12 stig. Grímstaðir, sunnan 9, skúr á síðustu klukkustund, hiti 14 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, alskýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, alskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Loftristingur 1006 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, austsuðustan 2, rigning, talsveru sjór, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðvestan 7, alskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 5 til 10 metrar á sekund og skúrir eða rigning með köflum en lítilsóttar væta landið norðaustanvert. Suðvestan og vestan 8 til 15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 6 til 16 stig, mildast fyrir austan. Dregur úr vindi annað kvöld. Sjóveðurspá. 450 km vestur af Bjargtungum er 994 millibara lægð sem þokast norðaustur. 350 km vestur af Skotlandi er 1030 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en 10 til 15 á morgun. Dregur úr vindi síðdeis. Faxaflóa mið sunnan og suðvestan 8 til 13, suðvestan og vestan 13 til 18 sent í nótt, en lægir seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðar mið sunnan og suðvestan 8 til 13, suðvestan 10 til 15 sent í kvöld, en hægar á morgun. Vestan og norðvestan 8 til 13 síðdegis, en lægir annað kvöld. Vestfjarðar mið suðaustlægða breytileg 8, 5 til 13, en vestlægari síðdegis á morgun. Norðvestur mið, suðlæg 8, 3 til 8, gengur í suðvestan og sunnan 8 til 15 á morgun, en dregur úr vindi annað kvöld. Norðaustur mið, breytileg 8, 5 til 13. Austur mið, sunnan 8 til 13 í dag, hægar á morgun, en sunnan og suðvestan 5 til 13 undir kvöld. Austfjarða mið, sunnan 8 til 13, en suðvestlægar á morgun, suðvestan 10 til 15 undir kvöld. Suðaustur mið sunnan 5 til 10, suðvestan 8 til 13 í nótt, en 13 til 18 næst landi tíma seinnipartinn á morgun. Vestur djúp sunnan 10 til 15 metrar á sekund í dag, en vestan og suðvestan 13 til 18 í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, vestan 5 til 10 seinnipartinn. Grænlandsund breytileg 8 til 10, en norðaustlægða breytileg 8 5 til 13 á morgun. Norður djúp suðlægða breytileg 3 til 10 en 5 til 13 seint á morgun. Austur djúp sunnan og suðvestan 8 til 13 vestan til en annars hægari. Færeyja djúp suðlægða breytileg 3 til 10, vestlæg 8 til 15 á morgun en hægari norðaustan til. Suðaustur djúp suðlægða breytileg 5 til 10, vaxandi suðvestan og vestan 8 í kvöld. 10 til 15 í nótt en 13 til 18 tíma eftir hádegi á morgun. Suður djúp suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 vestan til í fyrstu. Suðvestan 10 til 15 sunnan til hádegi á morgun en hægari norðan til. Suðvestur djúp, suðvestan og vestan 8-15, suðvestan 8-13 í nóttu og morgun en hægari norðan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Ísfold Helga Kristjánsdóttir frá Strandhöfn Vopnafirði, lést 27. júní í Sundabúð eftir erfið veikindi síðustu ár. Útför verður 14. júlí klukkan 14 frá Vopnafjarðarkirkju, Guðjón, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Sjónkópurinn The Singers Unlimited flutti I Don't Know Where I Stand, lag eftir kanadíska söngvaskáldið Joni Mitchell. Jean Purling útsetti það og stjórnaði. Nú komið að næstu sumartónleikum á Rás 1. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Festival and Friends sumarhátíðinni í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn sem fóru fram þann 18. júní síðastliðin. Hátíðin er frekar ný af nálinni, stofnuð af hópi ungs fólks árið 2020. Aðstandendur hafa það markmiði að skapa hlýlega og aðgengilega stemningu í kringum hágæða klassískan tónlistaflutning. Og tónleikarnir sem við fáum að hlýða á eru einmitt í þeim anda. Þeir samanstanda af þremur kammerverkum, píanótríói eftir Smetana, flautusónötu Polank og píanókvintetti eftir pólska tónskáldið Grasinju Basevits. Tónlistafólkið sem hér kemur fram er með því frambærilegasta á danskri grundu þessi dærin. Píanoleikarin Gustav Piekut sem leikur á samt þeim Önnu Agafíu og Jonathan Svensson í upphafsverki tónleikana er auk þess listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Fiðluleikarin Anna Agafía hefur sigrað vel flestar tónlistakeppnir í Skandinavíu og víðar og leikið með mörgum frambærilegustu tónlistamönnum heims og sellaleikarinn Jonathan Svensson telst meðal helstu vonastjarna á sínu sviði. Það er því fyrsta flokks píanótríó sem stígur á svið hér í upphafi til að leika hið dramatíska píanótríó tékkneska tónskáldsins Bedřich Smetana. Einhverjir getur kannast við hið þekkta symfóníska ljóð Moldá sem fylgir leið árinar fjölbreytt bóhemískt landslag. Og hér ríkir ekki ósvipuð stemning, dýnamísk og fjölbreytt, krydduð söknuði, stolti en umfram allt fegurð. Píanoleikarin Gustav Piekut, fiðluleikarin Anna Agafía og sellóleikarin Jonathan Svensson leika píanótríó í G-dúr eftir Bedřich Smetana. Verkið í þremur köflum, Moderato Assai, Allegro Manon Troppo og Finale Presto.

0: Ja, vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere.
1: Anna Agafia, fiddleleggeren, cellolæggeren Jonathan Svensson og pianolæggeren Gustav Piekut leku pianotrio tekniska tónskaldsins Petrik Smetana.
0: Hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så...
1: Þetta var upphafsverk tónleika á Festival and Friends tónlistarháttíðin í Kaupmannahöfn. Það sem Piekut, sem hér lék á flygilinn, jafnframt listrænn stjórnandi. En á síðari hluta tónleikana lætur hann öðrum píanista eftir sæti sitt. Þar tillir sér kollegi hans rússneski píanistinn Sergei Redkin. Með Redkin stígur næst á svið flautuleikarinn Otilia Sjelke, en hún telst meðal helstu vonastjarna Dana á klassíska sviðinu, fætt árið 2007. Samanleika þau eitt þekktasta kammerverk franska tónskáldsins Francis Poulenc. Sonatan hans fyrir flautu og píanó þykir með þeim skemmtilegri. Það ríkir bæði gáski og kaldhæðni, leikur og lýrik. Sonatan í þremur köflum, Allegro Malinconico, Cantilene og Presto Giocoso.

0: Hinn 19 ára gamla Otilia Sjelke lék á samt pianistanum Sergei Redkin, flautusonutu Francis Poulenc, á tónleikum í Kammerkirkjunni í Kaupmannahöfn þann 18. júni síðastliðin.
1: Redkin.
0: Þau uppskáru að vonum veglegt lófaklapp, enda glæsilegu flutningur á einu vinsalasta stykki flautubókmetana. Lokaverk þessara kammertónleika á sumartónlistarhátíðinni Festival and Friends var tónverk sem eflaust færri þekkja en verðskuldar sannarlega athygli og áheyrn. Krasina Basevich var meðal fyrstu kvenna í Póllandi sem hlaut alþjóðlega viðurkenningu á sviði tónlistar. Hún var framúrskarandi fiðluleikari og starfaði árabil sem konsertmeistari í pólsku útvarpshljómsveitinni. Á þeim tíma frumflutti hljómsveitin fyrsta fiðlukonsertin sem hún skrifaði, auk annara verka, en Basevich lærði tónsmíðar og fiðluleik bæði í heimalandi sínu og í París á fyrirluta 20. aldar. Hún varð sífellt þekktari sem tónskáld og skrifaði fjölda verka, engum fyrir fiðlu. Þar á meðal 7 symfóníur, 7 fiðlukonserta og 8 fiðlusónundur, auk sönglaga og tónlistar fyrir leikhús og kvikmyndir. Hér fáum við að heyra eitt af hennar stærri kammerverkum, Píanó kvintett nr. 1 frá árinu 1952. Ásamt píanóleikaranum Sergei Redkin stígas við fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grolit og sellóleikarin Kansin Kara. Sem fyrr fyrsta flokks flytjendur, til að mynda hefur einn 27 ára gamli norski Ludvig Gutim sigrað vel flestar keppnir á sínu sviði, þar á meðal fiðlukeppni Juilliard, og leiki með mörgum frægum nöfnum og hljómsveitum, svo sem Ísak Perlman, Janin Jansen og Fílharmoníu hljómsveitunum í Oslo og Bergen. Ungar stjörnur á sviði tónlistar í Skandinavíu, hér leika þau píanókvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevich, sem í fjórum köflum, Moderato, Molto Espressivo, Presto, Grave og Con Passione.

Píanoleikarinn Sergei Redkin, fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarinn Mikael Andreas Grolit og sellóleikarinn Kansin Kara, leku píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevits. Þetta var lokaverk tónleika sem fóru fram í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn á sumarhátíðinni Festival and Friends þann 18. júní síðastliðin. Greinilega mikil stemning á þessari ungu tónlistarhátíð þar í borg. En hér með líkur sumartónleikum að sinni, verði

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum dagsins. Í dag fagna Kanadamenn og þulur þar með talin þjóðhátíðardegi landsins. Af því tilefni hafa hljómað nokkur lög með kanadískum tónlistarmönnum á rás eitt yfir daginn. Ég held mig við þemað og set nú í loftið verk af fyrstu plötu kanadíska tenorsöngvarans og tónlistarmannsins Jeremy Dutcher. Dutcher er af frumbyggjaættum og á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af Volastokkík tónlist. En þannig heitir ættbálkur hans.

0: Við heyrðum lög af fyrstu plötu Jeremy's Dutcher, kanadísks tenorsöngvara. Hann tilheyrir Wolastoqiyik ættbálknum og samdi lögin út frá gömlum upptökum af tónlist ættbálksins. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þriðji þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Hér held ég áfram að segja frá þessari hljóðrás og tengja hana við miðsumlandi staði og tímabil í þetta skipti í Þýskalandi, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Haustið 1970 flutti fjölskyldan tímabundi til Kiel í Þýskalandi eða Vestur Þýskalandi eða sambandslýðveldinu Þýskalandi eins og það ég þá. Þetta var auðvitað talfært annars konar tónlist sem var þar efst á bauginn á Íslandi á þeim tíma. Kiel er höfuðborg í Schleswig-Holstein og talfært menningamiðstöð. Á þessum árum var ekki orðið eins algengt og síðar að frægir tónlistamenn kæmu í heimsókn til Íslands, en slíkt var hins vegar talfært algengt í Kiel. Við byggum nálægt stóri íþróttahöll og þar voru oft haldin stór íþróttamót og ýmis konar menningaviðburðir meðal annars tónleikar. Meðal gesta sem komið ángað með við byggum þar var Golden Gate kvartettinn, sem var þekktur fyrir fjörlega tónlist af ýmsu tagi, ekki síst gospel. Við skulum hlusta á dæmi þetta, þar fjallað fæðingardag frelsarans eins og heyra má. Golden Gate kvartettinn flytur lagið When Was Jesus Born, sem bandarist þjóðlaga.

Í útvarpi og sjónvarpi voru stór hljómsveitir talsvert áberandi í Þýskalandi á þessum árum. Maður kannaðist við eitthvað þessum nöfnum að heiman, til dæmis hljómsveit Kurt Edelhagen eða hljómsveit Max Greger. En í útvarpinu var samt stundum sagt eitthvað á þessa leið þegar tónlist af léttara tagi frá Þýskalandi var leikinn. Þýskir listamenn flytja. En þarna ytra var hljómsveit James Last ekki síður áberandi. Þeir flutu einkum danstónlist eða sem eru kölluð að liftutónlist, spilaði oft vinsæl lög í eigin útsetningum, þar sem brass eða málblásarar voru áberandi. Hljómsveitinni talan var selt 200 milljón plötur. James Last fluttist síðar til Bandaríkjanna og dó þar. Við skulum hlusta dæmingerða útfærslu James Last á þekktu lagi. Hér flutur hljómsveit hans lagið Spanish Eyes eftir Charles Singleton og Bert Kampert og Eddie Snyder.

Eurovision var að ná sér á strik á þessum árum og maður læriði vinsælustu lögin. Það var hægt þá. Ég man einna fyrst eftir Sandy Shaw frá Englandi sem vann Eurovision 1967 með leikbrúðusögnum Like a Puppet on a String. All Things of Everything sem hinn írska Dana eða Dana söng 1970 er líka minnistætt lag og ég man líka eftir Vicky Leandros frá Luxemburg sem vann 1972 með Après Toi. En mest í gegnum slátturinn kom auðvitað með Abba og Waterloo 1974 og í textanum segja frá konu sem verður að játa þessi sigraða líkt og Napoleon í Waterloo 1815. Hér hlýtur Abba Waterloo eftir Benny Andersson og Björn Ulveus.

þegar þetta var komið sögum, vorum við flutt aftur heim til Íslands. Þar voru tvö tríó á brandi. Fyrst er að nefna tríóið þrjú á palli. Frumkvæðið að stofna þess mun hafa komið frá Jónasi Árnasyni. Hann hafði þá samið söngleikinn Þið munuðan Jörund og vantaði tónlistarflytendur fyrir söngleikinn. Hann hafði sambandið Tróels Berntsen sem hafði verið í samanatríóinu til þess að kanna hvort að samanatríóið var ekki til í að koma að flytja þessi lög. Það var nú ekki hægt, tríóið var ekki lengur starfandi og félagarnir ekki lengur aðeir á landinu einu sinni. Þannig að Tróels leitaði til Herga R. Einarssonar og Eddu Þórarinsdóttur. Tríóið var vinsælt þegar það flutti þessi lög, setna kom svo Halldór Kristinsson í staðinn fyrir Helga R. Tríóið var þá talsvert í þjóðlagageiranum, setna kom svo Ríó tríóið, Ólafur Þórðarson, Helgi Pétursson og Ágúst Atlason. Þeir voru meira svona í gaman geiranum. Ekki síst vegna textahöfundarins Jónasar Friðriks Gunnarssonar frá Raufarhöfn. Hann mun hafa samið yfir 200 söngteksta, reyndar ekki bara fyrir Ríó tríóið, heldur ýmsa fleiri. Einn síðasta textna sinn samdar reyndar með mér fyrir kallakonu Stefni. Eftirfarandi lag er gott dæmi texta Jónasar, þar er því líst hvernig það er fyrir utanbæjarmann að flytta til Reykjavíkur, eitt síns liðs. Ríó tríóið flyttur lagið Verst af öllu, það er erlend lag, en textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson.

0: Ég var í Háskóla Íslands á þessum árum og þar varð bandaríski stærðfræðingurinn og skemmtikrafturinn Tom Lehrer vinsæll, meðal annars meðal róttakari stúdenta. Hann var samsagt háskólakennari við Harvard og MIT og skemmtikraftur. Seinna var hann svo kennari við háskólan í Santa Cruz í Bandaríkunum, meðal annars þegar ég var þar í rannsóknarleyfi, var þá með tvö námskeið, annað stærðfræðilegt efni, hitt bandarísku söngleiki. Ég hitti hann þá aldrei. Hann samdi alltaf textana sjálfur og stundum lögin líka. Margir textarnir fólu í sér þjóðfélagsgagninni og háð, stundum beitt, jafnvel gróft. En við skulum taka þér svona með frekar meinlust dæmi þar sem hann telur upp öll þekkt frumefni þess tíma. Ég hef prófað að nota þessa hugmynd til að telja upp í söng valinn atriði úr kennsluskrá Háskóla Íslands og reyndar síðar Harvard Háskóla. Tom Lehrer flytur hér lagið The Elements. Lagið úr söngleik eftir Gilbert og Sullivan en textin eftir Tom Lehrer.
1: Antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
0: Í framhaldi þessu fór ég til náms í Bandaríkjunum. Fyrsta veturinn minn þar var ég heimavist og bara með útvarpið mitt, engin önnur hljómflutningstæki. Þar voru meðal annars Roger Whittaker og Aretha Franklin áberandi í dagskránni. En svo kom Joan Baez í heimsókn í skólan og var með tónleika, seldi áritaða plötur í bókabúðinni. Hún var þekkt baráttukona. Áritaða platan sem ég áfór á henni heitir hins vegar Diamonds and Rust eða Demantur og Rið og í titillaginu syngur hún samband sitt við Bob Dylan eða því var þá lokið fyrir allöngu. Hlustum á það, Joan Baez, Diamonds and Rust.

0: Önnur söngkona sem ég fekk mikið dálæti á þetta leyti var Miriam Makeba. Hún var suðurafrísk söngkona og baráttukona. Hún var reyndar útlæg frá Suður-Afríku í 30 ár, 1960-1990, vegna baráttu sinnar fyrir réttindum þeldokra og vegna gagninni sinnar og aðskilnaðarstefnu stjórnvalda. Hún bjó þá í Bandaríkjunum, var tíma gift suðurafríska trömpetleikaranum Hugh Masekela. Makeba eignaðist líka vini í Bandaríkjunum með að þarlendra tónlistarmanna, til dæmis Harry Belafonte og Paul Simon. Makeba söngrenda talsett með Simon og kemur fram á plötu hans Graceland. Hún kom til Íslands og söng í Laugardalshöllinni fyrir einum 20 árum. Ég valdi sérstakan áhuga á lagi hennar The Click Song sem málvísindamaður. Í þeim söng kemur nefnilega fram sérstast smellihljóð sem eru móðurmáli hennar, Gósa. Við skulum hlusta það. Miriam Makeba syngur The Click Song sem Gósa þjóðlag.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, Onotwane.

Við byggum í Cambridge í Massachusetts. Hún eiginlega systur borg Boston. Það var mikið að vera í tónlistarlífinu og Bostonsvæðinu. Bæði meðal heimamanna, þar var Boston Pops hljómsveitin og Arthur Fiedler og svo Boston Symphony hljómsveitin. Symphony hljómsveitin voru oft með opnar æfingar, open rehearsals og maður gat farið og hlustað á það. Það kom líka margs konar gestir, þeirra meðal píanuleikarinn og hljómsveitastjórinn William James Basie eða Count Basie, Basie Gravy. Hljómsveit hans starfaði næstu 50 ár og hafði mikil áhrif innan sveiflujazzins eða swing era. Hann samdi talsvert af lögum og við skulum hlusta á eitt þeirra. Count Basie og hljómsveit flytja April in Paris eftir Count Basie.

Þegar maður búin að hlusta á greifan, Count Basie, eðlilegt að koma sér að hertoganum, Edward Kennedy Ellington eða Duke Ellington og hljómsveit hans. Hann var líka pianisti og hljómsveitastjóri eins og greifin. Hljómsveit hans starfaði líka í það bil 50 ár og hafði áhrif á sveiflujazzinn, kannski með áhrifum frá blues að þér fróðir menn segja. Hann samdi líka mikið af lögum og meðal þeirra Satin Doll. Við skulum hlusta á það. Duke Ellington og hljómsveit flytja Satin Doll eftir Duke Ellington.

Eftir að hafa hlustað á tvo píanista og stór hljómsveitir þeirra, skulum aðeins minka við okkur og hlusta á kanadíska píanistan Óskar Peterson og hljómsveit hans. Hann ekki síst þekktur fyrir frábæra tækni, hann samdi eitthvað að lögum, en ekki sérstaklega þekktur fyrir áhrif á sérstakan stíl innan jazzins. Það sagt að megin áhersla hans hafi verið á það að spila eins vel og mögulegt væri. Hann var oft með tríó, gerna með Ray Brown og bassa og Joe Pass og gítar, stundum líka með Herb Ellis og gítar og Nils Helling Ørsted Pedersen og bassa. Við skulum hlusta á Óskar Peterson, tríóið, spila Tea for Two eftir Vincent Newmans. Þetta lag var reyndar spilaði í kirkjunni við brúkaup dóttur okkar, en þá var Kjartan Valdimarsson á píanóinu í staðin fyrir Óskar Peterson því að hann var ekki tiltækur.

Við skulum hvíla okkur aðeins á pianistunum. Bandaríski saxofónleikarinn Stan Getz ekki síst þekktur fyrir það að hafa koma Brasilíu jazzi eða bossa nova á alheimskortið. Hann vann til dæmis með sjó Gilberto og Astor Gilberto sem meðal annars söng Garota de Ipanema eða The Girl from Ipanema eftir Tom Chobin og það varð óhemi vinsælt. Samstarfið við sjó Gilberto gekk víst ekki alltaf mjög smurt. Einhver tímann sagði Gilberto við Chobin sem var að vinna með þeim og hann sagði það á portugólsku að því hann talaði ekki ensku. Sagði gringónum þarna að hann sé fíbl. En gringó orð sem spænsku og portugólsku mælandi nota gerna að koma venn, ekki síst ensku mælandi. Og Chobin þýtti þetta fyrir Getz á þessa leið. Joao segir að hann hafði alltaf dreymt að fá að spila hann á plötu með þér. Og það var allir ánægðir með þetta og upptökurnar gátu haldið áfram. Ég hitti Stan Getz einu sinni á tónleikum í Boston, líklega voru 1975, við Örn Aðalsson félagi minn spjörðum við hann í hlýi og kvöttum hann til að koma til Íslands. Hann gerði það einum 5 árum síðar eða svo, en misti því miður af okkur. Við skulum hlusta á eitt Chobin-lag með Getz. Hér leikur hann Corcovado eftir Antonio Carlos Chobin.

Við skulum ljúka þessum þætti með einu vinsælasta jazzlagi allra tíma og því sölu hæsta, segja menn. Þar aftur komin pianisti yfir stjórnvölin. Hljómsveitin kvartett Dave Brubeck. Brubeck ekki síst þekktur fyrir svalandjass eða cool jazz og ýmis konar tilraunastarfsemi í takti. Lagið Take 5 ágætt dæmi það. Og það ótvírætt hluti af hljóðurás ævi minnar að því að ég notaði þetta lag sem hringitóm í símanum mínum í mörg ár. Höfundurinn var Paul Desmond sem spilaði á saxofón í kvartett Brubeck. Hér kemur Dave Brubeck kvartett með lagið Take 5 eftir Paul Desmond og ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Höskuldur Þráinsson hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var þriðji þáttur hans af fimm.
1: Vi sier nos dans chasse, année de pluie.

Céline Dion flutti lagið Je t'aime encore eða Ég elska þig enn. Það kom út á 20. plötu söngkonunnar sem hún sendi frá sér 2003. Höfundar lagsins eru bræðurnir Jean-Jacques og Robert Goldman. Heyrum lag eftir annan tónlistarmann frá Quebec-fylki í Kanada, Leonard Cohen.

shall be.

0: Leonard Cohen flutti eigið lag, Democracy eða Líðræði, á tónleikum sem fóru fram í Lundunum 2008.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna, sko, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alltaf jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það er talið að gula áran sem í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbergablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
0: Næst á dagskrá kvöldsagan. Við hlýðum á fimmta lestur úr öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonars. Þórbergur Þórðarsson skráði, Pétur Pétursson les.
5: Góður hlustendur, nú verður tekið til það sem frá var horfið við lestur ævisögu sér Árna Þórarinssonar prófasts. Þetta fimmti lestur. Sjötti kafli, Þórðar gleði. Þórður hét maður og bjó á bæn okkurum í prestakalli mínu. Einn dag á slætti kom hann upp og engjar til fólks og fekk þá engu orðið uppkomið fyrir hlátri. Nú það skemmtilegt hjá þinn norlingunum. Ég var að lesa Ísafold, ekki þóttnaður, strá í allt sumar þar fyrir norðan. Og öll hei grotnu niður, engin bætti komin í hlöðu og nú komin höfuðdagur. Svo hnippir hann í mann sem hann stóð hjá og segir ískrandi, skrætti verðum gaman að sjá hvernig þið taka sig út núna greiðin. Þetta hugarfar sem gleðst yfir ofurum manna kalla Danir skaðifrúhið og skaðifrýð. Við eigum ekkert orð í íslensku sem nær gleðinni í þessar illgirni. En síðan ég heyrði söguna Þórði bónda í prestakalli mínu hef ég nefnt þennan hugsunarhátt Þórðar gleði og þann mann Þórðar glaðan sem kætist yfir því er öðrum gengur illa. En mikil fádæma hugarfarspillingan úr þetta. Sá atburður gerðist einhverju sinni eftir að ég fluttist að Stórahrauni að þanga kemur ungur maður úr einni sókminni og er boðið til stofu. Hann var fyrirvinna hjá móður sinni, hann var nýkomin úr kaupstaðarferð og hafði verið nætursakir á prófasetrinu. Hann lýsti gistingunni með aðdáun, lét mjög yfir vináttu prófas og alúðlegu viðmóti í sinn garð og taldi það mikinn auð fyrir sig fátækan og umkomulítin að eiga slíkan höfðing að vini. Við töluðum saman langt fram á nótt, sagði gesturinn, og það var ekki ósennilegt því að hann var ræðin og gáfaður. Rétt í þeim klíðum þegar gesturinn er að tjá mér hrifningu sína yfir vináttunni við prófast og næturgreiðanum á prófastheimilinu, kemur vinnumaður minn inn í stofuna. Hann heilsar komumanni og spyr, ertu nýkon úr ferð? Já, svarar pilturinn. Þréttirðu nokkuð að máli prófast? Spyr vinnumaður. Það var prófasturinn sem pilturinn hafði gist hjá. Nei, hvað mál er það inn í gesturinn? Ég hef ekki heyrt það. Jæja, ég held þú hefur kannski heyrt eitthvað það. Það er út að lóði í Borgarnesi. Það var maður þar byrjaður að grafa fyrir húsgrunni í landi kirkjunnar án þess að spurja prófastinn, en hann vildi ekki að byggt vera á þessum stað og stöðvaði vinnuna. Nú hefur maðurinn kært þetta til stjórnarráðsins og það sagt að það sé víst að prófasturinn verði dæmdur í tukthúsið. Hvað segirðu? Skoðan litla, skrætti verðum gaman hann, síldi með prófastinn í tukthúsið, svarar gesturinn og hnippir í mig leið, glaðkampalegur og drepur fram hann í tillinga.
6: Það væri sennilega ánægjulegt, segi ég. Já, þeir sögðu að vera minnstakosti víst að hann misti hempuna, heldur heimamaðurinn áfram. Sjáðu til, þó að sé ekki nema hempudulan. Það var samt gaman að því, segir komamaður mjög gleiður yfirlitum. Já, víst væri það skemmtilegt, tek ég undir og gesturinn heldur áfram að gamna sér yfir því ef prófasturinn fær í tukthúsið eða misti hempuduluna. Ég læt sem ég fagni þessu með honum þar til ég sný allt í henni við blaðinu og segi Vinur, hefur þú íhugað hvað þú hefur sagt síðan þú komst hér í stofuna? Þú lofa þennan prófast og talið þér fátækum það mikinn auð að eiga því líkan manna vini. Þú verið næturgestur hans og rósað viðtökunum og þeirri alúð og skemmtun sem varst aðnjótandi á heimili hans og nú ertu svo innilega glaður yfir því ef hann fær í tukthúsið eða misti hempu duluna, eins og þú kallar það. Hvað gerir það vitinu og ert þó gáfaður? Og íhugaðu það að það ekki aðeins prófasturinn sem verð hér að vanvirða. Þú heldur mig svo heimskan og vondan mann að þú felar þér ekki við að fá þig mér í hendur svona til reyka sóknarprestinu þínum og fermingarföður. Þú álítur mig þann bjána og ómenni að hafa meint það sem ég samþykkti með þér til að sjá dýbra niður innrætið þitt. En þú skalt vita að mér dettur ekki huga trúaður en því að prófasturinn sé sýkt saka og haldi embætti sínu öllum heðri og það er mér sönn gleði því að við höfum alltaf verið vinir. Þið dæmiðan hér í sóknum mínum frá kjóli og kalli og stingið honum í tukthúsið í viðbót til þess að geta leikið hann nógu illa. Þeir eru vanir því hér í þessu byggðarlagi að dæma æru og mannorð af saklausum fólki. En ég er samferður að landstjórnin dæmir þetta mál á annan veg eins og allar aðrar sakir sem þið hefði tekið ykkur dómsvald yfir hér í Hnappadalssýslu. Þá þagði gesturinn litla stund eins og hann væri að hugsa sig svo tók hann til máls og svaraði gáfulega. Það vonað þú segir þetta og kemur mér ekki óvart. Þú er oft farið hörðum orðum þetta hérað og talið það spilt og rotið. Það vita allir, þó að þeir viðurkennið aldrei, að þar segir þau satt og tala síst og mikið. Og hvernig get ég annað en borið merki þess að hér er ég fættur og uppalinn? Það er ekki langt síðan ég var staddur hér á bæja á sunnudegi þar sem nokkrir sóknarmenn þínir voru gestkomandi. Þar var talað þig og svo til orðatekið. En að þessi djöfull skulle vera prestur. Allir tóku hér í sama streng og ég líka. Þetta var út af því að þú lést Jón Ott fara burt af Hömluholtum sem hann hafði flutt búferlum á. Þú hafðir byggt öðrum jörðina áður en Jón Ottur lagði hann undir sig. Þú varst náttúrulega skildur til sem umboðsmaður Hömluholta að gera þetta sem þú gerðir að reka Jón Ott upp á jörðinni. Hann hafði sest á hann í heimildarleysi eggjaður gegn þér af hreppstjóranum, vesta og vinniðinum. Hann var sök í þessu gerræði og svo Jón Oddur að láta hafa sig að eggjunnar fýbli. Þetta ofbeldi hreppstjórans gegn þér er hann ginnir Jón Odd til að taka jörðina var algjörlega tilefnislaust af þinni hálfu. Þú áttir byggingarráð á Hömluholtunum eins og þinni eigin jörð, sakirnar sem þessi eggjunnarmaður var að reyna að koma á þig voru upplognar frá rótum. Þetta vissi allt hér að þið og þetta vissum við sem vorum að skamma þig. En enga síður fórum við allir þig hinum raklegustu orðum og allir vissum við þó að við vorum að ljúga. Það var ekki samúð með Jóni Otti sem tendraði í okkur heftina í þinn garð. Suss. Okkur stóð öllum andskotan á samum Jón Ott, en það var annað sem okkur stóð ekki á samum. Við vildum hafa hlotið þá ánægju að eiga mann fyrir prest sem væri svo dula og dusilmenni að láta þann snúa aftur sem hann hafi byggt Hömluholtin. Það mynd okkur hafa þótt gott að ræða að þú hefðir ekki haft mandum til að reka Jón Ott upp af kotinu. Og það myndi hafa hlakkað í okkur öllum og allir í byggðinni en maðurinn sem þú hafði leikt jörðina hefði orðið að sitja upp í jarðnæðislaus fyrir vesalmennsku þína. Að eiga skörung og forustuprest er okkur engin gleði því að það skaltu vita að ekki myndi þessum þremur hreppsnendum sem er í prestakalli þínu þykja vegur sinn minni eða fengju einar að ráða verustöðum barna og gamalmenna og hafa einar óskorað frelsi til að bjóða þetta fátækra fé upp til undirbóðs á hreppaþingum svo sem jafnan tíðkaðist fyrir þína komu í þetta hérað. Þetta var það sem stýrði tungu okkar þegar við sögðum allir í einu hljóði en að þessi djöfull skuli vera prestur en við lögum því að sjálfum okkur og byggðalæginu og byggðalægi lögum því að sjálfu sér að það veri jónóttur sem við bærum fyrir brjósti. Þó að ég gleddist yfir því að prófasturinn misti hempuna eða færi í tukthúsið þá var ég hvorki svo heimskun ég spiltur að ég sæi ekki að þessi gleði mín var illgjörn og ósvífin. En það var andi byggðalagsin sem hafði valdi yfir mér og talaði sínu máli gegnum mig. Það þetta byggðalag sem hefur skapað mig, ég hold af þess holdi og blóð af þess blóði. Öðruvísi en það get ég aldrei orðið, það fylgir mér eins og skugginn minn hvert sem ég fer og flækist. Ég veit þú skilur ástand mitt betur en allir aðrir í þessu byggðalagi. Þess vegna hef ég brotið egg af oflæti mínu og tala við þig í þetta sinn af hreinskilni sjálfan mig og byggðalagið. Húsbrotsmaður og þjófur. Sagan af eggjan hreppstjórans og Jóni Otti sem gestur minn vekaði í stofunni á Stóra Hrauni var aðeins liður í atburðaröð svo furðulegri og í sannleika svo dular fullri að mér hefur aldrei tekist að botni henni til lítar. Við hreppstjórinn höfðum verið nágrannar og ávallt góðir vinir. Það var mikilsvirtur og það að maklegleikum, það var dugnaðarmaður hinn mesti, hann hefði flust í prestakall mitt úr öðru héraði en var þó snæfellskur að ætt. Hann settist á jörð sem heita mátti eyði en hóf hana til vex og virðingar, bæði að húsakosti og jarðarbótum. Hann reisti fyrstur manna þimburhús í Hnappadalsýslu, hann var maður velgreindur og einarður, hann var hreppstjóri og hreppsnefndaroddviti sveitarsinnar og gengdi þeim embættum með skörungskap, en hann var aðkominn þess vegna ífðust hreppsbúar við honum nokkuð. Höfðingskapur hans var annálaður, sjaldan varðar gestalaus bær, öllum sem þangað komu voru veittar góðgerðir og aldrei farði í manngreinar álit, þar var gististaður allra heldri manna, innlendra og útlendra, þar gisti Hannes Hafstein á embættisyfirreið með margmenni, þar dvaldist vikutíma einn af tignustumannum Englands, markísinn af Bute, eins og var kallaður í Hnappadalsýslu og með honum lávarður og fylgdarmenn, þeir voru við laxveiði í Hafjarðará, á bæ hreppstjórans voru réttir og risna svo mikil að ég held hver maður sem í réttirnar kom að við fengið þar beina. Þar var og bréfhirðingastaður og þar hafði verið gisti staður minn. Kona hreppstjórans var hinn ágætasta, bráðgáfuð, stórmenntuð og afar fróð, skild sér að Bjarna á Siglufirði. Hún var gestrisin eins og maður hennar og lagði oft mikið á sig við gestakomur. Þegar fólk var á engjum, stóðum þeim ein fyrir beina, auk venjulegra heimilisverka. Eitt sinn kom ég þangað með Sigurði prófasti Gunnarssyni á Ísitasíuferð þegar svo var ástatt. Heima hjá mér var þó svo margt gesta að ég gat ekki hýst prófastin. Við báðumst gistingar hjá hreppstjóra, hún var okkur velkomin og ekki leið á löngu áður en bestu réttir voru á borðbornir. Er borðhald okkar byrjaði, segir húsfreyja. Nú verð ég að byggja ykkur afsaka, ég verð að fara í kvíarnar. Hér var of mikið lagt á eina manneskju að láta ekki vinnukonu mjólka með henni þegar gestir bökuð henni þvílíkt auka erfiði. Þá að hreppstjórinn fluttist í héraðið, bjó á Rauðamel ytra stórbóndin Sigurður Sigurðsson, kallaður Sigurður Ríki og einnig Sigurður Gleiði. Hann kom þangað frá Svignaskarði, keypti Rauðamelin og settist þangað að með stóru búi. Á heimili hans var gestrisni og höfðingskapur mikill. En Sigurður var drykkjumaður og vandimenn á drykk. Hann þótti óþarfa gestur á bæjum og mörgum ofviða gestur. Sigurður hvað Jóhann bóndi í Sveinatungu, það skaði á skjóma bör, hvað skjaldan að hann þegir. Hann lætur vaða vara dör, en veit ei hvað hann segir. Sigurður vildi verða hreppstjóri sveitarinnar, en Lárus H. Bjarnason gerði það fyrir mín orð að taka hinn fram yfir. Ég hjálpaði hann oft við skýslugerðir á meðan hann var oddviti og það var fyrir mitt tilstilli að sonur hans, hinn efnilegasti maður, fór í skóla og gekk mennta veginn. Þannig hafði verið háttað milli mín og hreppstjórans allt frá því er hann kom í prestakall mitt. En þau mismíð voru á skapgerð hreppstjóra að hann var geðofsa maður svo mikill að stundum lá við ærslum. Það kom fyrir í bræðikvöstunum að hann stökk burt af bænum, kannski að einu orðið sem sagt var og lá út í heilan nætur. Konan sátti því oft erfiðar stundir í sambúð þeirra og það var allra mál sem til þekktu að hún hefði enga sök átt á þeim erfiðleikum. Milli mín og hreppstjóra hafði samt aldrei farið öfugt orð. Liðu svo tímar fram, þá var það einn dag að fellibylurinn dettur allt í einu á. Hreppstjórinn fyllist þvílíku hatri gegn mér og það með slíkum fádæmum að mér var óskiljanlegt. Nema ég gerði ráð fyrir að þar væri fullkomin geðbylun að verki. En í fari hreppstjórans var þú engin sú geðbylun sýnileg er skýrtgæti ósköp þau sem nú verða frásagnarefni og þess vegna eru þau mér enn í dag óráðin leyndardómur. Það var árið 1901 á laugardegi nálægt sumarmálum að ég var staddur á heimili hreppstjórans. Þanga voru þá komnir fjórir gestir aðrir í þeim erindum að skrifa upp á ábyrð fyrir mig að 1700 króna bankaláni, láni þessu ætlaði ég að verja til að kaupa höfða í Hnappadal, það var ágætt jörð og pant setti ég hann ábyrðarmönnunum, þetta var svo góður pantur að þeir eru mátt þakka fyrir ef lánið hefði fallið á þá. Með því hefði jörðin orðið þeirra eign en hún var þegar meira en 1700 króna virði. Þar að auki hafði ég í höndum skjal frá Ágústi bróður með lausri ábyrð fyrir láninu staðfest af vitundarvottum. Ábyrðarmennitir höfðu því fengið svo góða tryggingu fyrir ábyrð sinni sem frekast varð á kosið. Þessir fjórir sem komnir voru heim til hreppstjórans skrifuðu tafalaust upp á ábyrðina en fimmti maðurinn hafði lofað að koma seinna kvöldið og rita þá nafn sitt. Ég nennti ekki að bíða eftir honum, bað hreppstjórana sjá áritunina, skildi eftir hjá honum blögginn og kvaddi hann með sömu vinsemd sem jafnan áður. Þegar ábyrðarmennirnir hefðu allir sett nöfn sín á skjalið, skildi hreppstjóri votta skriflega að þeir hefðu gert það með fullu ráði og fúsum vilja. Daginn eftir átti ég að messa á Kolbeinsstöðum. Ég er í þann veginn að ríða af stað til kirkjunnar, þá þeysir hreppstjórinn í hlað og tilkynir mér með nokkrum þjósti að fimmti ábyrðarmaðurinn hafi komið í gærkvöldi litlu eftir að ég fór. Þegar hann var sestur niður til að skrifa upp á skjalið, tók hann til að tauta við sjálfan sig að það gæti verið í fullmikið ráðist að fara að festa nafn sitt á plagg eins og þetta. Svona ábyrðir kynna vera varhugaverðar og sagðist ekkert skrifa undir. Svo lítur hreppstjórinn til mín reiðilega og reytir út úr sér. Ég hefði neitað að votta að þessi maður hafi skrifað undir af fúsum vilja. Ég varð forviða yfir þessum skyndilegu veðrabrigðum í viðmóti hreppstjórans. Ég svaraði þessu engu öðru en sagði, það verður þó að hafa það. Síðan steg ég á bak, reið til Kolbeinsstaða og söng þar messu. Ég gat ekki betur fundið en það veri hreppstjóranum að kenna að maðurinn skrifaði ekki undir. Ef hann hefði sagt við bónda þegar hann fór að nöldra, þér er óhætt að skrifa undir, hér er engin hætt á ferðum, þá að hann sett nafn sitt umsvifalaust á skjalið. En hreppstjórinn tekur nöldri hann strax sem lófaklappi fyrir fjandanum. Hann grípur breiðmæli bóndans sem hentugt tækifæri til að ónýta allar undirskriftinnar og virtist verða allsugar fegin. Þá er ég kem heim frá kirkjunni, segir kona mín við mig. Nú máttu vara við á hreppstjóranum. Hann hefur gert þér rangt til upp úr vináttu. Þú veist ekki hvernig á því stendur, en þú getur verið viss að nú heldur hann áfram einhverja leið sem hann hefur hugsað sér, því hann er allra manna heiftræknastur. Ábyrðarmenniti sem reytað höfðu nöfn sín á skjalið drógu sig út úr þessum háska þegar síðasti maðurinn neitað að skrifa upp á, enda baði ég þá ekki aftur. Ég fekk mér nýja ábyrðarmenn og hreppstjórinn í Kolbeinsstaðarreppi gaf mér vottor með lánbeiðninni. Þar með var allur undirbúningur að lántökunni klappaður og klár. Ég kom fram við hinn hreppstjóran eins og engar greinir hefðu orðið okkar í milli. Mér dætti ekki annað í hug en þetta reiðikast veri þegar úr sögunni. Ég hafði ekki gert neitt á hlutaðans, hvorki í smáun í stóru og var því alveg óviðbúin að hann heldi áfram fjandskap í minn garð án allra saka minni hálfu. Ég gerði ráð fyrir að vinátt okkar heldist óbreytt frá fornu fari og hugði einskis þrátt fyrir viðvarandir konu minnar en hugur hreppstjórans gekk þá aðrar götur. Á sumardaginn fyrsta þetta sama ár ber það til að rauða með litra en þar átti ég heima þessi misserin að tveir nágrannabændur mínir heimsækja mig og sitja lengi dags. Þegar þeir eru að fara spyr ég þá hvort þeir vilji gera mér dálítinn greiða. Svo er mál með vexti, segi ég, að skráin fyrir ölkelduhúsinu orðin svo ryðguð að ekki er hægt að opna hurðina. Vinnumaður minn reyndi það í gær en gat ekki hnika til læsingunni. Nú hefði ég sagt að Jón Vítalín muni koma bráðum með marga hesta eftir ölkelduvatni. Mér væri mikil þökk á eða vildu ríða inn í ölkeldu fyrir mig og bera steinolí á skrána. En af því að ekki er hægt að opna til þess hurðina utanfrá, þá verði þið að draga nagla úr járnplötu sem er næst dyrum og spenna hana frá dyrastafnum. Svo getur annar ykkar tróðið sér inn snöggklæddur og barið upp skrána með hamri og borið á hana steinolíu. Síðan ætla ég að byggja ykkur að læsa húsinu og negla plötun á dyrastafinn. Það þarf lagtæka menn til að gera þetta og það eru þið báðir. En ég bað mennina að vinna þetta verk fyrir mig þess vegna að Jón Kaupmaður Vítalín átti þá rauða með litra. Ég var landseti hans og umsjónarmaður kofans sem hann hafði látið gera yfir rauðamels ölkeldu. Gestirnir vikust vel að bónminni, ég fekk þeim nöðsynlega áhöld og olíu og afhenti þeim lykilinn að húsinu, síðan riðu þeir inn í ölkeldu, það er 3 kilometra leið í norður frá Rauðamel. Sendimenn koma aftur að loknu verki og afhenti mér lykilinn og áhöldin, svo að þetta hefði tekist ágætlega, skráin orðin hjólliðu og járnplatan aftur negld á dyrastafinn. Ég hef byggð þá að koma inn og skrifa reikning til Vítalíns, hann borgi þetta. Því nennum við ekki svörðu þeir, okkur þótti bara gaman að þessu. Daginn eftir hitti ég hreppstjóran, ég segi honum hvernig nágrannar mínir hefðu lagfært skrána og nú sé Vítalíns von eftir ölkelduvatni. Þá svarar hreppstjórinn heiftanlega, ég skil ekki því að þú skurir leifa þér annað eins og þetta. Ég svara, ég skýr ekkert ég þú skulle vera skiptaðir af þessu sem þér kemur ekkert við. Þér hefur ekki verið falin umsjón húsins, þetta snertir okkur vítal í neina og þú ekkert lendarmál. Þá var þessi orðaskipti í fórumilli hreppstjórans og mín, hafði hann reyðst að nýju af litlu efni sem við grunaði síst að leitt gæti til ófriðar. Hreppstjórinn var sýslunefndarmaður og hafði nýlega farið á sýslufund inn í Stykkishólm. Ég bað hann fyrir bréf til sýslunefndar, það var lesið upp á fundinum. Bréfið var frá hreppsnefndinni en ég var hreppsnefndarmaður. Efni þess var þetta. Hreppsnefndin fór fram á að hreppnum yrði leift að kaupa hálfa jörðina Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi við verði sem tilteki var í bréfinu. Eigandi jarðarpartsins var Lárus H. Bjarnason. Hann hafði látið eignin að fala en hreppurinn átti í sjóði hátt upp í kaupverðið. Sýslufundur samþykkti beiðnina, hann sá að jarðarkaupin voru hagur fyrir hreppin eins og síðar sannaðist. Hreppurinn leigði svo jörðina og fekk í leigu og landskuld meira en nam rentum og afborgunum. Seinna seldi hreppurinn hanna og grætti 700 krónur á sölunni. Þegar bréfið var lesið upp á sýslufundi, greip hreppstjóran þvílík ofsa heift að endæmum þótti líkast. En svo var orsök reiðinnar að ég skildi ekki hafa sagt honum frá efni bréfsins er ég bað hann fyrir það til sýslunefndar og aldrei hafa borð undir álit hans jarðarkaupin. En til þess lágu tvennar ástæður. Honum kom málið ekki við og ég taldi víst að hann legðist gegn kaupunum úr því að ég var hvatamaður þeirra. En ég hafði engu að síður haldið mínum fram og það myndi magna heiftuð hans í minn garð ef þar væri hægt á að bæta. Ekkert varð úr því að Vítalín kæmi til að sækja Ölkelduvatnið en upp úr sýslufundinum fara þau tíðindi að berast út prestakallið að klerkurinn á Rauðamel hefði framið húsbrot, enginn gerði sér farum að brjóta þessa frétt til mergjar. Það var andstætt lögmáli byggðarlagsins að grafast fyrir hvað satt væri í ljótri sögu, sérstaklega ef það var presturinn sem sagan nýtti. Ég nennti ekki að skipta mér neitt af þessu og lét þennan þvætting leika lausum hala héraðið, svo leið eitt ár. Góður hlustendur, hér líkur lesturinnum að þessu sinni. Í næsta kafla segir enn frá viðskiptum sér að orna við sóknar börnin og deilur Ölkeldu vatn Vítalíns.
0: Pétur Pétursson las úr öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana.
7: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn þótt hann tapi fylgi. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9%, meira enn í maí og meira enn í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar er 26,2%, minna enn í maí en meira enn í kosningunum. Viðreist mælist með 11,4% fylgi og flokkur fólksins mælist utan þings eins og í síðasta mánuði með 4,6% fylgi. Lögregla í New York handtók karl og konu í dag eftir að þau klifruðu á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunar á toppnum en þau voru bæði svartklædd með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. Dómsmálaráðuneytið hefur samið við alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldusameiningar hér á landi.
8: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komu til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skylt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna algeng eða skrá ningu í manntal ábótavant. Þá hafi einnig reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, bráðabirða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
7: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Matvælastofnun með til skoðunar hvers vegna dauðastríð langreiðar í síðasta mánuði tók meira en hálftíma að hún hafi verið skotin. Eftir að hún hafði verið skotin. Langreiðin var skotin með fjórum sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu MAST. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, segir þetta óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Markmiðið sé að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem það sé ekki raunin eða hvalur skotin oftar en einu sinni séu rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðana með eftirleitsmanni sem var um borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalastri lokið.
9: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
10: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8 til 13 metra á sekundu og skúrir á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Suðurland. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 13 og skúrir á morgun, en léttir til síðdegis og lægir annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Faxaflói. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en dregur úr úrkomu og lægir annað kvöld. Hiti 6 til 10 stig. Breiðafjörður. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en hægari og dregur úr úrkomu annað kvöld. Hiti 6 til 9 stig. Vestfirðir. Sunnan og suðvestan 5 til 10 og rigning með köflum, en vestan 8 til 15 síðdegis á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en heldur hvassara austan til tíma undir hádegi. Hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestan til. Víða skúrir, einkum síðdegis, en úrkomu minna austan til. Hiti 7 til 15 stig. Austurland að glettingi. Sunnan og suðvestan 5 til 13 og stöku skúrir, en bjart og þurrt að mestu á morgun. Hiti 9 til 17 stig. Austfirðir. Vaxandi suðvestlæg átt 5 til 13 á morgun, yfirleitt bjart og hiti 8 til 14 stig. Suðausturland. Léttir til í nótt, suðvestan 5 til 13 á morgun, hvassast við sjóin. Bjart með köflum og stöku skúrir en hægari annað kvöld. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið. Vaxandi suðvestanátt 8 til 15 og skúrir á morgun en bjart norðan Vatnajökuls. Hægari og úrkomulítið sunnan til síðdegis. Hiti 6 til 13 stig, mildast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, vestlæg átt 3 til 10 og skúrir, en lengst af þurrt austast á landinu. Hiti 6 til 12 stig, en að 16 stigum á austurlandi. Á laugardag. Norðvestan 8-13 landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúrir á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, en bjartað mestu sunnan til með hita að 17 stigum. Á sunnudag. Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en sumstaðar þokuloft við ströndina. Líkar á stöku síðdegiskúrum landið norðanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Á mánudag. Suðlæg átt og dálitlar skúrir, en úrkomu lítið og bjart norðanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Á þriðjudag. Útlit fyrir suðaustlæga átt og rigningu, en þurft að mestu norðaustanlands. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag. Útlit fyrir fremur hægar vestlægar áttir og vætu í flestum landshlutum. Áfram mild en heldur hlýrra austanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Næst á dagskrá eru sumarmál, endurflutt frá því í morgun.

0: komið sæl og velkomin í sumarmál á þessum miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar 2026.
1: Akkurat, þá júlí byrjaður.
0: Já.
1: Og þá verður nú aldeilis gott veður. Ég veit til dæmis að það ágætis spá fyrir helgina, víðast hvar.
0: Já. Fínir dagar framundan.
1: Já, þá sér maður til sólar. Nú, núna á föstudaginn þá koma saman í Búðardal söngvararnir Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson. Og af hverju, jú, það verið að safna fyrir nýjum flygli sem nýtast mun Dalabúð og tónlistaskólanum og það búið að blása til glæsilegra styrtartónleika. Ólafur Rúnarsson hefur unnið við tónlistarkennslu í Dölunum síðustu 16 ár og hann kemur hér á eftir ásamt systur sinni söngkonunni Hallveig Rúnarsdóttur.
0: Að þið verið með fugl dagsins.
1: Já.
0: Ég fór bara hljóna hugsa með þetta orð flýill. Þetta er eins og kallkyns nafn á fugli.
1: Já.
0: Flýill.
1: Flýill, einmitt.
0: Já. En í dag þá byrja ný innslög í sumarmálum, þau sem verða á miðvikudögum hjá okkur í sumar og við köllum þau jeppaþjóðin. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún sér þau og skoðar þar jeppalífið frá öllum hliðum. Spjalla við jeppafólk á öllum aldri aðal áhugamálið, ferðirnar og ekki síst brasið og velti fyrir sér hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Í fyrsta innslagi jeppaþjóðarinnar fer Elisabeth í heimsókn í Þórsmörk á Jónsmessu hátíð þar sem jeppa útilega í fullum gangi og hún tekur svona inn stemninguna þar.
1: Já, og svo er þetta fugl dagsins sem í dag bíp. Já, mann ekki fara að klippa þessu aftur.
0: Það kemur í ljós.
1: Já,
0: en talandi ágætis daga framundan, þá byrjum við á lagi sem að kallar á þetta góða viður.
1: Já.
0: Það hljómsveit Ingimars Eydal.
1: Já, í sól og sumar og það Bjarki Tryggvason sem í aðalhlutverki hér, lag og text eftir Gylfa Ægis.

0: Sólosörmaril, þetta var hljónsveit Ingimars Eydal lag eftir og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, og þá komið að fugli dagsins og við þurfum að skauta svolítið svona að því það svo erfitt að koma upp hann.
0: Já, við tölum ekki af okkur.
1: Já, það akkurat sko.
0: En hann eins og listaverk, hann svo fagur.
1: Já, hann fagur.
0: Já.
1: Og hann norður amerískur.
0: Já, í grunninn.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og það hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Já, það nú talað íslensku fuglarnir þar, allan sem eru hér við land.
1: Jú.
0: Það mjög mikið að þjóðtrú einmitt sem tengist frumbyggjum Norður-Ameríku.
1: Já.
0: Já, og reyndar Grænlands, á Grænlandi líka. Hann sem sagt að nokkru farfugl, en líka að nokkru staðfugl. Og þá á veturna í bara allt í kringum landið, en varpstöðarnar eru nú aðalega á Norðurlandi og er ekki mörg varp pör á Íslandi, þetta hann nokkuð sjaldgæfur.
1: Já, einmitt.
0: 300 varpur, það nú ekki mikið.
1: Hann á válista.
0: Já.
1: Það nú bara þannig. En hann gerir sér hreiður í laut, svona á vatnsbakka.
0: Já.
1: Og eggin einmitt, þau ekki mörg. En ég veit ekki hvort að sko hljóði mun algjörlega koma fólki ekki á óvart.
0: Já.
1: En hér því lýst, langdreið væl, tryllingslegur hlátur.
0: Já, og það fullt að þjóðtrú tengt þessum hljóðum sko.
1: Já.
0: Það ýmist hvort hann gelti eða veinaði.
1: Já.
0: Það var annarkort kallað á rigningu og hitt á þurrk.
1: Já.
0: Og meiri sér að þetta sko að því að fræði heitið Gavia immer. En önnur heiti, ég þóra eiginlega ekki að segja neitt að þeim því að, tvö sko sem að tengjast þessu með hérna þjóðtrúna að þetta svo mikið að þjóðtrú sem tengist fuglum og veðurspá. Og þetta með að annarkort gelta fyrir regni, að því hann líka kallaður regn, gali.
1: Já.
0: Og svo eða þerri kráka.
1: Þerri kráka?
0: Já.
1: Já.
0: Ég minst hvort að hann sé að kalla eftir hvernig hljóðið í honum.
1: Já. Einmitt, það var danskur líffræðingur, Morten Trane Brunich, sem svona lísti fuglunum fyrstur. Það sem sagt talið, 1764.
0: Já, og ég meina sko, það er svo margt sérstætt við hennar fugl, útlýslega, vissulega, ofboðslega fallegur,
1: já.
0: Meir og minna svartur og hvítur.
1: Já, og svo augnlíturinn kemur líka, sko segir svo mikið,
0: já.
1: Mjög sérstakur augnlítur.
0: Eldrauð
1: augu.
0: Já, og sko munstrið í honum, það eins og ykkur listamaður hafi, þetta eins og sko, að þeirra skorið út í svona og prentað.
1: Já.
0: Það eins og hann sé allir svoleiðis, þrýttur munstrið í honum.
1: Akkurat, sko, og það þannig, það bara staðarind að Ísland eina landið í Evrópu, það sem hann verpir.
0: Já.
1: Að staðaldri.
0: Já.
1: Og verpir við hálendis vötn.
0: Því annars það Norður-Ameríka og allt upp Kanada mjög og svo Grænland.
1: Já.
0: Og Svalbarði.
1: Og Svalbarði einmitt. Og það eru dálítið sérstakir fætur sem hann hefur.
0: Á honum.
1: Já.
0: Já, það meiri sér að ég verum komin svo langt sko, það allt í lagi að fara aðeins að gefa betri.
1: Jú, jú.
0: Að það var jafnvel trú viðsvegar að hann hefði enga fætur.
1: Já. Þeir eru svo aftarlega.
0: Já, og það mér sér saga að hann, því var trúað í Norður-Noregi að hann hefði verið skapaður fótalaus.
1: Já.
0: Að almættið hefði bara gleymt fótunum og átta sér svo á því og hent þeim svona eftir honum. Þannig að þeir eru það aftarlega að hann getur í rauninni ekki, hann svona dregur sér áfram á maganum.
1: Já.
0: Og þessna líður honum betur í vatni, sko.
1: Já, og þeir eru plássfrekir fuglar. Þeir helga sér óðöl á varptímum og reka bara aðra í burtu.
0: Já, fiskeæta.
1: Já, eigum að setja hljóðið í loftið?
0: Já, genið það. Þetta nefnilega mikill sko sund og veiðifugl. Má ég sjá hérna, hér kemur hljóðið. Ég veit ekki hvort hann sé að kalla á rigningu eða þurrk þannig.
1: Nei. Ég er ekki sammálað að þetta sé ykkur tryllingslegu hlátur. Maður hefur heyrt verri hlátra.
0: Já, en það talað sko líka í gömlum heimildum að fólk hafa orðið skítrætt að heyri í honum sko. Til dæmis að næturlagi eða eitthvað slíkt og í Norður Ameríku inn í skógum eða eitthvað slíkt að þá var þetta svona svolítið draugalegt hljóð sko.
1: Já, einmitt.
0: En hann er stór og mikill. Hann er alveg 3,5 kíló.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Og þeir eru á válista, þannig að það nú ekki hægt að veiða þá. Bara ef einhverjum dytti það nú í hug.
0: Nei, það nú eins gott. Hann svo fallegur að lega honum að sko vænka við allt upp í 1,5 metra.
1: Já.
0: Gríðarlega fimur sundfugl og kafar, djúpsindur.
1: Já.
0: Sindi djúpt.
1: Og þá bara nafnið komikunar.
0: Já.
1: Þú bara að segja það.
0: Já, bara rétt í lokin.
1: Já.
0: Hann sem sagt svo kallaði brúsi.
1: Já.
0: Það eru tvær... fugla eða tveir hvað sem að tvær tegundir sem að falla undir brúsa. Það annars vegar lómur og hins vegar fugl dagsins sem að er
1: himbrimi. Og það engin velun.
0: Nei, já bara heiðurinn sko.
1: Já, já.
0: Já, og við bendum enn og aftur á þessar dásamlega fallegu myndir inn á fuglavefnum fuglavefur.is því að þetta er alveg dásamlega fallegu fugl.
1: Já. Og bara okkur heiður að hann skuli hafa valið Ísland til þess að verpa.
0: Já, og hann hafi valið að vera fugl dagsins í sumarmálum í dag.
1: Já, við þökkum hann fyrir.

0: Þetta er hljónstinn Eagles, lagið Peaceful Easy Feeling og það eftir Jack Temchin, hún í sé að segja rétt.
1: Já, einmitt. En núna á föstudaginn, eins og við sögðum í upphafi þáttar, þá koma saman í Búðardal stórsöngvarar, Hanna Dóra Sturludóttir, Hallur Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson

0: svona með stuttu eins og háls á stoppi og var svo ráðin bara sem tónlistakennari í Búðardal og það eru komin hérna 16-17 ár síðan.
1: Já, þannig að þér eru nú líka vel.
0: Já, já, þetta bara, hérna, við, ég og konan fluttum svo á, í, hérna, Norðland Vestra og hérna Laugabakka og Hvammstanga og ég hélt áfram og keyrði þarna á milli og já, og svo segi ég, bara búin að hafa rosalega gaman að ég að kenna, ég með svona, og við erum kannski sískinni með bílindu svona kennara gen, þannig að það fer okkur mjög vel að hérna að kenna og hefur óskaplega gaman að þessu.
1: Já, og þú ert samþykk því, finnst þið gaman að kenna, Halli?
2: Já, ég er mjög fínt að kenna, ég er búin að kenna svona með, ég reyndar alltaf verið fremur með lítilli stöðu, kennslustöðu, ég var alveg að vera að syngja, ég var heppi með það. En hérna hefur verið líka núna aðstofskólastjóri í smá tíma í Sveinskóla Sigurðar Demets. En jú, mér finnst fínt að kenna, mér finnst mjög gaman og sérstaklega þegar maður fær hérna frábæra nemendur og þeir eru nú flestir alveg yndislegir og dásanlegir og standa sig vel. Þannig að jú, ég get alveg tekið um það þó að þetta sé svona ekki mitt helsta starf.
1: Nei.
2: En svo hef ég verið svo mikið að vinna núna í gegnum sem þetta starf mitt og núna sem aðstofskólastjóri, ég er reyndar í leyfi sem skólastjóri að því að ég er í mastersgráði í listaháskólanum.
1: Já.
2: Á nýrri braut sem myndi listar og velferð. Að því að við erum mjög mikið búin að vera að skoða heilsu eflandi hluta þess að vera í söngnámi.
1: Já.
2: Við sjáum svo mikið hvað það gerir fyrir krakkana. Sérstaklega krakka sem eru kannski á skynseinrófi. Að þau eru að koma inn og þau, við sjáum bara gríðalegan mun. Bara að fáum árum jafnvel. Þannig að núna við erum undanfæri búin að vera að skoða þetta í skólanum mínum sem er skóla Sigurðar Demets og ég sem satt í raun og veru var alltaf að leita að mastersnema sem að gæti gert rannsóknuna fyrir okkur að því við erum bara alveg komin þangað að gera rannsókn. Svo bara fann ég alltaf að mastersnema en ég áka bara verðan sjálf.
1: Já, já.
2: Þannig að þess vegna er ég núna í mastersnámi og ætla mér að skoða þetta að því ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða mjög nákvæmlega og er náttúrulega gríðarlega margar rannsóknir sem liggja að baki sem að sanna það að vera í listnámi og ekkit síst söngnámi vegna þess að þar eru við að líka vinna með líkamann.
1: Akkurat.
2: Á meðan í öllur listnámi erum við kannski með einhverja aðskotahluti málara, striga eða hljóðfæri eða eitthvað.
3: En þetta aðskotahluti.
2: Já, aðskotahluti, svona málara, striga, aðskotahluti. nei, en þarna eru raun og veru svo rosalega, þetta sýna fram og svo rosalega mikil sko, jákvæða hérna eiginlega við það að vera í sagt, bæði líkamlega og andlega.
0: Mm. Þú ert alltaf í góðu skapi þú syngur. Það
2: já.
0: Er hægt að syngja í vondu skapi.
1: Nei,
2: og það er stundum sagt sko að vond fólk syngja ekki. Ég er búin að vera að fylgjast með í kringum mig og sjá hvort þetta stemmi.
1: Já,
3: og þetta er mjög góð bæling.
2: Já, svo næstu leiti held ég.
1: Já, já. Þetta er góð rannsók.
2: Kannski líka allir góðir að ykkur leita.
1: Þetta veit fólk sem mætir á kóravingu einu sinni viku, af því það veit að það er sama hvernig svona ástandi er, þá hérna líður mann alltaf vel á eftir.
2: Já, og vissuðu það að á kóravingum þá fara hjörtun í alvörun að slá í takt. Þetta var eitthvað lag, svona eigalag,
3: hjörtun slá í takt.
2: En þetta er sannan.
1: Já.
2: Að hjartslátturinn, hann synkronæsast á kóraðingum.
3: Vá.
1: En að þið töluðum að þið ættu gen, sem sagt svona kennslugen, útskýri það.
0: Já, þú veist, mammakennari, kórstjóri og við náttúrulega, þú veist, ég byrjaði í skóla og Garðabær bara áður en ég byrjaði í fyrsta bekka því að mamma hafði engan til að passa og ég hef bara ekki gert neilega litt annað síðan, sko.
2: Nei, við erum öll kennarar, sískinin.
1: Já.
2: Reyndir ekki öll starfandi sem kennarar, bróður okkar fór að vinna hjá kennarsambandinu, hann er nú ennþá í hérna bransanum.
3: Hann er stjórnar ykkur.
2: Já, hann gerir það með harðri hendi, nei, alls ekki. Nei, en hérna, já, þetta er bara, ég held þetta sé mjög genetíst, en ég held að sé svo les með allt, enda ekki alltaf börnin eiginlega að gera það saman á foreldrarnir, það minnst það rosa algengt.
1: Það er mjög algengt.
2: Dóttir mín, sko, hún er, sem sagt, var að klára stjórnmálafræði eins og pabbi sinn og er líka söngnum eins og ég. Já. Það er að fyndi, sko.
3: Er það ekki annarkvort eldaðu okkur eða það fara alveg þverum?
2: Já, alveg hinn áttina.
3: Já. Sko að það að kenna og ná til, að því að þetta er svo mikilvægt starf, því að þetta góður kennari getur haft svo mikil áhrif og því miður

0: er vondur kennari líka mm-hmm. en hérna, hvað er svona leyndamálið að ná að íta undir árangur og hjá nemendunum hvernig, það bara hver og einn sem þið þurfa að hlusta ykkur inn á
1: Já, það auðvitað bara mjög einstaklingsbundið en sko, ég hef alltaf kennt með hjartanu og þeir kennara sem ég hef haft þeir sem að kenna með hjartanu þeir hafa ná til mín og meðan hinir ég var þitt með kennara, ég var að læra líka í Englandi eða í Bretlandi eins og Óli bróður en ég var reyndar í London en þar var ég með kennara sem ég tengdi ekkit við og ég lærði ekki neitt
0: hvað meinaru með að kenna með hjartanu?
1: Maður verður samt að passa sig að þetta ekki alveg í sálfræðingin það rosalega mikil hætt að því og maður þarf að passa sig líka bara verja sig en maður þarf að sína kærleika maður verður að vera opin við nefnandina annars bara nær maður ekki tengingunum sem þarf
2: Já, einmitt Óli, þú ert alltaf búin að vera að kenna þarna í 16 ár, er mikið músíklíf í Búðardal
3: í Dölunum? Það er náttúrulega, þetta er náttúrulega heimavöllur hérna, Nikkunar sko Nikkolína er þarna og þegar ég kom, þá var stóð Nikku Sveit, síðan náttúrulega fara að menna eftirlaun og fleira og núna hef ég verið að unga út alveg söngur vinstri hægri sko, það er nú er að vinsalasta sko, það er að spila piano og oxing eða spila gítar og syngja eða ukulele og svona trúbadóra pæling og þetta einmitt að þegar við verum að tala að kenna með hjartanu sko, það svo mikið vægt og ég veit að Guðrún að þú þarft að ná tengingu við textan og ná að einhvern veginn að lifa og fleira, það sko eins og ég nota Bubba til dæmis rosalega mikið því að Bubbi syngur satt og það svo rosalega mikið vægt að syngja satt og þegar þú ert farin að syngja satt þá kemur rætt beitingin og allt, þá er nefnir bara dettur hún inn þannig að ég er út bæði með klassíska nemendur og síðan er ég með svona rytmíska nemendur og heita þetta þannig að hérna, og margir nemendur mínir og það eru orðnir nokkri sem eru bara orðnir professional söngvara sem að byrja hjá með kannski í fyrsta bekk í Búðardal og svo Jóna Margrét Guðmundsdóttir hérna, sem að var í öðru sæti Voice og hérna, fjölmiðlakona og söngvari og fleira, þú veist, hún var hjá mér og þetta er eins og segi, sko, þetta gefur svo rosalega mikið og eins og segi, þá bara þetta gefur mér líka rosalega mikið fættur að því að, þú veist, það er einhvern veginn Já, ég bara fann mína fjöl, en Já. Ég náttúrulega reyndi og hef reynd líka að halda mér við og eftir ég flutti heim, hérna, já, nákvæmlega í hruninu, þá, hérna, en ég, sem sagt, ég var sem sagt, þó ég hafi búið að Hvammstanga og fleira, þá var ég alltaf að syngja í kór íslensku óperunnar og kerði þá bara, hérna, á æfingar, þrisvar í viku, þú veist, 200 kilometra aðra leið og það gaf mér líka fættur að halda sambandi við kollegana Já. Og fleira, þannig að, Já, ég
2: var ekki... Mikið á sig lagt fyrir tónstinn.
3: Ég hef verið, sko, ég kendi lengi líka Hvammstanga og núna ég fluttur í Borganes og þar ég komin í stöðu og er núna til dæmis í Borganes, sko, með söngleikja deild sem er eitthvað skemmtilegasta sem ég geri. Já. Krakkar frá öðrum til 7. 8. bekk, sko, við erum búin að setja upp bláa nöttin og við erum búin að setja upp Matthildi og alls konar og meiri hátta gaman, sko.
2: Og vantar sem sagt flygil í Dalabúð, eða sem sagt
3: Já, við erum sem sagt mér að gamall Yamaha flygill sem að er talsvert mikið eldri ég. Hann er orðinn ansi þreyttur og kominn á eftirlaun. En svo er hún hérna, Sigurbjörg Kristínadóttir og Kristín Ólafsdóttir og ég. Við erum búin að vera sem sagt, við byrjuðum með máramóta að reyna að safna fyrir flygli. Og þetta átti að vera svona eins og hálfstveggjara prósess. En málið er það að flygillin er kominn.
2: Já,
3: það var bara og þar þakka ég kærlega af því að ekki skaltu vanmeta kvenfélög landsins. Það eru tvö kvenfélög í þessu litla samfélagi sem að gáfu alveg svakalegan pening og þetta var þannig að við keyptum hérna flygilinn frá tónastöðinni og þeir vildu bara losna við hann. Þannig að við styrta tónleikarnir breyttust í vígslu tónleika.
2: Já,
3: við erum eigum ennþá smá eftir að gera og halda þess áfram og við eigum eftir að safna smá pening þessum við erum að halda þess að tónleika
2: Já.
3: En þetta tók 5 mánuði.
2: Já, þetta og er bara ótrúlegt afrek.
3: Bara ótrúlegt splunkunýr kafa í flygill sem er komin í dalina. Og
2: verður notaður á föstudaginn.
3: Og verður notaður á föstudaginn.
2: Og segja okkur aðeins hérna, syngið þið eitthvað saman sískinin?
1: Já, við ætlum að syngja lag eftir Hildigunni systur. Sem tónskáld, Hildigunnur Rúnarsdóttir, sem heitir Haraldur kjúklingur.
2: Haraldur kjúklingur?
1: Og ljóðið eftir hann Davíð Þór Jónsson,
2: já.
1: Séra uppistandara.
2: Já.
1: Og hérna, það er mjög skemmtilegt, við hefum sungið þetta margoft, þetta er mjög fyndileg. Ég ætla ekki að spoila, allir bara mæta í búðatalið að heyra hvað kemur fyrir Harald. Nei,
3: svo verðum við til dæmis, það er svona Laxnessirpa þarna til dæmis og ég ætla að syngja mæstjörnina, en það er sko tangóin sem að Halldór hafði í huga þegar hann samdi ljóðið.
2: Já, einmitt.
3: Og svo verður hérna Silfutunginu hérna hvertastu spor og síðan verða náttúrulega bara dúettar og óperuaríur. Og
1: já, þetta er alveg gala program. Við erum alltaf með tvo dalamenn með okkur, hann er Hönnu Dóru og Elmar sem eru bæði ættu þarna.
2: Já.
1: Þannig að það er gaman.
2: Er það alveg kjólföt og svona fín?
1: Já, ég held að, er það ekki, erum við ekki alveg að tala gala?
3: Já, það spurði hvað þið komist gala. Í mín, það er hann að
2: mál. Er það alveg gala kjólar?
1: Já.
3: Þetta er sem sagt svona eiginlega liður á sko dögum sem að heita, hérna, Búðardalsdagar.
2: Já.
3: Og þið voru einmitt að talaðu það í gær, held ég.
2: Já.
3: Og þessi Búðardalsdagar, þetta er sem sagt öll helgin og við byrjum sem sagt að ríðum að vaði hérna á föstudaginn klukkan 8 með þessum gala tónleikum og það verður hægt að kaupa bara miða við engangin og ég lofa því að þetta verður ekkit úalega leðilegt sko.
2: Heyrðu, ég bara verst að komast ekki en bara kæra þakkir sískin Ólafur Rúnarsson og Hallveig Rúnarsdóttir og það er núna á föstudaginn í Dalabúð. Og það eru Hanna Dóra Hallveig Rúnarsdóttir Elmar Gilberts og hver spilar píanóið?
1: Hún Matthildur Anna Gísladóttir.
3: Og svo má geta þess að það verður leynigestur.
1: Já,
2: leynigestur.
3: Það er leynigestur, tengd dölunum og við segjum ekki meir en... Nei. Það er flottur leynigestur.
2: Kæra, takk fyrir komuna og við bara hvetum fólk til þess að mæta.
1: Takk fyrir.

0: Já, þetta lag heitir Tónlist Hjartans, Hallveig Rúnarsdóttir og Elmar Gilbertsson sungu lag eftir Þorvald Gylfason og texta gerði Kristján Hreinsson.
1: Eins og við sögum frá í upphafi og höfum sagt frá að í sumarmálum fáum við innslög frá Elisabetu Theu Kristjánsdóttur sem að heita Jeppa Þjóð og hún hingað komin bara rétt til þess að áður við setjum fyrsta innslagi í loftið. Hvað Jeppa Þjóð?
2: Já, þetta eru innslög sem að muni fjalla á einni annan hátt Jeppa menningu á Íslandi frá bara hinum ýmsu sjónarhornum.
0: Já, ert þú sjálf svona Jeppa manneskja?
2: Sko, ég var ekki kannski alinn upp í þessu eins og margir. Ég fekk það kannski ekki í vöggugjöf. En hérna upp úr, já, ég var 18 ára þegar ég svona fór að vinna sem skálavörður. Það kannski var svona minn fyrsti snertiflutur við útivist og hálendi fyrir ferðafélag Íslands.
0: Já.
2: Og en síðan þegar ég kynntist kærastanum mínum, þá svona fórum við svolítið alvöru inn í þetta. Hann átti jeppa á þeim tíma og svo keyptum við saman bílinn sem við eigum í dag, sumar 2022.
0: Já.
2: Toyota Hilux, 99 ár gerð.
0: Einmitt, og þetta eitthvað svona sem það bara ánetjast, að fara að jeppa á fjöll?
2: Sko, þetta ofboðslega smitandi, þú veist, leið og maður kynnist þessu áhugamáli og einhvern veginn, já, fær svona smjörþefin af því hvernig það að ferðast hálendið og fara einhvern veginn á nýja staði sem maður hefur kannski aldrei áður kynnst og svo oft brasið líka og svona tækja hliðin á sig líka oft mjög skemmtileg þó sem maður náttúrulega ætli aldrei að neitt bíli sko.
1: Brasið já, þurfa að leggja staðins undir hann eða fara í hútið, það er hluti af þessu.
2: Já og svona eins og sérstaklega í jeppa, nei vetrar ferðamennsku að festast kannski í snjó eða svona já, svona að hérna að sjá hversu langt bílinn kemst sko.
0: Já.
2: En þetta ofboðslega skemmtlegt og, en svo sem líka bara að fara þú veist, og inn í Þórsmörk eða inn í Álftavatni einhvert á sumri þó svo að þú veist, það sé bara til löld að keyra inn eftir það bara æðislega félagskapur og já, ofboðslega heillandi áhugamál.
0: Já, er þetta skemmtilegt samfélag er eitthvað svona sem einkennir jeppa þjóðina?
2: Sko, já, og svona fyrsta innslagi sem við munum heyra hérna eftir svona drepur svolítið á þessu, mér langa að byrja bara á því að reyna að taka einhvern veginn púlsin á hérna einhverju svona klassískri jeppa útilegu og ég fór í Þórsmörk en það var í hérna Jónsmessuhátíð núna bara um helgina og þar fáum við svolítið svona að heyra að það er hérna, þetta er svona félagskapur og þetta er samfélag. Jafnvel kannski þó svo að fólk þekktist ekkert endilega áður en það rúlaðin í mörk sko að þá einhvern veginn, þá er það er ekki mikið feimni, finnst mér, í svona jeppa og svona útvistar samfélagi á Íslandi.
1: Og erum við að greina þá rétt að þessi innslög, jeppa þjóðin, þau eru meir og minna tekin bara hér og þar landið að það er að segja á vettvangi?
2: Já, já, það er markmiðið. Og ef ég er ekki að fara að hitta viðmælandan upp á fjöllum, þá kannski reyni að hitta hann í bílskúrnum eða eitthvað slíkt.
0: Mm.
2: En ég líka bara, þú veist, ég, já, kynntist þessu fyrir bara nokkrum árum og veit alls ekki allt þannig að ég líka bara mjög spennt að svona þyrsta minn ein forvitni og komast að því, þú veist, bara sögu jeppans og hvenær hann kom til Íslands og af hverju það er svona mikið af jeppabreytingum á Íslandi en ég hef ekki séð mikið það í útlöndum og bara, já, sögu lögleðingurinnar og hver framtíð jeppamennskunar er og já, ég mikið að spurningum. Ég ætla komast að þessu öllu saman, vonandi.
1: Við erum á best að heyra. Elisabet Thea Kristjánsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá. Því að nú skellum við bara í loftið fyrsta innslaginu frá þér. Það Jeppa þjóðin í Þórsmörk. Takk fyrir.
2: Takk.

0: Síðustu helgi fór ég í Þórsmörk á Jónsmessuhátíð sem árabil hefur laðað sér fjöldan allan af útilegu þyrstu fólki ungnu sem öldnu. Ég röldi tjaldsvæðið í básum í leita jeppaeigendum sem væru til að spjalla við mig áhugamálið og ég var ekki búin að vafra lengi þegar ég heyrði kveðið vísur. Og áður en ég vissi af var mér búið sæti við eldhúsborð á Ford Econoline, bíll sem vinsæll sem eins konar jeppa húsbíll.
1: Ég hef svo margan morgun vaknað, maga veikur dagana, hitt sumið var og hristi saknað, haft timbur.

0: Harri heiti ég og hérna með við kennitölu þá var ég fættur 1964 en það bara 18 samt sko
1: Heiðu, ég heiti Þórir Árnason kallaði Tóti og hérna ég vinn sem vélamaður og fættur 1970 en ég held samt að ég sé 4 árum yngri en Harri sko
2: Hvernig jeppa átt þú?
0: Ég á Ford Bronco 66 modeli Ford Ecoline 92 modeli Cherokee 98 modeli en nokkað að tala upp meira
2: og hvenær eignaðistu þinn fyrsta jeppa?
0: Það ég eignaðist minn fyrsta jeppa það ég 19 ára sem var Ford Bronco 74 og ég 19 ára þannig að hérna hann hefur verið 9 ára ekki það bara nýr bíl já
3: aldrei átt svona nýjan
2: en þú, hvaða jeppa átt þú?
1: Ég með Land Cruiser já, hann 2018
2: og hvenær eignaðist þú þinn fyrsta jeppa?
1: Þá var ég 18 ára þá eignaðist ég sundurrifin Willys sem átti eftir að setja saman seldi reiðhestin keypti mér Willys parta
2: Ljómandi gott og hvað skemmtilegt við að eiga jeppa? Ég meina af hverju eigið þið jeppa og hafið átt í öll þessi ár?
0: Gaman að fara inn á hálendi og skemmtilegast að ferðast í snjó og festa sig og koma strætt upp bratta brekku
2: ekki mikið bras í því? Hvað svona mest af bras sem þú hefur lendi?
0: Það náttúrulega að hérna festa sig í á og bíllinn frjósa fastur og hérna já, þetta ekki mesta brasi ég þurfti að ná upp hérna snjóbíl frá björgunarsveitinu og hellu úr sem að fastur í vög reymi bara á fötunum og þurfti að senda undir hann til þess að vera þetta bindi hann og kifta honum svo bara upp á ekkulegn
2: Það hann hefur verið þungur eða ekki snjóbíllinn?
0: Jó, hann var bara daldið þungur Þeir voru búin að gefast upp rangað engandir og það var gott að koma að hreppa mannana og björgu þessu
2: Og það síður hjá ykkur að kíkja á Jónsmessu í Þórsmörk? Komið enga oft?
1: Það meiri síður hjá honum með mér en hérna enga síður að þá held ég að þetta gæti komist upp í vana sko
3: Þú varst nú hérna lengi vel í Þórsmörk að
1: hlaða hérna Hinnum með við hálsinn í Húsadal Þá voru þegar að Östuleið var með Húsadal og Rak sko, þá voru meiri svona tjálsvæði og skvaldur og læti þar og mikil partíhöld oft í kringum Jónsmessu og svona fyrstu helgin í júli þá lá straumur á ungu fólki allstaðar að og já, menn vissu mis mikið hvað þið voru búin að gera þegar þið vöknuðu morguninn eftir sko það var bara þetta var það sem að kom Þórsmörk á kort myndi ég segja sko þegar að fólk var ungt og lék sér og hafði frjálsar hendur sko
4: Svo þegar blessað kaffið kemur koníaksykur rjómi vín þá hverfur allt sem skrefði grefur þá gefst mér aftur heils á ný svo það það og verður enn alla drykju og kvenna menn Skál!
2: Skál! Ég hélt röldi mínu áfram og örlítið neðar á tjaldsvæðinu fann ég hóp af ungu fólki á mjög fjölbreyttum bílaflota og spjallaði við 2 vinnufélaga Pétur sem kominn í mörkina á Hilux og Lucian sem var ábyggilega á minnsta bílnum inn í básum þessa helgina. Hann var á skóta jetti sem eiginlega fólksbíll eða í besta falli jepplingur. Hvernig jeppa átt þú, Pétur?
5: Ég á Hilux extra cab á 30 hundum, 2001 model.
2: Það svolítið gamall bíll. Ekki mikið vesen að viðhalda svona bíl og dýrta?
5: Aldrei vesen að viðhalda Hilux. Þeir hérna virðast bara einhvern veginn tekka áfram og hætti aldrei að ganga, sko. Koma hann alltaf heim.
2: Og hvað varstu gamall þegar þú eignaðist þinn fyrsta jeppa?
5: 17. Suzuki Vitara stuttur, takkir þeirra. Geggjaða bíl, sett hann 33. Brettangatalaus, leit út eins og yfirbyggt fjórhjól.
2: Og hvað skemmtlegt við að eiga jeppa?
5: Ég held að sé bara frelsið sem fylgir því að eiga jeppa og geta bara byggt út á þjóðveginum á slóða á Malavegi og geta bara farið hvert sem þú vilt fara. Það sé svona helsta og svo kýtla man alltaf þegar maður þarf að fara yfir ár og gera ykkur náskunda. Það rosalega skemmtilegt líka.
2: Hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi í jeppamennsku?
5: Ég held að hafi verið því ég var á einhverjum litlum dekkjumöktum hann og endaði á að rífa dekkið svona nánast einbíla og endaðum að hlaða einhverjum tíum töppum í hérna gatið og vorum á seinasta tappanum í dekkjavökkjarsettinu þegar loksist tókst að koma einhverjum smá þrýstinga náum að koma okkur heim eða út á þjóðveg aftur en annars hefur þetta verið bara frekar ljúft og eðaslegt
2: og Hvar lærðirðu að gera við jeppa? Gerirðu mest við hann sjálfur?
5: Ég held, já, öllu leiti sjálfur, sko. Ég velvirki á upplagi, stálsmiður, þannig að það eru hæg heimatökin, sko. En svo þetta bara að vinna áfram, sko, eins og ég segi, með fyrsta breytingu með súkkuna, það var nú bara sleggjan og góðaskapið sem kom 33 tómin undir hana, sko. En svo þetta bara reynslan, held ég, sem hjálpa manni.
2: Og þá bara þekkingin svolítið að færast frá manni til manns eða hver veit bara finna upp á hjólinu?
5: Já, ég held, maður leitaði nú oft í þessa eldri stráka þannig að þegar maður fyrst að byrja. Þegar maður var 16-17 ára að rífa sinn fyrsta mótor upp úr einhverjum BMF og fara yfir, sko. Svo reyndar nýtti maður sér fyrst til að byrja með YouTube, sko. Ég nú ekki gert það í mörg ára, en það ágætis vettvangur fyrir fólk sem kannski hefur ekki eitthvað til að leita í, sko. Þannig að...
2: Og ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér bara svona hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Og svona, já, kannski hvað hefði líka, hvernig Ísland myndi líta út ef að þessi lögleging á breyttum bifröðum hefði ekki átt sér stað, þannig að 80 og eitthvað. Hvaða hlutverki finnst þér breyttir jeppar gegna í íslensku samfélagi?
5: Sko, fyrst til að byrja með var þetta náttúrulega bara að opna þetta svolítið mögulegan inn í sveitunum fyrir þess að kalla til að geta farið og svo bændur að geta farið. Þess að slóða aðeins lengra þeir hefði geta gert á fótgangandi og hestum og annað en þetta var náttúrulega ekki rosalega almenn eign fyrir en bara kannski 80 eitthvað ég meni að amma og afi voru að koma inn í Þórsmörk á sínum tíma þá var kannski bara einn í hópnum sem átti jeppa og svo bara farið endalaus að ferði fram og tilbaka að sækja fólk á fíutónum og þetta sko þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi en ég held að það hef bara gert rosalega mikið þetta náttúrulega mikið í ferðamennskunni í dag svo gerir þetta náttúrulega bara ótrúlega mikið fyrir einhvern veginn svona menninguna og samfélagi eða komast í þetta frelsi að geta farið einn inn í mörkina og upp á hálendi og já, mér er þetta bara frábært og þetta eitthvað sem ég vil að alls ekki hverfi sko en það náttúrulega alltaf að vera eldri og eldri upp á flotinu, alltaf minna í bóði en ég held að sé bara frelsi það sé númer 1, 2 og 3. Það það sem fylgir jeppamennskunni og svo þetta rótulega skemmtileg félagskapur og það alltaf gaman að lenda ykkur brasi. Við lentum hérna seinast þegar við vorum mörkinni í fyrra og affelgaði patról og grænindi rigningu og allir í pollagalanum að hjálpa til og þetta ógíslega gaman.
2: Það jafnvel kannski skemmtilegast brasið og það óvænta eða hvað finnst þér skemmtilegt við að vera að jeppa?
5: Ég held að sé að skemmtilegasta sem mér finnst er að finna nýja slóða og koma á einhver stað sem ég aldrei komið áður. En brasið er mjög ofalega á listanum samt. Það er ótrúlega skemmtilegt. En það er svona, það er skemmtilega að geta farið eitthvað sem allir geta ekki farið, sko. Mér finnst það skemmtilegt.
6: So I'm Lucian, I'm 25, and I am in school right now.
2: What kind of car do you have here?
6: I have a 2012 Skoda Yeti. The best car in the world.
2: Lucian er 25 ára frá Texas í Bandaríkjunum en býr hér á landi í háskólanámi. Ég spyr hann hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við íslenska jeppamenningu. Hann segir að hafi komið honum skemmtilega á óvart hve vinalegt unga jeppafólkið hér í Þórsmörk sé. Fólk birtist bara einhvern veginn héðan og þaðan úr runnunum og árum að veita af eru allir farnir að spjalla og kynnast. Hann segir þetta vera öðrisi en í útilegum heima fyrir í Bandaríkjunum. Þar haldi fólk sig meira innan síns hóps og sé ekki jafn mikið að blanda geði við aðra, sem að honum finnst miður. Hann kann vel að meta hvernig fólkið hér í Þórsmörk virðist einhvern veginn vera saman í útilegu þótt að þekktist ekkert endilega fyrirfram.
6: I guess it feels very a little bit more closed there compared to here, which I was very appreciative about. It's cool.
2: Ég spyr hann líka hvernig hann teldi að Ísland væri án breyttra jeppa. Hann veltir í fyrir sér hvort Ísland væri þá ekki komið í svipaða stöðu og Bandaríkin eru víða í dag. Þar sé ógrinni á náttúruperlum en hvert sem maður fari séu vegir malbyggar. Og eftir því sem útivistarsvæðin verði vinsælli, því fleiri vegir séu lagðir. Með þeim fylgja síðan bensínstöðvar, veitingastaðir og jafnvel hótel. Svæði sem voru nánast óbyggð fyrir 10 árum séu mörg hver nú með litlum bæjum eða orðin að vinsælum áfangastöðum ferðamanna.
6: Experience the outdoors became more popular, more paved roads, and then more paved roads became more gas stations and restaurants.
2: Hann undirstrikar samt að þessi auðvitað jákvætt að fólk hafi aðgang að náttúrunni og geti notið hennar, en það komið því miður oft niður á náttúrunni sjálfri og verndun hennar. Og honum finnst að náttúruvernd eigi að vera í forgangi. Að hans mati eru því malavegarnir hér á landi afar góður meðalvegur. Þeir leyfa fólki að komast inn á óbyggð svæði án þess að fórna of miklu af náttúrunni til þess. Breyttir jeppar opna hálendið ekki bara fyrir jeppafólki, heldur líka fyrir öðrum útivistarunundum eins og hann sá í Þórsmörk. Líkt og öðru göngufólki og fjallahjólurum, malavegirnir veita þannig alls konar fólki aðganga náttúrunni án þess að stopna henni í jafnmikla hættu og malbyggun á til.
6: It allows access, it allows people to be in nature without risking, you know, the environment.

Þó jeppamennsku fylgi oft mikil græjudella, snýst hún þó ekki eingöngu tækjabrass. Hún einnig lífstíll, samfélag og leið til að upplifa landið. Í kringum áhugamálið hefur myndast öflugt félagslíf og fyrir marga jeppin annarkost ferðamáti með vinum og fjölskyldu eða nauðsynlegt tæki til að stunda aðrar íþróttir og útivist. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: hópi.
1: Já.
0: Þannig að jazzröddin þarna.
1: Þetta átti vel við Elisabeth hefði að valdi þetta lag eftir fyrsta innslag Jeppa þjóðarinnar þar sem hún fór í Þórsmörk. Þetta verður áhugavert að heyra, hún ætlar að skoða þetta. Fyrir mörgum er þetta bara lífið hér á landi og eins og hún segir líka, það er ekkit mörg lönd sem að er svona sterk menning tengd.
0: Jeppa menning, nei, einmitt. Mér finnst þetta mjög áhugavert að fá innsýn inn í bara jeppa lífi frá öllum þessum liðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta...
1: Aftur á næsta miðvikudag og á miðvikudagum í sumar.
0: En við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina þennan miðvikudaginn.
1: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verði sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í morgun. Nú komið að lestinni.
1: Rás eitt ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Þeir eru að hlusta á lestina, næst síðasta lestarþáttin áður en að þessi þáttur fer í sumarfrí og þá þótt okkur til að leið að fara aðeins yfir það hvað við ætlum að nota sumarfríið í að lesa, hlusta og horfa á allan veturinn þá erum við með stafla bókum á borðinu og við erum með hérna tabs opna á netinu, greina sem við ætlum að lesa tónlist sem við þurfum að hlusta á þetta, þessa hluti sem við fjöllum í þessum þætt okkar og það alltaf eitthvað sem verður útundan eitthvað sem við náum ekki að tala með að skoða eða lesa og ég búin að setja saman lista af hlutum sem að ég búin að vera leiðinni að tjekka á en það hefur ekki gefist tími til Kristján líka kom með lista og við ætlum að renna yfir þetta þetta það sem við erum svona spenntust fyrir því að gera í sumar allavega hvað var þar svona menningu listir, bækur, tónlist og bíó
1: Nákvæmlega Við fáum líka pistil frá Davíð Róts Gunnarssyni hann allar að segja frá Primavera Sounds hátíðinni í Barcelona sem fór fram á dögunum og segir frá nýri plötu frá Boards of Canada en við ætlum hins vegar að byrja á heimsmeistara mótinu í fótbolta Halldór Armand Ásgeirsson flyttur okkur pistil þriðja og síðasta pistilin HM frá honum í lestinni þetta sumarið Ég heiti Kristján Guðjónsson
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin miðvikudaginn 1. júlí
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn og það Jose Canale miðvörðurinn
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta að sjá lélegra liðið vinna ekki með hæfileikum heldur með kænsku og hyggindum Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinni einn takmörk að skilja hvernig hægt að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki heldur vinna með sér Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þart og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman og átti meira en 20 skota marki en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel markið þeirra kom eftir hornspyrnu Gullaldalið Íslands á árunum 2016 og 18 spilaði í þessu manda það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis stóð mjög þétt saman og var ég að prata með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum og við elskuðum föst leikatriði Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu, hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna voru alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspyrnu eða aukaspyrnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir af því við vorum oftar en ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldaliði Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna liðið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay á þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran ef við gerum svo ósmekkleg að horfa á það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja sóknarþungi bandaríska hersins vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafnleikur en Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað átt að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna Vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúsundi, eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneitanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku En það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Virts og Sané. En þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumennir gæfi boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þau komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormuzsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóða pólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemóníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetríska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúbri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
0: Já, þetta var ótrúlegt þegar Paraguay sló Þýskaland út. Haldur Armand Áskjursson var að flytja þriðja pistilin sinn heimsmeistaramót karla í fótbolta.
1: Einmitt. Sko, ég var að hugsa að því að við ætlum núna að tala það sem að þá menningu sem við ætlum að njóta núna í sumar. Mm-hmm. Ég held að ég verði bara í fótboltanum, sko.
0: Já, en það er stutt eftir á hún.
1: Það er stutt eftir, það er rétt. Mm-hmm. Úrslitaleikurinn, ég man nú ekki alveg hvernig hann er, en ég er mjög náttúrulega smeykur alla þessa svona Ameríku væðingu fótboltans, hérna, Já. Og sem FIFA er að gera með þessum, hérna, pásum í leikjunum.
0: Vatspásunum.
1: Mm-hmm. En svo verður líka svona hálfleikssýning á úrslitaleiknum, þannig að Madonna... BTS og Shakira kom öll fram.
0: Strassar það þig?
1: Já, ég minnst það bara hræðileg þróun sko. Þetta verði eitthvað svona eins og ameríski fótbolti.
0: Ég meina í hálfleik þá maður bara fara í HM stofuna og hlusta á og pæli hvað lesi spilin,
1: skilur við. Og fólk er að hafa líka
0: áhyggjur
1: að þetta verði alltof langt sko. Að því að ég meina fótbolta hálfleikur ábara kortir, hann áhyggjur lengri. Allavega, það var ekki það sem við ætlum að ræða. Við ætlum að tala aðra menningu.
0: Já, hvar á maður byrja? Ég held sko að ég ætla að leggja svolítið áherslu á það að komast að því hvernig ég get hort á myndina The Moment sem að kom út í fyrra. Ég var alltaf að býja eftir hún kæmi í bíó á Íslandi. Það gerist ekki. Mér langaði að segja hún í bíó en núna ég búin að setja mig við að við get bara einhvern veginn fundið hana á eitthvað löglegan hátt og horta hann í sjónvarpinu heima þá er ég sátt. Mm-hmm. Þetta er sem sagt, þetta er mockumentary, svona heimildamynda grín stíll sem fjallar hérna bratt sumarið mikla hennar Charlie XCX.
1: Popsöngunnar.
0: Já, popstjarnan Charlie. Og það er sem sagt, það eru tveir höfundar hérna á bakvið þetta. Það er leikstjörun Aidan Samiri sem hefur leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum hjá Charlie og leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum og hún var svolítið svona þáttakandi í hérna sjónræna, listræna teiminuna Charlie í bratt útgáfunni. Og svo er það hinn höfundur myndarinnar sem er Bertie Brands og henni hef ég fylst með síðan hún var tvítug að skrifa í Vice og ID og hérna svona, hún svona menningarínir, hún er rithöfundur, ljóðskáld, bloggari og vinnur á auðlýsingastofu og skrifaði þess að handritið að þessari mynd um Charlie og mér langar að sjá þessa mynd út af því að í fyrsta lagi er ég aðdáandi Charlie XCX en líka það er eitthvað svona við það að eitthvað neginn framkvæma þennan gjörning að gefa þessa plötu og fylgja henni eftir og verða svona ofur já, búa til þetta stóra moment the moment búa til þetta hérna sumar bratt sumarið og svo einhvern veginn strax í kjölfarið ertu að gera annað listaverk sem að fjallar það að gera heitt listaverkið
1: já.
0: Og þetta er eitthvað svona ádela á tónlistabransana, ádela þetta er eitthvað svona, það er tónlistabransin og það er hérna krísan sem listamaðurum fer í hérna að vega með þetta listræn heilindi verksins og svo það sem plötu fyrirtæki vill, það sem auðlýsingastofan vill og gerir, það sem að þessi og hinn og þessi í kringum þig er að segja að væri sniðuð næsta skref og bara hvernig heldur haus og þetta er náttúrulega, sko, Charlie hefur aldrei verið svona fræg, hún hefur gert fullt að tónlist í 10 ár, en hún voru aldrei orðið svona eitthvað negin gert neitt í þessari líkingu áður og já, ég held að þetta sé ég veit ekki endilega hvort þetta er góðmynd en ég varð bara að sjá hana
1: já.
0: Og líka út því að ég er svona ég er svo hérna mikil aðdáandi alls sem að Berti Brands gerir og skrifar og hérna mælu með blogginu hennar líka og ég mun örugglega lesa það í sumar
1: Já, ég kannski með eitthvað svona aðeins á líka ég með sem sagt bók á náttborðinu mínu sem að er bókin Political Girl, Life and Fate in Russia, sem er sem sagt ný sjálfsævisaga frá hérna Mariu Aloykínu, Mössu úr Pussy Riot. Ég las sko bara fyrra árinu hérna gömlu ævisögunnar sem að hérna hét Riot Days eða hvað ég var að segja, endurminningabók. Sú fjallaði þarna þennan punkbænina, þennan gjörning sem að gerði Pussy Riot svona rosalega frægar, fjallar um hann og svo í raunni fangelsisvistina eftir að þeir voru dæmdar þar og það sem voru sendar bara hérna til Síberíu í einhverja fangelsisvist og það var eiginlega frekar mögnuð lesning og kannski sérstaklega á þessum tímum núna þegar við erum svona að sjá ýmsar ógnir við lýðræðið á Vesturlöndum af því að hingað til hefur maður kannski séð sko Rússland sem svona
0: frávik
1: já eða svona, bara svona eins og eitthvað úr fjarlæri fortíð nánast
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: En allt í einu þegar ég var að lesa þessa bók hérna Riot Days fyrir árinu þá fannst mér eins og þetta væri kannski frekar mynd úr framtíðinni sko. Allt í einu var maður farin að skilja já, þetta er möguleiki svona samfélag en hún sem þetta var að gefa út nýja svona endurminningabók sem að sko bara, ég held hún bara tæki við þar sem að hinni lauk þegar hún kom út úr fangelsi og þannig að hún er að segja frá alls konar hérna, pólitískum gjörningum sem að þær voru að framkvæma þannig að þá árunum eftir 2014 til ég veit ekki einn nákvæmlega hvenar þannig að ég er spenntur að lesa þessa bók.
0: Já, hún er með tengingu við Ísland.
1: Að sjálfstu, já, og... er hún ekki bara komið með ríkisborgarrétt?
0: Jú, emitt. Ég hugsa að ég ætli að byrja sumara mitt á því að klára að hlusta á svolítið spennandi verk sem ég var byrjuð að hlusta á sem að heitir Europe 2031 eða Europa 2031 og þetta er sérst bæði svona löng grein sem er hægt að nálgast með því að googla Europe 2031 og svo er þetta hlusta á Spotify það sem er þessi grein eða þessi bók er upplesin og þetta er mjög áhugavert, þetta er hérna, það er hópur af fólki, evrósku fólki sem að hefur unnið í við gervigreind bæði sko rannsakendur og svo að móta reglugerðir og ráðgjöf hérna í Evrópu undanfarin ár og þetta er sem sagt framtíðasýn, hvernig áhrif það mun hafa á Evrópu ef að Evrópa verður eins eftir á og hún er núna í gervigreindar kapphlaupinu. Og ég er búin að hlusta á fyrsta hálftíman og það er svona klukkutíma eftir og þangað sem ég er komin þá er þetta búið að vera svona endursögn á atburðum sem eru búnir að gerast og eitthvað sem við höfum líka verið að reyna að fylgjast með í lestinni og fjallaðum í konungsinum í Kísildal og svona þessi átök og af hverju gengur þetta svona hægt hjá Evrópu mm-hmm. og pælingin svolítið svona þetta sem skrifa sem svona eitthvað framtíðasýn það sem þessi sérfræðingar að geta sér til hvað áhrifum mun hafa á bara framtíð Evrópu.
1: Já.
0: Og
1: ef Evrópa tekur ekki við sér.
0: Ef Evrópa tekur ekki við sér. Það svona ákall að Evrópa og sérstaklega Evrópusambandið, Brussel, hérna, mm-hmm. já, vakni til lífsins.
1: Já, margir að pæla náttúrulega í Evrópu núna og ég reyndi að þrá eitthvað svona langt, djúft hlaðvarp Evrópusambandið og mm-hmm. Evrópu. Þannig að hérna, ég bara setja út í kosmósið. Einhver...
0: Bara klukkutími, tveir tímar, bara hvað Evrópa?
1: Já, nákvæmlega. Það
0: ég
1: meina,
0: það er spurningin.
1: Það sem ég vil. En við ætlum að halda einmitt til Evrópu, við ætlum að halda til Spánar, til Katalóníu. Davíð Róts Gunnarsson næstur mælendaskrá. Hann ætlar að segja frá tónlistarhátíðinni Primavera og svo undir lokin frá nýrri plötu með Boards of Canada.

Kæru farþegar, lestin í þessum töluðu orðum á fullri ferð í gegnum sumarlandið. Við erum á blússandi stími, skyggni heiðskýrt og leyfum okkur þess vegna að hækka heilítið í tónlistinni.

Já, sumariði tíminn eins og ný 70 skáldið söng forðum, en tíminn til hvers? Það tími fyrir tónlist og tími fyrir útiveru og þegar best lætur njótum við lifandi tónlistaflutnings í guðskrætni náttúru okkar ástkjæru Ísafoldar. Engar á ekki samt, ég fór ekki á mennsku lundabúðuna sem trillti þjóðgarðinum síðustu helgi. Þvert á móti sótti ég á óþjóðrekneri og alþjóðleiri mið og flög til Barcelona fyrstu helgina í júní til að upplifa tónlistarhátíðina Primavera. Barcelona dásamleg borg sem veldur aldrei vonbrigðum. Arkitekturinn, mannlífið, þröngu göturnar og mengaða ströndin standa alltaf fyrir sínu. Afgreiðslufólki dónalegt en þú skilur það alveg. Túrisminn fyrir löngu orðinn svo yfirgengilegur að hann valtar yfir lokal menningu og rústar leigumarkanum en samt eru þið háð gjaldirinnum frá gerpum eins og mér og vinum mínum. Það líklega bara tímaspursmál hvenær Reykjavík nær Barcelona í öfgafulla ástar-hatursambandinu við ferðamanni. Primavera Sound tónlistarhátíð sem fyrst var haldin árið 2001 í Parc del Fòrum, eins konar steinsteyptum almenningsgarði í útjaðri Barcelona. Hún byrjaði sem einstaks indie-rockhátíð en hefur víkkað og stækkað með árunum og nú ein stærsta tónlistarhátíð í Evrópu þar sem 300.000 manns sækja 100 tónleika frá 50 degi til laugardags. Ég og fjörunetið vorum snemma á ferðinni á 50 deginum því fyrsta mál á dagskrá voru sólotónleikar rockgóðsins Cameron Winters, forsprakka indie-sveitarnar Geese sem ég fjallaði í lestapistli í fyrrahaust.

Cameron Winter kom fram á eina innisviði hátíðarinnar í glæsilegri tónlistarhöll og settustu flygil á miðju sviðinu og hóf upp raustina. Mér varð á orði að lengi getur hæfileikum verið misdeilt meðal manna. Því Cameron Winter ekki bara stórkostlegu söngvari, lagahöfundur, textahöfundur og frontmaður í stærstu nýju rocklist samtímans, heldur hann líka frábærlega fær píanoleikari. Hann satt einn við flygilinn í myrkvuðum salnum með örmjón ljóskastara og hokknu bakinu og söng tregafulla söngvana um guð og eilíðuna af veðraðri ástríðu og með tifandi víbratói. Drengurinn er 24 ára en þetta nálgaði samt Nick Cave hæðir af dramatík.

Eftir matarpásu og röltum svæði voru við mættir aftur til að sjá Cameron Minter, en í þetta skipti á útisviði með aðalvinni hans, hljómsveitinni Gís. Þeir ollu heldur ekki vonbrigðum og það var eins konar skipulagt kaos og áreynslulaust stjórnleysi sem braust fram á völdum augnablikum hjá þessum helstu vonarstjörnum gítar rocksins. Og það var ekkert að heyra á söngvarunum að hann hefði sungið heilan klukkutíma á tónleikum aðeins tveimur tímum áður. Miðja tónleika gæsana byrjaði hins vegar að rigna nokkuð heiftarlega og að þeim loknum bættist vindur í púkið. Það var til þess að nánast öllum tónleikum, atriðum eins og Makti Markó og Massive Attack var aflýst þangað til annað kemur í ljós. Svo að við norpuðum undir skýli og keðjureyktum í góðan klukkutíma þangað til tilkynnt var að Massive Attack, sem ég hefði langar til að sjá í meira en 20 ár, myndu koma fram á stærsta sviðinu á seinkuðum tíma. Þangað mætti við klukkutíma fyrr og biðum í 40 mínútur eftir áætlaðan seinkaðan tíma þangað til tilkynnt var að ekki hefði tekist að tryggja öryggi á sviðinu eða álíka. Það var vissulega frekarlegilegt veður en ég handvissum að það hefur haldnar milljón hróarskeldur og þjóðháttíðir í miklu verra veðri og engum tónleikum.

og allt bandið fór á kostum. Ég var sérstaklega hrifin af flagarafantinum með hálsklútin á bassanum. Síðan ég alltaf að pinsa því að Robert Smith með augmálingunum sína og fuglarhræði hárið hafi aldrei leikið cameo í Tim Burton mynd. Cure spiliði í rúmlega 2 klukkutíma, tóku alla slagarna og skildi okkur eftir skælbrosandi.

Eftir smá pásu frá kjúr tók engin annar en dubstep-kóngurinn Skrillex við stóra sviðinu. Skrillex skemmtikraftur með stóru S-i, stóru K-i. Nei, gleymið þessu. Hann einfaldlega skemmtari í kapslokk sem beitir öllum tiltækum meðlum til að löðrunga þig með droppum, flippi og flugöldum. Ég þekkti fæst lögin en bassinn nuttaði á mér nýrun, það voru eldvörpur á sviðinu sem hýttuði á mér andlitið og ljósameistarinn strópaði okkur aftur á steinöld. Þetta var sleitulaust lifturstríð á skilningavitin þar sem engu var eirt. Ég vissi alltaf hvað ég hét eftir að þessu var lokið. En ég alltaf samt ringlaður yfir á Viagra Boys, sænst super rockband sem ræður á svipu mið og hinir íslensku skrattar sem byggðu upp á punkaða hjakkveislu með saxofón og öllu tilerendi langt inn í nóttina.

Ég byrjaði laugardaginn á stuttum bútum hér og þar. Sjúskuðu nýbylgjurokki Baxter Dury, nútímalegu afropoppi Sudan Archives, kóreografari danstónlist Jelly Haha og kraftmiklu breskrappi Lil Sims. Ég tók eins vegar My Bloody Valentine inn í heilsinni og þeirra surgandi petalahjakk og fössuðu feedbackfimleika en samt alltaf á melodískum grunni. The XX áttu svo bestu tónleika kvöldsins en þau eru koma saman aftur eftir nokkur ára hlé. Tónlistin heilt yfir lágstemmd en samt tókst þeim að láta hana virka á þessu risastóra sviði. Ökonómist soundið var óaðfinnanlegt og kemistrían milli söngvaranna Jamie og Romey áþreifanleg. Sviðshönnunin og ljósasjóið var útpælt og á völdum köflum æstuðuleika með remixum sem duttu í klúbastemningum.

Íslendingurinn Damon Albarn, sem aldrei hefur dottið í hug að þakka fyrir ríkisborgarréttin með því að halda Gorillaz tónleika á Íslandi, var næstur á dagskrá. Damon Albarn auðvitað með doktorsgráðu í menningarnámi og kemur aldrei fram með Gorillaz án þess að hafa cirka hálft Svasíland með sér á sviðinu. Hljómsveitin var sem sagt risastór og hljómunin episkur eftir því, en þeir röndi í gegnum nýtt efni í bland við gamla slagara og rapparar eins og Mos Def og Booty Brown áttu kraftmiklar innkomur. Að lokum dansaði ég frá mér ráð og rænu við undirleik plötusnúðaskvísunar Peggy Gú fram á blóðröða nóttina og mjólkaði þannig hver einustu mínútu sem eftir var af hátíðinni.

Að fara á tónleika góð skemmtun, eins og heyra má af framansögðu. En það ekki allir jafn gefnir fyrir tónleikahald og sú sveit sem hér ómar undir kom síðast fram á tónleikum fyrir aldar fjórðungi síðan á Old Tomorrow's Parties hátíðinni 7. apríl 2001. En þrátt fyrir enga tónleika og stopula útgáfu hefur skoski raftónlistadúettin Boards of Canada átt fastan stað í hjörtum milljóna þolinmóðra aðdáenda sem þurfti einmitt að bíða í heil 13 ár eftir 5. breiðskifu þeirra, Inferno, sem kom út í lok maí. Það gríðaleg mystík yfir tónlist Boards of Canada og persónubræðirana Mike Sandison og Marcus Owen sem hann að skipa. En það kom raunar fyrst fram að þeir voru bræður í viðtali árið 2004, 8 árum eftir breakthrough-plötuna þeirra Music Has the Right to Children. Þessi dulúð hefur getið af sér heilu fermetrana af spekulasjónum æstra aðdáanda á spjallborðum það sé að rýna í möguleg falin tákn og vísbendingar í tónlistinni. Það ljóst strax frá fyrstu nótunum að við erum að hlusta á Boards of Canada. Stutt hljómborðstef sem hljómar eins og að komið að vaffa á S-bólu með náttúrlúsmynd frá 8. áratugnum sem morknaði í dánarbúi í nokkur ár áður nú endaði í góða hirðunum.

Í fyrsta eiginlega laginu, Prophecy at 420 MHz, kemur þungur og hikstandi hiphop-taktur í bland við bjagaða syntha, áður en djöfuleg rödd flytur kryptíska texta á borfið. I am truth, extinction, diversion of reality, consciousness. I am God, the ultimate presence.

Við erum stödd djúft í Borgs og Kanadalandi og mín fyrsta hugsun að ég hef saknað þess. Á Inferno alls ekki að finna róttæka stefnubreytingu frá fyrri verkum, enda held ég að enginn hafi viljað það. Það hálf ótrúlegt að þetta fimmta breiðskifa duetsins á 28 árum og á þessum tíma hefur engum tekist að herma eftir þeim, svo vel sé. Þess vegna vill maður bara meira af þessari unaðslegu samstöðu sem finna má á Inferno. Dáleiðandi laglínur, hnjaskaðar vélbúnaður og óræð skilaboð og maður bukta sig bara og beygir í þakklæti í hvert skipti sem guðirnir miskunnu sig yfir okkur með nýrri tónlist.

0: Þessi stíll sem bræðurnir meitluðu fyrst á tímamótaverkinu Music Has a Right to Children auðþekktur en erfitt að setja nákvæmlega fingurinn á. Þetta oft helium léttar ambient mottur sem fljóta ofan á jarðtengdum hiphop-töktum. Laglindnar geta verið fallegar, himneskar og undurfagrar en líka dulafullar, creepy og ómstríðar og stundum allt í senn. Hljómurinn dýnamískur samruni hins raf og lífrana eins og grassennandi sveppagróður í gamalli rafstöð sem breytir eðli leiðninnar. Hann uppfullur af ófullkomleika eins og suði í gömlum segubandstækjum, töktum sem aðeins úr takti eða vindgnauði og rigningadrópum sem lættust inn á upptökurnar af háalofti minninganna. Á breiðskífunum skiptast oftast á lengri lög og eins til tveggja mínútna vignettur. Mannsröddin leikur líka líki hlutverk í sumum lögum en alltaf einhvern veginn á ská. Kæfiður barslátur úr fjaska, talgerðlar að þylja upp talnarunur og hljóðbútar úr ræðum köstleðtoga eru meðal þess sem dúkkar upp í tónlistborðs og Kanada en hér má heyra sundurklift samtal föður og sonar guð almáttuga.
1: A man's fellows will be there of his own household.
0: Það mikill viðburður að Borzo Canada gefi út sína fyrstu plötu í 13 ár og Inferno veldur svo sannarlega ekki vonbrigðum. Eins og nafn plötunar og lagatitlar gefa til kynna þá koma trúarleg þemu við sögu á plötunni og þar má meðal annars finna hljóðbúta frá bandarískum sjónvarpspredikurum. Þetta ein besta plata ársins og á henni ekki snöggan blett að finna en við skulum enda þetta á besta laginu að mínu mati og það Naruka sem þýðir helvíti á sanskrít en þar samplaðir kyrjandi Hare Krishna munka með dásanum árangri.

0: Það var Davíð Rótz Gunnarsson sem að sagði frá. Við erum komin að leiðalokum við Kristján og Lóa verjum einn aftur á sama tíma á morgun.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Á morgun ætlum við að lesa bók. Heyrumst þá.

0: Næst á dagskrá þátturinn sama viðtalið Evrópusambandið. Í gær ræti Baldvin Þór Bergsson við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessors en nú komið að Patriki Hæmi Plasa sem tekur við hana sama viðtalið með sínu nefi.
1: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, mér langaði skjálfa bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var þú veist í samningsviðræðum fyrir seinustu samningsviðræður Evrópusambandsins?
2: Þetta mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað.
1: Ok.
2: En ég var þetta því að ég tók ekki ákvörðununa það.
1: Nei.
2: En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið sko fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tveggja. Þannig ég held að hafi verið svona fáþekkingu.
1: Hver Æra. Velur í þú veist þetta? Hverir eru það sem að velja? Hverir farið þessa samlýsviðræður?
2: Ég veit ekki hver tók ákvörðununa þá, en ég meina þetta á, ef að verður, þá þetta á ábyrð utanríkisráðuneytisins, þannig að það utanríkisráðherra sem ber ábyrðina og það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og hérna og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum dáltið að fólki ef ég man rétt frá sko stéttafélögum og svoleiðis, þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera.
1: Nei. Getur þú aðeins útskýrt fyrir mér bara smá á svona mannamáli hvað Evrópusambandið er?
2: Hérna, ég skal reyna. Þetta hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu, fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland, sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár, að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð. Að þau væru, hagsmunir þeirra væru svo samþættir að það væri hægt að leggja þennan ágreining, ef ágreiningu var, til hliðar. Þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og núna bara stórt og hérna hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með hérna eins og þegar við göngum inn í ES þá það svona ákveðin markaður sem að opnast það hérna þú veist þetta var tollabandalag þetta var alls konar og núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þannig að það líka þú veist rættar utanríkismál eins og við sjáum ef við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona, þannig að þetta bara heilmikið umfangsmikið ríkjasamstarf þar sem er þá batterí fyrir sig, þetta ekki orðið sambandsríki, sko, en þetta ríkjasamstarf og kannski það svona eitt af því þjættasta sem við sjáum núna
1: Hver er munurinn á Evrópusambandinu og EES?
2: Sko, EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein, en Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB þannig að það væru svona tveir pólar í því síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í ES megin eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin er Evrópusambandið og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið sérstaklega viðskiptaframleiðslu en líka ákveðin réttindi til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota.
1: Mm-hmm.
2: Það eitt dæmi. Og hérna það EES samningur, þú veist, það svona ákveðin samræming ákveðinu sviði, mm-hmm. opin markaður, frjálsför, það mm-hmm. að við getum ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag,
1: Já.
2: Þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við fönnum vinnu.
1: Mm-hmm.
2: Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörgu leiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem EES nær ekki til
1: mm-hmm.
2: en EES samningurinn nær samt til mjög stórs hluta af því sem sameiginlegt mm-hmm. í Evrópusambandinu ekki okay. alls, en stórs hluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta mm-hmm. en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
1: okay. Mér langar að spyrja aðeins út í að seinast hefa farið í þessar samningsviðraðir,
2: Já.
1: Það var það bara hætt þú veist, hvað gerðist, af hverju var það allt í einu bara, we're over it þú veist, af hverju gerist það bara
2: vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji hann mm-hmm. fjaraði undan mm-hmm. því að vera í samlingunum og síðan í kostningun 2013 þá skiptum ríkstjórn
1: mm-hmm.
2: og nýja ríkstjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís
1: hverjir fór það?
2: Gunnar Bragi Sveinsson var hérna utanríkisráðherra
1: hvað flokkur er það? Ég var bara 13 ára sko
2: sko, nú ég í vanda vegna þess að ég man ekki hver
1: alveg,
2: var
1: nei, okay.
2: en hérna þetta, það var í raun og verið alveg skipti frá hérna stjórninni sem voru 2009-2013 okay. þannig að það var, urðu bara pólitísku umskipti mm-hmm. og ég meina það bara í alþingiskostningum og það bera virða og mm-hmm. þá ákveðin í ríkisstjórn að setja þetta vís.
1: En er það ekki smá skríti að við erum byrjuð í einhverju þú veist, að bara hætta já. Því út í að það skiptist
2: um ríkis...
1: já.
2: Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna mm-hmm. en ekki alþingiskostningar. Mm-hmm. Að við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu mm-hmm. þetta. Kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósa með eitthvað allt annað, mm-hmm. en það lesið sem afstæða mín í þessu.
1: Mm-hmm.
2: Og það svo sem ekkit sko, skrítið, að ef að það stendur ekki til að klára þetta,
1: mm-hmm.
2: Og ef að það ekki alvar á bakvið, þá á að geta vera nota fullt af fólki hér
1: mm-hmm.
2: og eyða tíma samningsaðilana
1: mm-hmm.
2: veist, í þetta.
1: Sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðin
2: Já.
1: Sem í kringum þetta. Þetta sé bara óksla dýrt og það bara eitthvað bull og eitthvað svona.
2: Já.
1: Hvað, þú veist, þeir sem fara í þessar viðraður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta frá að kosta þjóðuna?
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Nei.
2: Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd Nei. Og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður.
1: Ok.
2: Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það eru 15 ár sem mm-hmm. það var. Ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin, en hversu gott yfirlitið nú þegar.
1: Mm-hmm.
2: Hvað þarf mikið að kortleggja? Þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti metið hvað þetta sé mikil vinna núna. Okay. Og maður heyri bara mjög ólíka skoðanir á því.
1: Mm-hmm. Ok. Þegar þið voru seinast í þessu, hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sér? Var eitthvað sem var komið svolítið skýrt sem
2: sko, á þeim tíma? Það sem var alveg frágengið var að miklu leiti það sem að var í, eða svona það sem að lá beinast við,
1: mm-hmm.
2: voru kannski þeir svona kaflar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar mm-hmm. sem að eða samningurinn dekkar.
1: Okay.
2: Vegna þess að þá þetta bara
1: Já, hann bara...
2: þá erum við þar að mestu mm-hmm. liti hvað sem
1: mm-hmm.
2: eða þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lágu freka beint við en mm-hmm. ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðraðunum heldur út frá pólitíkinni
1: mm-hmm.
2: og segja það sem mestur eða var mestur hiti í
1: mm-hmm.
2: og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur
1: mm-hmm.
2: eru sjávarútiðsmálin landbúnaðmálin
1: mm-hmm.
2: og svo hugsanlega byggðamál bara það
1: okay.
2: hvernig er
1: stutt, er byggðarmál?
2: Hvernig er stutt við það að sé búseta á allu landinu?
1: Ok, ég skil. Sko, ég las einhvers staðar, en það gæti verið fake news, út í ég trúi svona öllu þannig
2: Já,
1: að það hafi ekki verið farið eitthvað almennlega í landbúnað og fisk
2: Heyrðu.
1: Dóti seinast.
2: Þetta er mjög skemmtlegt, en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu, að það hafi ekki verið gert. Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkit umboð til að tala fyrir hönd íslenska stjórnvalda þetta, en ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði aðeins við Baldvin í hérna, það verið að svona kortleggja hvar eru möguleg hérna, hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp á, hvar hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður þetta ekki ágætt að laga, skilur við og svo vinna þetta var í gangi nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu allt sér staðið eða ekki á þessum flokkum en það ekki eins og að hafa allir sagt bara heyrðu við, ætlum ekkert að hugsa sjávarútið þegar þetta búið þú veist, það eru þetta ég ímynda mér að sjávarútið sáðan þetta hafi verið að vinna í þessu
1: Í hvaða, þú veist, nefnd varst þú?
2: Heyrðu, dóms- og innanríkismálum og mannréttindum
1: Ok, það eitthvað svona sérsvið hjá þér?
2: Já
1: Ok, love it
2: Þannig að þessna var ég nú þar
1: Hvað myndirðu segja væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstætt sem kannski
2: Já Sko Gallarnir eru að vera með þetta pínu lítil og það eru mjög margir þarna með mjög sterkar raddir þannig að við þurfum þá að treysta okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameilu og niðustu. Þannig að maður þarf bara að vera til í það þannig að ég myndi segja að það væri að sumleiti eða allavega svona varúðaratriði er að við erum pínu lítil það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegs en ég meina Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara þann inn og líka smáóríki en þú veist, þetta er raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur við að Íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnu við aðra, er raunverulegt mál þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa svo er þetta stórt, þetta flóki stofnanalega og það svona, það alls konar skilur við, þetta bara mjög mikið batterí og við erum ekkit öll rosa hreyfin af risastórum batteríum kostirnir þú veist, svo ég tali fyrir ég vegna svo að spyrja mig
1: Já.
2: Mér fyrst kostur að þetta þó klúbbur sem að vinna í áttina að líðræði með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu þá vill maður nú kannski sko, allavega styrkja það og síðan er hægt að segja við og það var röksemdin 2009 við erum að vinna svo mikið eftir því sem þannig er ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanir eru teknar þannig að þetta myndi ég segja
1: Sko, mér langar smá að vita hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samnýsveðra er það bara alveg mismunandi?
2: Ég hef ekki hugmynd
1: það
2: Þetta var svona
1: Er þetta ekki alveg gott gegg?
2: Nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hef ekki fengið neitt greitt
1: Nei, ok, þú ert ekki eitthvað living
2: Nei
1: Þú ert ekki kaupa nýjar eins og er eitthvað
2: Nei, svona... þetta er nefndastarf
1: Nú, já.
2: Áfram og áfram
1: okay.
2: Þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipur rétt og áfram að skrifa um eitthvað allt annað skilur
1: okay.
2: En aftur, með því fórorða þetta það sem ég veit
1: Sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndirðu segja hafi gengið vel í þú veist seinast Stu, var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu
2: Mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógæslega vel í því að kortleggja átta sig á hvar væru möguleg hérna, atriði sem þyrfti að skoða betur þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál Evrópusambandsins þannig að á einum fundi tölum við íslensku
1: ha?
2: Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá tölum við íslensku og það var allt túlkað Og ég sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að það að segja góðan daginn og hérna það gaman að vera á þessum fundi og bíða meðan það túlkað ég var algjörlega sturlast af ofanum að þig það segir svo þannig að þú veist þetta eru það eru alls konar hlutir sem að hvort sem að ríki eða stórt eða smátt, þú veist, þá þetta tungumál, þetta sér menning, þetta alls konar þannig að það var gaman
1: ok, vá, ég trúi því
2: mjög fyndi og mjög gaman
1: en eitthvað sem hún myndi segja að hafa gengir illa?
2: Ég held ég sé ekki að segja en leyndamáli ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferli hann bara fjarað út fólk bara svona já, mikilvægt, mikilvægt
1: já, svo er þetta bara
2: já, skiptir ekki máli
1: já. Var ekki smá gali að fara í Evrópu samningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af...
2: Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka. Skilur við og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja.
1: En Evrópu samandi var alveg til í að taka við okkur bara... Ný búin að vera bara living life í Panama.
2: Þetta var náttúrulega aldrei klárað,
1: Nei.
2: Skilur við, en það var allavega, það voru allavega viðræður af fullum krafti. Og ég held að, þú veist, þannig getum við líka hugsa hvaða máli skiptis, skilur við, hvað smæðin. En þess að hún hefur sannlega áhrif á svona, og það er eitthvað sem fólk þarf að meta á styrkinn í röddinni, en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli. Þarna hugsa ég alltaf norræna háskólan sem þegar ég sagði, getum við gert samning að hérna nemari tilteknu námi fá að koma til þín, dóttursnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað ertu með marga? Ég bara, tvo Æ, sendu þá til okkar innan ekki að gera samning Þú veist, en maður veit ekki hvað það,
1: Já.
2: En þetta var eins og ég upplýði það ofbúrslega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við höfum verið Bretland, skilu.
1: Nei, nei, ok, period. Sko, nú myndi ég segja að það búið að vera smá svona trending út að það voru þess að borgarstjórkostningar að fólk svolítið þar megin nú svona vilja kjósa og flokksbundið Já. Og alveg þar, tekur því svolítið alvarlega en ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kostningum jafn alvarlega þú veist það svona eins og unga fólkið kannski, mér finnst margir í kringum ekkert endilega við eitthvað mikið að pæla í þessu bara svolítið svona, bara alveg sama, eitthvað svona Fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir.
2: Ég hef smá áhyggjur að því. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostningar og bæja og sveitarstjórnarkostningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í þessa umræðu. En ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekki að, sko við ætlum ekki að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggja ára fresti. Þannig að eða ársfrest þetta. Þannig að fólk verður að seta sig aðeins inn í taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjört grundvallaratriði í lýðræðinu en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur við ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna að það eru flest ef ekki allir flokkar flestir eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir hvernig þetta verður
1: Nei.
2: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í og kjósi sama hvaða kýs bara vegna þess að við miðaldra gengir eigum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir ykkur sko
1: Ég bara sammála sko Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur einhver stað sko, það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega
2: Það verður gert eitthvað kynningarefni Nú, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það er heilmi og góðar
1: upplýsingar síðan Þetta er ekki rektor í háskólanum,
2: og
1: ertu að mæla með Wikipedia
2: sem einu heimild Þegar ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem almennileg heimild. Góðu punktur. Og hérna hægt að lesa skilur hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og ég ekkert vissum að það sé stórmál en fyrir þá sem hafa áhuga og fyrir viðraðunum þá voru gefnar út skýrslur þar bæði hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri sko þannig að það alveg svona hægt að lesa sér til það en ég myndi leggja áherslu á að fólk læsi sér til bara svona hvað erum við að gera, hvernig stendur þetta og hvað sýnst
1: Fólki. Og því ég búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið þú veist, við erum aðna með Evrópuhreyfinguna og heimsýn sem já. Svona já og nei
2: já.
1: En þau eru smá bara svona þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér það ekki alveg þú veist make a sense, þau eru að lofa alveg sikkunum hlutanum þessi, getur það ekki eitthvað að fara að bulli fólki?
2: Ég held að gera það já. Og þessna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrt efni og hlusta á fræðafólk sem er alveg með alls konar skoðanir, sko, á þessu og ég meina vinnur við það að reyna að vera, sko, sangjart og átta sig á þessu þannig að ég myndi raunverulega íta, vísa þarna þanga til kynningarefni kemur þá myndi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svo leðs
1: Ég svo einna með eina loka spurningu Hefurðu lesið brennunni alveg og hefur nú hjálpað þér í starfi?
2: Á ég segir svolítið Já, ég var látin að lesa brennunni alveg í skóla og já Og ástæðan fyrir því svo að ég hef tilhengu til að skrifa svona 12 lína setningar.
1: Ok.
2: Og það var einu sinni maður sem að tók brennjálsögu og las fyrir mig byrjunina.
1: Já.
2: Mörður hét maður. Púntur! Hann var kallaði Gía. Púntur! og þannig að alltaf fyrir ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn. Já. Þá hugsa ég, mörður hét maður. Púntur! Púntur! Ég verð að koma ekki stöða punkti. og svo var hún líka bara skemmtleg.
1: Ok, love it. Herri, Ragnhildur Helgadóttir, lagaprofessor, takk aðeinslega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Patrikur Jaime Plaza ræti við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Í gær var það Baldvin Þór Bergsson sem tók sama viðtalið við Ragnhildi og á morgun rifja þeir upp viðtölin sem þeir tóku í sitt hvoru lagi. Og þar með laukdagsgrárásar 1 á miðvikudegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættir fréttir. Dómsmálaráðuneyti hefur samið við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA-sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi.
2: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA-rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA-rannsókn eftir komið til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna algeng eða skráningu í manntal ábótavant. Þá hafi einni reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldu sameiningar, bráðabirða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
1: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Sjósundskappin Sigurgeir Svanbergsson stefnir á aðra tilraun til að synda niður allt lagarfljót síðla í ágúst eftir að fyrstu tilraun hans í júní